0: Od bitky pri Moháči si v tomto roku pripomíname 500 rokov a táto bitka zmenila dejiny, dá sa povedať, celej Európy a možno, že v tom širšom kontexte aj celého sveta. V súvislosti s touto bitkou sa mnohé udalosti týkali aj dnešného územia Slovenska, aj samotného Levického hradu. Ak by ste nám mohli približiť kontext tých dejín ešte pred tým konkrétnym bojom, pred tou konkrétnou bitkou, čo všetko sa odohrávalo aj v súvislosti s týmto územím Tekova.
1: Čo sa týka Levického hradu samotného a Tekova ako takého, tak Levický hrad už predtým bol dobre opevnený, totiž to chránil banské mesta, hlavné prístupové cesty k banským mestám a tak ďalej. Tu sa prevážalo zlato a striebro z banských miest dole do Budína, vtedajšieho hlavného mesta. Preto Levický hrad bol veľmi dôležitý už pred bitkou pri Moháči. Ale je známe, že v tom čase, keď sa odohrala tá bitka pri Moháči, tak bol veľmi slabý panovník Ľudovít II. Jagello, ktorého dosť často ignorovali a dokonca ešte aj tekovského župana museli niekoľkokrát upozorňovať, že je povinný poslať vojsko, ktoré sa malo zúčastniť bitky pri Moháči. A vieme, že až po niekoľkých urgenciách nakoniec poslali, ale nie toľko vojakov, koľko bolo potrebných. Takže náš región trochu pred bitkou pri Moháči zlyhal v tom, že veľmi podcenili tú tureckú hrozbu.
0: Ale v podstate sa to všetko tam odohrávalo práve v tých letných mesiacoch a to obdobie je také charakteristické aj ďalšími súvislosťami, ktoré tam boli, nielen tým, že podcenili situáciu, ale možno tam zohrali svoje aj okolnosti.
1: Presne to bolo obdobie, keď sa zberala úroda. Čiže oni určite nechceli poslať všetkých chlapov práce schopných do bitky, lebo potom by bol obrovský problém s tým, že kto pozbiera úrodu. Takže tam je to jedna z tých možností, kvôli čomu práve poslali tak málo ľudí, tak málo vlastne vojakov z tekovskej župy, lebo skutočne tak august je hlavná sezóna, kedy sa zbiera obilie a pripravuje sa zber hrozna a tak ďalej. Takže veľmi zlo v tom čase to prišlo.
0: Objavili sa Turci v tejto oblasti aj pred tou samotnou bitkou? Už bola nejaká taká skúsenosť?
1: Nie, pred tou bitkou sa neobjavili. My sme predsa len dosť vysoko na severe. A vieme, že predtým skoro 100 rokov dozadu bojovali iní hrdinovia, najmä Hunyadijovci s Turkami, ale náš región sa to nedotklo. Čiže náš región prvýkrát, keď bol konfrontovaný s Turkami, bolo až po obsadení Ostrihomu, čiže Ostrihom padol v roku 1543, kedy sa vlastne otvorila možnosť cesty hore na sever a v roku 1544 máme prvý útok Turkov a k tomu je ako veľmi zaujímavý príbeh.
0: Ešte skôr, ako sa k nemu dostaneme, to územie sa možno aj tak pripravovalo, alebo počítalo sa s tým, že asi zrejme nejaké tam nájazdy budú, keďže opevnenie hradu už bolo vybudované aj predtým.
1: Pred rokom 1526 to bola klasická neskorostredoveká pevnosť, ale ona bola opevnená proti nejakým možno lúpežným rytierom a tak ďalej. Ale práve ten rok 1526 to trošku zmenil, totiž uvedomili si, že to opevnenie je proti delostrelectvu neúčinné. To bola ešte stará gotická pevnosť. A preto sa rozhodli po páde Budína najmä prebudovať levice z tej starého gotického hradu na modernú protitureckú pevnosť. Dokonca v Leviciach, a málo kto o tom vie, máme prvú modernú renesančnú baštu na území celého Slovenska. To je jeden z bastionov Levického hradu, ktorý žiaľ dneska je dosť v takom zlom stave, ale je to nádherný príklad takej rannej fortifikácie protitureckej.

0: Je výrazný rozdiel Levického hradu v tej podobe, ako bol pred tou bitkou a po nej?
1: Je to výrazný rozdiel, lebo tam už len v charaktere toho boja a ostreľovania. Predtým nepočítali s delostrelectvom, čiže predtým nebolo také silné delostrelectvo, aké mali Turci, tak stačil jeden hrubší múr, aby vlastne sa hrad ubránil. Takže delostrelectvo to všetko zmenilo. Akokoľvek pevný múr delová guľa rozbila, zničila, respektíve poškodila. Preto vlastne sa zmenila technológia. Napríklad táto bašta, čo som spomínal, tak tá už bola vybudovaná takým spôsobom, že bol kamenný múr, ale ten kamenný múr bol len kvôli tomu, aby držal pokope tú baštu a v skutočnosti v bašte bola nasypaná hlina, ktorá vlastne zakrývala zhora celú baštu. To bolo kvôli tomu dobré, že pokiaľ tá delová guľa narazila do muriva, čistého muriva, tak ho poškodila, ale keď za murivom bol násyp zemný, tak ten násyp zemný preberal tú kinetickú energiu tej delovej gule a tá delová gula sa jednoducho zošmykla po povrchu steny. Čiže tá mäkká hlina spôsobila, že jednoducho pohltila tú kinetickú energiu tej delovej gule. Takže tomto to bolo obrovské novum, že jednoducho sa zmenila stratégia celého toho obliehania.
0: A čo sa týka samotných rozmerov hradu?
1: Hrad až tak nenarastol, čiže skorej oni vsadili na úpravu tých bášt, rohových bášt, kde vidno šikmé múry, kde vidno, že tie bašty sú tak poskladané, aby jedna bašta druhú pekne videla a mohla ju brániť. Čiže tá napríklad stratégia sa zmenila v tom, že predtým tie veže bránili samé seba. Ale tento raz v období renesancie už jedna bašta chránila tú susednú baštu, lebo tak boli nastavené aj tie delostrelecké otvory, že jednoducho vedeli strieľať tesne popred múr tej susednej bašty. Čiže ak aj opreli tam voľaký rebrík, ak aj tam voľaký obliehací stroj priniesli, tak vlastne z tej susednej bašty to vedeli pekne strafiť a zničiť.
0: My máme v súčasnosti taký pocit, že ten hrad bol kedysi tak na okraji. Teraz je už aj z tej druhej časti zastávaná oblasť tých Levíc a tak ďalej, ale v tých časoch zrejme to bola nejaká taká krajná stavba, ktorá bránila aj samotný vstup do ďalších častí mesta.
1: Áno, keď si pozrieme mapu, máme veľké kresby zo 16. storočia, ako to tam vyzeralo, tak vidíme, že jedna prístupová cesta išla zo severu, vchádzala do hradného areálu, prechádzala krížom cez hradný areál a vychádzala vnútri v meste. Mesto tedy ešte bolo obránené iba kolovou hradbou, obyčajnou drevenou kolovou hradbou, ale okolo, tam, kde dneska sú tie nákupné centra a plaváreň a štadión, tak tam boli močiare. Čiže odtiaľ bol veľmi ťažký prístup pre nepriateľa, bola tam veľmi mäkká pôda a to napríklad aj vidno na tej kresbe, že kým z juhu a zo západu bol už kamenný múr a opevnené, tak dotedy práve tá strana z východu a severu bola ešte drevená, lebo nikto neprepokladal, že by tadiaľ prišli Turci. Napríklad aj tak mäkká bola tam pôda, že ak by tam aj umiestnili delo a vystrelili z neho, tak to delo by sa potopilo, lebo tam bola močaristá pôda. Čiže nevhodná, aby začali obliehať hrad práve z tej strany. A tam, kde bola veľká šanca, že odtiaľ prídu Turci, tak to bolo presne juh. Lebo presne odtiaľ vyšla cesta hore. Do spomínaného dobitého Ostrihomu vlastne viedla hlavná cesta smerom na Levice.
0: Čiže aj to opevnenie bolo sústredené práve na túto časť.
1: Áno, to opevnenie sústredili práve na tú časť, odkiaľ sa predpokladalo, že bude obrana. Levický hrad má jednu takú menšiu nevýhodu, že hneď vedľa je jeden vyšší kopec, Kalvária. V stredoveku nevedeli o delostrelectve, respektíve ešte v tom čase, keď začali budovať Levický hrad, že neexistovalo delostrelectvo, takže oni len odsekali. Tá hradná skala je vlastne voľným pokračovaním tej skaly na Kalvárii. Oni to len rozsekali, urobili tam také V-čko ako priekopu a to v tom čase stačilo. Lenže v 16. storočí, keď už aj uhorská armáda zistila, že aké je efektívne delostrelectvo, tak začali meniť tú stratégiu, takže kvôli tomu vlastne tam postavili ten bastión, aby efektívne vedeli brániť a napríklad postavili aj kazamatový systém. Pozor, mnohí si to ako pletu, katakomby nie, lebo často legendy hovoria, že katakomby neexistuje, to je úplne iný typ stavby, toto bol kazamatový systém, ktorý vlastne vytvorili na lepšiu obranu a to fungovalo tak, že vlastne v tých priestoroch bašty boli normálne miestnosti, ktoré ale boli zakryté hrubou vrstvou zeminy. Čiže ak by aj z hora dopadla delová gula, tak sa iba zarie do tej hrubej vrstvy zeminy a vojsko, ktoré je dole v podzemí, ktoré obsluhuje delá a ktoré obsluhujú rôzne palné zbranie, tak tí sú chránení. Takže tomto ako to bolo veľmi vyspelé, veľmi moderné.
0: Aj úspešné? Neskôr sa to ukázalo, že naozaj dosiahli úspech?
1: Levický hrad stál na hraniciach Uhorska, respektíve na tej frontovej línii 120 rokov. 120 rokov Levický hrad odolával útokom Turkov, čiže nikdy ho vojensky nedobili. Čiže tento model bol veľmi úspešný tejto obrany. Aj keď musíme povedať, že raz ho nedobili, oni ho obsadili, aby som bol taký presný. Tedajší kapitán Štefan Bartakovič nebol zrovna vzorom toho kapitána, ktorý by bránil hrad do posledného muža. A keď si uvedomil, že Turci sú v presile, tak sa dohodol s Turkami a odozdal im kľúče od hradu. Takže v roku 1663 hrad odozdal bez boja. Ale ináč hrad sa predtým 120 rokov veľmi úspešne bránil.

0: ten rok 1543, ktorý ste spomínali, čo sa udialo vtedy?
1: 1543 padol Ostrihom a tam sa tedy otvorila cesta k banským mestám. Habsburgovci si uvedomili, že je veľmi zle, lebo Ostrihom je na Dunaji a presne oproti, kde sa vlieva rieka Hron do Dunaja. Čiže tá celá frontová línia sa tým pádom zrútila, otvorila sa cesta hore. Takže tedy začali vo veľkom investovať aj sem do Levíc a začali prebudovávať postupne opevnenie samotného Levíckeho hradu. Prvý útok už nasledoval o rok neskôr, v roku 1544, keď zhodu okolností tu bol jeden dosť významný protiturecký hrdina Valentín Balaša. Balašiovci boli veľmi významný rod, ktorí bránili Uhorsko pred nepriateľom. No a tento Valentín Balaša bol v zhodu okolností presne v tom čase tu na Levickom hrade. A Turci využili noc, čiže oni sa v noci prešli z Ostrihomu cez Dunaj a popri Hrone sa vydali proti Leviciam. A s tým, že chceli urobiť prekvapujúci útok a práve takými prekvapujúcimi útokmi dobili mnoho iných pevností, že nepočítali s tým tí obrancovia a zrazu sa objavili tí Turci. Takže oni chceli prekvapiť Levický hrad a obsadiť ho takýmto spôsobom. Lenže sa museli, keďže z juhu prichádzali a tam vlastne je samotné mesto, museli sa prebiť cez samotné mesto. A to zase spôsobilo samozrejme krík, vreskot a tak ďalej, čiže Valentín Balaša sa náhle zobudil a zistil, že mesto práve plienia tureckej vojska, takže on neváhal a so svojím vojskom vlastne urobil protiútok. A teraz je ohľadom toho jedna legenda a tá legenda hovorí, že ešte tak ako bol v tej nočnej košeli, vysadol na koňa, začal rúbať hlava nehlava všetkých Turkov a Turkov vlastne vytlačil von takou časťou, ktorá sa dodnes volá Balašiho brána. Hoci vieme, že to je iba príbeh, čiže tie udalosti sa neodohrali presne tak, ako tento príbeh hovorí, že Balašiho brána bola prelomená až neskôr v mestských hradbách a dokonca ešte v tom čase, keď Valentín Balaša bojoval s Turkami, mesto bolo opevnené iba obyčajnou drevenou palisádou, možno takým trošku mocnejším plotom, takže rozhodne nešlo o kamennú bránu, cez ktorú by vyhnal Turkov von z mesta. A akurát, viete, ako to je, že keď prednášate študentom, tak študentom všetko možno nemožné napadne. Teraz som tam bol so skupinou stredoškolských študentov a vysvetľujem im pred tým miestom, kde stála voľaká tá brána, že áno, toto je Balašiho brána, cez ktorú vyhnal Valentín Balaša všetkých Turkov z mesta a začali sa zase rehotať. A rekovorím, čo na čom sa rehocete, že nie všetkých, lebo tu veľký Turek zostal, lebo presne tam je predajca kebabu, ktorý pochádza z Turecka. Takže veľký Turek tam zostal.
0: No ale je tam stovky rokov rozdiel.
1: Tak áno, tak tí študenti to tedy tak zobrali s humorom, že aha, ale však jeden Turek tu zostal. Áno, samozrejme, sú tam stovky rokov rozdielu, ale napríklad v Leviciach je veľmi veľa takýchto historických zaujímavostí. Napríklad dodnes nesie jedna ulica názov Na bašte. A tá ulica je pomenovaná podľa toho, že tam na konci tej ulice bola v skutočnosti jedna bašta, ktorá bola veľmi dôležitá. To už bolo 17. storočie a presne to obdobie, čo som spomínal v roku 1663, keď Turci dobili, vlastne obsadili hrad, hej, aby som bol presný, obsadili hrad. A teraz Habsburgovci potrebovali rýchle poslať silnú armádu, aby získali späť Levický hrad. Totiž Levický hrad má tak dobrú polohu, že ak by zostal v rukách Turkov dlhodobo, tak postupne by vedeli dobíjať banské mestá. To bola brána banským mestám. A preto zorganizovali veľkú armádu, ktorá sem dorazila a na základe vlastne útoku na jednu z báš, ktorá bola presne na konci tej ulice, ktorá sa volá dneska Na bašte, tak Ludvík de Saché, generál, francúzsky generál v službách Habsburgovcov, tú baštu dobil a odtiaľ začal pre zmenu tlačiť Turkov von z mesta aj z samotných Levíc.
0: Čiže keď sa vrátime k tomu príbehu, ktorý ste spomínali, tak samozrejme, že musíme to brať tak, že bol možno aj prikrášlený a tými rozprávaniami možno aj pozmenený. No. A ako sa to teda udialo? Čo je z toho pravda?
1: Pravdou je to, že ten Valentín Balaša veľmi rýchle zareagoval, čiže nedal sa zastrašiť tým prekvapivým útokom a veľmi rýchle zareagoval, veľmi rýchle zorganizoval svoje vojsko a veľmi rýchle sa pustil do obrany. A Turci vtedy utrpeli porážku, nie až takú citeľnú, ale rozhodne takú, že nedobili Levický hrad a podarilo sa ich vytlačiť von z Levíc. Hoci písomné pramene uvádzajú, že Turci smerom naspäť zajali voľakých tých nešťastníkov, sedliakov a zobrali ich so sebou, ale samotné mesto bolo zachránené a samotné mesto prežilo tento útok.

0: Turecká expanzia ale asi nesúvisela výslovene len s tými banskými mestami. Im išlo aj o územie, aj o ľudí.
1: Samozrejme, Turci mali záujem o celú Európu, lebo podľa ich filozofie oni mali šíriť moslimskú vieru aj so zbraňou v ruke, takže oni išli najmä aj s tým, že obsadí to celé územie a dokonca boli také veľmi zaujímavé daňové súpisy, kde keď voľakto prešiel na moslimskú vieru, nemusel platiť dane. Ale tí kresťania, ktorí zostali kresťanmi, tí museli platiť dane, špeciálne odvody a tak ďalej. Čiže išlo samozrejme aj tomto, že chceli vlastne si podmaniť to obyvateľstvo a oni banské mesta potrebovali najmä kvôli tomu, aby získali dostatok financií na útok proti ďalším miestam. Vieme, že niekoľkokrát obliehali Viedeň neúspešne, ale ak by Turci dobili banské mestá, tak majú oveľa väčšie finančné prostriedky na to, aby zorganizovali mocnejšie armády a možno by tú Viedeň skutočne dobili, možno by sa dostali až ďalej. Takže je to taká veľmi akože zaujímavá otázka. Historici by nemali hovoriť, keby bolo, mali by sa zdržať toho, čo sa skutočne stalo, ale je to tá skutočne tá otvorená otázka, že ak by postúpili Turci ďalej na banské mesta, čo by sa asi dialo?
0: My to v súčasnosti až tak nevnímame, to postavenie tých banských miest už nie je taká ťažba, nie je taká sláva tých miest, tej Banskej Štiavnice, Kremnice, Banskej Bystrice, tých ďalších, ktoré boli preslavené práve tou ťažbou, ale Turci vedeli, že je to nejaké také strategické miesto, taká strategická oblasť, ktorú naozaj je potrebné dobiť?
1: Keď hovoríme o Turkoch, no mali by sme správnejšie nazývať, že osmanská armáda, totiž toto neboli iba Turci, to boli Moldavci a Macedónci. Proste to bola pozbieraná armáda z rôznych národov, lenže tieto národy často chceli žold a potrebovali platiť veľkým spôsobom. Zoberme si tak, že v tom 16. 17. storočí ste potrebovali 3 kovy, aby ste vedeli raziť mince. Zlato, striebro a meď. Tieto 3 kovy, keď ste nemali, nevedeli ste raziť mince. A presne toto bolo obsiahnuté v tých stredoslovenských banských mestách. Však Zlatá Kremnica, Strieborná Štiavnica, Medená Bystrica. Tieto 3 kovy boli strategické pre vojsko, lebo jednoducho, ako sa zvykne hovoriť, že bez peňazí vojak nebude bojovať. Takže preto to bolo veľmi dôležité. Proste ten zdroj financií tu bol a Turci si to uvedomovali. Hoci turecké peniaze boli iba medené, nekvalitné, čiže Turci nepoužívali tak kvalitné mince ako napríklad tu. Uhorsko malo aj zlaté, aj strieborné mince a vysokej kvality, čiže bolo Uhorsko veľmi známe vysokou kvalitou mincí. A o toto vlastne išlo Turkov, že aby získali financie, aby mohli platiť ďalších žoldnierov a aby potom mohli expandovať ďalej.
0: Z toho nášho pohľadu ten Levický hrad je od tých banských miest vzdialený dosť ďaleko, i keď to my už tak nevnímame, lebo sadneme do auta alebo do autobusu a za niekoľko minút sme tam, ale v minulosti sa ľudia väčšinou presúvali pešo alebo na koňoch alebo na kočoch a im to trvalo dlhšie, čiže záujem bol čo najďalej od tých banských miest vybudovať takú nejakú opevnenú zónu alebo proste niečo, aby sa tí Osmani nedostali vyššie.
1: Keď si zoberieme už len geograficky, tak je to deň cesty. Keďže vtedy to bolo celkovo pomalé, hej, samozrejme tie cesty pomalé, a vy ste nemohli zavolať telefónom, že Turci už idú, čiže potrebovali ste určitý čas na to, aby ste sa pripravili. Určitý čas, aby ste pripravili zásoby. Určitý čas, aby ste ozbrojili svoje vojsko. Určitý čas, aby ste pozatvárali brány mestské a tak ďalej. Čiže bolo to dostatočne vzdialenosti na to, že keď sa volá čo stane, aby sa mohli ešte pripraviť tie mestá. Po druhé, tu začínali kopce. Čiže Levice z jednej strany, keď ideme dole na juh, tak tam sú juh a západ, tam sú roviny. Ale práve na sever už začínajú Štiavnické vrchy. Takže tu sa to prelamovalo, tu sa menil ten terén. Aj to bola jedna z tých prekážok, ktorá tu bola. Je tu veľká rieka Hron, ktorá je splavná, respektíve v tom čase na pletiach splavná rieka. Takže zase preprava materiálu a tak ďalej. Čiže ak Levice nedobijete, tak nemáte šancu si udržať banské mesta, lebo vám môžu prerušiť zásobovacie cesty, vás môžu napádať a tak ďalej. Čiže Levice boli strategické určite v tomto čase, aj keď áno, vzdialenosťou sú trošku ďalej. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je ten systém informovania. Vieme, že v Leviciach jeden čas sídlil hlavný kapitánát obrany banských miest. Tu sa sústredili všetky informácie, keď Turci vlastne útočili na územie dnešného Slovenska, tak všetky tie informácie, kde sa pohybujú Turci, ako idú, aká veľká armáda, aké zbrane majú, sa sústredilo aj tu v Leviciach. Tu sa to vyhodnocovalo potom a potom sa rozmýšľalo, aké kroky urobiť proti. Mali sme tu jedného veľmi významného protitureckého hrdinu, na ktorého Slovensko zabudlo. A to bol Štefán Dobó. Štefán Dobó je hrdina, ktorý sa preslávil už v roku 1552. Trošku odbočím možno od témy, ale potom sa vrátim späť, lebo to je veľmi dôležité. V roku 1552 to bol nešťastný rok pre Uhorsko, lebo vtedy padlo strašne veľa pevností. Vieme, že padol Drégej, ktorý chránil práve Poiplie. Potom pevnosť v Šahách, kde vlastne kláštor starý prestával na pevnosť, tá padla. Turecké vojsko sa vybralo hore na sever. Stretlo sa s uhorským vojskom pri Plášťovciach. Pri Plášťovciach to dopadlo katastrofálne. To bola prvá veľká bitka medzi Turkami a našimi vojskami, ktoré boli rozprášené, doslova do písmena. No a turecké vojsko sa tej pohlo na východ. Chceli vlastne obsadiť všetky pevnosti na tej východnej línii a tým pádom dobiť najmä východné Slovensko a tak sa potom dostať oblúkom späť. Celý ten postup zastal v Egri, lebo to bol jeden z prvých hradov, ktorý odolával Turkom, nevzdal sa napriek veľkej presile, lebo kapitánom hradu bol Štefán Dobó, ktorý sa rozhodol, že neustúpi. Jednoducho povedal, že bude brániť ten hrad až do posledného muža, ale nevydá ho Turkom. Aj sa mu to podarilo, že napriek tomu, že Turci mali obrovskú preváhu, on ubránil hrad. Potom následne, keď už sa preslávil, začali ho prezývať Herkules kresťanstva a práve kvôli tomu, že to bol prvý hrad, ktorý v tom roku odolal osmanskej armády, čiže prvý hrad, ktorý v tom čase odolal osmanskej armáde, bol Eger. A cisár mu neskôr práve za jeho tieto služby udelil ako dar Levické hradné pánstvo. Čiže veľmi významného protitureckého hrdinu, ktorého vtedy poznalo celé Uhorsko a prezývali ho Herkules kresťanstva, čiže obranca kresťanskej viery pred moslimami, tak ho preložili do Levíc a v roku 1558 sa stal hradným kapitánom a zároveň majiteľom Levického hradného pánstva. Čiže stal sa z neho jeden z najbohatších mužov Uhorska a keďže mal veľmi veľa skúseností s osmanskou armádou, vďaka práve tomuto obliehaniu, tak vedel veľmi rýchle prispôsobiť všetky veci tu v Leviciach na obranu. On napríklad dal prebudovať opevnenie mesta, čiže dal vytvoriť pevnejšiu palisádovú obranu. Dal vybudovať vartovky, napríklad to je jeho stratégia, vybudovať vartovky na rôznych bodoch, ako tedajšieho územia Slovenska. A tie vartovky slúžili na to, aby dostávali informácie. To bolo veľmi dôležité, lebo keď vyšlete jazdca s koňom, že voľačo sa udeje napríklad pri Plášťovciach spomínaných, tak jazdcovi s koňom to trvá dlho, kým dobehne do Banskej Štiavnice. Možno aj celý deň strávi tým, že kým príde do Banskej Štiavnice a povie, zle je, Turci idú. Ale vartovky majú dymové signály, výstrely a tak ďalej, čiže vedia takýmto signálmi dať znamenie, že pozor, Turci už idú. Dokonca podľa počtu výstrelov to bolo rozdelené. Jeden výstrel iba sa treba dávať na pozore. Dva výstrely, áno, Turci už prichádzajú, už sú v regióne. Tri výstrely, treba sa opevne, treba zatvoriť mestské brány a treba si zobrať zbrane do rúk. Takže bola to stratégia, ktorú vymyslel práve Štefán Dobó, kapitán Levického hradu.

0: Aký dlhý čas sa dokázali takýmto spôsobom ubrániť?
1: Prakticky trvala do konca tureckého ohrozenia. Čiže tých 120 rokov, kým definitívne Turci neodišli z nášho územia, 120-130 rokov, tak táto stratégia fungovala.
0: A Levický hrad?
1: Levický hrad, on vlastne bol 120 rokov presne v tej bojovej línii, čiže od toho roku 1543 až do roku 1664 bol tej hlavnej bojovej línii. Levický hrad vlastne to najslavnejšie svoje obdobie ukončil v roku 1664. A tu dokonca ešte aj konkrétny dátum vieme 19. júla, čo bude o chvíľu vlastne výročie, lebo vtedy sa odohrala jedna z najväčších bitiek proti Turkom v našom okrese a to bola bitka pri Leviciach. Krátko predtým hrad Turci dobili, čo som to vtedy spomínal, 1. novembra 1663 sa hrad vzdal, 2. novembra bez boja Turci vstúpili do hradu, prebrali hrad, ale Habsburgovci pozbierali armádu a pod vedením de Sacheho hrad dobili späť. Lenže Turci sa nemienili vzdať, čiže nemienili stratiť takýto dôležitý objekt pre jednoducho dobitie banských miest, a preto sa vyslali silnú armádu, odhaduje sa okolo 20 000 vojakov, ktorí mali začať obliehať Levický hrad a získať ho späť. A do tohto znova vstúpil de Sache so svojím vojskom, ktorý vlastne sa vrátil naspäť, lebo on už bol naspäť v Nitre, keď sa dozvedel, že zase turecké vojsko prišlo obliehať Levický hrad. Tak vlastne takou veľkou obklukou cez Žarnovicu sa potom vracal späť. Pri Žarnovici bola tiež jedna bitka, to niekedy sa spomína, že to bol taký predvoj tejto bitky pri Leviciach. V Žarnovici sa prvýkrát stretol s takým menším vojskom, ktoré sa mu podarilo poraziť a potom vlastne postupoval dole údolím Hrona až vlastne po dnešné Tlmače. Tam vlastne vytvorili tábor a došlo 19. júla k obrovskej bitke, to len pre takú ilustráciu. Keď si zoberieme tú vojnovú líniu, čo tedy vlastne prebiehala tá bitka, tak to Tlmače, Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Podlužany, celý tento pás bol zasiahnutý bojom až prakticky po Levice. A Turci mali 20 000 vojakov, uhorská armáda mala okolo 25 000 vojakov, čiže viacej vojakov sa stretlo v tejto bitke, ako majú v súčasnosti obyvateľstvo Levice. Takže to bola obrovská bitka a nakoniec skončila tak, že padlo až 8 000 Turkov. Bola to pre nich obrovská porážka a jednoducho museli sa vzdať. Časť tureckého vojska tedy ušla z boja, jednoducho už videli, že je zle, tak radšej ušli z boja, tým oslabili vlastne ešte viac tureckú armádu a vlastne celé sa to rozpadlo.
0: Ale počas tých 120 rokov predsa len zanechali tie stopy, ako ste aj spomínali, že aj v Leviciach zostali tie pomenovania, ale možno aj niečo viac, niečo iné.
1: Áno, máme dokonca na hrade, tu priamo na našom hrade, jeden objekt, ktorý sa volá Mešita. Keď ja som si myslel tiež, že to len tak, akože sa traduje, že Mešita. Ale bol tu jeden odborník z Maďarska a tomu som hovoril, že tento objekt sa volá Mešita, ale nie je isté, že to používajú Turci ako Mešitu. A sa ma pýtal, že reku, bola tam bola kedy brána? A že reku, áno, tam bola kedy stará brána, vlastne prijazdová brána. Lebo že na mnohých maďarských hradoch tiež modlitebňu vytvorili nad priestorom brány. Nevieme z akého dôvodu, ale mali radi tieto priestory nad bránou a tam skutočne tiež bola voľakedy brána, ktorú zrušili a prestávali. Takže to pasuje celkom, že tam mohli mať voľakú modlitebňu. Ale aj z popisu Evia Čelebiho, ktorý popisuje vlastne mesto, tedy keď ho Turci obsadili, tak popisuje, že samotný katolický kostol prestávali na mešitu, takže tých mešít tu bolo, určite minimálne, tu na hrade veľká modlitebňa a potom na meste. A samozrejme, iba ten objekt mešity na hrade sa zachoval. V meste sa podarilo vojskám obsadiť späť, tak samozrejme zrušili tam mešitu a pôvodný objekt žiaľ neskôr zhorel a bol postavený súčasný katolícky kostol, ale mešity tu určite boli v Leviciach.

0: sú to síce také vzdialenejšie dejiny z toho nášho pohľadu, ale je nejaké také poučenie, čo by sme mohli aj my, tak keď to budeme poznať, keď budeme vedieť o tých dejinách, že by sme sa mohli poučiť?
1: No, tak poučenie, samozrejme, je to také trošku taká zložitá otázka, ale napríklad základné poučenie je jednota, lebo práve bitka pri Moháči bola ukážkovým príkladom tej nejednoty, to Uhorska, vzájomného súperenia mocichtivých pánov, ktorí pre svoje vlastné ciele nechali poraziť Ľudovita II. Jagelo, pre svoju hrabivosť vlastne sa nezúčastnili bitky pri Moháči a spôsobili nakoniec pád celého Uhorska. Takže toto je také veľké poučenie, že byť jednotný v niektorých postupoch. A potom samozrejme je to také historické uvedomenie si. My na Slovensku často zabúdame na historické postavy. Ale práve, napríklad pozrime si na Turkov, tí stále velebia sultána Sulejmana Veľkolepého alebo ďalších sultánov Mehmeda Dobyvateľa. Či oni ich stále uznávajú a jednoducho poznajú. Ja keď dám tu na otázku, že dobre, že Štefan Kohári napríklad, toho sme ešte nespomenuli, tak 9 z 10 Levičanov mi povie, že nevie presne kto bol. Jeden mi vie povedať áno presne, že kto bol Štefan Kohári, ale možno z tých 9 niekoľko vie, že máme Kohári ulicu, tak asi veľa čo spoločného má s Levicami. A čo je dosť smutné, lebo práve Štefan Kohári bol jeden z tých vojakov, ktorý sa zúčastnil bitky pri Leviciach, on bol kapitán jazdectva, viedol uhorské vojsko a dosť nešťastne padol v tejto bitke pri Leviciach, lebo bol zranený, ale to zranenie nebolo smrteľné. On potom padol z konia, ale takým nešťastným spôsobom, že sa mu noha zasekla do strmeňa a kôň ho potom začal za sebou ťahať. Doteraz v Leviciach tu máme dve také výrazné pamiatky. Ako je jeho ulica, ktorá je pomenovaná po ňom, že je Kohárieho ulica, tak keď pôjdeme na koniec Kohárieho ulice, tak prídeme ku kaplnke, ktorá je približne na mieste, kde údajne padol z koňa Štefan Kohári. A potom uprostred pola smerom na tlmače, keď sa ide po tlmačskej ceste, tak keď sa pozrie človek doprava, tak vidí jednu takú opustenú kaplnku uprostred pola. To je druhá kaplnka, ktorú dal vybudovať jeho syn, Štefan Kohári mladší, kde údajne našiel svojho otca, ale už mŕtvého. A toto je napríklad dôležité, aby sme si pamätali, že takéhoto hrdinu sme tu mali. Bol to tedy tak známa osobnosť, že síce pôvodne ho pochovali na Čabradi na hrade, ale potom neskôr zmenili rozhodnutie a jeho truhlu preniesli do Hronského Beňadika. Čo bol tedy veľmi významný kláštor, hoci koho tam nepochovali, len veľmi významné osobnosti. No a práve Štefan Kohári bola tá významná osobnosť, ktorá si zaslúžila to, že pre obranu Uhorska a pre obranu viery ho tam uložili k večnému odpočinku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

Výrok nad Egyptom. Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku a ide do Egypta. I trasú sa pred ním bôžikovia Egypta, a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce. I popudím Egypt proti Egyptu, že bude bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Egyptu unikne duch zútrop a pometiem ich rozvahu, že sa budú vyzvedať u bôžikov, čarodejníkov, duchov a vešcov. Vydám Egypt do rúk krutých pánov, tvrdý kráľ bude vládnuť nad nimi, hovorí Pán Jahve zástupov. Vysušia sa vody mora a rieka úplne vyschne. Páchnuť bude z riečišť, spľasnú a vyschnú rieky Egypta, zvedne trsť a šašina. Plešiny sú pri Níle, pri brehu Nílu, veď všetko siatie Nílu, uschne, zvedne, zmizne. Kvíliť budú rybári, žialiť všetci, čo hádžu udicu do Nílu, a tí, čo rozprestierajú sieť na vode, sklesnú. Zahambia sa tí, čo spracúvajú ľan, tí, čo češú a pradú biele nite. Jeho robotníci budú pošliapaní, všetci nádenníci zarmútení v duši. Veru, bláznivé sú kniežatá Tanisu, múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Ako môžete vravieť faraónovi, syn mudrcov som, syn dávnych kráľov? Kdeže sú tvoji mudrci? Nechže ti oznámia a zvestujú, čo ustanovil Pán zástupov proti Egyptu. Osprosteli kniežatá Tanisu, pomílené sú kniežatá Memfisu, zavádzajú Egypt vládcovia jeho kmeňov. Pán vmiešal do jeho útrop ducha závratu, do bludu uvedú Egypt vo všetkom jeho konaní, ako blúdi opilec v tom, čo sám vydávil. A Egypt nebude mať diela, ktoré by vykonala hlava a chvost, palmová ratolesť a trsť. V ten deň bude Egypt ako ženy. Triasť a báca bude rozohnanej ruky Pána zástupov, ktorou sa rozohnal proti nemu. A judská krajina bude Egyptu postrachom. Keď ju ktokoľvek pred ním spomenie, bude sa triasť pre ustanovenie Pána zástupov, ktoré ustanovil nad ním. V ten deň bude 5 miest v egyptskej krajine, ktoré budú hovoriť rečou Kanánu a prisahať na Pána zástupov. Jedno sa bude volať Mesto slnka. V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej krajiny a pri jej hranici Pánov pomník. A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine. Ak budú volať k Pánovi pre utláčateľov, pošle im záchrancu a obrancu a oslobodí ich. Pán sa dá Egypťanom poznať. Egypťania v ten deň poznajú Pána a budú mu prisluhovať obety a dary. Sľúbia Pánovi sľuby a splnia ich. Pán bude byť Egypt, byť, ale uzdraví. Tak sa obrátia k Pánovi i dá sa im uprosiť a uzdraví ich. V ten deň bude cesta z Egypta do Asýrska a budú chodiť Asýrčania do Egypta a Egypťania do Asýrska a Egypt s Asýrskom bude slúžiť. V ten deň bude Izrael tretím pri Egypte a Asýrsku, požehnaním uprostred zeme, ktorým požehná Pán zástupov slovami: požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýrsko a moje dedičstvo Izrael.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
1: Cirkev má prinášať svetu nádej, pokoj a civilizáciu lásky, zdôraznili kardináli na mimoriadnom konzistóriu.
0: Arcibiskup Caracasu ďakuje pápežovi za pomoc.
1: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty.
0: Laik nemôže prednášať homíliu ani vo výnimočných prípadoch, odpovedalo dikastérium pre Boží kult na otázku nemeckým biskupom.
1: V sobotu, 27. júna, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová.

0: Vo Vatikáne sa včera začalo mimoriadne konzistórium, na ktorom sa zišlo 178 kardinálov z celého sveta spolu s pápežom Levom XIV. Počas dvoch pracovných zasadnutí sa venovali otázke, ako ohlasovať evanjelium vo svete poznačenom vojnami, polarizáciou, spoločenskými zmenami a stratou nádeje. Zároveň zdôraznili, že odpoveďou cirkvi má byť dôveryhodné svedectvo, budovanie pokoja a civilizácia lásky.
1: Piatkové dopoludnejšie zasadnutie sa nieslo v znamení reflexie nad témou, v akom svete sme povolaní hlásať evanjelium. Kardináli vo svojich pracovných skupinách poukázali na rastúcu polarizáciu spoločnosti, politické napätie, vojny a násilie, šírenie dezinformácií, nedostatok úcty voči náboženským a etnickým menšinám či nárast antisemitizmu. Hovorili aj o kríze rodiny, osamelosti mladých i starších ľudí, poklese dôvery v inštitúcie, sekularizácii, migrácii, ekologickej kríze a sociálnych dôsledkoch ekonomických problémov.
0: V spoločných záveroch zdôraznili, že cirkev má byť predovšetkým matkou a miestom prijatia, schopným sprevádzať človeka v jeho utrpení a premieňať krízy na príležitosť pre rast. Podľa kardinálov je dnes povolaná dôveryhodne obhajovať dôstojnosť človeka, podporovať zmierenie, spoločné dobro a pokoj. Kardináli tiež vyzdvihli význam synodality, charity, vzdelávania, ľudovej zbožnosti, ekumenického a medzináboženského dialógu i modlitby za pokoj.
1: Na záver prvého zasadnutia sa kardinálom prihovoril pápež Lev XIV, ktorý poďakoval za ich účasť a povzbudil ich, aby spoločne rozlišovali znamenia čias. Zdôraznil, že na utrpenie, osamelosť a rozdelenie dnešného sveta má cirkev odpovedať vytváraním spoločenstva, blízkosťou a konkrétnymi príležitosťami na stretnutie.
0: Popoludnejšie rokovanie bolo venované 5. kapitole encykliky Magnifica Humanitas s názvom Kultúra moci a civilizácia lásky. Kardináli upozornili na odľučujúcu silu kultúry moci, rastúcu normalizáciu vojny a znižovanie citlivosti voči násiliu. Zhodli sa, že cirkev má byť hlasom pokoja a ponúknuť svetu nový jazyk založený na počúvaní, odpustení, zmierení, obnovujúcej spravodlivosti a konkrétnych skutkoch lásky.
1: Osobitnú pozornosť venovali potrebe spolupráce medzi všetkými kresťanmi, dialogu s inými náboženstvami, najmä s islamom, i zapojeniu medzinárodných inštitúcií do úsilia o mier. Zdôraznili, že evanjelium mení svet iba vtedy, keď sa žije a nie je iba teoretickým učením.
0: Diskusia sa dotkla aj úlohy politickej moci, rodiny a výchovy. Kardináli vyzvali na oslobodenie politiky od nezdravého prepojenia s ekonomickými záujmami, podporu dlhodobých riešení a odvážnu evangelizáciu. Ocenili tiež službu diplomacie Svätej stolice a apoštolských nunciov pri sprostredkovaní hlasu cirkvi vo svete.
1: Jednou z kľúčových tém bola aj potreba prekonať logiku spravodlivej vojny. Kardináli zdôraznili, že evanjelium nemožno šíriť silou a namiesto toho treba hovoriť o práve na primeranú obranu. Zároveň jednomyselne vyjadrili podporu pápežovi Levovi XIV, jeho encyklike Magnifica Humanitas i jeho výzve na odmietnutie vojny a budovanie pokoja.
0: V závere rokovania zazneli osobné príspevky kardinálov, ktorí hovorili o kresťanskom svedectve ako o ceste k premene mentality a kultúry. Zdôraznili potrebu spolupracovať s predstaviteľmi ostatných náboženstiev pri budovaní civilizácie lásky a označili encykliku za osobnú výzvu adresovanú celému kardinálskému kolégiu, aby prevzalo zodpovednosť za budovanie pokoja vo svete. Mimoriadne konzistórium sa skončilo spoločnou modlitbou, ktorú viedol pápež Leo XIV.
1: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov dnes popoludní bolo cesta k realizácii synody. Dnes večer sa pápež prihovorí kardinálom v záverečnej reči.
0: Venezuela. Arcibiskup Raúl Biort Castillo hovorí o následkoch zemetrasenia vo Venezuele, ďakuje pápežovi Levovi XIV. Za poskytnutú finančnú pomoc a vyzdvihuje obetavé úsilie záchranárov pri hľadaní možných preživších. Je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi, hovorí v rozhovore.
1: Vďačnosť pápežovi za pomoc a podporu v podobe daru 100 000 eur bolesť nad skazou, ktorej dôsledky sa zatiaľ nedajú ani odhadnúť, a odhodlanie sprevádzať ľudí pri obnove materiálne aj duchovne. O tom všetkom hovoril v rozhovore pre vatikánske médiá Monsignor Raúl Biort Castillo, metropolitný arcibiskup Caracasu. Rozhovor poskytol z venezuelskej metropoly ešte pred 7 hodinou ráno miestneho času.
0: Po boku arcibiskupa Castilla stál Monsignor Pablo Modesto González Pérez, biskup diecézy La Guaira, pobrežnej oblasti vzdialenej necelých 30 kilometrov od Caracasu, ktorá utrpela najväčšie materiálne škody i najvyššie straty na životoch.
1: Od stredy 24. júna od 18. hodiny sa vo Venezuele akoby zastavil čas. Spánok, jedlo i všetky ostatné činnosti sa riadia už len rytmom záchranných prác. Obaja biskupy neúnavne navštevujú najviac postihnuté oblasti.
0: Pápež mi napísal aj biskupskej konferencii. Čítal naše správy, vyhlásenia, videl videá. Zo srdca mu ďakujeme, jemu, Svätej stolici, biskupským konferenciám i organizáciám Caritas. V tejto chvíli je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi. Za všetko, čo dostávame, sme úprimne vďační, povedal arcibiskup Biort Castillo.
1: Podľa slov arcibiskupa bude potrebný čas, aby bolo možné určiť priority obnovy. K hospodárskej kríze, veľkému zahraničnému dlhu a mnohým ďalším problémom krajiny pribudla aj táto katastrofa. Potrvá istý čas, kým budeme vedieť, ktoré potreby sú najnaliehavejšie, povedal arcibiskup.
0: Situácia zostáva nejasná vo všetkých smeroch, od počtu obetí a nezvestných až po rozsah škôd. Hovorí sa o viac než 300 úplne zrútených budovách a mnohých ďalších, ktoré sú neobývateľné. Medzi poškodenými objektmi sú aj semináre a katolícke školy. Naša vďačnosť patrí pápežovi Levovi XIV. I medzinárodnému spoločenstvu. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli v tejto chvíli na blízku nášmu ľudu, zdôraznil arcibiskup.
1: Monsignor Biort Castillo je priamym svedkom obrovského nasadenia záchranárov, ktorí nepretržite odstraňujú trosky v nádeji, že nájdu ďalších preživších. Za zázrak posledných hodín označil záchranu troch súrodencov, ktorých sa podarilo vytiahnuť živých spod ruín ich domu v La Guaira.
0: Podľa jeho slov išlo o najsilnejšie zemetrasenie, aké bolo vo Venezuele doteraz zaznamenané. Pripomenul tiež, že do krajiny prichádzajú záchranné týmy zo Slovenska, Talianska, ďalších krajín Európskej únie, Spojených štátov, štátov Latinskej Ameriky i z Mexika.
1: Mnohí ľudia spia na uliciach a námestiach. Situácia je veľmi zložitá, najmä v La Guaira. Nie je tam elektrina ani voda a začína chýbať jedlo. Mnohé organizácie, predovšetkým katolícka cirkev, diecézy a Caritas v Caracase, vo Venezuele i v jednotlivých diecézach, zhromažďujú vo farnostiach základné životné potreby. Ľudia tam prichádzajú často aspoň po chlieb a vodu.
0: V Caracase bolo poškodených najmenej 30 farských kostolov. Tými statikov a inžinierov teraz posudzujú, ktoré z nich bude možné obnoviť. Arcibiskup uviedol: V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí v kostoloch, pretože sme slávili sviatok svätého Jána, ktorý má vo Venezuele veľký význam. Všetkým sa našťastie podarilo bezpečne výjsť z chrámov, nikto neutrpel zranenia a medzi kňazmi, seminaristami, reholnými sestrami ani diakonmi nie sú žiadne obete.
1: Arcibiskup zdôraznil, že v tejto chvíli je najdôležitejšie sústrediť sa na ľudí. Je dojímavé, keď sa záchranárom podarí niekoho zachrániť, no zároveň je bolestné vidieť tých, ktorí oplakávajú svojich blízkych. Teraz je čas stáť pri nich, sprevádzať ich duchovne a zdieľať ich utrpenie. Neskôr príde čas na obnovu ľudských životov, domov, škôl, farností a napokon celej krajiny.
0: Vatikán, Nemecko. Laik nemôže predniesť homíliu ani vo výnimočných prípadoch. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí poskytlo túto odpoveď na otázku, ktorú mu položili nemeckí biskupy. V liste sa uvádza, že hlásanie Božieho slova počas liturgickej slávnosti je neoddeliteľnou súčasťou poslania prijatého prostredníctvom sviatosti.
1: Vatikán. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
0: Generálny sekretár synody, kardinál Mario Grech, označil stretnutie so Svätým Otcom za silné znamenie podpory a povzbudenia pre všetkých, ktorí sa podieľajú na synodálnej premene cirkvi.
1: Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia kontinentálnych cirkevných orgánov z Latinskej Ameriky, Afriky, Ázie, Európy, Oceánie, Blízkeho východu i Severnej Ameriky spolu s koordinátormi kontinentálnych synodálnych tímov.
0: Hlavnou témou stretnutia bola implementačná fáza synody o synodalite vo svetle nového dokumentu smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028. Etapy, kritériá a nástroje prípravy. Tento dokument načrtáva ďalší postup až po cirkevné zhromaždenie vo Vatikáne v októbri 2028.
1: Kardinál Mario Grech vo svojom úvodnom vystúpení pripomenul, že po celom svete vznikajú školy synodality, formačné programy, konferencie i procesy spoločného počúvania a rozlišovania. Podľa neho ide o jedinečný proces v dejinách cirkvi, ktorého cieľom je zapojiť do života cirkvi čo najširší okruh veriacich.
0: Účastníci zdôraznili, že implementačná fáza nie je iba pokračovaním synodálnych konzultácií, ale predstavuje novú etapu. Miestne cirkvi sú pozvané preniesť odporúčania záverečného dokumentu synody do konkrétnych pastoračných, spoločenských a kultúrnych podmienok.
1: Veľká časť stretnutia bola venovaná výmene skúseností z jednotlivých kontinentov. Predstavitelia miestnych cirkví hovorili o úspechoch, výzvach i prekážkach pri zavádzaní synodálneho štýlu života.
0: Napriek rozdielnym podmienkam sa ukazuje spoločný cieľ, aby synodalita nebola jednorazovým projektom, ale stala sa prirodzenou súčasťou života cirkvi. Účastníci zároveň poukázali na prekážky, akými sú nedostatok finančných prostriedkov, personálu, geografické vzdialenosti, politická nestabilita či chudoba, ktoré síce proces spomaľujú, no nezastavujú ho.
1: Konzultant generálneho sekretariátu synody, jezuitský páter Giacomo Costa, predstavil nový dokument, ktorý rozdeľuje prípravu na cirkevné zhromaždenie do štyroch etáp. Hodnotenie realizácie záverov synody na diecéznej úrovni, ich interpretáciu na úrovni biskupských konferencií, kontinentálne zhromaždenia a napokon spoločné slávenie celej cirkvi vo Vatikáne v októbri 2028.
0: Osobitná pozornosť bola venovaná aj úlohe kontinentálnych orgánov. Tie nemajú vystupovať ako kontrolné inštitúcie, ale predovšetkým sprevádzať miestne cirkvi a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v duchu subsidiarity.
1: Účastníci zároveň pripomenuli, že jednotlivé zhromaždenia nemožno chápať ako konečný cieľ synodálneho procesu. Majú byť predovšetkým príležitosťou na spoločné slávenie, rozlišovanie a hľadanie ďalších ciest, ktorými Boh vedie svoju cirkev.
0: Na záver stretnutia sa účastníci venovali príprave kontinentálnych zhromaždení a formácii ich budúcich delegátov. Delajú sa pritom také modely práce, ktoré umožnia čo najširšie zapojenie Božieho ľudu do pokračujúcej synodálnej cesty.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
0: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní, pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.com.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Večný Pán sveta v ruke máš,
2: dni noci tvorstva osudy, večnosť na drobné premieňaš, a tak nás chrániš od nudy. Z hlbokej noci ozve sa ohlasovateľ úsvitu, chodcom zrak dáva na cestu, a zore volá z úkrytu. Na ten strech stáva zornička, svet oslobodiť od mrakov, spotuliek pred ňou uteká, záškod náčelia tulákov. Na ten spev plavčík oživne, more zatichne z ťa v tôni, aj skala cirkvi na ten spev, ľútostné slzy vyroní. Ježišu, vždy keď klesáme, nech nás tvoj pohľad uzdraví, len pozrieš pád sa zastaví, a vinu slza odplaví. Svet našich zmyslov večný jas, od umu odvráti mravy a zo srdca nám vytrisknú pre teba prvé pozdravy. Buď sláva Bohu Otcovi i tebe, kráľ náš Ježišu, aj duchu, čo z vás vychádza, vzdávame chválu najvyššiu. Amen.
4: Už od úsvitu sa viniem k tebe, Bože, a túžim vidieť tvoju moc. Aleluja.
3: Bože, ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo.
5: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť tvoju moc a slávu.
2: Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
5: Celý život ťa chcem velebiť. A v tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na teba. O tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo ty si mi pomáhal. A pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, Bože, a túžim vidieť tvoju moc. Aleluja.
4: Traja mládenci v ohnivej peci jednými ústami volali a spievali: velebíme ťa, Bože, aleluja.
3: Velebte Pána, všetky jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
5: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
5: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
5: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
5: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
5: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
5: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
5: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
5: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
1: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
5: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
1: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
2: Traja mládenci v ohnivej peci jednými ústami volali a spievali: Velebíme ťa, Bože, aleluja.
4: Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom, aleluja.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
5: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
1: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
5: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
1: Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
5: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
1: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
5: aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
1: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy,
5: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom. Aleluja.
4: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
2: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
4: Ty sedíš po pravici Otca.
2: Zmiluj sa nad nami.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
6: Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

0: Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.
1: Chváľme Krista Pána, lebo On je náš deň a naše slnko, ktoré osvecuje každého človeka a nepozná západ, volajme k nemu.
2: Pán vesmíru, z plnosti Tvojej dobroty vďačne prijímame prvotiny tohoto dňa.
3: Keď slávime pamiatku Tvojho zmrtvých stania,
2: Tvoj dobrý duch nech nás dnes učí konať, čo sa páči Tebe.
3: A nech nás stále vedie Tvoja múdrosť.
2: Daj, nech sa s veľkou radosťou zúčastníme na nedelnom zhromaždení Tvojho ľudu.
3: Okolo stola Tvojho slova a Tvojho tela.
2: Z celej duše Ti ďakujeme.
3: Za Tvoje nespočetné dobrodenia.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, láskavý Otče, vo sviatosti krstu prijal si nás za svojich a urobil si nás synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nám stále vyžiarovať svetlo Tvojej pravdy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
5: Amen.
6: Pán s Vami
7: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
7: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
7: Bohu vďaka.

Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Čo sme ochotní obetovať pre Boha? Odvtedy, čo zazneli Ježišove slová o zrieknutí a kríži, mnohí opustili otca, matku, bratov a sestry, opustili majetok a postavenie a išli za Ježišovým pozvaním. Mnohí doslovne stratili život pre Ježiša, aby ho znovu našli vo večnej sláve. Také je svedectvo mučeníkov. Pritom Ježišove slová v ničom neumenšovali v kresťanskom ľude lásku k rodičom, ani lásku k deťom, ani úctu k životu. Naopak, povýšili a posvetili ľudský život, ľudskú rodinu, ľudskú lásku. Ježiš nežiada od nás, aby sme nemilovali rodičov, bratov, sestry, deti, život. Žiada od nás iba to, aby sme ich nemilovali viac ako jeho. Aby sme nenarušili Boží poriadok lásky, aby sme neoddelili ľudské hodnoty od Božieho prameňa. Ježiš nám dal príklad svojim životom. Slávime 13. nedeľu v cezročnom období, je 28. jún, 6 hodín, 2 minúty a požehnané ráno vám praje Andrea Čel.

0: je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
1: Požehnaný

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný,

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou

0: aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a všetkých Tvojich svätých.
1: Amen.
0: Sláva Tebe, Kriste Bože.

0: 5 minút pred pol siedmou prelistujeme dejinné záznamy a pristavíme sa pri dátume 28. jún.
1: Historický kalendár.
0: Pred 180 rokmi sa narodil v Blatnici politik, advokát, predseda Slovenskej národnej rady pri vyhlásení Martinskej deklarácie a publicista Matúš Dula. Pred 105 rokmi sa narodil v Rakoviciach slovenský rímskokatolícky biskup a jezuita Monsignor Peter Dubovský. V čase komunizmu bol perzekuovaný. 12. januára 1991 ho pápež Ján Pavol II. Menoval za pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy. Zomrel 10. apríla 2008 v Ivanke pri Dunaji. Pápež Ján Pavol II. Pred 35 rokmi v konzistóriu vymenoval za kardinála vtedajšieho nitrianskeho diecézneho biskupa Monsignora Jána Chryzostoma Korca. Juhoslovanská zväzová republika pred 25 rokmi vydala svojho bývalého prezidenta Slobodana Miloševiča Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu v holandskom Hágu. Po 5 rokoch vo väzbe 11. marca 2006, tesne pred koncom procesu, Miloševič zomrel na infarkt. Vatikán v roku 2004 zverejnil dovtedy tajné archívne dokumenty z rokov 1939 až 1947, týkajúce sa pomoci, ktorú katolícka cirkev poskytla počas druhej svetovej vojny vojnovým zajatcom a pri hľadaní zmiznutých. Pápež Benedikt XVI. V roku 2008 vyhlásil v Bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme celosvetový rok svätého Pavla.

Najprv prišla krátka správa na WhatsApp. Ahoj, Jozef, verím, že máš požehnaný čas. Na jún mám pre teba špeciálne pozvanie. Zatiaľ si poznač a drž termín. Pozvánka ti ešte príde. Po pár týždňoch došla už aj oficiálna pozvánka s listom. To som už vedel, že môj program mi nedovolí dôjsť. Rýchlo som si sadol a nahral krátke video s odkazom Neprídem. Máš aj iný termín na stretnutie? Aj keď sme si nový dátum hneď nedali, celý ten čas som mal aktuálne správy z oslavy. Presnejšie povedané, môj mobil bol zahltený fotkami. To moja kostolníčka, vediac, že som nemohol dôjsť, mi chcela priblížiť, o čo som prišiel a ako to tam všetko prebieha. Zábery z kostola, oslávenca i výzdoby, veľkého stanu v záhrade a banketových stolov pod stromom, africkým stánkom rôznych predmetov z Kene. No, čo ma dojalo úplne, bol záber na puzzle. A vtedy mi to došlo. Marián, okrem pozvánky a listu, mi poslal v obálke aj jeden diel puzzle. Poslal to všetkým pozvaným, aby v ten deň vytvorili nielen spoločný obraz, ale najmä, aby aj takto každý jeden z nás sme si uvedomili, že sme súčasťou veľkého príbehu, ktorý Boh píše v našich životoch. Sadol som si do svojho kresla, vybral tú časť svojho puzzle, pozrel naň a nechal myšlienky voľne prechádzať svojim srdcom. Nebol to len čas spomienok na spoločný čas s Mariánom, ale ešte viac na uvedomenie si, ako sa aj môj príbeh skladá z puzzle stretnutí a vzťahov. Ako by sa ten obraz zmenil, ak by niekto v tom chýbal. Možno práve preto ma ten malý dielik puzzle tak oslovil. Pripomenul mi, že náš život nie je solo príbeh. Skladá sa z ľudí, ktorých nám Boh posiela do cesty. A ako povedal svätý Augustín, nikto nemôže byť šťastný sám. Niektoré dieliky si však oceníme a uvedomíme až vtedy, keď nám začnú chýbať.

Zamyslenie Jozefa Kozáka prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Sú 4 minúty po pol siedmej. Prajem vám požehnané nedeľné ráno.

0: Pokojné ráno, je 6 hodín 37,5 minúty. Dvojvežová bazilika svätého Ondreja v Komárne je štvrtým najväčším chrámom na Slovensku, do ktorého sa zmestí až 7 tisíc ľudí. Počas troch storočí došlo k požiaru, dvom zemetraseniam, bombardovaniu i dvom vojnám. V rámci rozsiahlej rekonštrukcie baziliky reštaurátori odkryli vzácne klenoty od významných barokových maliarov. Na tomto majestátnom mieste sa z reštaurátorom Jánom Hromadom rozprávala Andrea Eliášová.
1: Pán Hromada, práve ste mi ukazovali takú zaujímavosť v zakristii na dvierkach.
2: Je záznam z 19. storočia, ktorý dokladá, že niečo sa udialo, ale je to zaujímavé, že sa to zachovalo vlastne 150 rokov neporušené tam na tých dvierkach. V 1860. roku Jánoš Sitovský, čo bol biskup ostrihomský, vlastne inicioval znovu obnovenie celého interiéru, pretože 1848 tu bol veľký požiar v tomto kostole a dokonca jedna z veží padla do lode kostola a loď vlastne aj zvyšky fresiek, ktoré boli poškodené, zanikli. V tom roku 1860 bola klenba obnovená a boli vymalované Lorenom z Francúzska maliarom a v svätyni Serensenom, kde sú dva výjavy, Svätá Trojica a Svätý Štefan vlastne prináša korunu Pane Márii. My sme vlastne obnovovali tieto fresky a nevedelo sa, že táto iluzívna neobaroková architektúra tu je, ale vedelo sa, že to premaloval Komínek v roku 1920 roku. On premaloval vlastne celý interiér kostola. Už kunzistojíci poznamenávali, že z týchto významných maliajov, čo tu boli, skoro nič nezostalo, lebo ich premalovali. Hlavne teda toho Serensena. Vedelo sa, že tu boli významní maliari, ako bol Malperč, ktorý tu dostal zákazku v 1759 roku až 1761, dokedy to vymaloval. Našli sa aj v Amerike, v knihovni sú kresby, ktoré mali byť vlastne predlohou k týmto freskám. Takže my teoreticky vieme, čo tam bolo namalované, len už vlastne tú hlavnú loď, kde tie fresky a svätyňa boli, tie nám zanikli. Potom prišlo zemetrasenie a v 1763. boli fresky poškodené a 1772 bol povolaný ďalší významný maliar Johannes Krake, ktorý tieto fresky vlastne veľmi citlivo obnovil a v chýbajúcich častiach ich doplnil. A v mieste teda týchto kaplniek Najsvätejšieho srdca Ježišovho, čo je hlavná bočná kaplnka v strede, sme tušili, že sa nejaké zvyšky fresiek nachádzajú, ale nevedeli sme, do akého stavu sa vlastne dostaneme, čo sa nám podarilo zistiť až pri plošných odkryvoch. Samotné fresky boli z časti poškodené, boli poškodené aj strechy a dlhodobo zatekali. To znamená, že tam boli veľké výkvety soli, praskliny, bolo nutné poodsolovať všetky tie klemby, očistiť od premalieb. Fresky sa nám podarilo odkryť v roku 2024, kedy bolo 300. výročie narodenia vlastne Malperča. Bolo považované toto jeho dielo ako za také vrcholové.
1: Asi neveríte na náhody však?
2: Vlastne ako keby nás zavolal, aby sme to odkryli. A v tých bočných kaplnkách sa nám podarilo vlastne odkryť dve fresky od Krakera, obidve barokové esa v jednom interiéri, vlastne na jednom priestore.
1: Vy ste mi spomenuli, že dokonca ani samotná Mária Terézia vraj neverila, že sa táto bazilika obnoví.
2: Mária Terézia potom zemetrasení nariadila, aby sa vysťahovali z Komárna, že aby nehali mesto tak, na čož oni teda vnútorne nepristúpili. Kostol znovu obnovili, ale teda pomocou jezuitov.
1: Čo prežívate v duši, keď sa teraz na to pozriete?
2: Vidieť to ako s tým odstupom a s celkom je pre nás zadosťučinenie. A keď človek z toho má dobrý pocit, to je tá najlepšia odmena. A potom naspäť máme zase reakcie od ľudí.

0: trošku ich možno vyťahnuť aj z toho trápenia, kedy oni rozmýšľajú, kde majú rodinu, čo budem robiť, čo budem jesť, vyťahnuť ich z týchto ako keby bežných starostí s tým, že poďme si niečo zahrať, poďme sa prejsť, poďme pokecať.
1: Ja by som bola rada, ak by sme sa tam ešte niekedy vrátili. Na nich myslíme a modlíme sa za nich stále, takže ako keby sme odtiaľ ani ešte neodišli.
2: Aj manželov Patriciu a Samuela Parlagiovcov, ktorí pomáhali deťom v Afrike, budete počuť v relácii Svetlo nádeje dnes o 15:30.
3: Spievať začala už ako malé trojročné dievčatko, ako tínedžerka aj s rehoľnou sestrou.
4: Najviac mi utkvela v pamäti sestrička Erika. Ona bola aj organistka a ona bola vlastne prvá, s ktorou som spievala v Dudinciach v kostole, myslím.
3: Neskôr chcela ísť do misií, študovala podnikový manažment a v súčasnosti sa venuje spevu.
4: Veľmi rada by som, keby tá hudba niekoho potešila.
3: O svoj príbeh i talent sa s nami podelí Anabela Molová v relácii Karmel dnes o 20:30.
5: Atraktívny hudobný cestopis po krajinách Európy 18. storočia, inšpirovaný ľudovou tradíciou, ktorá prenikla aj tvorbu skladateľov Telemana, Vivaldiho, Pursla či Playforda. Záznam z koncertného programu Muzika Globus v zimomriavkovom podaní súboru Solamente Naturali. To vám ponúkneme už dnes večer o 23. Spoza mikrofónu vám pohodu s klasikou želá Diana Rauchová.
6: V najnovšom vydaní relácie Zaostrené budeme s predsedom KDH Milanom Majerským reagovať na debatu z Hanusových dní o možnom spájaní konzervatívnych síl. Posvietime si na realitu v opozícii, kde rastie napätie, a rozoberieme, či plánované referendum odpáli horúce politické leto. V pondelok po 11. hodine moderuje Julia Kavecká.
7: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
8: Poradíme, ako hľadať životného partnera cez online zoznámky alebo speed dating.
7: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
8: Aké možnosti majú matky pri návrate do práce? Je materská dovolenka skutočne dovolenka? Môže žena počas materskej získať zručnosti potrebné v práci?
9: Vyjednávanie, poznáme to, že s malými deťmi je to často veľmi zaujímavé a že vlastne aj toto je zručnosť, ktorú potom vedia ženy využiť v práci.
8: Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: Príjemné ráno, je 6:50. Otvárame cirkevné kalendáre na dátume 28. jún. V rímskokatolíckom je svätý Irenej, biskup a mučeník, a v gréckokatolíckom prenesenie pozostatkov nezištníkov Kýra a Jána. Viac nám povedia náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Biskup a mučeník svätý Irenej prežil svoju mladosť v polovici 2. storočia v meste Smyrna v Malej Ázii. Bol žiakom svätého Polikarpa, dostal dobré klasické vzdelanie. Nevie sa určite, kedy a prečo prišiel Irenej z Malej Ázie do Lyonu v Galii, dnešnom Francúzsku. V Lyone sa kresťanstvo zakorenilo v prvej polovici 2. storočia medzi obyvateľstvom, ktoré prichádzalo z Ázie. V roku 177 tam nachádzame dosť početnú cirkev, dobre zorganizovanú na čele s biskupom Potinom, ktorý prijal medzi svojich kňazov aj Ireneja. Jediný istý časový údaj o Irenejovom živote je z roku 177. Lyonskí mučeníci poslali z väzenia list pápežovi svätému Eleutérovi vo veci žiakov blúdneho Montana. List niesol kňaz Irenej. Cesta do Ríma zachránila Ireneja pred prenasledovaním, pri ktorom prišlo o život 48 ľudí. Medzi nimi bol aj biskup Potinus. Ireneja následne zvolili za jeho nástupcu. O jeho pastoračnej činnosti v Lyone nemáme iné svedectvo ako jeho dielo, ktoré napísal pri vykonávaní apoštolskej činnosti. Irenej bol hlavným predstaviteľom cirkvi v Gálii. Vyvinul veľkú činnosť hlavne pri obrane pravej apoštolskej viery. V tom čase bol takým rozšíreným bludom gnosticizmus. Irenejovým hlavným dielom je spis Odhalenie a vyvrátenie falošnej gnózy, všeobecne známy pod názvom Adversus Hereses, teda proti bludom. Podľa tradície Irenej zomrel okolo roku 202 ako mučeník.

Grécko-katolícka cirkev dnes pamätá na prenesenie pozostatkov nezištníkov Kyra a Jána. Pozostatky svätých nezištníkov preniesol v prvej polovici 5. storočia Cyril z Alexandrie z baziliky svätého Marka do antického mesta Menutis. Cel z mesta vytlačiť tamojší kult bohyne Isis Medica. Relikvie sa nachádzali v chráme svätých Kyra a Jána. V dôsledku početných uzdravení a rastúcemu počtu pútnikov si dnešní svätci získali veľkú vážnosť ako svätí nezištníci. Keď sa Sofron Jeruzalemský vo svätyni dnešných svätcov uzdravil z očnej choroby, stal sa veľkým propagátorom ich kultu. Zložil Kyrovi a Jánovi oslavnú reč. Tri kázne Cyrila Alexandrijského o dnešných svätcoch počas prenesenia ich ostatkov Sofron Jeruzalemský doplnil o správu obsahujúcu viac ako 70 zázrakov. Svätyňa v Menutis pustne od čias dobytia Egypta Arabmi v 7. storočí. Relikvie dnešných svätcov sa neskôr dostali aj do Ríma a sú uložené v chráme svätej Passery, neďaleko baziliky svätého Pavla za hradbami.

aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

aby pochopenie dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.

Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misinediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.

0: Lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s profesorom Antonom Tyrolom. Dnes si predstavíme liturgické čítania 13. nedele v cezročnom období. Liturgické čítania prednáša kolegyňa Jana Ondrejková. Nech sa vám príjemne počúva. Úryvok z druhej knihy kráľov patrí do väčšieho celku, ktorý hovorí o Elizeových zázrakoch. Prorok Elizeus bol žiakom a nástupcom slávneho proroka Eliáša. Obaja účinkovali v Izraeli v 9. storočí pred Kristom a urobili veľa pre rozšírenie viery medzi ľudom na spôsob misií. Dnes si môžeme všímať zámožných manželov, ktorí urobili veľa dobrého pre Elizea, pretože bol v Božích službách. Pán Boh sa im za to bohato odmenil tým, že ich obdaril potomstvom, lebo boli bezdetní. Tento úryvok nás teda pozbudzuje robiť dobré skutky blížnym z lásky k Bohu.
1: Čítanie z druhej knihy kráľov. V ktorý si deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Žila tam zámožná žena, ktorá ho pozvala k stolu. Potom za každým, keď tade prechádzal, zašiel si k nej zajesť. Ona povedala svojmu mužovi: vidím, že je to svätý muž Boží, čo sa u nás vždy zastavuje. Urobme mu na poschodí malú murovanú izbičku. Dáme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik. A keď k nám príde, môže sa tam uchýliť. Keď jedného dňa prišiel, utiehol sa do hornej izbičky a odpočinul si tam. Potom sa opýtal svojho sluhu Giezyho, čo by sa dalo pre ňu urobiť. On odpovedal: ani sa nepýtaj. Žiaľ, nemá deti a jej muž je už starý. Elizeus mu rozkázal: zavolaj ju. Keď ju zavolal a ostala stáť vo dverách, Elizeus jej povedal: o rok v tomto čase budeš mať v náručí syna. Počuli sme Božie slovo.
0: Žalmista nás svojim chválospevom vedie k vzdávaniu vďaky Bohu za jeho dobrodenia. Tieto témy sú v žalmoch a iných biblických textoch časté. Vychádzajú totiž z ľudskej skúsenosti. Veriaci ľud sa neustále v dejinách presviečalo Božej starostlivosti a priazni. Žiaden z Božích prísľubov neostal nesplnený, ale Boh všetko splnil, a to prekvapujúcim spôsobom a v obdivuhodnej miere. Preto sa aj nám patrí jasať na slávu Boha, ktorý sa o nás stará a dáva nám všetko potrebné na to, aby sme boli spasení.
1: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky. Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky, po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami Tvoju vernosť. Veď Ty si povedal: moje milosrdenstvo je ustanovené na veky. Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky. Blažený ľud, ktorý vie jasať, kráča vo svetle Tvojej tváre, Pane. Deň čo deň sa raduje z Tvojho mena a honosí sa Tvojou spravodlivosťou. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky. Lebo Ty si jeho sila a nádhera, a Tvojou priazňou sa dvíha naša moc. Veď náš vladár patrí Pánovi a náš kráľ Izraelovmu svätému. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky.
0: Táto nedeľa nám dáva príležitosť uvedomiť si základnú pravdu našej viery a pochopiť jeden z pilierov Pavlovho duchovného života. Apoštol Pavol totiž chápal krst ako sviatosť, ktorej človek umiera hriechu a nadobúda nový život. Pre Pavla je táto skutočnosť zdrojom radosti a akýmsi prameňom sily či schopnosti žiť úplne bez hriechu a celkom sa odozdať Kristovi, v ktorom našiel nový život. V závere apoštol prosí svojich adresátov, a teda aj nás, byť mŕtvi hriechu a žiť Bohu v Kristovi Ježišovi.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krst

Tom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych otcovou slávou, aj my žili novým životom. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera. Smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Počuli sme Božie slovo.

0: Text dnešného evanjelia nás učí, že Bohu treba dať všetko. Milovať Boha viac ako otca alebo matku, syna alebo dcéru znamená nielen dať prednosť Bohu pred rodičmi alebo deťmi, ale aj účinne zamerať život na Boha ako posledný cieľ života. Ba aj sám život musí stratiť, aby sme ho našli. Táto prvá časť evanjelia sa pekne doplňa v druhej časti, ktorá zas hovorí o drobných skutkoch vykonaných pre Božie kráľovstvo. Pán Ježiš nás uisťuje, že nám nebude zabudnutý ani ten najmenší dobrý skutok, ktorý urobíme z lásky k Bohu. V týchto Ježišových slovách možno teda nájsť aj výstižný komentár k prvému čítaniu o Elizeovi a zámožných manželoch, ktorí poskytli prístrešie prorokovi ako prorokovi a dostali odmenu proroka.
1: Aleluja, aleluja. Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Aleluja, aleluja. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma.
2: Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 13. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. Zajtra budeme sláviť slávnosť svätých Petra a Pavla apoštolov. Svätý Šimon Peter sa narodil v Becajde pri Tiberiackom jazere. Jeho otec sa volal Ján Jonáš. Spolu s ním a s bratom Ondrejom, tiež apoštolom, boli pôvodne rybármi. Bol to Ondrej, ktorý doviedol svojho brata Šimona k Ježišovi, ktorý mu neskôr dal meno Kéfas, po grécky Petros, čo znamená skala. Svätý Peter sa spomedzi apoštolov v evanjeliách spomína najviac. Najprv pôsobil v Jeruzaleme, potom v Antiochii, v Korinte a v Ríme. Zomrel mučenickou smrťou asi v roku 64 v Ríme. Podľa tradície ho ukrižovali dolu hlavou na Vatikánskom pahorku. Svätý Pavol sa narodil niekedy v rokoch 5 až 10 po Kristovi v Tarze v Cilícii v južnom Turecku, v židovskej rodine, ktorá požívala práva rímskeho občianstva. Dostal vynikajúce vzdelanie, najprv v samotnom Tarze, v helenistickej škole a neskôr v Jeruzaleme, pri nohách slávneho učiteľa Gamaliela. Stal sa fanatickým prenasledovateľom kresťanov, ale na ceste do Damasku sa mu zjavil skriesený Kristus, ktorý si ho vyvolil za apoštola medzi pohanmi. Podnikol tri misijné cesty po Malej Ázii a Európe. Napokon ho zatkli a odviedli do väzenia v Ríme, kde v roku 67 zomrel mučenickou smrťou. Svätý Pavol sa zvykne nazývať apoštol národov, pretože je najväčším misionárom všetkých čias. Je autorom 13 listov zaradených do Nového zákona. V utorok môže byť ľubovoľná spomienka prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme. Začíname nový mesiac júl, pripomeňme si úmysly apoštolátu. Za úctu k ľudskému životu. Modlíme sa za úctu k ľudskému životu a jeho ochranu v každom štádiu, aby bol uznávaný ako Boží dar. Úmysel konferencie biskupov Slovenska za starých rodičov a seniorov, aby ich skúsenosť a múdrosť boli prijaté a vážené v rodinách aj v spoločnosti. Vo štvrtok budeme sláviť sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie. Tento sviatok zaviedol svätý Bonaventúra pre reholu Františkánov v roku 1263, a to na 2. júla. Pre celú cirkev ho nariadil pápež Bonifác IX v roku 1389 s dátumom 2. júl. Obnovený liturgický kalendár ho prekladá na 31. mája, no u nás sa podľa tradície s povolením svätej stolice naďalej slávi 2. júla. Piatok 3. júla budeme sláviť sviatok svätého Tomáša apoštola. Svätý Tomáš apoštol podľa svedectva Origena a iných spisovateľov hlásal evanjelium v Perzii, v dnešnom Iráne a v južnej Indii. Podľa tradície zomrel ako mučeník pri Majlupur v blízkosti Madrasu. Hieronymovo martyrológium zo 6. storočia kladie na 3. júla prenesenie telesných pozostatkov svätého Tomáša do Edesy. V Ríme prijali tento sviatok v 9. storočí a slávili ho 21. decembra. Obnovená liturgia dáva sviatok na pôvodné miesto. V sobotu môže byť ľubovoľná spomienka svätej Alžbety Portugalskej. V nedeľu budeme sláviť 14. nedeľu v cezročnom období, zároveň je to slávnosť svätých Cyrila Mnícha a Metoda biskupa slovanských vierozvestov a patrónov Európy. Svätý Cyril, predtým Konštantín, sa narodil v Solúne. Spolu s bratom Metodom prijal misiu zveladiť katolícku vieru a zriadiť cirkevnú provinciu u Slovanov na Veľkej Morave. Svätí bratia preložili do staroslovenčiny sväté písmo a liturgické knihy. Zaznačili ich písmom, ktoré vynašiel Cyril. Hadrián II. V roku 867 schválil staroslovenskú liturgiu. Cyril v Ríme prijal mníšske rúcho a tam aj 14. februára 869 zomrel. Metoda vysvetili za biskupa a pôsobil najprv v Panónii a potom ako arcibiskup a apoštolský legát pro Fide na Veľkej Morave. Zomrel 6. apríla 885. Pápež Ján Pavol II. Vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za patrónov Európy 31. decembra roku 1980. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen. Slavíme 13. nedeľu cez ročnom období. Na stránkach internetu možno vidieť mimoriadnu fotografiu z roku 1936. Bola urobená v Berlíne predvečer druhej svetovej vojny. Zobrazuje veľký dáv, ktorý víta Adolfa Hitlera a vzdal mu nacistický pozdrav, pozdrav vodcovi. A uprostred tohto dávu stojí muž so skriženými rukami na prsiach. Jediný, je jediný, koho takto možno vidieť, zatiaľ čo všetci okolo neho zdvíhajú ruky, aby pozdravili Hitlera. Tento muž, jediný v dáve, má veľmi rozhodný výraz. Svojím odlišným postojom podstupuje obrovské riziko. Obráze tohto muža možno vidieť analogiu s našim vlastným nasledovaním Krista. Kristov učeník je povolaný kráčať po tých istých cestách ako jeho majster. Jeho osilie v tomto svete mene evanjelia sa skladá z rizik a odvahy. Jeho boj je často osamelý a musí byť pripravený venovať mu celý svoj život tak, ako to robil jeho majster. Aj sami, uprostred davu ľudstva, sme povolaní neustále otvárať sa Božej túžbe po nás, ako nám to ukázoval sám Ježiš. Skutočné šťastie prichádza za túto cenu, ale často pozostáva z bojov, odriekania, odmietania, aj keď nás, milovaní a blízki priatelia, sa snažia naviesť na iné cesty. Preto je mimoriadne dôležité dať Kristovi prvé miesto v našich životoch. Ježiš nám dnes hovorí o radikalizme a predsa ani zďaleka nebol nasilným revolucionárom a anarchistom. Nazývali ho prorokom a čím určite bol, ale pre nás kresťanov je v prvom rade Božím synom, tým, ktorý tak dobre pozná ľudské srdce. A prišiel, aby nám povedal, že ten najväčší boj, ktorý sa na tomto svete vedie, je boj o lásku. Prišiel, aby sa zapojil do tohto boja, ktorý vedie a pozýva nás, aby sme ho nasledovali a milovali tak, ako on miluje nás. Je to skutočne bremeno, ten kríž. Nikdy sa nehodí. Na každého čaká jeden a ten vás ťaží, bolí a zodiera niekedy až do kože. Je to skutočné bremeno, ktoré sa od mnohých očakáva, že ho budú znášať. Je to skutočné bremeno byť chorý bez toho, aby ste vedeli, či a kedy sa to skončí. Je to skutočné bremeno byť nepochopený. Je to skutočné bremeno byť nezamestnaný a márne čakať na voľné pracovné miesto. Je to skutočné bremeno, keď vaše deti žijú inak, ako ste ich vychovávali a dúfali. Je skutočné bremeno musieť sa vyrovnať s neverou. Kríže sa objavujú v mnohých nových variáciách počas celého života človeka. A žiadny z nich sa nehodí. Neexistujú pohodlné kríže. Všetky sú bremenom, ba často sa zdá, že človeka drvia. Preto ich chcete sa striasť, alebo aspoň ich vymeniť za niečo pohodlnejšie. Takéto kríže často robia život bezvýznamným a odradzajú ľudí, oberajú ich o silu. Je celkom zrejme, že kríže sa nedajú vrátiť, nedajú sa vymeniť. Nie sú z požičovne, ani v akcii. Pomáha v tejto situácii práve Ježišova rada jednoducho vziať svoj kríž a nasledovať ho. Teda takéto schop sa je rovnako neužitočné, ako poukazovať na to, že iní ľudia musia tiež niesť kríže a možno, že aj oveľa ťažšie. Tí, ktorí nemajú kríž v súčasnosti, môžu ľahko hovoriť o tom, ako by ho mali iní niesť. Ježišova rada vziať svoj kríž nemôže byť myslená práve takýmto spôsobom. Pravdepodobne by sme sa mali pokúsiť zistiť, čo Ježišové nabádanie v skutočnosti nie je užitočné pre naplňovaný život. Katechizmus katolíckej cirkvi učí: Kríž je jediná obeta Krista, ktorý je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Keďže však vo svojej vtelenej osobe určitým spôsobom zjednotil sa s každým človekom, dáva všetkým možnosť, aby sa spôsobom známym Bohu stali účastnými na tomto veľkonočnom tajomstve. On sám vyzýva svojich učeníkov, aby vzali svoj kríž a nasledovali ho. Lebo on trpel za nás a zanechal nám príklad, aby sme kráčali po jeho šľapajách. Chcel totiž do vykupiteľskej obety zapojiť aj tých, ktorí okusujú jej dobrodenie ako prví. To vo svojej vrcholnej miere uskutočňuje v osobe jeho matky, ktorá je tajomstvom jeho vykupiteľského utrpenia spojená najvnútornejšie než ktokoľvek iný. Kríž je jediný a pravý rebrík do raja, okrem neho niet iného, po ktorom by sa dalo vystúpiť do neba. Koncil pripomína. Cirkev, sol zeme a svetlo sveta, ešte naliehavejšie povolaná pracovať na spase a obnove každého stvorenia, aby všetky veci boli obnovené v Kristovi a ľudia v ňom utvorili jednu rodinu, jeden Boží ľud. Preto si tento posvetný cirkevný snem, vzdávajúc Bohu vďaky za veľkolepé diela, uskutočnené veľkodušným úsilím celej cirkvi, zároveň želá načrtnúť zásady misijnej činnosti a sústrediť sily všetkých veriacich, aby Boží ľud, ktorý kráča úzkou cestou kríža, všade šíril kráľovstvo Krista, Pána, ktorý svojím pohľadom sleduje veky, aby pripravoval cesty na jeho príchod. V kríži spočíva pozitívna, transformačná sila. Ľudia nerezignujú, nestanú sa bezmocnými v sebaľútosti, nehodia úterak do ringu, ale namiesto toho, často prostredníctvom ťažkého boja a zápasu, keď prijímajú svoj kríž a s trpezlivosťou ho nesú, konfrontujú svoj kríž pozitívne, postupne časom zistia, že ich životy si vypestovali hlboké korene, že sa stali zrelšími, odolnejšími aj v iných ťažkostiach, ktoré sa v našich životoch nejako objavia. Odkiaľ pochádza táto sila a odkiaľ môže pochádzať? Dá sa len hádať. Iste pre nás je Boh, skrytý prámeň, zdroj, ktorý takýchto ľudí živí silou. Zjať si vlastný kríž nikdy nie je potešením, ale môže jednoznačne odomknúť nové možnosti v živote, ktoré by inak zostali skryté. Teilhard de Chardin napísal, Kristus niekedy využíva našu biedu, naše nešťastie, aby nás vyvedol na vyššie cesty. Tým spôsobom možno zažiť niečo z prísľubu, ktorý vychádza z Kristovho kríža. Jeho kríž sa stal životom, ale jeho prijatím získal nový a väčší život vo svojom zmrtvých staní. Preto môže byť jeho kríž prísľubom aj pre nás v našich vlastných krížoch. Prijatie kríža nevedie k nezmyselnosti, opusteniu Bohom a smrti, ale k oslobodeniu, k životu, v jeho plnosti. Zabudnite na seba, pretože s Ježišom sme v tých najlepších rukách a iste v bezpečí. Už sa nemusíme brať vážne, pretože Ježiš nás berie vážne a váži si nás. Už nemusíme sa prezentovať v tom najlepšom svetle, pretože naše životy sú osvetlené Ježišom. Už sa nemusíme naháňať za životom a miliť si ho s peniazmi, majetkom, povesťou či cťou, pretože Ježiš je samotný život. Ježiš nás nechce mučiť, ale oslobodiť. Nechce nás obmedzovať, ale pomáhať nám žiť. Nechce, aby sa jeho učeníci nechali živiť inými okolnostiami reklamou. Kto nasleduje Ježiša na krížovej ceste, je slobodný. Kto sa stratil v Ježišovi, už sa nemôže stratiť. Svätý František z Assisi povedal pred 800 rokmi, nevlastníme, ale sme vlastníkmi toho, ktorého máme, Ježiša. Túto dávnu pravdu možno rozšíriť na všetko, čo máme v našich domovoch, srdciach, myšlienkach a pamätiach. Stráťme seba samých. Jediná otázka je, komu alebo čomu. Pre nás, pre kresťanov, je to vždy a za každým len Ježiš. Modlíme sa. Bože, Ty si chcel, aby sme sa prostredníctvom krstnej milosti stali synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nám vždy rásť vo svetle pravdy. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Majme odvahu nasledovať Ježiša a na všetkých prázdninových a dovolenkových miestach a pobytoch nech nás prevádza Božia láska a Božie požehnanie.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt Košickej kapituly kanonikov, v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 13. cezročnú nedeľu s názvom Postoj dôvery píše:
1: Detko prišiel za doktorom. Pán doktor, prišiel som sa opýtať, či už môžem ochutnať nejaký ten pohárik slivovice. Ale, detko, odpovedá doktor, veď som vám pred týždňom zakázal akýkoľvek alkohol. No, ja viem, hovorí detko, ale či reku za ten čas medicína neurobila nejaký pokrok. Vravel som vám už niekoľkokrát, že keď tú slivovicu budete piť, ohluchnete. A detko dodal, keby ste vedeli, o čo lepšie je to, čo pijem, ako to, čo doma musím počúvať. Každý človek sa stará o zdravie, preto chodí k lekárovi. Mnohí musia držať dietu alebo prestať fajčiť, piť, lebo si uvedomujú, že by mohli svoj život prehrať a prísť o všetko. Aby si život zachránili, musia sa niečoho zrieknúť. Niekedy je zdravie v poriadku, ale chore sú vzťahy, vytráca sa radosť. Tam, kde sa ľudia majú radi, tam sa život zachraňuje. V tomto zmysle treba rozumieť Ježišovej vete: kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Každý hľadá život zdravý, pokojný, zmysluplný, šťastný. Prečo potom Ježiš hovorí, kto nájde svoj život, stratí ho?
0: Tajomstvo Ježišovej výpovede je v dvoch slovách, ktoré si treba všimnúť. Pre mňa, kto stratí svoj život, pre mňa nájde ho. Kto zakomponuje do svojho hľadania aj pravdu o Bohu, ten si život zachráni. Kto odsunie Boha, vylúči modlitbu, bohoslúžby a tak ďalej, príde o všetko, lebo zákon, choroby, starnutia, smrti privedie človeka na nulu. To, čo berie prirodzený život, to naplňa iná dimenzia života. Ježišova výpoveď je pravdivá. Kto by chcel hľadať iba seba, svoje pohodlie, svoj život, tak ho stratí. K tomu Ježiš dodáva: kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Ježiš nie je proti láske snúbeneckej, rodičovskej, veď aj on mal rád svoju mamu Máriu. Bol na svadbe v Káne, mal priateľa Lazára. Ale popri všetkých životných láskach Ježiš mal osobný úžasný vzťah voči Bohu. Táto hodnota viery, nekonečnosť Božia môže naplniť a zachrániť život. Preto Ježiš stavia lásku k Bohu na najvyššie miesto nad iné lásky. Ľudská láska vie iba šťastie naplniť človeka. Karol Rahner píše: Stodola života zostáva stále prázdna, iba primát lásky k Bohu má celovečnú hodnotu.
1: Podporujeme všetko ľudské úsilie na záchranu života. Športovanie, stravovanie, životný štýl, ale pritom máme na pamäti, že nejestvuje len múdrosť sveta, ale aj evanjeliová. Tá vedie človeka do iných hĺbok, otvára mu nepoznanú pomoc k súčasnému prežívaniu. Ježiš ukazuje, kto v konečnom dôsledku môže zachrániť život. Ako keby nás staval pred otázku, čo má väčšiu cenu, vlastná usilovnosť, zaujímavý život, alebo Božie slovo. Oplatí sa spoliehať viac na seba, alebo na Boha. To pre mňa znamená, kto sa zverí Bohu, kto sa mu vie úplne odovzdať, kto sa dennodenne snaží plniť jeho vôľu, kto počíta s Bohom, ten rozumie smeru života, ktorý sa rozvíja v súčasnosti do budúcnosti. Ak máme postoj viery a dôvery v Boha, môžu prísť aj ťažké okolnosti, ale nezlomia nás. Pekné svedectvo o tom vyznáva Johann Wilhelm Kinau v roku 1916, po ktorom bola nazvaná aj veľká loď Gorchfok. Napísal svojej mame: aj keby si počula, že náš krížnik sa potopil a nikto sa nezachránil, neplač. More, do ktorého sa potopí moje telo, je tiež len ruka spasiteľa, z ktorej ma nikto nemôže vyrvať. Inými slovami, keď chodím po zemi, dýcham vzduch, som v rukách stvoriteľa. Keby som bol ponorený do mora alebo do ťažkej životnej situácie, aj tam by som bol v rukách spasiteľa. Toto je príklad človeka, ktorý počíta s Bohom, dôveruje mu a platí o ňom, stratí svoj život pre mňa.
0: Svoju skúsenosť opisuje aj filmový herec Kirk Douglas príbehom z roku 1993. Videl som scenár filmu Zápas s Hemingwayom. Bol to príbeh o dvoch mužoch usilujúcich sa vyrovnať s blížiacou sa starobou. Veľmi sa mi páčila úloha jedného z nich, ktorý sa síce hrá na siláka, ale pritom nevie, čo si počať sám so sebou. Ako by to bolo šité na mňa. Štúdio ma chcelo, ale režisérka si na tú úlohu vybrala iného herca, Richarda Harpsa. Najprv som bol sklamaný, niekoľko dní mi z toho bolo do plaču, ale Richarda som mal rád ako človeka a tak som mu napísal blahoprajný lístok. Milý Richard, je to skvelá úloha, ja by som si ju rád zahral, ale ty v nej budeš iste lepší. Tušil som, že ten film bude zaujímavý a tak v duchu som aj žiarlil na všetkých, ktorí sa na ňu mohli podieľať. Horel som nedočkavosťou, kým to nahrajú, ale keď som dostal prvú verziu, zamkol som sa vo svojej izbe, nalepil oči na obrazovku, čakalo ma veľké rozčarovanie. Neodvíjal sa predo mnou zaujímavý scenár, ale pochmúrny príbeh, ktorom chýbala hlavná myšlienka. Povedal som si, asi sa na to pozerám zle, nepáči sa mi to preto, lebo ja tam nehrám. Lenže o niekoľko týždňov mal film naozaj tvrdé kritiky a premietali ho len niekoľko mesiacov. Celý film prepadol. Aké poučenie z toho plynie? Netrápte sa, keď vám Pán Boh nesplní nejaké želanie. Boh má zmysel pre humor, pozerá sa dolu na zem a smeje sa z našej naivnosti. Ako mám tomu hlupáčikovi naznačiť, že film Zápas s Hemingwayom bude prepadák? Ako mu mám dať najavo, že najlepšiu službu mu urobím, keď ho nevyslyším? A tak som pochopil jedno. Ak Boh naše modlitby nevypočuje, dobre vie, prečo to robí.
1: Človek hľadá, ako svoj život zaujímavo realizovať. A do nášho snaženia zaznieva Ježišov hlas, kto stratí svoj život pre mňa. Teda kto vie prijať porážku, nepredvídanú situáciu, odpustiť bližnemu, ten ešte neprehral. Lebo treba vyčkať, čo nám Boh touto situáciou chcel povedať. Nemôžeme vedieť, čo nás v budúcich dňoch čaká, ale láska k Bohu si zaslúži prvé a najdôležitejšie miesto. Tam, kde bude mať Boh čestné miesto a kde mu budeme dôverovať, všetky záležitosti nášho života budú usporiadané.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. To sú slová z Matúšovho evanjelia. Vedel si, že na tomto mieste v Matúšovom evanjeliu sa prvýkrát spomína kríž? A objavuje sa vo chvíli, keď Ježiš posiela 12 ohlasovať evanjelium a uzdravovať chorých. Ježiš tu však ešte svoju smrť nepredpovedá priamo, len svojim najbližším nasledovníkom hovorí o podmienkach učeníctva. Možno úplne nechápeme, pred akú náročnú úlohu nás Ježiš stavia. Možno si myslíme, že vziať na seba kríž znamená nie svoje životné bremená, či už sú to nepríjemnosti, choroby alebo ťažkosti. A to je pravda. Ježišovi učeníci však pochopili, že výzva vziať na seba kríž znamená aj niečo oveľa radikálnejšie. Ukrižovanie bolo obávaným, brutálnym a hanebným spôsobom popravy. Pochopili teda, že Ježiš ich vyzýva, aby boli ochotní vzdať sa všetkého, aby ho nasledovali a svedčili o ňom, aby, ak to bude potrebné, sa vzdali svojho vlastného života. Tesne predtým Ježiš povedal niečo podobné. Kto miluje otca alebo matku, syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Aj dôležité rodinné putá musia byť až na druhom mieste za našou oddanosťou Ježišovi. Nie je to ľahká úloha, ale zamysli sa nad tým, kto to od nás žiada. Ježiš nie je len učiteľom či filozofom, nie je len súcitným divotvorcom či horlivým obhajcom chudobných. On je Boh. Ničomu v našom živote by sme nemali dať prednosť pred Bohom. Zamysli sa aj nad tým, že ten, kto to od nás žiada, toto prikázanie sám dokonale naplnil. Ponížil sa a priniesol svoj život ako obetu, aby nás oslobodil od hriechu a smrti a priviedol nás späť k Otcovi. Ako by sme mu teda mohli neopätovať jeho lásku? Dnes si vypočuj toto Ježišove náročné pozvanie a popros ho o milosť, aby si ho dokázal nasledovať celým srdcom. Pane Ježišu, prijímam tieto náročné slová. Pomôž mi, aby som ťa dal na prvé miesto vo všetkých oblastiach svojho života.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Túto evanjeliovú stať treba čítať naozaj veľmi pozorne, lebo ma môže zmiasť Ježišova požiadavka pretrhnúť rodinné vzťahy medzi tými najbližšími. Naozaj ide Ježišovi o to, aby sa násilne roztrhli rodinné zväzky? Nie, o toto Ježišovi nejde, len mi chce zdôrazniť, že môj osobný vzťah k Bohu, moja viera v Neho, moja láska k Nemu by mala byť najdôležitejším vzťahom môjho života. Žiadny vzťah ani s tými najbližšími by nemal byť pre mňa dôležitejší a pevnejší ako vzťah s mojím Bohom. Ježiš odo mňa nechce prerušenie vzťahov s najbližšími. Nechce, aby som prestal mať rád svoju rodinu. Iba ma vyzýva k tomu, aby som vo všetkých vzťahoch, ktoré prežívam na tomto svete, dal Bohu prvé a najdôležitejšie miesto vo svojom srdci. Ježiš nechce zlé mne ani mojim najbližším. On dobre vie, že čím som bližšie k nemu, tým viac šírim okolo seba pokoj, lásku, trpezlivosť, veľkodušnosť, pochopenie. A to je celkom kvalitná prísada či korenie pre všetky vzťahy, ktoré mám. Pane, daj, aby som ťa miloval celým svojim srdcom.

0: Požehnané ráno vám o 8 hodine praje Andrea Čelková. Najskôr sa dozvieme informácie o počasí a potom si pripomenieme včerajšiu púť veriacich spišskej diecézy do Ostrihomu a vyberieme sa aj do krásneho Brodu. Prajem vám naďalej príjemné počúvanie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Príjemné nedeľné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Ako je to dnes s teplotami na Slovensku?
2: A keď vám poviem, že už teraz, ešte o 7 hodine ráno na Záhorí je 29 stupňov, tak to je horor normálne. To znamená, že kam sa

0: Na hodine ráno, takže naozaj je pred nami neuveriteľne horúci deň. Rekordy padali už včera, takže budú padať aj dnes. Včera už boli, no, povedal by som, na mnohých miestach na Slovensku, čo sa týka meteorologických staníc, takže dnes je veľká šanca, že by to mohla byť 40. Zatiaľ teda môžeme povedať, že už včera predčerom najteplejšie bolo vo Francúzsku až do 42 stupňov v rámci Európy. Čiže Francúzsko je najteplejšie. Španieli boli asi 2 týždne najteplejšie, ale teraz predsa len je tam maličko chladnejšie, takže len 39. Ešte je zaujímavé spomenúť, že 40 už majú aj v Nemecku, do 41 stupňov. Potom v Čechách takisto do 41 stupňov. Je to severne od Prahy do Xany hlasia 40,8. Potom no, v Rakúsku zatiaľ najteplejšie vo Viedni, čo je celku logické, najväčšie mesto, najviac vyžaruje teplo, takže vo Viedni takmer 39. Potom v Maďarsku tiež 39 a ešte aj Poľsku môžem spomenúť 38,5. Takže je to na rane, aby aj u nás teda dnes padla prvá 40. No po 20 rokoch takmer.
1: A tie hodnoty, ktoré boli včera na Slovensku, tak keď ste vraveli, že padali rekordy, kde?
0: Tak my máme taký prehľad o rekordoch asi z 2, 4, 6, 8, 10, 9 meteorologických staníc, takže všade. Urbanovo, Piešťany, Lučenec, Sliače, Žilina, Poprad, Košice, Kamenica nad Cirochou a samozrejme Bratislava. To sú hlavné, no ale okrem toho sú ešte ďalšie meteorologické stanice, takže predpokladám, že aj tam aj na iných miestach asi extrémne rekordné teplé počasie už bolo a nielen včera, ale tie rekordy tu už máme. Toto už bude štvrtý deň za sebou, čo bude taký extrémne horúci. Ale 30-ky tu máme už od polovice júna, takže naozaj nezvyklé teplé počasie, aby na konci júna boli 40 stupňové teploty, tak to by som nikomu neveril, keby mi povedal, že sa to môže stať. Veď náš slovenský rekord je z 20. júla 2007, to bolo v Urbanove namerané 40,3 stupňa, čiže to bolo v druhej polovici júla, čo je celku logické, pretože keď slnko je v najväčšej polohe pri letnom slnovrate a potom ďalšie dni síce pomaličky začína sa zase vracať späť k rovníku, ale horúčaví tam vlastne majú pribúdať, lebo sa prehrieva celé vnútrozemie Európy, takže celkom logicky najteplejšie to vyšlo na ten 20. júl. Ale my teraz na konci júna už 40 stupňov, tak to je naozaj neskutočné. To by som nikomu neveril, keby mi to povedal treba spred mesiacom, že to tak, až takto to dopadne.
1: A včerajšia najvyššia hodnota bola aká?
0: Tak včera môžeme povedať, že u nás najvyššia tak Piešťany rovných 38 a Urbanovo 38,3. A potom bol ešte Lučenec 36, Bratislava 37,7. No, to sú najvyššie teploty zatiaľ. Ale hovorím, dnes je reálne, že bude 40, keď už na Záhorí teraz je 29. No, to je neuveriteľné.
1: Takže aká je predpoveď na dnes?
0: Na dnes nádherne, krásne, slnečno. Ale ja hovorím, že pekne slnečno, ale nepekne teplo. To znamená, že rátame s tým, že dnes tá 40 asi padne. Samozrejme, na severe 40 nebude, ale keď to tam pôjde nad 30, tak aj tam je to čosi neobvyklé, aby na konci júna bolo na Orave, aby bolo vyše 30 stupňov na miestach, ktoré na Orave je Oravská lesná miesto extrémne studené. Považujeme za náchladne a tam 30 už bolo, hej? Takže z tohto hľadiska to už teda bude extrém, tá prvá 40 od roku 2007, ale v pondelok ešte sa nič podstatné nezmení, čiže stále rozsiahla tlaková, výrazný prílev teplého vzduchu od západu a v pondelok by malo byť ešte teplejšie, tak 40, možno aj 41, ale to už je jedno tam, ale ono to už bude súvisieť.

0: Trošku aj s tým, že zo západnej Európy sa bude približovať studený front a ono obyčajne pred tým studeným frontom sa zosilňuje prílev teplého vzduchu od juhu, takže je vysoko reálne, že ešte v pondelok tie 40-ky budú. Potom od útorka možno už 40 nebude, lebo predsa len bude vlhkejší vzduch, príde od západu a sem tam sa budú vyskytovať aj prehánky a búrky, ale tak 39 by malo byť aj v útorok, v stredu. Tam už ešte výraznejšie sa prejaví ten chladnejší vzduch od západu, takže maximum asi len 36. Štvrtok, piatok, sobota, môžeme povedať, že tam by to malo byť tak asi okolo 30 stupňov, takže konečne si trošku vydýchnem, aj keď tých 30 stupňov zase nedá sa povedať, že by bolo chladné počasie.
1: Tak ale v porovnaní s tým, čo máme teraz, tak to bude asi o 10 stupňov rozdiel.
0: Áno, budeme radi, že bude 30.
1: A pridáte ešte aj nejaké ďalšie zaujímavosti, ktoré sa viažu k 28. júnu?
0: Tak pravnostikáni veľmi nemáme, je tam Beáta, takže dá sa len také typické letne povedať. V lete, dobre je na svete, ľudia sa radujú v letu, včeli kvetu, ale tiež sa hovorí, že dvakrát za rok leto nenastane, no obávam sa, aby to naozaj nebolo dvakrát, že teraz máme 40 a že ešte niekedy na konci júla alebo v auguste, či to náhodou nepôjde tiež na takú hodnotu. Skôr si myslím, že nie, ale nedá sa povedať, nemôžem si to tak nejak isto tvrdiť. Alebo sa hovorí, že ak je horúce úrodné leto, príde vraj tu a zima. Toto často hovoria ľudia a hovorili aj v minulosti, ale naše skúsenosti hovoria, že áno, príde tuhá zima, ale štatistika hovorí, že až o rok neskôr. Čiže nie už túto zimu, ale tú ďalšiu. To sa v minulosti sa to viackrát stalo, takže preto som si to tak dovolil povedať, aj keď samozrejme na 100% nemôžem tvrdiť. No a ešte takú jednu zaujímavosť dáme. James Madison. Toto meno nám asi veľa toho nehovorí, skôr poznám. Bol to americký prezident, štvrtý americký prezident. Čiže prvý bol Washington, potom Adams, potom Jefferson a potom Madison. A o tomto Madisonovi teda vieme veľmi málo. On zomrel práve 28. júna 1836, tak preto ho spomínam. No a to, čo je také zaujímavé, je, že pred ním bol prezidentom Jefferson a obidvaja sa veľmi živo sa zaujímali o meteorológiu a to dokonca až z takého vedeckého hľadiska, aj keď samozrejme na tú dobu to bolo také trošku ešte málo presné. Oni obidvaja sa začali výrazne zaujímať o meteorológiu hlavne preto, že významný francúzsky prírodovedec Buffon sa vyjadril, že americká flóra a fauna sú horšie ako tie európske, že majú horšie podnebie a to ich samozrejme naštvalo, tak začali robiť veľké pozorovanie, najprv teda Jefferson 1772 až to 6 rokov to robil a potom to prešlo a povzbudilo Madisona, aby aj on robil vlastné pozorovania a urobili asi 16 000 pozorovaní počasia. No ale že v tom období sa ešte nemali meteorologické budky. Madisonov teplomer bol umiestnený v jeho dome, na verande, von vnútri, v obchodovej miestnosti. A bola to vtedy taká normálna prax, tak sa to robilo. Takže, ale on bol prvý, ktorému to ako si neštimovalo, že v miestnosti mal inú teplotu, ako trebárs bolo vonku. A tak premiestnil potom naozaj ten teplomer už smerom von. Takže bol taký prvý, ktorý urobil takýto významný krok. No, takže preto som ho takto aj spomenul. No a potom to už išlo tak, že už prišli aj meteorologické budky, no a tak ďalej. To zase inokedy budem hovoriť.
1: Ďakujem za všetky informácie a prežite krásnu nedeľu, aj keď bude horúca.
0: Ďakujem, podobne, do počutia.
1: Do počutia. Ešte sa pozrieme na presný čas. Je 8 hodín, 11 a pol minúty. Krásne ráno.

0: Požehnané ráno o minútu bude 8:45. Veriaci zo spišskej diecézy boli včera v napúti v Ostrihome. Do 6000 pútnikov tam putovalo spolu s diecézným biskupom Františkom Trstenským. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Program v Ostrihomskej bazilike začal modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedol Ján Kubo, spišský pomocný biskup.
2: Aby sme naozaj boli kresťanmi nielen podľa mena, ale svojim životom, teda aby sme našu vieru vyjadrovali skutkami lásky, k čomu nás pobáda sám Boží syn.
1: Na úvod slávnostnej svätej omše sa prihovoril kardinál Peter Erde, arcibiskup metropolita arcidiecézy Ostrihomskej Budapeštianskej.
3: Už nehovoríme len o porozumení a uzmierení, ale aj o veľmi silnej spolupráci, ktorú kľudne môžeme nazvať priateľstvom. Takto môžeme byť osožní jeden pre druhého. A takto vieme aj svetu ponúknuť posolstvo. Toto je ten bod, v ktorom pociťujeme pozvanie kráčať tou cestou, ktorú nám ponúka aj pápež Lev XIV., keď nás povzbudzuje k spoločnému a jednotnému nasledovaniu Krista a zvestovaniu jeho pokoja. Takto vyprosujem Božie požehnanie pre naše diecézy.
1: Slávnostnú svätú omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
4: Keď 12 z Jeruzalema apoštoli dokázali evangelizovať Rímsku ríšu, a to nemali internet, autá, sociálne siete, ale horelo im srdce pre Krista, no tak 6000 zo spišskej diecézy, my to prevrátime po návrate na Slovensku v diecéze. To bude horieť. Vráťme sa domov ako učeníci. Vráťme sa domov ako tí, ktorí patríme do jednej Božej rodiny, kde nikto nie je vylúčený, ako tí, ktorí prinášame svetlo. A tak moje posledné slovo, plný horlivosť, kráčajme ďalej vo svetle Pánovom.
1: Na záver púte bolo 6000 pútnikov zo Slovenska vyslaných domov ako svedkovia Pánovho evanjelia.

0: Je 8 hodín 19 minút, pokojné ráno. Teraz sa spoločne vyberieme na jedno z duchovne najvýznamnejších miest východného Slovenska, do Krásneho Brodu. Budeme hovoriť o charizme baziliánov, ktorí tu sprevádzajú veriacich svojou modlitbou, pohostinnosťou a službou. Priblížime si aj úctu ku krásnobrodskej bohorodičke, ktorá do tohto pútnického miesta každoročne privádza množstvo pútnikov, hľadajúcich pokoj, nádej a duchovné povzbudenie. Dozvieme sa tiež, aké možnosti ponúka kláštor dnešným pútnikom. Pri mikrofóne Márie Čigášovej je rehoľník bazilián Teodor Maroš Kosť.
1: Podľa Bazila Veľkého on nerad tak škatulkoval, že vy budete všetci kazatelia, vy budete všetci sa starať o chorých, vy budete toto. Ale on tak hovoril, že každý jednoducho si musí všimnúť, k čomu má ten talent, dar od Boha, charizmu. A túto charizmu potom s tou Božou pomocou aj zvoliť predstaveného nejakým spôsobom rozvíjať. A potom to bude takisto, jak tí naši blažení. Jeden bol dobrý v tom a ťahal ľudí. Nie k sebe, ale dôležité je ťahať ľudí ku Kristovi.
2: Dá sa povedať, že každý rehoľník, ktorý prichádza do vašej rehole, prináša tie svoje zručnosti a danosti, ktoré môže potom ponúknuť aj reholi, ale aj veriacim.
1: To by bolo ideálne. A naša činnosť tu v Krásnom Brode konkrétne je, máme tu na náš chrám zo stupenia Svätého Ducha a hlavne tri také odpustové slavnosti, ktoré organizujeme. To je na zostúpenie Svätého Ducha, potom na sviatok blaženého Pavla Gojdiča a potom pokrov. Pokrov kvôli tomu, že v našej cerkvi je ikona, čudotvorná ikona krásnobrodskej bohorodičky, ktorá je akoby taký patron, taká ochrankyňa tohto tu miesta. Aj keď bol chrám vypálený, vojnou bombardovaný, ikonu máme nezničená. Buď ju chránili dobrí ľudia, alebo jednoducho zázračne a nezhorela. Bolo na ňu strieľané a je nepoškodená. Takže doteraz ľudia ešte, my máme v našom chráme, v našej cerkvi tabuľky teraz tých nových zázrakov alebo na príhovor k Bohorodičke Krasnobrodskej dobrá, ktoré sa stali. No a jednoducho, ona nie je smrteľná, ona žije.
2: A tí pútnici, ktorí sem prídu, majú možnosť tu treba z niekde prenocovať, pobudnúť, možno aj pár dní, alebo prichádzajú len počas tých dní, kedy sú tieto slávnosti vaše?
1: V našom tom areáli môžu pobudnúť zasvetené osoby, hlavne kňazi. To sa týka monastýra, kláštoru. Čo sa týka takých skromnejších tých podmienok, keď súhlasia, tak my tu máme takých putníkov, ktorí cestujú a majú stan so sebou. Takže sa spokojne spýtajú, či môžem tu prespať, a čo by ste nemohli. A potom tu máme ešte takých putníkov, ktorí zo svojej skromnosti môžu prespať v našej, tam máme takú hospodársku budovu. Ale tiež to ešte nie je také prispôsobené na dnešný štandard, ale v spacáku na matraci by sa tam dalo prespať. Ale máme ešte jedno miesto, to je takisto pútnické Buková hvorka alebo Buková hýrka a tam už to je prispôsobené viacej. Tam sa organizujú aj tábory pre deti. Máme tam nejaké 4 také chatky. V každej sú miesta na spanie a jedna taká veľká, náš kvázi taký duchovný dom, tak to nazvem, spolu s našim chrámom, ktorý je vlastne dosť významný, lebo je afiliovaný s bazilikou svätého Petra v Ríme. Afilio to je, sa stal synom. Je takou, tak trošku menšie dohodnosti, áno.

Ranné spojenie 13. nedele v cezročnom období je 5 minút pred pol deviatou v závere. Nasleduje sviatočné svetielko s otcom Borisom a Vlaďkou. Príjemnú nedeľu vám praje Andrea Čelková.

0: Ahoj, vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Dom Bosco www.dombosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: Džingliga, ty už máš vysvedčenie? Ty ešte nemáš?
1: Ešte nemá. On ešte patrí medzi tých, ktorí sú v takzvané v čakačke, v čakaní, očakávaní, presne.
0: A to si ty tak nazval?
1: To som ja tak presne. Áno, áno.
0: Ako to je vlastne, že vysvedčenia sa dávajú v útorok?
1: No,
0: lebo podľa, vtedy je 30. júna.
1: Áno, áno, podľa všetkého 30. júna, presne ako hovoríš, ako sme my vždy dostávali, museli sme si počkať na ten posledný deň, ale tak tento rok Super. Je to také trošku zvláštne, lebo vznikli také dohady pred mesiacom dvomi, že či teda už nie v piatok, ktorý už bol toho 26. A tak možno niektorí v niektorých školách, možno aj pod vplyvom týchto takých vysokých teplot sa rozhodli, že by možno páni riaditelia a páni riaditeľky dali potom takzvané riaditeľské voľno a že by si to už to 26. Ale neviem, či je to všetko možné, ale viem, že nie na nejakých školách to už bolo.
0: Ale
1: na našej škole nie.
0: Žiaci dostali ešte skôr vysvedčenia, pretože sa ich škola napríklad rekonštruuje. Ja viem o také škole v Banskej Bystrici, vieš?
2: Super.
1: Tak toto zase ja neviem, ale viem, že máš pravdu, niektorí už dostávali skôr vysvedčenia, ale to sú tí veľkí žiaci, školáci, takzvaní maturanti.
0: A vieš čo? No, áno, ešte si sa nadýchol, ešte si chcel niečo povedať.
1: Nie, no, že oni už teda majú za svojou školou, možno, že už aj mesiac, už majú a držia si svoje vysvedčenia, lenže zase tamto už ide. Idú na vysoké školy, zase príjimačky robia, no, takže je to také náročnejšie.
0: No, a ja teraz už neviem, čo som chcela povedať, ale už
1: nevieš.
0: Sa to týkalo vysvedčení. Aha, už viem,
1: čo?
0: Že kto vie, ako by sme dopadli aj my dvaja, vieš, alebo aj teraz s Džinglíkom, že keby nám svetielkáči dávali známky, alebo nejaké také koncoročné vysvedčenie za všetky svetielka, ktoré sme my tento školský rok odvysielali. Mm-hmm. Ale ja neviem, že či by to bolo úplne fér, lebo my vysielame aj v lete.
2: No,
1: aj cez prázdniny. Vlastne svetielku presne nemá také prázdniny, na aké sme zvyknutí. Ale zase naši svetielkáči, no, lebo oni sú tiež doma, možno, že idú v tú nedeľu na taký výletík, možno iba možno niekde k vode po obede, alebo na také hory, dobre na svetú omšu zväčša. Takže ono naozaj sú doma teraz, keď sa ešte ráno robí tá dobrá nedeľná polievka, vstáva sa, tak je dobre si vypočuť napríklad aj takú nedeľnú rozprávočku, ktorá dnes tiež bude znieť.
0: No, ja s tebou úplne súhlasím, ale zase dobré je, že vysielame toto naše svetelko celoročne, lebo veď my aj súťažíme. Mm-hmm. Vieš, čiže my tým mozgom nedáme úplne oddychnúť, však treba ich zapájať a my súťažíme o perfektné veci. Dnes to je čo? Dnes to je kniha Moje krásne rozprávky a určite aj časopis Rebrík. Milím sa.
1: No, keď to ty povieš, tak to asi bude pravda.
0: No, tak vidíš. Takže v druhej časti Sviatočného svetelka môžete, milí svetelkači, s nami opäť súťažiť. Budeme sa na to veľmi, veľmi tešiť, ale áno, najprv nás čaká rozprávka a ešte pred tým duchovným svetielkom a po rozprávke aj naše blahoželanie, to nevynechávame nikdy, takže budeme blahoželať aj členom svetielkačskej rodiny.
2: Ejha.
1: No a okrem toho, že vždy tým našim členom svetielkačskej rodiny, tak v tomto prvom stupe viete, že si pripomíname vždy tých, ktorí práve v tento dnešný aktuálny deň, teda vždy v nedeľu, dnes konkrétne 28. júna,
2: prekrásne,
1: si pripomínajú svoje narodeniny alebo svoje meniny.
0: Meniny oslavujú Beaty, takže všetky Beatky pozdravujeme. Mm-hmm. Určite aj im poputuje naša prvá pieseň. Ale ja by som chcela konkrétne pozdraviť Julku Kavecku, spravodajkyňu z
2: Rádio.
0: Presne tak, ako Džinglík povedal, pretože aj Julka má dnes narodeniny.
1: Ak
0: nás počúva, tak ju tiež srdečne pozdravujeme spolu so všetkými ostatnými narodeninovými dnešnými oslavencami.
1: Nuž, zajtra tiež veľký deň svätých Petra a Pavla, tých je veru, že neúrekom. Neviem, či aj našej svetelkárskej rodine to budeme vidieť až na budúci týždeň.
2: Ejha.
1: Ale možno, že už teraz tak dávame do pozornosti, aby sme nezabudli ani na tých zajtrajších, ale máme
2: perfektne
1: aj tých možno, že Jánov, ktorí boli tento týždeň. Ale to všetko až niekedy trošilinku neskôr od akú polhodinku, kedy budeme posielať, želať, prijať, vinšovať, proste to všetko.
2: Takže sa načituj, alebo zaspievaj.
1: Nezaspievam.
0: Alebo zahraj. Alebo s Mlačkom Bigotec Boris,
1: áno, áno,
0: aby sme si pustili dáku peknú pesničku.
1: No a ja by som vás všetkých pozval na takú party, lebo tam, kde
0: Super.
1: Sa blahožela, tak tam by mala byť taká party. Možno s dákou dobrou
2: perfektne
1: vodou, dákou.
0: Aspoň limon.
1: Áno, limonáda, presne. Aj keď teraz sa viacej odporúča práve taká obyčajná čistá voda, ale aj to je dobré, keď je taký hit zvonku, tak aj obyčajná dobrá voda zrazu budeme oceniť, aká je úžasná, že to je voda nad zlato. Nielen sol nad zlato, ale aj voda nad zlato. Tak kamaráti a všetky Beatky, všetci narodeninoví oslávenci, poďte na nebeskú párty.

0: Otec Boris, dobre sa ti spalo?
1: Vieš čo, na podiv celkom dobré.
0: Nebolo ti teplo?
1: Bolo, samozrejme, bolo mi teplo, ale spím pri otvorenom okne, úplne otvorenom, takže, no, bolo také, že aj som sa bál, že čo mi priletí, kto príde náhodou, ale som si povedal, že musím to otvorené okno, lebo by som asi, ja potrebujem, aby okolo mňa, vieš čo, si šušťalo, svišťalo, nemyslím teda niečo živé, skôr ten vetrík, aj v úplnej tme.
0: Aha.
1: A potom sa ráno tak trošku škrabem, že čo to má popichalo, kde presne, to, čo som mňa cucalo, tú moju vzácnú krv.
0: No, ja sa pýtam aj preto, lebo mne bolo strašne teplo. A bola som odokrytá a stále som musela odháňať muchy, lebo stále dačo na mne bolo. No presne, vieš, tento hmyz v lete, to je niečo strašné.
1: Áno, to ťa tak priťahuje, lebo aj on si chce možno na tebe oddychnúť. A
0: skôr ma vyrušovať.
1: Neviem, či má tento záujem priamo, ale tak sa poznáva, že kto je tá veľká osoba, na ktorej teraz práve sedím. Také dlhé vlasy má a dáčo z tých ústach vychádza také chrapkanie.
0: To hovoríš o sebe, hej? Áno, ja si to tiež tak predstavujem, ako asi spíš.
1: No, presne.
0: Tak, dobre, ale tak ja aj hmyz, ktorý mi napríklad neprekáža, no ale nie v noci. Napríklad, keď som niekde vonku so svojím psíkom a vidím niekde včielky, tak sa aj poteším napríklad.
1: Hej, a čo poviem napríklad na také pavúky?
0: No tak, to radšej nič nepoviem.
1: Radšej nič nepovieš, dobre. A čo na také vášky?
0: Vášky sa mi páčia, ale keď sú ďalej odo mňa.
1: Dobre. Uh-huh. A potom také lučné koníky, ktoré skáču.
0: Kým neskočia na mňa, je to v poriadku.
1: Super. Dobre. Motýle.
0: No a nasrčne sa ani nepýtaj, lebo toho sa aj obávam veľmi.
1: Máš pravdu.
0: No a to nám raz aj vlietlo do domu a bolo to hrozné. Nepríjemné. No a čo si sa motýle? Motýle sú krásne.
1: Hej, také farebné. Aj včera okolo mňa jeden taký lietal. Myslím, že mal modré krídla.
0: Wow, krásne.
1: No.
0: A ešte aj mravce, vieš, tak toto mám skúsenosť. Nie sú červené a mravenisko, tak v pohode. Čo, spadol si do mraveniska?
1: Nie, mraveniska, to stačí len sa tak pohybovať po tráve, môže zbierať také rýbezle na tých takých kríkoch, viete, kamaráti, a zrazu len vidíte, že už nepapáte iba rýbezle.
0: Ale aj mravce.
1: A skoro. Dobre, nič som nepovedal.
0: Tak toto je skvelé.
1: Ale vraj je to výživné.
0: Aha, nejaké bielkovinky.
1: Teraz to moderné hmyz papať vraj. Ale teda, nie, k tejto téme som sa nechcel dostať, ale tie zvieratká sú zaujímavé naozaj, že niekedy.
0: A ja nemám dosť stále tých zvieratiek. Ja by som ešte potrebovala dačo s nimi. Vieš, nejaký príbeh aspoň.
1: Hej. Ináč ja som včera videl normálne ešte okolo jedného kvetu u nás za školou, máme taký pekný párčík, alebo aj také dokonca jazierko, a tam je pár kvietkov. A normálne tam bola včielka, ktorá opeľovala, sadala si, tak som ju tak pozoroval, že aké to musí mať asi ťažké, keď to nesie ten krčiašťok, taký síce pre mňa v očiach maličký, ale predsa asi pre ňu to bude dosť náročné.
0: Takže ty si pozoroval včielku?
1: No.
0: A nebola to Maja?
1: To neviem, vieš, zabudol som sa aj spýtať, že či si Maja, alebo či si Hanka, alebo či si Vilko, hej? No, tak to som sa zabudol, ale
0: ja mohla to byť Maja, mohla. Ja Maju poznám. Akože,
1: poznáš?
0: Mhm.
1: Hej, aj tie také tykadlá, čo má?
0: Áno.
1: Taká,
0: ale neposlušná, nezbedná trošku, ale mne sa
1: strašne páči. S takými žltými pásikmi?
0: Aj s čiernymi,
1: oho.
0: Ale je to kamoška.
1: A tvoja?
0: Rieši problémy. No aj všetkých tých zvieratiek, toho hmyzu.
1: Ja počkaj, tá, ktorá tak bola vypustená, že by tak spoznala ten veľký svet toho hmyzu.
0: Áno, ona spoznávala celú lúku a množstvo hmyzu spoznala, naozaj. A mala aj kamaráta koníka, naozaj. Aj trúdika, Vilka, ako si už hovoril. No.
1: Tak to boli aj moji kamaráti, aj toho mravčeka?
0: Aj toho, keby jedného, podľa mňa.
1: Vážne?
0: Viacerých.
1: Úha. Aj vášku?
0: Určite.
1: Lebo tá tiež lieta okolo nášho jazierka. No ja už mám teraz trošku pochybnosti, či naozaj som včera nevidel tú včielku Maju.
0: No tak ak si ju videl, možno budeš aj ty v príbehu, ktorý si práve ideme pustiť, pretože nás čaká rozprávka Včielka Maja a jej dobrodružstva.
1: Tá
0: prvá
1: včielka,
0: časť.
1: Čo vám o nej poviem, to je Majo.
0: Spívam.
1: Tak, kamaráti, tak už aj vy sa tešíte. Poďme spoločne na tú lúku, poďme sa pozrieť za včielkou Majou.

0: Ahoj, deti.
1: Prosím? Nepočula som dobre? Tak sa mi zdá, že ste všetky neodzdravili. Tak ešte raz. Ahoj, deti. No, to už bolo lepšie. A teraz vám dám jednu hádanku. Poznáte tento zvuk? Tak ako? Uhádli ste, čo nám to tu bzučí? Správne. Je to zvuk zúľa a vúli bzučia včielky. A o jednej včielke vám chcem dnes porozprávať. Bolo to práve uprostred júla, keď sa vúli na lúke za mestom narodila malá včielka. Nazvali ju Maja. Na prvý pohľad sa ničím nelíšila od iných včielok. Mala takisto veľké oči a krásne, i keď trochu pokrkvané krídelká, ako ostatné včielky, a predsa bola iná. Kým sa malé včielky ustráchane obzerali po úli, Maja spustila.
2: Nože mi opatrnejšie napravajte tie krídelka. Čo ak mi ich polámete, ha?
3: Neboj sa, nepolámem. Priviedla som už na svet stovky takých včielok ako si ty a žiadne sa nič zlého nestalo.
2: Hej? A vy ste kto?
3: Volám sa Kassandra a mám na starosti včielky, ktoré práve prišli na svet.
2: Hej? A prečo práve vy?
3: Lebo patrím k najstarším v tomto úli a mám veľa skúseností.
2: Hej? Tak mi povedzte, prečo je tu taký húrhaj? Prečo všetci tak bzučia?
3: Včelí národ má veľa práce a v júli je v úli veľmi horúco.
2: Skúsim aj ja zabzučať.
3: Zbláznila si sa. Nie je tu aj tak dosť hluku. Veď mi už ide hlavu roztrhnúť.
2: A prečo by som nemohla bzučať aj ja, keď bzučia všetci, ha?
3: Vieš.
2: Aká je tu krásna vôňa. Prečo to všetko tak vonia?
3: To voňajú plásty naplnené medom.
2: A prečo sú plásty naplnené medom?
3: Ach, Maja. Tejto jari som už vychystala na prvý let veľa včiel, ale ešte som sa nestretla s takou zvedavou nezbednicou. Si najzvedavejšia včielka na svete.
2: Hej? A prečo som najzvedavejšia na svete? A prečo som ja najzvedavejšia a vy nie?
3: To je hrozné. Tebe sa vôbec nezatvoria ústa. Moje nervy. Hlava mi už puká, ja to nevydržím. Robotnica, poď mi pomôcť.
2: Kto je to robotnica? A prečo voláš robotnicu? Ha?
3: Lebo sama si už s tebou neporadím. Nestačím odpovedať na tvoje zvedavé otázky.
2: Hej.
4: Volala si ma Kassandra.
3: Volala. Už dávno som mala byť pri ostatných malých včielkach, ale Maja ma nie a nie pustiť k slovu. Už mi z nej tečú nervy. Ty si mladšia, máš viac trpezlivosti, postaraj sa o ňu.
2: I ste robotnica?
5: Som.
2: A prečo ste robotnica?
5: Lebo od rána do večera usilovne pracujem.
2: Prečo?
5: Všetci musíme pracovať pre blaho svojho rodu.
2: Hej? A čo je to práca?
5: Dozvieš sa. Len buď trpezlivá. Najprv sa musíš veľa učiť. Až potom spoznáš, čo je práca.
2: Ale prečo sa najprv musím učiť? A prečo musím byť trpezlivá? Vy ste trpezlivá?
5: Som. Každý, kto chce tebe, Majka, čo si vysvetliť, musí byť poriadne trpezlivý.
2: Hej, a prečo?
5: Lebo si na včielku nezvyčajne zvedavá a máš ostrý jazyček.
2: Naozaj? No dobre, budem teda aj ja trpezlivá.
5: Výborne. Tak teda počúvaj, čo všetko sa musíš naučiť. Najskôr by si si mala zapamätať, že každá včela je veľmi usilovná a vždy pracuje pre blaho celého rodu.
2: Prečo?
5: Zase začínaš. Povedala si, že budeš trpezlivá.
2: No, dobre. Už som trpezlivá.
5: Zajtra ráno vyletíš na svoj prvý let. Budem ťa na ňom sprevádzať. Vyletíme len na kúsok, ale musíš si dobre všímať cestu, aby si sa vedela vrátiť späť. Ukážem ti kvietky, ktoré dávajú najlepší med.
2: Prečo?
5: Pretože ich musia poznať všetky včielky. A najvoňavejšie kvietky sú šedivník a lipový kvet. No, Zopakuj ich za mnou.
2: Šedilipi, šedilipi, ale... teď ja to neviem, je to veľmi ťažké. Naučím sa to inokedy, hm?
5: Ach, Maja, Maja, ak sa nebudeš hneď od začiatku poriadne učiť, zle sa to s tebou skončí.
2: A potom, keď sa už všetko naučím, budem celý deň zbierať iba med?
5: Samozrejme. A popri tom budeš ustavične spoznávať čosi nové. Hmm. Uvidíš slnečné lúče, vysoké zelené stromy, kvitnúce lúky plné pestrých kvetov, jasnú belasú oblohu a možno i človeka, ktorý je najdokonalejší zo všetkého, čo príroda vytvorila. Stretneš sa so všeličím zaujímavým, no najväčším potešením bude práca.
2: Hej.
5: Majka. Majka, všetko, o čom som ti rozprávala, máš ešte len pred sebou. Netreba vzdychať. Naopak, musíš sa tešiť a byť šťastná.
2: Šťastná.
5: A ešte niečo ti musím povedať. Chrán sa sršňou a vôs. Sršne sú naši najmocnejší a najúhlavnejší nepriatelia. A osy? Osy sú neužitočný lupičský národ. My sme síce silnejší ako sršňa a osy, ale oni lúpežia a vraždia, kde len môžu. Pred každým nepriateľom sa môžeš brániť žihadlom, ale ak by si nebodaj pichla človeka, žihadlo sa ti zlomí a ty zahynieš. Je ti to jasné?
2: Úplne.
5: A nezabudni, že ku všetkým chrobáčikom musíš byť milá a zdvorilá, pretože od nich sa dozvieš viac ako teraz odo mňa.
2: A prečo sa od nich dozviem viac?
5: Uvidíš. Nesmieš byť netrpezlivá a všetko sa naučíš. A teraz si oddychni ráno...
2: A prečo si mám oddychnúť?
5: Aby si nabrala silu. Ráno ťa prídem zobudiť a pôjdeš na svoj prvý let.

0: Maja! Maja, vstávaj!
1: Dobré ráno.
2: Ešte chvíľočku.
1: Už ani chvíľočku. Slnko je už vysoko, musíme ísť.
2: Kam?
1: No predsa na tvoj prvý let.
2: Hurá! Hurá! Hurá!
1: Nepatrí sa takto vykrikovať.
2: No dobre, nebudem, ale už poďme konečne.
1: Pôjdeme. Ale ešte ti musím niečo povedať. Dobre si zapamätaj heslo rodu, ktoré ti prezradí strážca pri bráne. Lebo bez neho nevpustia do úľa ani jednu včelu. Rozumela si?
2: Rozumela.
1: Tak teda poďme.

0: Neboj sa, Majka, len smelo. Zdvihni krídelka a zamávaj nimi. Tak, tak, výborne.
1: Letím, ja letím, sláva, sláva. Ja naozaj letím, to je nádhera.
0: Áno, letíš. Teraz letím ponad stromy. To sú naše lipy. Odtiaľ môžeš uvidieť celé naše mesto.
1: Letím, ja letím.
0: Ale letíš veľmi bláznivo. Maja.
1: Nezdá sa mi, že by som letela rýchlo. Ó, ako vonia slnečné svetlo. Ó.
0: To nie je slnko. Tá vôňa, to sú lipové kvety. Ale teraz už leť pomalšie. Nevládzem za tebou. A ty si nezapamätáš cestu späť. Počuješ, Maja?

0: lučičke zo zlata? Ó, tisíckrát krajšie je vonku ako v tmavom úli. Chcem uvidieť kvitnúcu luku a zacítiť vôňu kvetov. Mala by som sa vrátiť, ale nemôžem. No nemôžem, už myslím na nič iné, iba na slnko. No, nechcem sa vrátiť. Nie, nikdy to nespravím. Nikdy sa už nevrátim nosiť med ani robiť vosk. Moje srdiečko je stvorené pre radosť. Túžim po prekvapeniach, zážitkoch a dobrodružstvách. Nechcem byť ako ostatné včely. A nebojím sa nejakého nebezpečenstva. Som silná, smelá a mám žihadlo. No, krása. Život je taký prekrásny. Aha, a to je čo? Aký nádherný červený kvet. A tá vôňa, čo sa šíri na voko. Trošku si na ňom odpočiniem, hej? Tak, a už som tu. Jaj, čo sa to stalo? Zlupienka sa skotúľala strieborná kulička a rozbila sa na tisíc drobných perličiek.
1: Hej, vítam. Čo to robíte?
0: Dobrý deň, prajem. Tie gulvočky patria vám, prosím.
1: Myslíte kvapky rosy? O tie sa nestarajte.
0: Mrzí ma, že som vám jednu zhodila a...
1: To je v poriadku. Ja som si už uhasil smet a moja pani vodu nikdy nepije. A čo tu hľadáte?
0: Tento krásny kvet... Boli by ste takí láskaví a povedali mi, ako sa volá?
1: Vy to neviete?
0: Neviem, no.
1: Tento krásny kvet je rúža. Nasťahovali sme sa do nej aj s manželkou pred 4 dňami.
0: Hej.
1: A od tých čias sa pod našou opaterou skvelo rozvíja. Nech sa páči ďalej.
0: Máte to tu rozkošné.
1: Treba si vedieť nájsť bývanie. Po práci si každý chce odpočinúť. Páčilo by sa vám trochu medu, slečna?
0: Ó, áno. Budem vám veľmi povďačná.
1: Počkajte teda chvíľočku. Hneď sa vrátim.
0: Musí to byť pôžitok žiť v takomto krásnom prostredí. Červené steny, červené záclonky a tá vôňa.
1: Už sa aj prac odtiaľto, nech ťa tu viac nevidím.
2: Pravdaže, keď som tam, ľahko sa vám so mnou takto zaobchádza. Len či budete taký smelý, asi zavolám svojich druhov. Aby ste vedeli, ste obyčajní grobia.
1: Ožaj zmizni! I bezočivec. No. Nech sa páči. Ponúknite sa. Počuli ste ten krík? Hrozné, čo? Tá čvarga nie a nie dať pokoj.
0: Tak to čo vlastne bol?
1: Najprv dojedzte. Rozprávajte len, keď máte prázdne ústa.
0: Hej.
1: Tak to vám nerozumiem ani slovo. Bol to mravec.
0: Čo?
1: Jednoducho bez pozvania mi vtrhne do komory. To by som nevedel, že mravce skutočne trpia nedostatkom. Určite by som ich pokladal za zlodejov. Prepáčte, taký som rozčúlený, že som sa vám zabudol predstaviť. Som Ružomil z rodu Zlatohlávkov.
0: A ja som včielka Maja. Veľmi sa teším, že som sa s vami zoznámila, pán Ružomil. Ešte vám musím povedať, že máte prekrásne tykadlá.
1: No, áno. Ak by ste chceli, môžem vám ich ukázať i zozadu.
0: Ak vás smiem poprosiť.
1: No, tak čo poviete?
0: Slnečných lúčov sú priam skvostné. Niečo Také nádherné som ešte nevidela. Ja mám celkom maličké tykadlá.
1: Áno, áno, áno, každému, čo patrí. Vy máte zas nádherné oči, slečna Maja.
0: Ó, ďakujem, ďakujem vám. To mi ešte nikto nepovedal. Ste veľmi milí.
1: No nech sa páči, ponúknite sa ešte medom.
0: Ďakujem.
1: Len musíte dať pozor, aby ste si nepokazili žalúdok. Viete, je to ružový med z prvého rozkvetu.
0: Chutí vyjúkajúco.
1: No, mám tu ešte trochu rosy, ak by ste boli azda smedná.
0: No nie, ďakujem. Viete, chcela by som ešte trošku lietať.
1: Len lietajte, lietajte. Vy včielky to máte v krvi. Ja by som si sotva zvykol na taký rušný život, ale vy asi neobsedíte dlho na jednom mieste.
0: Ja naozaj rada lietam.
1: Odprevadím vás na kopček s veľmi pekným výhľadom. Odtiaľ sa vám bude ľahšie letieť.
0: Vďaka. Vďaka, pán Ružomil, ale ľahko odletím z ktoréhokoľvek miesta.
1: To vám závidím. Ja sa musím trochu ponamáhať, kým rozprestriem spodné krídla.
0: Hej.
1: No tak sa teda majte dobre. Dovidenia, slečna.

0: celkom premokli krídelka.
1: Pozor! Na bok cesty!
0: To sa to prechádza v takomto nečase? Joj! Aký veľký chrobák. Je aspoň 4 razy väčší ako ja.
1: Pozor! Na bok cesty!
0: Ale veď ja vám nestojím v ceste.
1: Kto to povedal?
0: Ja.
1: Kto je to ja?
0: Ja.
1: Ja nikoho nevidím. Kde ste?
0: Ja tu hore. V modrom zvonček. Volám sa Maja. A som z rodu včiel.
1: Teší ma slečna Maja. Včeli mám celkom rád. Ale nevidím vás. Počkajte, skúsim vyliesť na niektoré stebielko. Tu. Tak. A už som tu.
0: Hej.
1: Dobrý deň. Dovolte, aby som sa predstavil. Som Adam z rodu Zlatohlávkov.
0: Hej. Veľmi ma teší, pán Adam. Vám neškodí dážď?
1: Nie. Už som si zvykol, slečna Maja.
0: Pán Adam, čo sa stalo?
1: Pomôžte mi, prosím vás.
0: Joj.
1: Zvykol som sa. Spadol som na chrbát. Sám nevstanem. Joj. Ak mi nepomôžete, zahyniem. Slečna Maja, pomôžte mi.
0: Počkajte, už ide. Zohnem toto stebielko trávy a vy sa pokúsite naň zachytiť. No, držite sa.
1: Áno, už sa držím. Ďakujem, slečna Maja. Zachránili ste mi život.
0: Som rada, že som vám pomohla. Pozrite, pán Adam, už ani neprší. Slničko mi osuší krídelka a môžem letieť ďalej.

0: som ustala? Nie som určite obletela celý svet. Odpočiniem si na tamtom kvietku. Joj! Joj! Čože je to za obluda? Veď to má aj rohy. A nie? To sú tykadlá. Má obyčajné tenké krídla. Ale na čo má také velikánske nohy?
1: A hop! Čo vy pliešťate na mňa oči?
0: Vy ste kto, prosím?
1: Vary, ste nikdy nevideli lúčného koníka?
0: Nie, nevidela.
1: A vy, čo tam sedíte? Kladiete vajíčka?
0: No, dovolte. Ako by mi niečo také mohlo zísť, no, to je predsa povinnosť kráľovnej.
1: No, vy ste teda dobrá slečinka.
0: Čomu sa smejete?
1: No, len sa nerozčulujte, slečinka. Vy ste nejaká osa, však?
0: Ešte že čo? Len ma neurážajte. Hej, vy, kam idete?
1: Prepáčte, že som taký neposedný, ale ja musím ustavične poskakovať.
0: To by som vám ešte odpustila. Ale že si ma pletiete s osou, s tou neužitočnou lupickou háveďou, to vám neprepáčim. A kto vlastne ste?
1: V tomto kraji ma každý pozná.
0: Lenže ja som v tomto kraji poprvý raz, ináč by som vás istotne poznala. Prepáčte, že vás na to upozorňujem, ale ja patrím k národu včiel a nie som nejaká osa.
1: Nevídali. Veď je to isté.
0: Ste nevzdelaní. Len si raz dobre obzrite osu.
1: Ale prečo? Kam by som došiel, keby som sa zaoberal takými taliafatkami? Lietate vo vzduchu krížom, krážom, pícháte do všetkého a neviete skákať. Hop! No a osa robí to isté. Hop!
0: Nevzdelá nic jeden. Radšej hneď odletím.
2: A hop! A už som tu. Slečna, zajtra budú preteky v skoku do diaľky. Nechce

0: Vy by ste sa prísť pozrieť?
1: Dám vám voľnú vstupenku. Dúfam, že prekonám rekord.
2: Hop!
3: Vaše poskakovanie ma vôbec nezaujíma. My, čo vieme lietať, máme vznešenejšie záujmy.
2: Len sa nenafukujte, slečinka. Lietať môže každý, ale skákať. Skákať vie málo kto. Hop!
0: Zdá sa, že sa vôbec v ničom nevyznáte. Aj ľudia túžia vysoko a elegantne skákať. Nedávno som videl jedného človeka skočiť skoro 2 metre vysoko.
3: Hej!
2: Aha, teraz vyvaľujete oči. No, prečo nič nevravíte?
3: Ako môžem hovoriť, keď ani na chvíľu nezmlknete? A kto ste vlastne?
2: Ale veď som vám to už povedal. Som lúčný koník. Hop! No hovorte! Hop! Hovorte! Hop!
3: Ako mám hovoriť, keď stále poskakujete?
2: Keď ja musím.
3: S takým bláznivým stvorením, ako ste vy, som sa ešte nestretla. A máte, tuším, ešte ostrejší jazyk ako ja. A navyše neustále skáčete a skáčete.
2: Hop!
3: Pán koník, kde ste zasa?
2: Tu som, slečinka!
3: Ale veď vy skáčete len tak, hala bala po svete, ani neviete, kam skočíte.
0: Pravdaže? Ako ináč? Vy azda poznáte budúcnosť? To predsa nepozná nikto. Okrem Rosničky. Ale ona neprezradí.
3: Čo nepoviete? Hádam, rozumieť aj ľudskej reči?
0: To je otázka, na ktorú ťažko odpovedať, slečinka. Ešte nie je zistené, či ľudia vôbec majú reč. Vydávajú neznesiteľné zvuky, ktoré sa nedajú s ničím porovnať. Ale možno si predsa len rozumejú. Treba uznať, že sa zavše usilujú aj o znesiteľnejšie zvuky. Raz som videl dvoch chlapcov, ako vzali medzi prsty stebielko trávy a potom cezeň fúkali, takže vznikol trasľavý zvuk, ktorý by sme mohli prirovnať k cvrlikaniu cvrčka. Ale inak sú zaostalí. Pravda, že robia, čo môžu. Chceli by ste ešte niečo vedieť? Ja toho viem veľa. Hop!
3: Kde ste zasa? Chcela by som sa vás ešte čosi opýtať. Hej!
2: Počúvam! Hop!
3: Mohli by ste mi ešte viacej porozprávať o ľuďoch? Veľmi by ma to zaujímalo. Mňa všetko strašne zaujíma. Kde ste zase?
4: Ale koník zmizol. Darmo Maja vyvolávala. Darmo oblietela celú celučičku lúku. Neposedného koníka nenašla. Sadla si na kvet, pevne rozhodnutá, čakať dovtedy, kým sa koník opäť nezjaví. Bola však veľmi unavená a o chvíľu zaspala. Snívalo sa jej o všetkom, čo prežila, ale i o tom, čo ju ešte len čaká. Videla veľa pekného, naučila sa mnoho zaujímavého, ale netušila, že na ňu číha i veľa nebezpečenstiev a útrap.

0: manželka Maja aj dobrodružstva prvá časť. Tu sme si práve vypočuli a Maja neodlieta úplne, že ďaleko, pretože o týždeň sa s ňou znovu stretneme a nielen s ňou, ale aj s jej kamarátmi a s iným hmyzom z tejto krásnej lúky.
1: Nož a ja keď pri školskom dvore uvidím pri našom jazierku, že tam sa zase pohybuje, tak ja sa jej spýtam ešte, že na čo všetko sa máme pripraviť, na aké dobrodružstva, na akých spoločníkov, obyvateľov a že či tam budú napríklad aj také chrústy alebo dažďovky.
0: Hlavne ten
1: Vilko,
0: či príde, lebo...
1: A ten Vilko, máš pravdu.
0: Som ja najviac vedavá, hej. Príde, či nepríde.
1: No. Takže som zvedavý, že na koho ešte si môže počkať, kto nás prekvapí, aké dobrodružstva a nové veci sa dozvieme od našej včielky.
0: Ale myslím si, že sa nám opäť prihovorí rozprávačka Zdena Gruberová.
1: No, mala by to byť včielka Maja, ktorou bola teraz Zdena Studenková.
0: A my sme dnes počuli aj Ružomila, tým bol Jozef Kroner, ale aj Kassandru, tou bola Viera Strenísková, alebo aj Lúčneho koníka, ten bol teraz v závere a jemu prepožičal hlas Dušan Taragel.
1: Tak to sú dnešní účinkujúci kamaráti. No a kto všetko príde, tak určite, že tá včielka Maja by mala o ten týždeň prísť, keď ju znova pozveme. Ale teraz spolu so skupinou Timothy pozveme Božiu lásku, aby prišla medzi nás aj prostredníctvom tejto pesničky.
2: Prekrásne.

0: Telkáčská rodina.
1: Kde si sa to naučil?
2: Čo myslíš? Akože čítať, alebo hľadať členov svetelkáčskej rodiny, alebo čo?
1: Áno.
2: Jaj, no tak to je ti tak, že sa svetelkáči prihlásia, ja ich zapíšem a potom sa spraví konkrétny týždeň, meniny a narodeniny vytiahneme, napríklad ako tento týždeň, čiže všetkých, ktorí mali sviatok od 22. do 28. júna, a potom spoločne s otcom Borisom a s tebou to tu vlastne prečítame.
1: Čo nám povieš?
2: Že tento týždeň oslavovali napríklad
3: celkom
2: aj
3: dosť.
2: Paulinky, Pavlinky, Pauli, aj Pavli.
3: Potom oslavovali aj Sidonky, Sidonie.
2: Aj Jánovia.
3: Olivia a Tadeášovia.
2: V piatok Adriány.
3: Včera Ladislavovia a Ladislavy.
2: A dnes Beáty.
3: Tak poďme sa pozrieť, koho všetkého si našla v tej našej svetelkáckej rozprávke, som chcel povedať, rodine. Áno. Naozaj je to náročné toto pripravovať, túto rubriku, zaberie to určite veľa času vyhľadať všetkých. Áno. No a napríklad si našla, že napríklad v Ružomberku Paulinka Klimeková oslavovala meniny.
2: Ale oslavovala aj Paula Kažová zo Šuňavy.
3: Aj Paulína Hreus z Malého Slavkova.
2: A poďme sa pozrieť aj na Jánov, tých máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sa mi zdá. Prvý pozdrav Jankovi posielame do Pezinka a konkrétne Janko Dulajovi.
3: Ďalší pozdrav Jánovi Gibalovi do Bratislavy posielame.
2: Opäť pozdravujeme do Pezinka Janka Holuba.
3: Janka Kacvinského z Kaplnej.
2: Áno, z Kaplnej. Potom ide pozdrav do Žiliny Jankovi Kukanovi.
3: A budeme aj tu v Banskej Bystrici blahožať Jánovi Kvasnovi.
2: Všetko najlepšie prajeme aj do Nemecka Jankovi Mergnerovi.
3: A Jánovi Murčovi do Čace.
2: Pozdrav letí aj do Dolnej Ždane Jankovi Olajcovi.
3: Ako by to bolo vynechať takú novoť, skade máme mnohých svetelkáčov. Janko Oušák, blahoželáme ti.
2: Pozdravujeme aj Janka Terieka.
3: Janka Sabola.
2: Janka Bujňáka z Viničného.
3: A už sú tu Tadeášovia. A tých máme celkom, myslel som si, že bude iba taký jeden, ale sú štyria dokonca kamaráti. Dokonca jeden, dvaja bývajú blízko pri nás. Ano. Prvý z nich je Tadeáš Hlušák z Banskej Bystrice.
2: No a ja hneď idem teda toho druhého povedať. Pozdravujeme Tadeáša Husáka.
3: A potom je tu ešte Tadeáš Horvác Ivanky pri Dunaji.
2: Ale aj Tadeáš Keliar z Dolnej Tižiny.
3: Včera oslavoval Lacko, Ladislav Štefánko z Bratislavy, blahoželáme ti.
2: No a dnes oslavuje naša Beátka Brišová z Orovskej Lesnej.
3: To sú naši meninoví oslávenci, ktorým srdečne blahoželáme. Poďme sa teraz pozrieť na šiestich narodeninových oslávencov. Hneď v pondelok máme dvoch, jeden z toho už má 15 rokov, konkrétne Tatianka Tatárková z Oravského Veselého.
2: Ale pozdravujeme aj Majku Oušákovú z Novote.
3: Utorok. Ten mal, máme tu napísaného jedného nášho svetelkáča, volá sa Miško Markovič a býva vo Vysolaji.
2: Áno, no a všetko najlepšie prajeme aj Patrikovi Jánovi Špirkovi z Kaplny, ktorý oslavoval vo štvrtok.
3: Áno, a teraz ročnému Edkovi Plevovi do Dubnice nad Váhom blahoželáme, ten mal v piatok 26. júna svoje narodeniny prvé oslavoval.
2: Áno, no a všetko najlepšie prajeme aj našej na dnes poslednej svetelkáčke Adelke Sekulovej z Mutného, ktorá oslavovala narodeniny včera.
3: Toľko kamaráti z našej svetelkáčskej rodiny a všetkým týmto spomínaným oslávencom prajeme veľa Božieho požehnania, radosti, pokoja, šťastia, veselosti, presne.
1: Nebuď smutný.
3: Hej, toto všetko.
1: Neboj
3: a ešte o mnoho toho viacej. Tešte sa z pekných dní, ktorí ste školáci, že škola je už pomalinky, ale isto za nami a ste o rok starší, teda neviem, či sa to môže takto prijať, že sme o rok starší, my sa to skôr bojíme.
1: Počúvaš hudbu?
3: Ale vám to vôbec nevadí určite, lebo ste ešte svetelkáči.
2: Presne
3: a svetelkáčom
2: tak
3: to nevadí.
2: Áno, no a niekedy čím viac sviečok, tým lepšie, vieš. Ja som sa tešila, keď som mala 10 rokov a už som konečne mala 10 sviečok. Veď paráda, aspoň neskúkujem mal jednu.
3: Presne, to bolo niečo vidím.
2: A viete, čím viac sviečok potrebujete, tým musí byť tá torta väčšia. Takže ja v tom vidím aj, ja v tom vidím aj výhody. A veľká výhoda je teraz aj, že je moja, asi jedna z mojich najobľúbenejších piesní
3: áno,
2: z nášho rádia.
3: To si pamätám.
2: V dome môjho otca. Prajeme vám všetko najlepšie, sa vám aj príjemne počúva, nech vám krásne padne tento hudobný darček. Všetko najlepšie k narodeninám, k meninám.
3: Buďte požehnaní!

0: Takže rozprávočku máme za sebou, máme áno. za sebou aj blahoželanie. Tak čo máme áno. pred sebou?
1: Čo máme pred sebou? Sviatočné nedeľné svetielko, duchovné svetielko.
0: A no. filozoficko-etické sme si to nazvali.
1: Áno, také, že veľké otázky ľudstva. Tak to je také zaujímavé, ideme, niektoré sú také náročnejšie tie veci, ale dobre je si aj na takéto otázky, na takéto veci dávať otázky a pýtať sa na to naozaj tak vážne, aj keď možno ešte takým našim detským spôsobom. No takže...
0: Takže
1: no,
0: čo dnes?
1: Dnes. No minulé sme hovorili o tom, že pravda sa nemení, aj keby všetci
0: klamali.
1: Rozprávali inakšie, presne, klamali.
0: Čo je pravdivé vždy.
1: Uh-huh.
0: A navždy. Viem, tak. Ja si pamätám, že si to hovoril, aj keby 1000 rokov prešlo, pravdivé to zostáva.
1: Áno, presne, bez ohľadu na to, že to sme tedy o tom pršaní alebo takýchto veciach rozprávali.
0: Áno, že ten príbeh sa stal a nezmení sa to ani o 1500 rokov. Uh-huh.
1: No, každému z nás sa už, kamaráti, niekedy stalo také čosi, že sa nám niečo sme niečo robili a proste, že sa nám to nepodarilo, hej,
0: jo,
1: že sme to pokazili,
0: krát.
1: Rozbili.
0: Vyhodili no, jedlo na varene, lebo sa nepodarilo.
1: A proste teraz sa budeme rozprávať o tom, čo robiť, ak sa dáka vec nepodarí.
0: No, tak a je viacero možností?
1: No, určite, že áno, je viacero možností, ako z toho vykľučkovať. Jedna z nich je napríklad celkom taká bežná, by som povedal, a to vôbec sa netýka iba vás, menších svetelkáčov, ale aj nás veľkých.
0: Aj dospelých.
1: Dospelých, hej. A to je popretie. Aha. Nie, že zapriem sa, hej, a do dverí, alebo o drevo, alebo ja už neviem kde, o kuchynskú linku, ale že poprieme a povieme, to som ja nebol, to
0: ani
1: som ja
0: som to
1: nebola.
0: Nebola.
1: Presne, presne.
0: To je ako s mojou sestrou. Toto urobil, ja nie, ani ja nie.
1: Ten je on vo všetkom, presne.
0: No čiže toto nie je úplne dobrá možnosť. Takže no. môžeme povedať, že toto je jedna zo zlých možností. Uh-huh, uh-huh.
1: No a jeden filozof, ktorý žil pred viac ako 100 rokmi, volal sa Friedrich Nietzsche, on tak povedal, že kto čo hovorí, hej, tak v odzovkách, uh-huh. že to som urobil ja, hovorí moja pamäť.
0: Áno.
1: Ale moja hrdosť, ktorá zostáva neoblomná, hovorí stále, to som nemohol urobiť predsa ja. Uh-huh. A nakoniec pamäť ustúpi.
0: Uh-huh. Čo, no, ty, čo myslel? Ty myslel? No, to je presne no. dobrá otázka. Že čo tým myslel?
1: No, že nielen pred ostatnými popierame, že sme za niečo vinní, že sme niečo urobili zlé, ale dokonca klameme aj seba samého.
0: No ale to vážne. Mm-hmm. Že vlastne my samých seba presviečame. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Že len tí druhí urobia niečo zlé, ale určite to zlo nepripisujeme teda sebe, ale vždy iba tým druhým. Oni za to, môžu to určite oni urobili, môžu za to, no?
0: No máme s tým skúsenosti určite viacerí, ak nie všetci, ale chcelo by to aj nejaký konkrétny príklad.
1: Ponúkame vám dva také prípady, ako sa k tomu postaviť, hej, keď niečo sa nám nepodarí alebo urobíme úplne, že zle.
0: Prvý ponúknem ja.
1: Dobre.
0: Ako
1: dievča. Bude o chlapcovi a dievčaťu.
0: A dievčati. No volá sa, ja som už raz taká. Alebo taký. No. Takže predstavte si, kamaráti, Antona, chlapca, a Klementínu, dievča.
1: Mm-hmm.
0: Hádajú sa.
1: Mm-hmm.
0: Klementína nadáva Antonovi a povie mu ale, že veľmi škaredé veci, ktoré mu spôsobia bolesť a smutok. No a o deň neskôr sa stretnú a chcú sa znovu znášať, rozprávať, kamarátiť. No ale Klementína povie ako ospravedlnenie toto. Ja som už raz taká. Jednoducho sa rýchlo nazlostím a potom hovorím veci, ktoré tak nemyslím. Nesmieš mi to zazlievať. No, čo si myslíte o jej ospravedlnení? Lebo vlastne to ani nie je.
1: Presne. Ja som tam nič nepočul také.
0: No, že si tam nepočul, lebo k ospravedleneniu patrí čo? No, priznanie. Áno, také uznanie toho, že sme konali nesprávne. A práve toto Klementína nerobí. A dosť si to uľahčuje, pretože ona si myslí, že som taká, aká som.
1: Áno, presne.
0: Anton sa s tým musí zmieriť. Ak to nedokáže, má smolu. A vôbec jej nenapadá, že by mala potláčať svoj hnev. A navyše určuje, ako má Anton reagovať. Nesmie jej zazlievať jej zlosť. Ale prečo vlastne nie? Mala Klementína právo na to, aby ranila svojho kamaráta Antona?
1: To je prvý príbeh, ktorý nám ponúkal, teda taký postoj, ja som už raz taký a príjmi to, hej, som už taká výbušná, temperamentná, tak proste si to zlízneš a musíš to prijať. Hej?
0: Čiže som taká, aká som, mm-hmm, a ty sa s tým zmier. Áno. Ale aj iný príklad.
1: Áno, áno. Ten vám predstavím ja na príbehu Klementa a Antónie tentokrát. Opäť, aj oni sa pohádajú. Mm-hmm. Klement škaredo nadáva Antónii a povie také škaredé veci, ktoré ju tak zabolia, spôsobia tú vnútornú bolesť a
0: zraní ju.
1: Takisto na druhý deň sa stretnú. Majú takú túžbu sa aj porozprávať, aj keď je také veľmi ťažké, chcú sa znovu znášať, kamarátiť, ale Klement povie toto. Prepáč mi, prosím. Včera som bol neznesiteľný.
2: Ejha.
1: To, čo som ti povedal, bolo naozaj hnusné. Je mi to veľmi ľúto. Zostaneš napriek tomu mojou kamarátkou? Kamaráti.
0: Tak toto ja si už myslím, že toto už bolo naozaj ospravedlnenie.
1: To už bolo. Áno. Obsahovalo to aj to prepáč. To veľmi dôležité.
0: Uznanie viny.
1: A také poprosenie o to odpustenie, teda, že nie, že musí mu ona odpustiť, ale že je pozvaná k tomu, že tak o to prosí, aby mu Klementovi odpustila. Kamaráti naši.
0: No teraz sa vás ideme opýtať, no, že presne, ktorý z týchto spôsobov, či ten príbeh, ktorý som prečítala ja, alebo ten príbeh, ktorý prečítal otec Boris, že ktorý je ten váš, čo je vám bližšie? Mm-hmm. Že povedať, keď sa s niekým pohádate, že ale som ja taká, aká som a ty sa s tým zmier, alebo sa skôr nejako ospravedlníte a priznáte si vinu. Mm-hmm. Čo je vám také bližšie?
1: Prípadne môžete pridať, že komu je to také najľahšie sa ospravedlniť, alebo komu ešte nedokážete úplne tak ospravedlniť, že proste možno hráme takú tú formu, že príjme ma takého, aký som, veď sme všetci ľudia. Hej. Povedz si nám takú svoju vlastnú skúsenosť, ktorý ten spôsob toho spracovania tej viny je práve ten váš.
2: Čo nám povieš?
1: No, telefónne čísla.
0: Áno, a my povieme, že môžete volať na 048 471 08 88
1: alebo 048 471 08 89.
2: Haló.

0: Volám sa Jinklík. A ty? Huh? Ako?
1: No dúfam, že sa to nepýtaš mňa, lebo my sa poznáme
2: my
1: už
2: sa
1: nejaký
2: veľmi dlho poznáme, áno, áno.
1: Ale nie, ty chceš telefonovať, ja som to pochopila. Áno, áno, ideme na to. Halo, halo, kto sa k nám dovolal?
3: Anna.
1: Ahoj, Anička.
0: Odkiaľ voláš?
3: Zo Žiliny.
2: Wow, zo Žiliny. No ja si práve čítam také rôzne básničky o Žiline, také zaujímavé. Tak dokonca o nej niektorí píšu, že Žilina, Žilina, ty si krásou sveta a správy sa o tebe šíri ako vôňa mety. No, tak... Asi to sa nerýmuje, ale neviem.
1: Anička, keby niekto sa chystal v lete do Žiliny na výlet, tak by si mu odporúčala prísť?
3: Hej.
1: A čo by no? si mu odporúčila vidieť?
3: Neviem.
1: Napríklad námestie?
2: Tam máte aj katedrálu Najsvätejšej Trojice, všeličo, no, no, no, no.
1: Inak ja pôjdem tento týždeň do Žiliny, ale len na vlakovú stanicu.
2: Takže... Na vlakovú stanicu, no, tam sa teraz robil taký ten áno. nový železničný úzol, sa to všetko tam opravovalo.
1: Dúfam,
2: takže
1: že tam sa
2: vynovené.
1: Tam nestratím, no, dúfam.
2: Ale hádam,
0: super!
2: Nie.
1: No, dobré, Anička, a ty ešte si nedostala vysvedčenie však až v utorok.
3: Nie.
2: No. To znamená, že až v utorok?
3: Hej.
2: A kde si bola na školskom výlete, Anička? Asi ste niekde boli. Kde to bolo?
3: Asi sme ešte neboli.
2: Vy ste ešte neboli na výlete? Ojej, tak možno, že ešte zajtra pôjdete. No neviem, možno, že... A možno, že tento rok nie.
0: Prima.
2: O, času bude ešte dosť.
1: Áno, aj v lete ťa určite bude čakať kopec výletov. A my ti to teda prajeme, aby si mala krásne leto, plné zážitkov. Ale teraz si veľmi prajeme, aby si nám aj ty teda povedala, ako prvá svetielkáčka dnes, že ktorý zo spôsobov z oboch príbehov, ktorý sme si čítali, je ten tvoj. Že či si dokážeš priznať vinu a ospravedlniť sa napríklad aj ty?
2: Ten prvý alebo ten druhý príbeh sa skôr...
3: Ten druhý.
2: Ten druhý? Naozaj? A keby sme mali tam, ja neviem, nejakého tvojho kamaráta pri tebe alebo rodičov, tak by nám tiež povedali, že ten druhý, že to je presne naša Anička, aj ona sa tak dokáže ospravedlniť a prijať takú tú vínu, poprosiť o odpustenie?
3: Asi že.
2: To je dobré. Paráda. To sme radi. A toto je aj zaväzujúce, vieš, lebo... To ti počuje celé Slovensko, aj celý vesmír, predstav si.
0: Super.
2: Super, Anička.
1: Keď by sme to tak všetci vždy vedeli vyhodnotiť a ospravedlniť sa a uznať chybu a ísť ďalej, ale to náročné a o tom budeme ešte aj ďalej hovoriť. Dúfame, že nás budeš počúvať a teraz môžeš niekoho pozdraviť.
3: Celý svet.
1: A tam je povedané všetko.
0: Ty si kamarát.
1: Aj my ťa pozdravujeme, prajeme krásnu nedeľu.
0: Papa, do počutia.
2: Maj sa pekne, Anička, ahoj.
3: Dovidenia.
1: Ahoj, ahoj, dovidenia, do počutia. No, teraz ideme pokračovať, samozrejme.
2: Áno, áno.
1: A o odpustení to bude aj ďalej, ale teraz už nebudeme hovoriť o ktorom filozofovi, o Friedrichovi Nietzschem, ale ideme do Nemecka za filozofom Robertom Spemanom, pretože ten vysvetľuje. Je to niečo výnimočné, že my ľudia dokážeme odpúšťať druhým a sami prosiť o odpustenie.
2: Prečo?
1: Lebo zvieratá to nedokážu.
2: Jaj, aha.
1: Lebo vieš, oni nedokážu uvažovať o sebe samých a nevedia, čo je čas. Kto prosí o odpustenie, tak ten priznáva, že urobil niečo nesprávne. Mm-hmm. Želá si, aby to mohol vrátiť späť. Ale vie, že toto nie je možné. Mm-hmm. Čas sa nedá vrátiť späť, to vieme všetci. No a tak teraz prosí. Nemyslí si, že budem pokračovať tak, ako doteraz. Chcem sa zmeniť. Ver mi, že nie som len taký, aký som bol. Moja vina je len časťou mňa. Mám aj dobré srdce.
2: Kiež by to tak, kamaráti, stále bolo, že týmto dosvedčujeme ospravedlením, že máme dobré srdcia a chceme sa zmeniť. Kto odpustí druhému, kamaráti, robí presne to, o čo ho druhý vlastne prosí. Nezväzuje ho s jeho vinou a dáva mu najmä novú šancu. Hovorí, áno, to je pravda. Ranil si ma, ale verím ti, že je ti to ľúto a že v budúcnosti chceš konať úplne inakšie. Predsa poznám aj tvoje dobré stránky. a zostávam naďalej tvojim priateľom.
1: No ale vieš čo, ja sa ešte aj pýtam, že ak sa nám niečo nepodarí, alebo máme teda nejaké takéto problémy s odpustením a tak ďalej, že musí byť trest za to?
2: No už asi by sme na to našli tie najrôznejšie odpovede naozaj cez vychovávateľov, cez rodičov, filozofov, právnikov určite, pretože tie názory na trest sa veľmi, veľmi rozlišujú.
1: Napríklad, čo sa tak povie?
2: No, niektorí povedia, že ten, kto je potrestaný, tak tým trestom pocíti, že urobil proste niečo nesprávne, že proste prekročil nejaký limit.
1: Nejaké hranice.
2: Tak. A že ublížil aj druhým. Hej? A že sa polepší. Alebo ho to môže aj odradiť.
1: Alebo aj druhých to môže odradiť.
2: Máš pravdu, áno, že iní, ktorí vidia, že bol potrestaný, aby neplánovali podobné činy, alebo aby neurobili takú zlú vec, ako urobil ten, ktorý bol potrestaný. Čiže je to také možno aj preventívne. Hej?
1: Tak toto bol jeden názor napríklad, ale potom ostatní, vieš čo môžu povedať? Že
2: čo?
1: Ten, kto je potrestaný, sa nepolepší. Ale naopak, trest ho rozúri a bude čoraz horší.
2: No asi treba potom pracovať s tými ľuďmi, hej, ktorí sú potrestaní, aby vedeli, že je potrestaný ten ich čin. Toto je veľmi také dôležité rozlíšiť človeka, odlíšiť človeka od samotného zlého skutku. Viem, že je potrestaný ten môj zlý skutok.
1: Áno, no ale poďme sa pozrieť aj na zákony, lebo to je tiež pri trestoch dosť dôležité. V zákone sú pre určité činy stanovené celkom určité tresty.
2: Napríklad?
1: Kto sa vláme napríklad do bytu staršej pani, vystraší a vydesí ju, ukradne jej úspory, tak je neskôr zatknutý, lebo však samozrejme polícia ho bude hľadať a musí ako trest stráviť určitý čas vo väzbe, vo väzení. K tomu existuje samozrejme súdne pojednávanie. Na ňom sa posúdi, aká závažná je jeho vina a či je obvinený skutočne páchateľom. Vyjasní sa, ktorý zákon sa vzťahuje na tento jeho čin. Pri vynesení rozsudku však sudca musí zohľadniť aj okolnosti, ktoré hovoria v prospech alebo neprospech tohto obžalovaného. No a takto štát zabezpečuje spravodlivosť. Ak by totiž trest ponechal na tých, ktorí utrpeli škodu, čo skoro by vo svete zavládla pomsta a chaos, pretože to už by sme sa nechali aj tak nejako emóciami uniesť. A my potrebujeme samozrejme aj toho sudcu, ktorým by mal mať v takejto situácii nadhľad.
2: Veru, tak keď vieme, že najspravodlivejší je sám Pán Boh, on vidí do ľudských srdc. Ale my sa teraz vráťme práve k téme odpustenia, odpúšťania. Vieme, že to je veľmi, veľmi ťažká záležitosť. Hej, niektorým to ide viac, iným to menej, lepšie, ťažšie.
1: A niektorí sú už z odpúšťania aj unavení. Máš pravdu. Keď sa to často napríklad opakuje.
2: A furt musím odpúšťať a zase
1: a
2: ja. Hej.
1: Naozaj?
2: No,
1: ty by si mi poradil, že mám odpustiť raz alebo koľkokrát?
2: Myslím, že toto nám dobre poradí Sväté písmo. Myslím si, že Ježiš je tým najlepším radcom i sudcom a všetkým dokopy, aj takým vychovávateľom. Kamaráti, nájdite si teraz vo Svätom písme...
1: V Novom zákone.
2: No, presne, Lukášovo evanjelium, skratka LK.
1: A 17. kapitolu.
2: A 4. verš.
1: Toto budete potrebovať, aby ste nám teda povedali, čo nám Pán Ježiš radí vo Svätom písme, čo sa odpuštenia týka.
2: No a uvidíme, že ako zatiaľ naša pesnička to vyhodnotí, lebo Viny Miny nám budú spievať o veľkom Bohu. Tak uvidíme, v čom všetkom je veľký Boh. Vy zatiaľ rozmýšľajte, uvažujte, hľadajte vo Svätom písme.
1: A my
2: Lukáš 17.4, áno.
1: Tak ja, dobre, 048 471 08 88
2: alebo
1: 2 048 471 08 89.

0: Ako sme hovorili, kamaráti, niekedy sme z odpúšťania druhým unavení, ale niečo nám v tom radí Sväté písmo. Stále si to môžete nájsť v Novom zákone v Evanjeliu podľa Lukáša. Je to 17. kapitola a 4. verš.
1: Dobrá rada nad zlato a najmä keď od pána Ježiša pochádza, je to úplne perfektné. Tak volajte!

0: Recept na odpúšťanie stále nepoznáme, ale stále nám ho môžete nájsť vo Svetom písme a povedať nám ho vy. Máme ešte nejakých pár sekúnd na to, aby ste vyťukali čísla 0484710888 alebo 0484710889. Pokojne, ak nás aj počúvate prvýkrát, tak budeme radi, keď sa s vami zoznámime a ešte môžete naozaj telefonovať, budeme sa tešiť.
1: Pripomeniem aj cenu. Dnes sú to moje krásne rozprávky a myslím, že to je také dobré na práve začínajúce, pomaličky začínajúce prázdniny.
0: Lenže už to naozaj nezačali,
1: časopis
0: vieš?
1: Rebrík. No možno, že už niektorí si to začali a dnes, keď je tak horúco bude, tak možno, že aj k vode išli alebo skôr do kostolíka. No uvidíme. V každom prípade my už máme Sväté písmo otvorené. Áno. Aj sme si našli tú 17. kapitolu Svätého Lukáša. No a tá otázka znela teda, že keď sme unavení, čo nám radí Pán Ježiš?
2: Čo
1: unavení
2: nám povieš?
1: Z odpúšťania. Takže či nás presvedčí, už to nechajte tak a už proste choďte kade ľahšie, nechajte toho človeka a nepozerať
0: sa. Nájdete si nových kamarátov, ale no, nie je to tak.
1: A tu máme také dôležité slova, ktoré Pán Ježiš hovorí, že keď sa tvoj brat previní proti tebe, alebo vôbec prehreší, tak ho pokarhaj. Ak sa obráti, odpusť mu. A keď sa aj 7-krát za deň prehreší proti tebe a 7-ráz sa vráti k tebe a povie
0: ľutujem,
1: tak ty mu odpusť.
0: No, toto je správna odpoveď, otec Boris. Neviem, takže či ja ti dáme časopis idem, rebrík, alebo
1: ja by som si aj tie rozprávočky rád.
0: Moje krásne rozprávky, ale my sme teda ešte nie na konci, pretože ano? Ešte si ideme niečo ďalej povedať. A bude to teraz také zaujímavé, lebo sa to volá, že nič nepočuť, nič nevidieť, nič nepovedať.
1: A počkaj, to mi pripomína tie také
0: emotikony z mobilu, nie?
1: Áno, z mobilu, ale aj tak niekde to tak predávajú normálne na trhoch, že tie také tri opice, nie? Že
0: áno.
1: Jedna si zakrýva uši, druhá si zakrýva zase oči a tretia ústa.
0: Presne tak, ale sú aj emotikony v mobiloch, určite áno, to poznáte, áno. Také tie opičky. Ja to tiež používam inak často.
1: Počkaj,
0: ktoré
1: ja som to ešte asi nepoužil.
0: Zakryté oči ja používam. No, tak ale určite kamaráti viete, čo myslím. No, a poznáte takéto tri opice, 100%. No. A už ako si ty povedal, prvá opica si povie, nič som nepočula.
1: Druhá zase, nič som nevidela.
0: A tretia opica mlčí. Čo mali počuť a vidieť? A čo mali povedať?
1: Asi tušite, kamaráti, že tieto tri opice symbolizujú nás, ľudí, ktorí si zakrývajú uši a oči i mlčia, keď by mali počúvať, mali sa pozerať a mali povedať.
0: Napríklad, keď niekto nadáva, alebo ja neviem, sa vysmieva nejakému kamarátovi.
1: Mm-hmm.
0: Tak ostatné deti, ktoré nevšímavo idú ďalej a tvária sa, ako keby nič nepočuli a nič nevideli, sú ako tie dve opice, ktoré si zakrývajú uši a oči.
1: Vlastne by sa mali zastaviť a nahlas povedať, nie, toto nie je správne, to nie je spravodlivé, nechajte toho kamaráta na pokoji.
0: Mm-hmm. Ale to neurobia. To symbolizuje opica, ktorá si zakrýva ústa.
1: Všetky tri ukazujú aj vtedy, keď sme bezprávie nevyvolali my sami, ale sme ho len spozorovali, kladie sa veľká otázka správania a slušného správania. Teda otázka, čo mám robiť?
0: Nesmieme odvrátiť zrak.
1: Zostať ľahostajný.
0: A mlčať.
1: Ak sa v našom okolí deje nespravodlivosť,
0: sme povinní zasiahnuť.
1: Tak veru.
0: A vy ste možno už tiež poučenie. Takto niekedy zasiahli, kamaráti. Nie?
1: Tak veríme, že naši svetelkáči to majú čosi za sebou, že sú takí odvážni.
0: Presne tak, že ste sa niekedy zastali kamaráta, alebo ste sa zastali pravdy.
1: Mm-hmm.
0: Pamätáte si na takú situáciu? A my sme zvedaví, ako ste sa vtedy cítili. A budeme radi, keď nám zavoláte na naše
1: bolo?
0: Čísla.
1: No, tie čísla sú opäť nezmenené, predstavte si už 100 rokov. 048 471 0888.
0: Alebo môžete volať aj na druhé číslo s koncovkou 89.
1: Takže volajte o svojich zážitkoch, či ste boli odvážni a že či ste sa dokázali zastať kamaráta.

0: Tak sme mali aj poľskú interpretku, ktorá nám spievala aj o odpustení.
1: A vieš, čo to znamená?
0: Čo?
1: To puk, puk, puk?
0: Neviem. Ja, že klop, klop, klop?
1: Tak podľa Google áno.
0: Aha, vidíte, klopeme na srdcia.
1: No, áno, klopeme, ale nikto nám nezaklopal teraz.
0: No, presne tak, kamaráti. Neviem, čo to s nami dneska je. Asi tie teploty sú príliš vysoké. Možno to tie naše dráty, ani telefónna ústredňa to nezvláda možno.
1: No, my sme sa pýtali, že či ste boli niekedy odvážni, aby ste sa zastali kamaráta, kamarátky, alebo súrodenca možno, alebo pravdy ako takej. A čo to bolo, ako ste sa cítili. Tak škoda, že sa to nedozvieme. A ty, otec Boris, nemáš niečo také?
0: Ja mám určite zážitky zo školy, lebo myslím, že v škole je veľmi toho veľa. Keď niekto nejako odpovedá alebo píše písomku, alebo teda sa uzatvárujú známky, tak samozrejme, keď sa pani učiteľka opýta, že no a vy, deti, čo by ste vy urobili? Tak tedy všetci, dajte mu jej jednotku, dajte mu jednotku, aha. Veď on to vedel.
1: Áno,
0: on
1: to určite vedel. To som zažila ja niekoľkokrát.
0: No, vidíš, že sa ťa zastanú, presne. Tedy sú všetci tvoji kamaráti a bojujú za teba. Aby si to dobre obstála pred tou skúškou alebo skúšajúcim učiteľom, určite pani učiteľkou.
1: Áno, určite s tým máme viacerých skúseností aj s takýmto príkladom, aj s inými. Ale mne sa napríklad deje trošku taká iná vec, že keď som v nejakom kolektíve a začne sa hovoriť o niekom, kto tam nie je, tak ja sa ho zastávam. Vieš, že ja vtedy poviem, že nie je tu, tak nehovorme.
0: Nerozprávajme, nehovorme, keď tu nie. Keď bude sa môcť brániť, tak vtedy. To je
1: super.
0: Dobré.
1: Teda perfektne. Snažím sa, aby to tak bolo. Tiež mi to nevždy vyjde, ale teraz mi to napadlo, keď si hovoril tento.
2: Ejha.
0: To je dobrý tip na posledné dva dni v škole, však kamaráti.
1: Áno, určite. No kamaráti, svetelka, či my teda prázdniny mať nebudeme, my tu pre vás budeme každú nedeľu vysielať, máme z toho veľkú radosť. No a dúfame, že sa poteší aj Anička zo Žiliny, ktorá sa k nám dnes dovolala ako prvá a jediná a jej posielame knihu Moje krásne rozprávky a časopis Rebrík.
0: Nož a to je na dnes všetko, ďakujeme vám za pozornosť, dnes tu pre vás vysielala Vlaďka.
1: Aj otec Boris.
0: A kamarát Žinglík.
2: Áno.
1: Prejme krásny týždeň a ešte krásnu nedeľu. Ahojte.
0: Ahoj.
2: Krása. Papa, do počutia.

Aj ty hľadáš odpovede na veľké otázky života? Pomôcť ti môže kniha Komu patrí svet? Etika pre deti. Objednať si ju môžete na e-shop lumen.sk.

0: Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskemu dokumentu s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Dnes sa spoločne zameriame na zásadné otázky, ktoré prináša rýchly rozvoj moderných technológií. Pozrieme sa na varovanie pred tým, aby technokratická logika a neosobné výpočty neodsunuli nabok morálny úsudok a ľudské svedomie pri dôležitých spoločenských rozhodnutiach. Budeme uvažovať o tom, prečo morálna a právna zodpovednosť musí vždy zostať výhradne v rukách človeka. Samotná efektivita algoritmov totiž nedokáže nahradiť ľudskú spravodlivosť a milosrdenstvo. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Popri mnohých iných aspektoch ľudskej komunikácie sa pri hľadaní pravdy vyžaduje osobné stretnutie a výmena skúseností medzi jednotlivcami, ktorí ich formujú ich jedinečné životné príbehy, názory, presvedčenia a vzťahy. Nemožno pritom prehliadať, že ľudská inteligencia je mimoriadne komplexná, je individuálna aj spoločenská, racionálna aj emocionálna, konceptuálna aj symbolická. Pápež František zdôraznil túto dynamiku, keď upozornil, že spolu môžeme hľadať pravdu v dialógu, pokojnej konverzácii alebo zanietenej diskusii. Je to cesta, ktorá si vyžaduje vytrvalosť, tvorí ju aj mlčanie a utrpenie, schopné zhromažďovať rozsiahlu skúsenosť ľudí i národov. Problém spočíva v tom, že po ceste bratstva lokálnej i univerzálnej môžu kráčať len ľudia so slobodným duchom a pripravení na reálne

po druhé názory, po tretie máme určité presvedčenie a po štvrté vytvárame určité vzťahy. A to je samozrejme oddelené, odlišné u každého človeka. O našej inteligencii hovorí sa v dokumente, že je komplexná. A to znamená niekoľko skutočností. Jednak je individuálna, každý z nás je iný, ale je aj spoločenská. Existujú pravdy a zásady, ktoré máme spoločné. Naša inteligencia je racionálna a aj emocionálna. Sme schopní vzhľadom na rozumové súťažnosti, kombinácie špekulovať a sme schopní, vďaka tomu, že máme emocionálnu inteligenciu, súcitiť s druhými a prežívať určité pravdy hlboko v duši. Tá naša inteligencia je konceptuálna aj symbolická. Znamená to, že máme v sebe schopnosť vytvárať určitý koncept, určitý projekt, vieme naplánovať záležitosti, čiže je to veľká schopnosť. My nie sme len ako zvieratá, ktoré niečo zjedia, vypijú, vyspia sa a tak ďalej, ale my vieme vytvárať plán a projekt. A ešte je dôležitá poznámka, že naša inteligencia je symbolická. Symbolická inteligencia znamená, že vieme čítať viacero úrovní pri jednom výraze. Lebo keď poviem napríklad slovo voda, tak môžem hovoriť o tekutine H2O z hľadiska chémie. Môžem hovoriť o vode, ktorá je na púšti dôležitá pre moju existenciu. A môžem hovoriť o vode, ktorá sa používa pri krste ako znak Božieho života. Čiže jeden výraz alebo jedna myšlienka môže mať niekoľko úrovní a človek je schopný prenikať tieto úrovne. Preto je symbolické myslenie, symbolická inteligencia veľmi dôležitá.

V tomto svetle je potrebné vážne sa zamyslieť aj nad vplyvom umelej inteligencie na medziľudské vzťahy. AI má síce potenciál podporiť spojenie medzi ľuďmi, no zároveň môže nahradiť alebo oslabiť autentické kontakty s realitou. To môže

0: viesť k narastajúcemu pocitu izolácie, nespokojnosti vo vzťahoch, či dokonca k hlbokej melanchólii. Skutočné medziľudské stretnutia, pri ktorých človek prichádza do kontaktu s iným človekom, s jeho bolesťou a požiadavkami i s jeho nákazlivou radosťou, sú nenahraditeľné. Ľudská inteligencia sa rozvíja v reálnych medziľudských, telesne sprostredkovaných, spontánnych vzťahoch a iba tie umožňujú zmysluplné prežívanie skutočnosti.
1: Je výhodné, ak rozumieme umelej inteligencii ako pomôcke, ako nástroju pre svoj život, ale samozrejme nemôže to nahradiť skutočné medziľudské vzťahy a skutočné stretnutie dvoch osôb. Jednoducho posedieť večer pri káve alebo posedieť večer po práci pri pive, porozprávať sa s niekým, zdieľať alebo ísť na nejaký výlet, to sú záležitosti, ktoré sa nedajú nahradiť ničím iným. Umelá inteligencia môže pomôcť z hľadiska výmeny, z hľadiska zjednodušovania, z hľadiska telefonovania a tak ďalej, ale nikdy nenahradí kontakt človeka s človekom.

Ďalšie riziko spojené s rozmachom umelej inteligencie sa vynára v súvislosti s vnímaním reality, keďže pravá múdrosť predpokladá stret s realitou. Umelá inteligencia dnes dokáže tak presvedčivo imitovať produkty ľudskej inteligencie, že je stále náročnejšie rozoznať, či komunikujeme s človekom alebo strojom. Generatívna AI vytvára texty, obrazy či reč a iné sofistikované výstupy, ktoré pôsobia ako výsledok ľudskej činnosti, no stále ide o výtvory stroja. Aj odborníci niekedy mimovoľne používajú antropomorfný jazyk, čím sa stiera hranica medzi človekom a technológiou.

Je správne, ak používame ako zdroj informácií umelú inteligenciu, lebo sa dozvieme, čo práve potrebujeme. Sedel som minule na koncerte a vedel som, že bude dielo od Rachmaninova, ale chcel som vedieť dopredu, o čom to bude, aké to bude. No tak som si dal do umelej inteligencie Rachmaninov symfónia číslo 2 a obsah a povedalo mi to pekne všetko, o čom bude prvá časť, druhá časť, ako vyzerá tretia, čo asi autor chcel tým povedať. Čiže mohol som sa predpripraviť na vnímanie koncertu oveľa viac ako bez týchto informácií. A podobným spôsobom môžeme postupovať v oblasti medicíny, v oblasti nášho cestovania, prežívania voľného času, v pedagogike a tak ďalej, v rozličných oblastiach. Každopádne vždy si uvedomujeme, že pracujeme so strojom a nie s človekom.

0: Antropomorfizácia umelej inteligencie nabáda k zaužívaniu interakčných modelov sociálnej komunikácie, ktoré chápu medziľudské vzťahy ako istú transakciu, respektíve komunikáciu s konverzačným robotom, čo môže negatívne ovplyvniť najmä zdravý duševný a emočný vývin detí. Takéto správanie môže následne mladých ľudí viesť k tomu, že budú vnímať učiteľov len ako sprostredkovateľov informácií, nie ako vychovávateľov formujúcich ich osobnosť, ktorí ich usmerňujú a starajú sa o ich intelektuálne a morálne napredovanie. Pritom práve výchova postavená na skutočných vzťahoch, empatii a úsilí o dobro druhého človeka je pre zdravý rozvoj jednotlivca nevyhnutná.
1: Existuje niečo ako antropomorfizácia umelej inteligencie. To znamená, že stroju a počítaču pripisujeme až ľudské vlastnosti, ľudské schopnosti. A to je antropomorfizácia umelej inteligencie. Samozrejme, že sa môže stať, že keď si dáte nejaké heslo, získate aj viac informácií ako od konkrétneho človeka. Čiže keby sme postavili učiteľa, ktorý na danú tému rozpráva, a teraz umelú inteligenciu, ktorá na danú tému rozpráva, zistíme, že stroj môže povedať viacej alebo si toho viac pamätá. Ale to neznamená, že takýto spôsob vyučovania by bol užitočnejší, lebo učiteľ, živý učiteľ aj formuje, aj vplýva na dieťa, reaguje, komunikuje. Čiže niečo iné je, keď učí stroj, a niečo iné je, keď učí človek.

0: V tejto súvislosti treba jednoznačne zdôrazniť, že napriek používaniu antropomorfného jazyka žiadna aplikácia umelej inteligencie nie je schopná skutočnej empatie. Emócie nemožno zredukovať na výraz tváre alebo frázy vygenerované ako reakcie na podnety, pretože odrážajú spôsob, ako si človek vo svojej celistvosti buduje vzťah k svetu a k vlastnému životu, pričom kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva ľudské telo. Skutočná empatia si vyžaduje schopnosť načúvať, rozpoznať jedinečnosť druhého človeka, prijať jeho odlišnosť a pochopiť aj význam jeho mlčania. Je nesporné, že umelá inteligencia perfektne zvláda analytické hodnotenie, ktoré patrí do oblasti výpočtovej logiky, no skutočná empatia patrí do sféry vzťahov. Zahŕňa intuitívne a hlboké uchopenie prežívanej skúsenosti blížneho so zachovaním rozdielu medzi vlastnou osobou a osobou druhého človeka. Aplikácie umelej inteligencie síce dokážu simulovať empatické reakcie, ale empatia ako hlboko vzťahová schopnosť ostáva výlučne ľudskou vlastnosťou, ktorú nie je možné naprogramovať.
1: Medzi dôležité mohutnosti, ktoré nosíme v sebe, je aj schopnosť pochopiť druhého človeka, a to je byť empatický. Prichádzame k tomu postupne s vekom, s dozrievaním, prichádzame k tomu aj vzdelávaním, aj komunikáciou s okolím a čím ďalej, tým viac zisťujeme, že je to dôležité byť empatický. Aby sme neboli ako stroje ľadové a suché, ktorých sa nedotýka to, čo sa prežíva v okolí. A preto keď potom porovnávame počítač, umelú inteligenciu, ako reaguje, odpovedá, tak človek je vždy viac práve pre túto skutočnosť, že vie byť empatický. Keby človek nemal túto schopnosť, bol by iba vypočítavý, ako je vypočítavý počítač.

Milí poslucháči, dnešné úvahy z dokumentu Antiqua et Nova nám opäť pripomenuli, že žiadny, aj ten najdokonalejší algoritmus, nedokáže nahradiť živé ľudské svedomie, milosrdenstvo a srdce stvorené na Boží obraz. Nech sú pre nás tieto slová povzbudením, aby sme v digitálnom svete nestratili zo zreteľa to podstatné, živého Boha a našu vlastnú ľudskosť. Sme veľmi radi, že ste dnešné chvíle strávili s nami vo vysielaní Rádia Lumen. Za pozornosť vám ďakujú a pokojný požehnaný čas vám prajú autori relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Do počutia pri ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, v 13. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Valentín Harničár, farský vikár. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, zhromaždení tu v dome svätej Alžbety, ako aj vy všetci, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen. Srdečne vás všetkých pozdravujem v dnešné horúce nedenné ráno z Košíc, keď slávime Deň Pánov. Deň, ktorý sa veriaci už nepamätí, schádzali, aby počúvali Božie slovo a lámali eucharistický chlieb. Dnes slávime 13. nedeľu v cezročnom období a úmysel svätej omše je za poďakovanie Bohu za úspešné ukončenie štúdia Kristíny. V úvode slávenia si teraz pripravme srdce na slávenie Eucharistie ľútosťou nad svojimi hriechmi.

0: vyznávam
1: všemohúcemu Bohu
0: i vám, bratia a sestry, že som veľa silnejší myšlienkami, slovami, skutkami a zanebávaním dobré. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslávenú Máriu, vždy Pán, všetkých anielov a svätých, vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa.
1: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z druhej knihy kráľov. V ktorý si deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Žila tam zámožná žena, ktorá ho pozvala k stolu. Potom za každým, keď tade prechádzal, zašiel si k nej zajesť. Ona povedala svojmu mužovi: Vidím, že je to svätý muž Boží, čo sa u nás vždy zastavuje. Urobme mu na poschodí malú murovanú izbičku, dáme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik a keď k nám príde, môže sa tam uchýliť. Keď jedného dňa prišiel, utiahol sa do hornej izbičky a odpočinul si tam. Potom sa opýtal svojho sluhu Giezyho, čo by sa dalo pre ňu urobiť. On odpovedal: Ani sa nepýtaj, žiaľ nemá deti a jej muž je už starý. Elizeus mu rozkázal: Zavolaj ju. Keď ju zavolal a ostala stať vo dverách, Elizeus jej povedal: O rok v tomto čase budeš mať v náruči syna. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvych otcovou slávou, aj my žili novým životom. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus skriesený z mŕtvych už neumiera. Smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim apoštolom: Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.

Drahí bratia a sestry, vy prítomní tu v dome svätej Alžbety, ako aj vy, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom vysielania Rádia Lumen, obzvlášť chorí, starší i tí, čo ste na cestách alebo v službe. Aké je vaše najobľúbenejšie vyobrazenie Pána Ježiša? Je to azda nejaký pekný obraz, či maľba, socha, ikona alebo skulptúra? Kristus ako dobrý pastier alebo Kristus s prebodnutým srdcom, či z mŕtvych stali? Alebo je to azda kríž, na ktorý sa radi dívate počas modlitby, či Ježišova tvár z turínskeho plátna? Tých vyobrazení Ježiša Krista je skutočne mnoho. Dalo by sa povedať, že Pán Ježiš je jednou z najzobrazovanejších postav v histórii ľudstva. Hoci žiadne z jeho zobrazení ho neukazuje presne tak, ako v skutočnosti pred 2000 rokmi vyzeral. Je však jeden obraz Krista, ktorý môže byť pre človeka veľmi autentický. A tou dobrou správou je, že ho nosíme vždy so sebou. Stačí sa pozrieť do zrkadla. A to je obraz Krista, ktorý nosíme v nás. Totiž každý jeden z nás má tento potenciál stať sa Kristovým obrazom v tomto svete, hoci nedokonalým. Otázka však znie, ako sa ním stávať. Kristus nám dnes dáva v evanjeliu návod, keď hovorí, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Alebo povedané podobnými slovami z Lukášovho evanjelia, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Vedieť prijať svoj kríž, statočne ho niesť. To je cesta každodenného nasledovania Krista. To je ten spôsob, ako sa stávať jeho verným obrazom v tomto svete. Ako poukazovať na jeho prítomnosť v nás i medzi nami. Kríž je totiž niečo, čo neobíde život nikoho z nás. Môžem sa teda sám seba pýtať, aký je ten môj kríž? A tu každý z nás odpovie inak. Choroba, finančné ťažkosti, náročná životná situácia, závislosť, psychické problémy. Tých krížov okolo nás je mnoho. Existuje však ešte jeden kríž, na ktorý často zabúdame, no nesie ho každý jeden z nás. A to je kríž prijatia toho druhého človeka. Schopnosť vidieť Boha nielen v sebe samom, ale vidieť ho aj v tom druhom človeku. Tak ako tá sunamická žena z dnešného prvého čítania, ktorá rozpoznala Božiu prítomnosť v prorokovi Elizeovi. Alebo tak ako Pán Ježiš v evanjeliách, ktorý dokázal vidieť obraz Boží v každom človeku. Aj v tom biednom, chudobnom, frustrovanom, hriešnom či zmetenom. Preto tým najčastejšie použitým slovesom dnešného evanjeliového úryvku je práve slovíčko prijať. Osobitne tie Ježišove slova, kto vás prijíma, mňa prijíma. Vedieť prijať druhého človeka takého, aký je a milovať ho. To je tá cesta, ako sa pretvárať na Kristov obraz. A chceme pochopiť, čo znamená niesť každý deň svoj kríž, potom práve toto patrí medzi tie najťažšie kríže. Hľadať Ježiša nielen v tých dobrých a čestných ľuďoch, ale aj v tých nahnevaných, bezmocných, chudobných, či v tých, ktorých je veľmi ťažké milovať.
vedieť hľadať obraz Krista dokonca aj v tých, v ktorých by sme ho nečakali. A dnes tento kríž prijatia blížneho je niečo veľmi dôležité. Pretože ako hovorí apoštol Ján, kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. Podobnú myšlienku má aj svätý Ján Zlatoústy, ktorý hovorí, že ak nenájdeš Krista v žobrákovi pri dverách kostola, nenájdeš ho ani v zlatom kalichu. Ak nenájdeš Krista v žobrákovi pri dverách kostola, nenájdeš ho ani v zlatom kalichu. Kto je teda ten žobrák pri dverách kostola v tom mojom živote, ktorého potrebujem prijať? Je to možno môj manželský partner, ktorý sa rokmi tak zmenil, že už pomaly ani nespoznávam. Alebo je to azda môj syn či dcéra, ktorí ma neposlúchajú a idú si v živote ako si vlastnou cestou a nie dobrou cestou. Alebo to môže byť kolega, vedúci či nadriadený, s ktorým mám rozdielne názory a predsa s ním musím dennodenne fungovať. Dokázať vnímať Boží obraz aj v takýchto ľuďoch je veľmi náročné. No žiť v neprijatí je o mnoho horšie. Drahí bratia a sestry, prijať druhého je kríž, ktorý sa nemáme báť niesť. Ak máme byť aj my sami autentickými obrazmi Krista v tomto svete. Kristus nikdy nesľúbil, že bude ľahké nasledovať ho. Prisľúbil však, že bude s nami. Buďme aj my s ním. Stávajme sa jeho prítomnosťou v tomto svete podľa jeho slov. Kto vás prijíma, mňa prijíma. Amen.

0: Bratia a sestry, pre hriech sme boli mŕtvi, ale Kristus nám v krste daroval nový život. Preto sa s dôverou modlíme a volajme: Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás.
1: Aby naši novokňazi boli mužmi hlbokej modlitby a v sile Ducha Svätého viedli veriacich k svätosti, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby nastávajúci čas prázdnin a dovoleniek bol pre nás príležitosťou spoznať Stvoriteľa v kráse prírody, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby bezdetní manželia naplňali svoj život službou druhým, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sa našlo čoraz viac šľachetných ľudí, ktorí zasvetia svoj život opatere Božích služobníkov, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby naše rodiny naplňal duch kresťanskej pohostinnosti a nezišnej lásky, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme sa dokázali zrieknúť všetkého, čo nám bráni žiť opravdným kresťanským životom, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby nám Pán dal nového diecézneho biskupa, ktorý bude mužom plným Ducha Svätého a bude mať srdce otvorené pre potreby všetkých veriacich, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby Pán udelil našej krajine zúrodňujúci dážď, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby Pán priviedol našich zosnulých do svojho nebeského kráľovstva, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju pomoc pri štúdiu našej sestry Kristýny a prosíme ťa o zdravie a Tvoje požehnanie pre jej rodinu. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a pomáhaj nám niesť svoj každodenný kríž, aby sme ťa milovali viac ako všetko na svete, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, svätými tajomstvami v nás milostivo uskutočňuješ dielo spásy. Daj, prosíme, aby naša

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Ondrejom, so svätou Alžbetou Uhorskou, so svätými košickými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Bratská.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Nie som len, aby si už neopadnostný, ale povedz sa tá slova a duša.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

zoznamov a zda len toľko, že zajtra v pondelok je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše v tento deň budú tak, ako sú pracovný deň, prikázaný sviatok. Pozývame na svätú omšu 30., teda utorok, večer o 18., pri ktorej sa lúčime s našim pánom kaplánom Františkom Bujňákom, ktorý odchádza pôsobiť na sídlisko Furča a na gymnázium svätej Edity Štajnovej. Pri tejto svätej omši zároveň aj príjmeme novokňazské požehnanie, pretože privítame nášho nového pána kaplána, novokňaza Ondreja Martinkoviča, ako aj nášho pána diakona Mariana Kuruca. Prijatie je to, po čom všetci túžime, byť prijatí. Preto buďme aj tými, ktorí to prijatie dávajú a sprostredkujú. To je to, čo znamená nasledovať Ježiša Krista a byť jeho verným obrazom. Prajem vám požehnané nedeľné dopoludnie a dobrú chuť k obedu.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebrovali ju Valentín Harničár, farský vikár. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavol Horňák. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Viliama Judáka, ktoré povedal počas kňazskej vysviacky v polovici júna v katedrále svätého Emeráma v Nitre.
1: Drahí bratia a sestry, predčasom som čítal jeden zaujímavý manželský príbeh, s ktorým by som sa chcel s vami pri tejto príležitosti podeliť. Vyznáva sa žena o svojej známosti, ktorá prerastla do lásky ešte na strednej škole a pokračovala aj na univerzite. Po promociách s Tomášom sa vzali. Mali krásnu svadbu, avšak manželstvo nebolo veľmi šťastné, pretože manžel trpel depresiami. Po 12 rokoch manželstva sa pokúsil siahnuť si na život. Nepodarilo sa im žiaľ ho zachrániť. Bol dobrý človek a vedela som, že by súhlasil s darcovstvom jeho orgánov, a tak keď sa ma na to lekári spýtali, súhlasila som, spomína a pokračuje. Bola som však veľmi nešťastná. Niekoľko rokov som len tak tápala. Nevedela som nájsť samu seba a vrátiť sa do života, priznáva. Na pracovisku pribudol nový kolega. Od prvej chvíle vyžaroval čosi zvláštne, čosi, čo ju fascinovalo. Rozumeli si čím ďalej viac, až nakoniec sa rozhodli pre spoločný život. Jej nový manžel Peter mal veľkú jazvu na hrudi. Nechcela sa ho hneď pýtať, čo sa stalo, ale počase sa ukázalo, že má transplantované srdce. Darca orgánov je síce vždy anonymný, ale Peter, jej nový manžel, ležal v čase príchodu v nemocnici a tak sa dozvedel o darcovi, čo to. Vraj sa volal Tomáš a trpel depresiami a jeho žena súhlasila s darcovstvom a bol to práve on, kto získal jeho srdce. Vtedy ženu oblial studený pot a hovorila: to isté srdce sa do mňa zamilovalo po druhýkrát, aj keď v inom tele. Obdobne by sme mohli povedať, že Ježišovo srdce sa do nás zamilovalo od chvíle, keď si nás Boh vysníval, a vždy znova a znova, aj keď sme tento vzťah a zna niekedy hriechom stratili, pretože Božia láska je nekonečná. Ak to platí o každom z nás, drahí bratia a sestry, platí to viac o našich budúcich kňazov a diakonovi. Svedčia o tom slova, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu: už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľom. A v tom je hlboký význam kňazského bytia, stať sa priateľom Ježiša Krista. O toto priateľstvo ste sa usilovali, bratia, od chvíle, keď ste počuli prvýkrát ten tajomný hlas. Každý z vás si iste píše osobitý príbeh. Keď ste zacítili ponúknuté priateľstvo od neho, možno to bol aj proces boja, s ktorým ste zápasili, kým ste tomu naozaj uverili. Seminárske roky boli skúškou tohto priateľstva, ktoré sa dnes potvrdzuje vysviackou. O tejto chvíle bude hovoriť on vašimi ústami, konať cez vaše ruky, aby ste ho prezentovali v tomto svete, aby ste mu slúžili. Alter Christus, druhý Kristus, to nie je prázdna fráza, ale skutočnosť. Všetci vieme, že priateľstvo je vzťah. Treba ho neustále budovať. Preto aj po dnešnom dni sa musíte usilovať deň čo deň znova a znova žiť s ním a v ňom a prehlbovať tento vzťah. Táto hodnota totiž znamená rovnako myslieť a chcieť. Toto spoločenstvo myslenia s Ježišom v nás musí stále rásť a nie je to len výlučne vecou citu alebo rozumu, ale aj vôle a samozrejme nášho života, našich skutkov. To znamená, že Pána Ježiša musíme stále osobnejšie poznávať, počúvať jeho rady, žiť s ním, ostať u neho ako apoštoli. Keďže sme včera slávili tajomstvo najsvätejšieho srdca Ježišovo, A celý tento mesiac je venovaný tomuto tajomstvu lásky. Pozrime sa, prosím, na vzťah tohto tajomstva ku kňazskej službe. Úcta k Božskému srdcu totiž nie je niečo sladké, citové, ale vyjadruje celé tajomstvo Kristovej lásky, z ktorej vychádza aj kňazská služba. Veď kňazstvo má svoj povod v osobe a poslaní Ježiša Krista, večného veľkňaza. Jeho srdce symbolizuje jeho úplnú lásku k Otcovi i k nám. A každý kňaz je povolaný byť nástrojom tejto Kristovej lásky vo svete. Kňaz je láskou Ježišovo srdca, hovorieval často svätý arský farár Jan Vianney. Keď kňaz hlása evanjelium, slávy, sviatosti, alebo inak slúži a sprevádza veriaci, nekoná vo vlastnom mene, ale v mene Ježiša Krista. Preto sa od neho očakáva, že bude mať Kristovo srdce. Srdce plné milosrdenstva, obetavosti a pastoračnej starostlivosti. Najvýznamnejším prejavom Ježišovej lásky je Eucharistia. V nej sa sprítomňuje Kristova obeta, ktorá vyšla z jeho prebodnutého boku a srdca na kríž. Predovšetkým slávením Eucharistie sa mu pripodobňujeme, kde každého dňa sa stáva skutočnosťou, že on dáva seba samého cez naše ruky a daruje sa nám. Pre túto každodennú skúsenosť sa sveta Eucharistia právom ocíta v centre kňazského života. V nej je Ježišova oddanosť na kríži neustále prítomná medzi nami. Eucharistia, sviatosť oltárna, má byť pre každého kresťana, o to viac pre kňaza, školou života, ktorej sa neustále učíme, ako dávať svoj život. Život sa totiž nedáva až v okamihu smrti. Život sa dáva deň čo deň. Deň čo deň sa musíme všetci učiť, že život nemáme len pre seba, pre svoje predstavy o živote, pre svoje chuťky, ale musíme sa učiť odkrojiť zo seba. Dať sa k dispozícii pre to, čo nás Kristus a cez Neho aj naši blížni, či cez nich práve Boh potrebuje. Úcta k Božskému srdcu vedie kňaza k pastoračnej láske, ochote obetovať sa za zverený ľud, vyhľadávať aj stratených. Podobne ako sa Kristus obetoval za cirkev, je vzorom dokonalej lásky, ako sme počuli. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojho priateľa, alebo ja som dobrý pastier, ktorý položí aj svoj život za ovce. Kňaz je povolaný napodobňovať túto lásku vo svojej každodennej službe. Aj mnohí pápeži posledných 10 rokov zdôrazňovali spojenie medzi Božským srdcom a kňazstvom. Napríklad Pius XI označil úctu k Božskému srdcu za významný prostriedok posvedcovania kňazov. Ján Pavol II. Často povzbudzoval kňazov, aby sa učili z Kristovo srdca láske k Bohu a k ľuďom. Aj Benedikt XVI. Pripomínal, že autentická kňazská identita vyrastá z osobitného vzťahu s Kristom. Preto sa v katolíckej tradícii často hovorí, že pravá kňazská činnosť má vychádzať z Kristovo srdca, lebo je ona prameňom jeho povolania a viesť veriacich k stretnutiu s jeho láskou. Preto je veľmi potrebné prichádzať denne k prameňu tejto lásky k jeho srdcu. Pozrite, v bývalom kláštore Heiligkreuztal v údolí Dunaja v susednom Rakúsku je obzvlášť krásne dielo majstra Henricha Sochara zo švajčiarskej kostnice z roku 1320. Je vyrobené z orechového dreva. Zobrazuje výjav, ktorý sa odvoláva na opis poslednej večere od evangelistu svätého Jána. Skladá sa z dvoch postav. Ján, milovaný učeník, je zobrazený o niečo menší. Sedí vedľa Ježiša a opiera hlavu o jeho hruď. Tak povediac, počíva na srdci svojho majstra. Jeho do seba zahlbený, mierne otvorený pohľad prezradza, že našiel vnútorný pokoj. Obraz plný intimity a nežnosti vyjadruje, že Ježiš má srdce, ktoré bije pre človeka. Srdce, ktoré je dosť veľké na to, aby v ňom našiel človek miesto, aby mu poskytlo istotu a pokoj. A človek sa môže so svojím malým srdcom a dôverou oprieť o veľké Ježišovo srdce. Tento obraz rozvíja to, čo napísal svätý Ján vo svojom prvom liste. Láska nespočíva v tom, že my sme milovali Boha, ale v tom, že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Toto zobrazenie nám chce vyjadriť predovšetkým skutočnosť, že najväčším tajomstvom nášho života je, že len spojením s Jeho srdcom, Božím srdcom, nachádzame naplno seba a dochádza k vlastnému naplneniu nášho poslania. A to sa učíme všetci, predovšetkým vy, drahí bratia. Svätý Tomáš Akvinský by určite dodal: quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Teda všetko prijímané je prijímané podľa miery toho, kto prijíma. Záleží teda od nás, nakoľko sa budeme otvárať Jeho láske, natoľko ju prijmeme, natoľko ju dostaneme. Ak tak budeme, aj my všetci, vy, budúci noví kňazi a diakon, takto konať, vtedy bude naše kresťanstvo pravé a príťažlivé aj pre iných, aj pre neveriacich. Veď potrebujeme ľudí, ktorí sa vedia rozdať, ktorí vedia pomáhať, ktorí sú blízko, keď je ľuďom ťažko, ale aj vtedy, keď sa radujú. Vtedy bude aj vaša kňazská služba v intenciách toho, ktorý vás povolal. Nezabúdajte, že stále má pre nás otvorené srdce, z ktorého môžeme neustále čerpať, aj keď sme len slabí ľudia, a možno aj keď sa vzdialíme od neho, to isté srdce nás bude naďalej milovať a volať k sebe. Nech nám všetkým a vám zvlášť, milí bratia, v tomto úsilí pomáha Božia Matka, ktorej tajomstvo nepoškvrneného srdca si dnes pripomíname. Učme sa zachovávať vo svojom srdci tieto dôležité hodnoty a uvažovať od nich, ako to konala aj ona. A keďže povolanie nie je záležitosťou, ktorú si vyprosí človek sám, chcem sa v tejto chvíli poďakovať vašim rodičom, vašim súrodencom a blízkym, ktorí vo vás zveľaďovali dar viery a mnohí aj dar povolania. Vašim principálom, farnostiam, z ktorých pochádzate, Lipeľský Sokolec, Nitra Klokočina, Zlaté Moravce, pôvodné bydlisko nášho diakona, Trenčianske Teplice, teraz Motešice, predstaveným seminára, pedagogom, aj ďalším kňazom, ktorí boli pri vás vo vašej formácii a smerovaní k povolaniu, chorým a trpiacím a všetkým, ktorí sa modlíte za kňazov, za nové kňazské povolania. Aj naďalej vás prosím, drahí bratia a sestry, aby sme našich novokňazov sprevádzali modlitbami a obetami a usilujme sa všetci svojim životom napomáhať šíreniu Božieho kráľovstva. Kráľovstvo, v ktorom platí zákon lásky, zákon srdca. Či už sme nositeľmi krstného alebo služobného kňazstva. Amen.

sa. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené

Príjemné nedeľné poludne, milí televízni diváci, sme tu opäť s modlitbou Anjel Pána aj so Svätým Otcom Levom 14., ktorý nám o chvíľočku ponúkne krátku úvahu z dnešného nedeľného evanjelia, potom sa spoločne pomodlíme. Anjel Pána, príjmeme požehnanie. Len pripomeniem, že v predchádzajúcich dňoch Svätý Otec volal mimoriadne konzistórium kardinálov, ktorí prišli z celosveta, z tých rôznych prostredí, kultúr, kontextov, aby za okrúhlym stolom spolu so Svätým Otcom uvažovali nad aktuálnymi témami, nad synodalitou, nad týmto spoločným kráčaním cirkvi, aký obraz kňazstva dať aj pre dnešnú dobu. Uvažovali aj o súčasných rozdeleniach vo svete, hovorili aj o tematike vojny, konfliktov, o tom, že cirkev je povolaná budovať civilizáciu lásky a pokoja. Svätý Otec aj predstúpil s niektorými svojimi príhovormi a počas včerajšieho dňa uzatvoril vlastne toto konzistórium témou skúsenosťou spoločenstva v službe misií. Svätý Otec pripomenul, že synodalita nesmie byť chápaná ako organizačná metóda alebo nejaká séria stretnutí, ale ako spôsob bytia cirkvi. Hovorilo sa aj o ranách tohto sveta. To sú práve tie rôzne tragédie, vojny, nespravodlivosti, násilie, ktoré plodia mnohokrát osamelosť, krízu vzťahov, stratu nádeje. My však už vidíme Svätého Otca, prežívame 13. cezročnú nedeľu a ideme sa, milí diváci, započúvať do pápežových slov a prijať jeho požehnanie. Bratia a sestry, požehnanú nedeľu aj v dnešnom evanjeliu počúvame niekoľko Ježišových povzbudení, ako žiť v nasledovaní a byť svedkami jeho kráľovstva. Nejde o nejaký vonkajší úkon, ale o to, aby sme sa celí angažovali vo vzťahu lásky s ním. Aby táto láska priniesla ovocie, vyžaduje si aspoň tri veci. Odpútanie sa, stratu a prijatie. Predovšetkým odpútanie sa. Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. V okamihu, keď Pán začína posielať svojich apoštolov na misiu, chce, aby boli oslobodení od akýchkoľvek pút. Pre všetkých však platí, že aj tie najdôležitejšie citové väzby nachádzajú svoju plnosť vďaka láske, ktorú nám daruje Kristus. Zamysleme sa napríklad nad manželským životom. Plnohodnotne ho možno prežiť len tak, že opustíme rodičovský dom, aby sme sa mohli plne venovať manželskému vzťahu. Zamysleme sa aj nad výchovou detí. Pomáhame im realizovať sa a byť šťastnými tým, že ich vychovávame, aby kráčali vlastnými nohami a robili svoje vlastné rozhodnutia. Svätý Augustín hovorí, odpútanie sa od toho, čo miluješ, je bolestivé. Ale aj roľník dočasne stráca to, čo zasieva. Až keď stratí to semeno zasiaté do zeme, bude môcť vidieť, ako rozkvitne. V tomto zmysle je láska aj určitou stratou. Je pre nás ťažké to pochopiť, najmä vo svete, kde strata vyzerá ako slabosť.

0: V skutočnosti ho stráca, lebo sa neotvára radosti lásky a stáva sa neplodným. Preto nás Ježiš pozýva, aby sme objali kríž. On sa obetoval, stratil sám seba a práve tak sme mohli my prijať jeho život v hojnosti. Podobne, ak žijeme v logike daru, aj my budeme schopní plodiť nový život v našich vzťahoch. No a napokon prijatie. Láska sa totiž prejavuje v konkrétnych rozhodnutiach a činoch, v záväzku pozostávajúcom z malých každodenných gest, ako je napríklad podať pohár vody tomu, kto je smedný. Ježiš, keď posiela svojich učeníkov pred sebou, žiada ich, aby išli bez zásob, teda aby boli v núdzi, lebo tak budú môcť vyvolať prijatie u tých, ktorých stretnú. A tak, keď príjmame toho, kto prichádza v mene Ježiša, príjmame jeho a nebeského Otca, ktorý ho poslal. Láska k Pánovi vždy prechádza cez prijatie bratovi, sestier. Drahí priatelia, modlíme sa k Pane Márii, ktorá milovala svojho syna, hoci vedela, že ho stratí. Nech nám ona pomáha byť pokornými a radostnými svedkami Kristovej lásky. A teraz už modlitba, Aniel Pána.
1: Angelus Domini, nunciavit Marie.
2: E concepit Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: udigne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesmus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: set nomen Domini benedictum,
2: ex sonunque tusque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Milí televízni diváci, prijali sme po modlitbe Aniel Pána požehnanie svätého Otca spolu s veriacimi a pútnikmi na námestí svätého Petra a svätý Otec ešte bude pokračovať. Drahí bratia a sestry,
1: deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelskému národu, ktorý prežíva následky zemetrasenia v uplynulých dňoch, ktoré spôsobili mnohé obete.

0: materiales.
1: Takisto aj mnohé materiálne škody. Prosím Pána o večný odpočinok pre tých, ktorí zosnuli, pre útechu, pre všetkých rodinných príslušníkov, ktorí utrpeli teda aj túto tragédiu a tiež vyjadrujem svoju vďačnosť všetkým tým, ktorí v týchto náročných podmienkach pracujú a pomáhajú ľuďom v takejto veľkej núdzi, v akej sa ocitli. Teraz chcem privítať všetkých vás, pútnikov, ktorí ste z Ríma, ale aj z okolia a z iných krajín. Ďakujem vám, že ste prišli aj v tejto horúčave.
0: Saluti fedeli della diocesi di Kumba in Camerun.
1: Vítam aj veriacich z diecezy Kumba z Kamerunu a takisto aj veriacich z iných diecez z celého sveta. Pozdravujem mladých Kamilianov.
0: I gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo.
1: Potom farské skupiny a spoločenstva, ktoré teraz vymenúva Svätý Otec z Talianska, z okolia Bari napríklad.
0: Gli scout di Rovereto.
1: Scoutov z Rovereta. Pozdravujem aj chlapcov a dievčatá z Mestrina z diecezy Spadovi, ktorí prijali prvé sväté príjmanie a sviatosť birmovania. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Dovidenia už zajtra pri slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Svätý Otec sa s nami naozaj ľúči týmto pozvaním na zajtrajšiu slávnosť. Máme prikázaný sviatok apoštolských kniežat svätého Petra a Pavla. Len pripomínam, milí diváci, že Svätý Otec slúži zajtra slávnostnú svätú omšu o 9:30 vo Vatikánskej bazilike aj v našom priamom prenose. Počas tejto svätej omše pápež Leo XIV udeli pálium novým arcibiskupom, metropolitom. Tak vás srdečne pozývame k sledovaniu tohto priameho prenosu. Zajtra špeciálne aj modlitba Anjel Pána z námestia svätého Petra, práve zameraná na slávnosť apoštolských kniežat svätého Petra a Pavla. Sme už aj na prahu letných mesiacov, júl a august, aj prázdnin, ktoré mnohí z vás aj začínajú prežívať, najmä naše deti, naša mládež, ale aj mnohí rodičia, ktorí možno odchádzate na dovolenky, tak vám prajem, milí naši priatelia, aj televízie Lux, aj milí naši Luxáci, požehnané leto, požehnaný čas. Nech prázdne nie sú iba prázdnymi dňami, ale naopak nech sú dňami naplnenými oddychom, aj tým fyzickým, ale aj duchovným poukriatím, prehlbením si vzťahu s Bohom, aj cez krásu prírody, cez budovanie našich medziľudských vzťahov, do ktorých chceme vnášať stále viac lásky a porozumenia, solidarity s trpiacimi a chudobnými. Ďakujem vám, milí diváci, za pozornosť. V mene našej televízie takisto vám prajeme požehnanú nedeľu, dobrú chuť k nedeľnému obedu a budem sa tešiť už zajtra pri tejto slávnostnej svätej omši z baziliky svätého Petra o 9:30.
2: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Leo spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 179. deň nášho putovania Bibliou za rok. Pomaly sa blížime k polovici našej cesty, čo je naozaj fenomenálne. Gratulujem vám a ďakujem, že na tejto ceste stále vytrvávate. Dnes budeme čítať 11. a 12. kapitolu z druhej knihy Kráľov, 4., 5. a 6. kapitolu proroka Amosa a modliť sa budeme so 122. žalmom. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ak ste si zatiaľ náš ročný plán čítania nestiahli, ani sa neprihlásili k pravidelnému odberu podcastu, nevadí. Ži a nechaj žiť. To je dnešné heslo. Teda, pokiaľ nie ste stále niekto ako Atália v 11. kapitole 2. knihy Kráľov. V tom prípade sa zásada ži a nechaj žiť nedá veľmi tolerovať. Ale práve o tom budeme dnes čítať. Dnes je 179. deň nášho putovania Bibliou za rok. Budeme čítať 11. a 12. kapitolu z 2. knihy Kráľov, 4., 5. a 6. kapitolu proroka Amosa a budeme sa modliť so 122. žalmom. 2. kniha Kráľov, 11. kapitola. Keď Ochoziášova matka Atália videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila celý kráľovský rod. Ale Josabá, dcéra kráľa Jorama, Ochoziášova sestra, vzala Ochoziášovho syna Joasa. Uniesla ho spolu s jeho dojkou zo spálne spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobytí, a schovala ho pred Atáliou tak, že nezomrel. Bol s ňou schovaný v chráme 6 rokov, kým Atália panovala nad krajinou. Na 7. rok dal Jojada zavolať veliteľov stotín, karov a štítonoscov, vzal ich k sebe do pánovho chrámu, uzavrel s nimi dohodu, dal im prisahať na pánov chrám a ukázal im kráľovho syna. Potom im rozkázal: budete robiť toto. Tretina z vás, ktorí prichádzate v sobotu a držíte stráž, budete pri kráľovskom paláci. Tretina bude v bráne Súr a tretina v bráne za štítonoscami a budete sa striedať na stráži pri dome. Dva oddiely z vás, všetci, ktorí v sobotu odchádzate, budú držať stráž v pánovom chráme pri kráľovi. Zomknite sa okolo kráľa, každý so zbraňou v ruke, a keby niekto vnikol do vašich radov, treba ho zabiť. A buďte s kráľom, kdekoľvek pôjde. Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im nariadil kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, i tých, čo v sobotu prichádzali, i tých, čo v sobotu odchádzali. Išli ku kňazovi Jojadovi a kňaz dal veliteľom stotín kopie a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v pánovom chráme. A keď sa štítonosci, každý so zbraňou v ruke, postavili od pravej strany chrámu až po jeho ľavú stranu, medzi oltár a chrám okolo kráľa, vyviedol kráľovho syna, položil naň korunu a odznak, ustanovili ho za kráľa a pomazali ho. Pritom tlieskali rukami a volali: nech žije kráľ. Keď Atália počula volanie ľudu, išla k ľudu do pánovho chrámu a videla, že kráľ stojí pri stĺpe, ako je obyčaj, velitelia a trubači sú pri kráľovi a všetok vidiecký ľud sa teší a trúbi na trúbach. Na to si Atália roztrhla rúcho a volala: zrada, zrada! Ale Jojada rozkázal veliteľom stotín, ktorí stáli na čele vojska: vyvete ju von z nádvorí a kto pôjde za ňou, treba ho zabiť mečom. Kňaz totiž povedal: nech ju nezabijú v pánovom dome. Položili na ňu ruky a keď prešla cez konskú bránu kráľovského paláca, tam ju usmrtili. Potom Jojada uzavrel zmluvu medzi pánom a medzi kráľom a ľudom, aby bol pánovým ľudom a tiež medzi kráľom a ľudom. Na to všetok vidiecky ľud vošiel do Bálovho chrámu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy úplne dolámali a Bálovho kňaza Matana zabili pred oltárom. Potom kňaz postavil stráž k pánovmu chrámu, pojal veliteľov stotín, karov a štítonoscov a všetok vidiecky ľud a odprevadili kráľa z pánovho chrámu. Išli cez bránu štítonoscov do kráľovského paláca a tam si sadol na kráľovský trón. Všetok vidiecky ľud sa tešil a mesto ostalo ticho. Atáliu usmrtili mečom v kráľovskom paláci. Joás mal 7 rokov, keď začal kráľovať. Druhá kniha kráľov, 12. kapitola. Joás začal kráľovať v 7. roku Jehua a 40 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Sebia z Bersaby. Joás robil po všetky dni, čo ho viedol kňaz Jojada, čo sa páči pánovi. Ale výšiny neodstránili, ľud ešte obetoval a pálil tymian na výšinách. Joás povedal kňazom: všetky peniaze svätyne, peniaze, ktoré sa platia do pánovho chrámu ako výkupné za ľudí, a všetky peniaze, ktoré sa niekto sám rozhodne dať do pánovho chrámu, nech si vezmú kňazi, každý od svojich známych, ale oni musia opravovať poruchy chrámu všade, kde sa poruchy zistia. Lenže v 23. roku kráľa Joása kňazi ešte neopravovali poruchy na chráme. Preto kráľ Joás zavolal kňaza Jojadu a kňazov a povedal im: prečo neopravujete poruchy na chráme? Odteraz už neberte peniaze od svojich známych, ale ich obráte na opravu porúchaných miest na chráme. Kňazi súhlasili s tým, že nebudú od ľudí vyberať peniaze a že budú opravovať poruchy na chráme. Kňaz Jojada vzal debnu, do vrchnáka jej vydlabal dieru a postavil ju k oltáru po pravej ruke toho, kto prichádza do pánovho chrámu. Tá dávali kňazi, ktorí strážili prach, všetky peniaze, ktoré donášali do pánovho chrámu. A keď videli, že je v debne veľa peňazí, prišiel hore kráľov pisár a veľkňaz a pozavezovali a spočítali peniaze, ktoré sa našli v pánovom chráme. Odvážené peniaze dali potom do rúk dielovedúcim, ktorí mali dozor v pánovom chráme, a oni ich dávali tesárom a staviteľom, ktorí robili na pánovom dome, murárom a kamenárom na nákup dreva a tesaného kameňa, na opravu porúch pánovho chrámu a na všetko, čo bolo potrebné pri oprave pánovho chrámu. A z peňazí, ktoré došli do pánovho chrámu, nedali robiť pre pánov chrám čaše, nože, kropáče a trúby, ani nejaké nádoby zlaté ani strieborné, ale dávali ich dielovedúcim, ktorí za ne opravovali pánov chrám. A s ľuďmi, ktorým dávali peniaze do rúk, aby ich vyplácali robotníkom, sa neúčtovalo, lebo to robili poctivo. Peniaze z obetí za vinu a za hriech sa nedávali do pánovho chrámu, patrili kňazom. Vtedy pritiahol aramejský kráľ Hazael, bojoval proti Gétu a zaujal ho. Potom sa strojil ísť hore proti Jeruzalemu. Ale judský kráľ Joás vzal všetky posvetné dary, ktoré venovali jeho otcovia. Judský králi Jozafat, Joram a Ochoziáš tiež svoje vlastné dary, ako aj všetko zlato, ktoré sa nachádzalo v pokladniciach pánovho chrámu a kráľovského paláca, poslal to aramejskému kráľovi Hazaelovi a on odtiahol od Jeruzalema. Ostatok Joásových dejín, všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Jeho sluhovia povstali, sprisahali sa a Joása zabili, keď išiel do domu Melo. Jeho sluhovia Semátov syn Jozachar a Somerov syn Jozabad ho tak udreli, že zomrel. Pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš. Kniha proroka Amosa, 4. kapitola. Čujte toto slovo, krávy bášanské, čo ste na vrchu Samárie. Utláčate maličkých, ubíjate biedných a vravíte svojim pánom: daj, chceme piť. Pán sa na svoju svetosť zaprisahal: hľa, prídu na vás dni, keď vás odvedú za hákmi a zvyšky z vás za rybárskymi udicami. Cez trhliny prejdete, každá rovnou cestou, a vyhodia vás na Hermon, hovorí pán. Poďte do Betelu a hrešte, do Galgaly a hrešte viac. Prinášajte ráno svoje obety a každé 3 dni svoje desiatky. Páľte z kvasu ďakovnú obetu. Volajte, oznamujte dobrovoľné obety, keď to tak ľúbite, synovia Izraela, hovorí pán Jahve. Preto ja som vám dal prázdne zuby vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba vo všetkých vašich miestach, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí pán. Ja som vám odoprel dážď, keď boli ešte 3 mesiace do žatvy. I dal som pršať nad jedným mestom a nad iným mestom som pršať nedal. Jeden ostredok dážď zavlažil, kým ostredok, na ktorý nepadal dážď, vyschol. 2-3 mestá sa tackali k jednému mestu, aby sa napili vody, ale nezahasili smet, a predsa ste sa neobrátili ku mne, hovorí Pán. Bil som vás úpalom a sneťou. Množstvo vašich záhrad a vinohradov, vašich figovníkov a olív zožrali kobylky. No neobrátili ste sa ku mne, hovorí Pán. Poslal som na vás mor ako v Egypte. Porazil som mečom vašich mladíkov spolu s vašimi krásnymi koňmi. A nechal som, nech vám vniká do nosov zápach vašich táborov. No neobrátili ste sa ku mne, hovorí Pán. A vyvrátil som vás, ako vyvrátil Boh Sodomu a Gomoru, že ste boli ako hlaveň vytrhnutá z vatry. No neobrátili ste sa ku mne, hovorí Pán. Preto takto naložím s tebou, Izrael. Keďže takto naložím s tebou, chystaj sa pred svojho Boha, Izrael. Lebo hľa, utvára kopce a tvorí vietor a oznamuje človeku, čo je jeho úmysel, tvorí svitanie a tmu a kráča po výšinách zeme. Jahve, Boh zástupov, je jeho meno. Kniha proroka Amosa, 5. kapitola. Čujte túto reč. Vznášam nad vami žalospev, dom Izraela. Padla, nevstane viac, panna Izrael. Zrútila sa na svoju zem, nemá ju kto zdvihnúť. Lebo toto hovorí Pán. Mestu, ktoré vytiahlo s tisícom, ostane 100. A ktoré vytiahlo so 100, ostane 10 pre dom Izraela. Lebo toto hovorí Pán domu Izraela. Hľadajte ma a budete žiť. Nehľadajte Bet-El, do Galgaly nechoďte a do Bersabe neputujte, lebo Galgala pôjde do zajatia a Bet-El bude ničím. Hľadajte Pána a budete žiť, ináč dopadne na Jozefov dom ako oheň, ktorý stravuje, a niet toho, kto by zahasil Bet-El. Obracajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. On stvoril Plejády a Orión, temnosť na ráno obracia a deň zatemňuje na noc. On privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme. Jahve je jeho meno. On zablísne skazu nad mocným a záhuba príde na pevnosť. Nenávidia toho, kto karhá v bráne, odporný im je, kto hovorí pravdu. Pretože šliapete po maličkom a beriete od neho dávky obilia. Postavili ste domy z kresaného kameňa, ale bývať v nich nebudete. Vysadili ste rozkošné vinice, ale víno z nich piť nebudete. Veď viem, že mnoho je vašich hriechov a ťažké sú vaše zločiny. Ubíjate spravodlivého, beriete výkupné a chudáka utláčate pri bráne. Preto múdry v tomto čase mlčí, lebo je to zlý čas. Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste žili. Aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli. Nenávidte zlo a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne a zda sa zmiluje Pán, Boh zástupov nad zvyškami Jozefa. Preto takto hovorí Jahve, Boh zástupov, Pán. Na všetkých námestiach je nárek a na všetkých uliciach vravia jaj, jaj. Roľníka vzývajú na smútok a znalca žalospevu na nárek. Aj vo všetkých viniciach bude nárek, keď prejdem cez teba, hovorí Pán. Beda vám, čo žiadate deň Pána. Načože je vám Pánov deň? On je tma a nie svetlo. Ako keď niekto uteká pred levom a narazí na medveďa. Ide domov, oprie sa rukou o múr a v tom ho uhryzne had. Či nie je Pánov deň tma a nie svetlo, temnota, ktorá nemá žiary? Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zhromaždenia. Keď mi prinášate celopaly a svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu a na tučné pokojné obety sa nepozriem. Odstráň odo mňa hluk svojich piesní, nechcem počuť ani zvuk tvojich hárf. Radšej nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako stály potok. Či ste mi prinášali obety a žertvy 40 rokov na púšti, dom Izraela? Lež nosili ste stan svojho Molocha a Kajvana svoje modly, hviezdu svojich bohov, ktoré ste si spravili. Nuž odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí Pán, Boh zástupov je jeho meno. Kniha proroka Amosa, 6. kapitola. Beda bezstarostným na Sione a bezpečným na vrchu Samárie, váženým prvého národa, ku ktorým prichádza Izraelov dom. Prejdite do Kalana a vidte. Choďte odtiaľ do veľkého Ematu. Potom zostúpte do filištínskeho Gétu. Čím je lepšie ako týmto kráľovstvám a či majú väčšie územie, než je vaše? Oddaľujete zlý deň, ale trón násilia približujete. Sedíte na pohovkách zo slonoviny. Vyvaľujete sa na lôžkach, jete baránky zo stáda a telce z prostriedku čriedy. Vyspevujú si pri zvukoch harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom, ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia. Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajatcov. Prestane hulákanie tých, čo sa vyvaľujú. Pán Jahve sa zaprisahal na svoj život, hovorí Pán Boh zástupov. Odporná je mi Jakubova pýcha, nenávidím jeho paláce a preto vydá mesto aj čo je v ňom. Ak vtedy ostane v jednom dome 10 mužov, zomrú. A keď niektorého vyniesie jeho pokrvný, ten, čo ho spáli, aby odstránil z domu kosti, a spýta sa toho, čo je v kúte domu, je ešte niekto s tebou, on odpovie nie a dodá, ticho, len nie spomenúť Pánovo meno. Lebo hľa, Pán dáva rozkaz a rozbije veľký dom na sutiny a malý dom na kúsky. Či po skalách bežia kone a orú more na voloch, veď ste na jed obrátili právo a ovocie spravodlivosti na palinu. Čo sa tešíte pre ničomnosť? Čo vravíte? A nezaujali sme vlastnou silou Karnaim. Lebo hľa, ja vzbudím proti vám dom Izraela, hovorí Pán, Boh zástupov, národ a bude vás utláčať od priechodu do Ematu a až po potok púšte. Žalm 122. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho. Naše nohy už stoja v tvojich bránach Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto, spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho. Pre Jeruzalem proste o pokoj, nech sú bezpeční, čo ťa milujú. Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch. Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť pokoj s tebou. Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba. Nebeský Oče, ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že nám zjavuješ svoje srdce. Príjmi, prosíme, našu chválu. Keď sa modlíme 122. žalm, prosíme ťa, príjmi aj túto pieseň chvály, v ktorej voláme. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho. A hoci vieme, že chrám, dom Pána v Jeruzaleme už nestojí, ty si, Pane, urobil z nás, pokrstených, chrámy svojho svätého ducha. Daroval si nám kostoly a naďalej prebývaš vo svetostánkoch po celom svete. Prosíme ťa, pomáhaj nám vždy si vážiť tvoju prítomnosť. Uč nás hľadať tvoju tvár a plniť tvoju vôľu vo všetkom. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Dnes sa v 11. a 12. kapitole 2. knihy kráľov do istej miery vraciame k príbehom, ktoré už poznáme. Opäť sa stretávame s Atáliou. Neuveriteľné, ako často sa v týchto dejinách objavuje. No tento raz je to naposledy. Po tomto príbehu už o nej viac počuť nebudeme. Čítali sme o nej v 2. knihe Kroník a teraz sa k nej vraciame v 2. knihe kráľov. Atália vládne v Júdsku a dáva vyvraždiť všetkých potomkov Ochoziáša okrem jedného chlapca, Joása. Možno si poviete, počkať, ten je nejaký povedomý. Áno, máte pravdu. Ide o tú istú osobu, o ktorej sme čítali v 2. knihe kráľov. Je to ten istý kráľ a ide o ten istý príbeh. Joás sa stal kráľom ako 7-ročný chlapec a bol pomerne dobrým kráľom. Spomente si, že kým ho viedol kňaz Jojada, kráčal správnou cestou a robil dobré rozhodnutia. No po Jojadovej smrti už nepokračoval vo vernosti, ku ktorej ho viedol. Napriek tomu vykonal aj významné veci. Uvedomil si napríklad, že Pánov chrám, miesto pravého uctievania Boha, chátra a potrebuje obnovu. Podľa zákona mali časť darov a desiatkov spravovať kňazi práve na opravy chrámu. Tak to malo fungovať, no nebolo tomu tak. Peniaze síce prichádzali, no nič sa s nimi nerobilo. Joás preto múdro zaviedol nový systém. Peniaze totiž nechýbali. Ľudia naďalej prispievali darmi, no tieto prostriedky sa nepoužívali múdro. Dary, ktoré mali slúžiť na obnovu chrámu, neslúžili svojmu účelu. Joás si to všimol a postaral sa o to, aby sa to zmenilo. Rozhodol sa, že chrám sa skutočne opraví a obnoví. A to aj urobil. Tam sa však jeho úsilie skončilo. Neodstránil výšiny, teda miesta falošného uctievania. Preto jeho príbeh nekončí dobre. Je to pripomienka, že mnohí boží ľudia začínajú dobre, no nekončia dobre. A Joás je jedným z nich. Je to varovanie pre každého z nás. Preto sa neustále modlíme a prosme o Božiu milosť. A práve sem smeruje aj posolstvo proroka Amosa. Prorok totiž volá ľudí vyššie. To je jeho úloha. Proroci nepredpovedajú budúcnosť, hoci Amos v 6., 7. a 8. kapitole veľmi otvorene odhaľuje pravdu a hovorí, čo sa stane. No v konečnom dôsledku hovorí predovšetkým o tom, čo sa deje práve teraz. A presne to robia proroci. Hlásajú Božiu pravdu ľuďom, ktorí ju potrebujú počuť. A čo je jednou z tém, ktoré zaznievajú v 4., 5. a 6. kapitole? Uvedomujem si, že skáčem dopredu, no niekedy sa tak natchnem, že si to ani neviete predstaviť. Ale už v 4. kapitole Amos začína slovami. Čujte toto slovo, kravy bášanské. To naozaj nie je veľmi lichotivé oslovenie pre ženy, na ktoré sa obracia, pretože práve im sú určené tieto slová. Hovorí, utláčate maličkých, ubíjate biedných a vravíte svojim pánom, daj, chceme piť. Amos tým vyjadruje silné usvedčenie a v podstate hovorí, Boh vás tak veľmi požehnal a vy všetky tieto požehnania používate len na to, aby ste slúžili sami sebe. Všetko, čo robíte s Božími darmi, a opäť sa vraciame k téme Božích darov, používate len pre vlastný prospech. Je to podobné ako s kňazmi za čias Joasa. Dary a prostriedky, ktoré mali slúžiť na obnovu chrámu, na bohoslužbu a na pomoc chudobným, neplnili svoj účel. Namiesto toho slúžili len im samým. A preto Amos v nasledujúcej kapitole zvestuje veľmi tvrdé slová. V 5. kapitole, 21. verši Boh hovorí Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nevoňajú mi vaše zhromaždenia. Keď mi prinášate celopalia svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu a na tučné pokojné obety sa nepozriem. Prečo? Pretože nežijete spravodlivo. Nezáleží vám na práve, nestaráte sa o chudobných a nekonáte podľa Božej spravodlivosti. Ide o nesmierne silné posolstvo, ktoré platí aj pre každého z nás. Pamätajme, že obyvatelia severného Izraela už v tom čase ani neuctievali Boha tak, ako mali. Aj napriek tomu, ako by im Boh hovoril, možno by som ešte prijal vaše obety, keby bolo vaše srdce správne nastavené a keby ste sa starali o ľudí okolo seba. Ale vy nerobíte ani to. A potom prichádza 6. kapitola, kde Amos pokračuje ešte ostrejšie. Beda bestarostným na Sione a bezpečným na vrchu Samárie. Nasleduje ďalší opis, ktorý sme dnes počuli. Možno ste ho počúvali so mnou, alebo ste si ho sami čítali v 6. kapitole od 4. verša. Beda tým, čo sedíte na pohovkách zo slonoviny, vyvaľujete sa na lôžkach, jete baránky zo stáda a telce z prostriedku čriedy. Vyspevujú si pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom. Zastavme sa pri tomto opise. Vy, čo sedíte na pohovkách zo slonoviny, vyvaľujete sa na lôžkach. Je to obraz ľudí, ktorí žijú v blahobite a pohodlí. Ľudí, ktorí majú všetko, čo potrebujú. A v istom zmysle to môže pripomínať mnohých z nás dnes. Žijeme vo svete, kde si môžeme nastaviť teplotu podľa vlastných predstav. Keď je nám trochu chladno, pridáme kúrenie. Keď je príliš teplo, zapneme klimatizáciu. Ak posteľ nie je dosť pohodlná, kúpime si novú. Jedia baránky zo stáda a teľatá vyberané spomedzi vykrmovaného dobytka. Nejde len o jedlo. Ide o to, že si berú to najlepšie jedlo. Vyspevujú si pri zvuku harfy. Ani nie cieľavedome, jednoducho sa neustále zabávajú. Nepripomína vám to niekoho, kto pije víno z krčahov? Tento obraz ma vždy zasiahne, kedykoľvek tento úryvok zo 6. kapitoly Amosa počúvame pri svätej omši. Čítava sa každých pár rokov a táto veta ma vždy vyruší. Pijú víno z krčahov, z misiek. Nepijú z pohárov, ale z misiek. Je to obraz pôžitkárstva, pohodlia a prepichu. Obraz života ponoreného do nadbytku a luxusu. A toto je v istom zmysle obraz moderného západného života v 21. storočí. Samozrejme, nemusí sa to týkať každého z nás. Veď ľudia, ktorí počúvajú tento podcast, žijú v rôznych krajinách, kultúrach a spoločenských podmienkach. Možno to nie je vaša skúsenosť. No môže to byť skúsenosť mnohých ľudí a mnohých kultúr, ktoré sa zapájajú do projektu Biblia za rok. Preto nás Amosové slová majú najprv zastaviť a pozvať k úprimnému skúmaniu srdca. Možno si povieme, nie, mňa sa to netýka. To nie som ja. Dobre, možno naozaj nie. Ale ak by sa v týchto slovách predsa len skrývalo niečo aj pre vás, stojí za to priniesť to do modlitby. Možno som viac naklonený pohodľu než spravodlivosti. Možno sa radšej rozptýlujem, než by som sa usiloval o svetosť. A práve tu prichádza to dôležité ale. Amos hovorí, pijú víno s krčahou, natierajú sa najlepším olejom, ale pre podlomenie skazu Jozefa sa netrápia. Máme všetko toto pohodlie, ale netrápi nás skaza Jozefa. Čo to znamená? Pamätajme, že Severné kráľovstvo sa často označuje menom Efraim alebo Jozef, pretože ide o potomkov Jozefových synov. Keď teda Amos hovorí o skaze Jozefa, hovorí o úpadku Božieho ľudu. Ako by vravel, netrápi nás úpadok ľudí okolo nás. Netrápi nás, že sa odvrátili od Pána. Netrápi nás, že chudobní zostávajú hladní a že tí, ktorým sa deje krivda, sa nedočkajú spravodlivosti. A pritom my sami žijeme v pohodlí. Preto sme všetci, bez výnimky, prorokmi povolaní ísť vyššie. Proroci nás pozývajú, aby sme sa nechali usvedčiť Pánovým hlasom, takým spôsobom, akým nás bude chcieť usvedčiť dnes. Pretože možno nie ste človek, ktorý pije víno z misiek či krčahov. Možno neležíte na lôžku zo slonoviny. Možno nie ste človek, ktorý sa neustále rozptýluje alebo žije v prehnanom pohodlí. No v živote každého z nás je niečo, čo nás vedie k tomu, aby sme prehliadali utrpenie ľudí okolo nás. A preto každý z nás potrebuje proroka. A práve teraz je prorokom, ktorého nám Boh dáva, Amos. Jeho otázka znie, Bože, kde ma voláš otvoriť oči? Kde ma voláš prestať byť slepým voči potrebám ľudí okolo mňa? Kde ma voláš prestať byť hluchým voči ich volaniu? Boh nás pozýva, aby sme ho videli v druhých ľuďoch a slúžili mu v nich. Nie len, aby sme ho uctievali, ale aby sme mu slúžili v chudobných, v núdznych a tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Presne o tom to je. Svätá matka Teresa raz povedala, ak nemáme pokoj, je to preto, že sme zabudli, že patríme jeden druhému. Nemyslím si, že je to prvýkrát, čo tento výrok spomínam, ale stojí za to si ho pripomenúť. Nemáme pokoj, pretože sme zabudli, že patríme jeden druhému. Nemáme spravodlivosť, pretože sme zabudli, že patríme jeden druhému. A preto Boh neustále posiela do našich životov svojich prorokov, aby sa nás pýtali, obrátiš sa už ku mne? Vrátiš sa ku mne teraz? Pretože čas je krátky a večnosť je dlhá. Vráťme sa teda k Pánovi, kým je ešte čas. Modlím sa za vás. Prosím, prosím, modlite sa aj vy za mňa. A ja to potrebujem. A ja potrebujem proroka. Potrebujem, aby prorok prehovoril do môjho srdca a premieňal ho. Potrebujem Božiu milosť, aby očisťovala moje srdce, aby sa na mňa Boh nemusel pozrieť a povedať, nenávidím tvoje sviatky. Nepáči sa mi spôsob, aký ma uctieváš. Chcem mu odovzdať celé svoje srdce a prajem si, aby ste mu aj vy odovzdali celé vaše srdce. Preto sa za vás modlím. A ako som už povedal, prosím, modlite sa aj vy za mňa. Neviem sa dočkať nášho najbližšieho stretnutia zajtra. Buďte požehnaní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. S kartou Clubcard získate pri príležitosti otvorenia novej predajne Tesco Zákamenné zľavu 10% na celý nákup. Ponuka platí od 25. do 28. júna. Príďte ju využiť do novej predajne na Hlavnej ulici. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
5: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
4: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
6: Vážení poslucháči, na nasledujúcu hodinku vám dramaturgia Rádia Lumen ponúka dramatický fragment zo života apoštola národov svätého Pavla, ktorý pod názvom Svetlo v temnotách pre naše rádio napísal Alojz Čobej. Veríme, že vám táto hra okrem nového zrnka poznania prinesie aj pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

0: Vítaj, brat Barnabáš. Si to naozaj ty?
1: Ja som to, Šavol.
0: Kde sa tu berieš v Tarze?
1: Za tebou idem, braček. A veru mi dalo dosť roboty, kým som ťa našiel.
0: No, ktože by tu v Tarze nepoznal Júdu z kmeňa Benjamín?
1: Ja som každému vravel, že hľadám toho obchodníka so stanmi.
0: To si dobre urobil. Stany nám robia dobré meno.
1: Takže vďaka ním som ťa konečne našiel.
0: Vrav, čo ťa za mnou priviedlo? Ale najprv sa napí dobrej vody. Alebo ty radšej víno?
1: A pomaly už ani neviem, ako chutí vyprešovaný vinný mok.
0: No tak sem si sadni do tieňa. Napíš sa a vrav.
1: Aha, dobrá je. Hoci v mesiaci Tišri už tak slnko nepripeká, predsa som od rána poriadne vysmedol.
0: No tak vrav, kto ťa posiela?
1: Bratia sa o teba strachujú. Vraj si sa stratil ako zrnko piesku na púšti. Jedni ťa vraj videli v Sidone, iní v Damasku. Ba našli sa aj takí, čo tvrdia, že si odišiel do Ríma.
0: No vidíš, a ja si zatiaľ trepím tu v rodnom Tarze.
1: Prečo si tak nečakane ušiel z Jeruzalema?
0: Vieš, Barnabáš, cítil som sa tam ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Členovia velerady a farizej vrátane môjho učiteľa Gamaliela ma zavrhli, že som sa vraj pridal ku kresťanským poblúdencom. No a naši kresťanskí bratia ma medzi seba neprijali.
1: Akože nie? Vari sa ťa nezastal sám Šimon Peter?
0: Áno. A aj iných bratov. Ale našlo sa aj veľa takých, čo mi nevedeli odpustiť moje poblúdené nepriateľstvo a považovali ma v Kristovom spoločenstve za farizejského sliediča.
1: V každej pšenici sa nájde kúkoľ.
0: Keď ma zástancovia Mojžišovho zákona začali ohrozovať na živote, nasadol som v Jope na loď a ako zbabelec som ušiel zo svätého mesta.
1: Aj za nami sliedili a kujú proti nám úklady. Ale my sme vložili svoje životy do Pánových rúk a tak zachovávame v srdci pokoj.
0: Vidíš? A ja som ten pokoj v srdci stále nenašiel.
1: Prečo? Že si v nevedomosti prenasledoval svojich bratov?
0: Hej. Najmä Štefanova smrť mi zaplavila dušu bolestnými výčitkami.
1: Už na to nemyslí. Náš brat Štefan vydal svedectvo, ktoré oslovilo synov Izraela silnejšie ako naše slová.
0: Ale koľko ešte budeme musieť priniesť takých svedectiev, aby ľudia prijali semeno Kristovho evanjelia?
1: To vie iba Boh. My sme len jeho pokorní sluhovia.
0: Odkiaľ prichádzaš? Z Jeruzalema?
1: Nie, z Antiochie.
0: Ako tam žijú naši bratia? Ako sa vzmáha Kristovo spoločenstvo?
1: V Antiochii je pokoj. Počet pokrstených utešene rastie. Nová cirkev sa vzmáha. Ale v Jeruzaleme našim bratom hrozí smrť.
0: Čo sa stalo?
1: Štefanova smrť povzbudila farizejských fanatikov, zelotová, sikarejských vrahov. Vraj povedali farizejom, ak nevie tú novú sektu zastaviť vaša múdrosť, my ju zastavíme svojimi dýkami.
0: Zaslepení pometenci. Kto dokáže zabrať

0: A tak sa mnohí Kristovi vyznávači utiahli do Antiochie. Aj Šimon Peter a niektorí ďalší z apoštolov tam boli. A všetci sa pýtali, čo je s tebou, Pavol?
1: Koho si to tu máš, Saul?
2: Prisadnite si k nám, otec. Toto je môj priateľ Barnabáš. Prichádza z Antiochie.
1: Vítaj teda, chlapče. A vrav, čo ťa k nám priviedlo? Nejaké obchodné záležitosti?
0: Hej, aj tak sa to dá povedať.
1: Ak ti ide o stany, v Antiochii je kupec Pinchas, ktorý predáva môj tovar. Možno si o ňom už počul.
0: Hej, to meno je v meste známe.
2: Otec, tuhľa Barnabáš nekupčí so stanmi.
1: Nie? A s čím teda?
0: No, s tým, čo príde. Raz je to víno, raz múka, potom olej.
1: Nož, plné brucho je kráľom bedače.
0: Ale aj so stanmi musia byť dobré obchody.
1: Nesťažujeme sa. Najmä, keď sa v mesiaci Kyslev na horách objaví sneh. Kade kto sa potrebuje ukryť pred dažďom a zimou?
0: Veru, nemá každý strechu nad hlavou.
1: Pastieri, kočovníci, aj mestskí trhovníci, pre všetkých sú dobré naše nepremokavé stany.
0: Často som nad tým premýšľal, čo to musí byť za plátno, ktoré odolá vode i chladu.
1: Je na krosnách nahrubo utkané, ale musí sa niekoľkokrát napúšťať olejom a natierať riedkou smolou, aby bolo hladké a pevné ako koža.
0: Rád by som sa na to pozrel.
1: Tuhľa, Saul ti to ochotne ukáže, ale až neskôr, lebo teraz je čas na obed.
2: Dovolíš, otec, aby sme hostia pozvali k stolu?
1: Na čo som ťa poslal do rabínskej školy, keď nevieš, čo nám prikazuje Mojžišov zákon?
2: Akože by som nevedel. Každý syn Izraela má tomu, čo je na cestách, ponúknuť posteľ a prestretý stôl.
1: Ale iba ak je to pravoverný a obrezaný žid.
2: V tejto veci Barnabášovi nič nechýba.
1: No veď za to, lebo keby bol gojom, vieš, čo sa o takých píše v Talmude?
2: Čo také?
1: Najlepšie, čo môžeš urobiť gojovi, je zabiť ho.
2: Ty by si to, otec, dokázal?
1: No, zabiť nie, ale s takým človekom by som si nikdy nesadol k jednému stolu.
2: Ako sa ti páči môj otec Amram?
0: Je ako vystrihnutý zo starého zákona.
2: Pochádza z Benjamínovho rodu a veľmi si na tom zakladá.
0: O to väčšie bude jeho sklamanie.
2: Ale veď náš učiteľ neprišiel zrušiť Mojžišov zákon ani prorokov, ale ho naplniť.
0: Lenže to tvoj otec nikdy nepochopí.
2: Iba ak by stretol Krista, alebo ako ja, spadol z koňa.
0: Koľký ho stretli? A prijali ho? Naopak. Pribili ho na drevo. Je to veľká tragédia vyvoleného národa, lebo sa už nikdy nebude môcť takto nazývať.
2: Môj spravodlivý otec už musí zomrieť podľa starej zmluvy. Ale my sme dostali tú milosť, aby sme vykročili po novej, Kristovej ceste.
0: Vieš, ako nás začali v Antiochii volať?
2: Donedávna nás nazývali odpadlíkmi, poblúdilcami alebo nazaretčanmi.
0: Teraz nás volajú christiánmi.
2: Pokrstencami? Kto to vymyslel?
0: Predstav si, akýsi antiochijský mestský strážca vraj na jedného nášho vyznávača, ktorý kázal na ulici, začal vykrikovať. Pozrite, to je zasa jeden z tých christiánov. Čo na to povieš?
2: No a k Cézarovým prívržencom hovoria Cézariáni a Herodesovým pochlebovačom Herodiáni, prečo by sme sa my, podľa Božieho krstu, nemohli volať christiáni alebo kresťania? Mne sa to páči.
0: Aj mne. Kiež by nám to pomenovanie zostalo natrvalo.
2: A teraz, keď už máme aj meno, musíme sa usilovať o to, aby nás kresťanov bolo čo najviac. A Kristovo učenie sa dostalo ku všetkým národom sveta.
0: Niekedy mám pochybnosti, či také dačo dokáže urobiť 12 galilejských apoštolov a 70 Kristových učeníkov.
2: Nebuď maloverný, môj brat Barnabáš. Všetci

0: Musíme plniť to vznešené poslanie tam, kde sme. A ihneď.
1: Ako sa ti darí tu, v Tarze?
2: Ani sa nepýtaj.
1: Už čo? Už náš majster povedal, že doma nemôže byť nikto prorokom.
2: Navyše sa bojím otca. Keby sa dozvedel, že som kresťanský odpadlík, zabije ma. Alebo prinajmenšom ma vyženie z domu.
1: No čo? Aj tak tu nemôžeš večne sedieť a dozerať, či robotníci správne natierajú stanové plátno smolou. Je najvyšší čas naplniť Kristov príkaz. Choďte a krstite všetky národy sveta.
2: Kam máš namierené?
1: V prístave som zistil, že zajtra vypláva loď na Cyprus, do mojej rodnej Salaminy.
2: Na ten hriešny Afroditín ostrov?
1: No, to je len taký mytologický blud. Môj ostrov dostal meno podľa toho drahého medeného kovu, čo sa volá Kuprum. Pôjdeš so mnou?
2: Príliš dlho som čakal na tú chvíľu.
1: A čo povieš otcovi?
2: Dačo si vymyslím. Ale je mi jasné, že sa už ako kresťan domov nikdy vrátiť nemôžem.
3: Hej, pane!
2: Čo je, chlapče?
3: Ja som Titus a počul som ťa učiť v synagóge.
1: Ako sa ti páčilo to, čo sme tam rozprávali?
3: Veľmi, pane.
1: A uveril si tomu?
3: Uveril. A tak som vás chcel poprosiť, aby ste ma pokrstili.
2: No, ak je tvoj úmysel úprimný, poď tam k tej fontáne.
3: Áno, pane.
2: Titus, krstím ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
3: Amen.
1: No, a teraz choď a poďakuj sa pánovi za milosť, ktorú si dostal. Lebo si sa stal nielen Kristovým vyznávačom, ale aj šíriteľom jeho evanjelia.
3: Pane?
1: Nehovor mi pane. Ja nie som pán a ty nie si môj sluha. Odteraz sme bratia v Ježišovi Kristovi.
3: Áno, pane. Teda brat môj. Kam mám ísť?
1: Môžeš ísť s nami. Dolu k rieke, kde nás čakajú ešte mnohí bratia, aby sme ich pokrstili.
2: Odovzdáme ťa diakonovi Agisovi, aby ťa naučil pánovu modlitbu a v bratskom spoločenstve sa zúčastňovať na slávnosti lámania chlebov.
3: A vy kam pôjdete?
1: Vyberieme sa zo Salamíny krížom cez ostrov až do Kafosu. Všade budeme hlásať evanjelium a krstiť ľudí.
3: Rád by som šiel s vami. Ak ma príjmete, budem vám verne slúžiť a vo všetkom pomáhať.
1: Lenže my nemáme peniaze.
2: Vidíš, sme chudobní a predsa obohacujeme iných. Sme prenasledovaní, sužovaní a predsa sa ustavične radujeme.
3: Chcel by som trpieť i radovať sa s vami.

0: Vidíš ty tu to pobrežie pred nami?
1: Hej, vidím. A to mesto za ním?
0: To je Antiochia.
2: Už si niekedy bol v Antiochii?
1: Nie, nebol.
0: No tak si dobre pretri oči. Dobre pozeraj. Lebo Antiochia je po Ríme a Alexandrii tretie najväčšie mesto východnej časti Rímskej ríše. Mnohí ju nazývajú krásnou, alebo aj zlatou.
1: Čo je na nej také krásne?
0: No veď uvidíš. Ulice vydláždené mramorom, nad riekou Orontosa klenú oblúky mnohých mostov. A všade naokolo sú záhrady, palmové háje i úrodná rovina.
2: Hej, Antiochia je mesto obchodu, prepichu, divadiel, ale aj miestom veľkých nerestí. A predstav si, že práve v tomto hriešnom meste najhlbšie padlo slovo evanjelia do úrodnej zeme a Boha to vyklíčilo.
0: Rímski pohania tu uctievajú najmä kult bohyne Dafné. V jej bohatom a prepichovom chráme sa viac ako 1000 vestálok, kňažiek, oddáva hýrivému životu. Takže ak v Antiochii povieš Dafnici Mores, každý vie, čo to znamená.
2: Ale je tu aj veľké spoločenstvo bohabojných, teda Kristových vyznávačov.
0: Pridala sa k nemu väčšina tunajších synov Izraela, takže vie už o ňom celé mesto. V poslednom čase sa sem prisťahovali aj mnohí prenasledovaní vyznávači z Jeruzalema.
2: No a teraz k ním po Barnabášovi pribudne aj ďalší Cyperčan, Titus.
0: Priznaj sa, nezostal by si radšej tu, na lodi?
1: Prečo?
0: Lebo som si všimol, ako si šikovne pomáhal chlapom pri napínaní plachiet. A majiteľ plachetnice mi naznačil, že by ťa ochotne vzal do služby.
1: Ja vstupujem na loď, iba keď musím.
0: Bojíš sa mora?
1: Nemám ho rád.
0: Prečo?
1: Lebo mi vzalo otca.
0: Utopil sa?
1: Bol v službách jedného lodiara zo Salamíny. Jeho plachetnica však počas plavby do Alexandrie pri brehoch Kréty stroskotala.
0: A čo matka?
1: Tá sa vydala za jedného kupca s olejom.
0: Takže, ako si sa rozhodol, Titus?
2: No, musíš byť alebo horúci, alebo studený. Lebo keby si bol vlažný, vyplul by som ťa z úst.
1: Bratia, ja som sa dal do vašich služieb a chcem s vami pri šírení evanjelia znášať všetky radosti i trápenia.
0: Tak veľmi si uveril Božiemu synovi?
1: Áno, uveril.
2: No, tak ťa prijímame nie len ako Kristovho vyznávača, ale aj ako učeníka.
1: Ďakujem ti, brat môj. Budem sa usilovať, aby som nesklamal ani vás, ani nášho nazaretského učiteľa.

0: Pozri, Manahen, koho ti vediem.
1: Pavol Starzu. Ó, Bohu vďaka, že ťa zasa vidím. Povedz, brat môj, kde si sa toľký čas túlal? Jedni tvrdili, že ťa videli v Sidone, druhí v Efeze. Ba našli sa aj takí, čo vraveli, že si sa vybral až do Ríma.
0: A on zatiaľ sedel doma v Tarze. Tam som ho našiel.
1: Hlásal si evanjelium v rodnom meste?
2: Nie, neodvážil som sa.
1: Prečo?
2: Lebo doma nikto nemôže byť prorokom. Či si už zabudol, ako pochodil náš učiteľ v Nazarete?
1: To je pravda. A ako sa darí Kristovmu evanjeliu v tvojej Cilícii?
2: Je tam pár roztratených skupiniek vyznávačov, ale oveľa viac ich zúrivých odporcov.
1: A vari sme s tým nepočítali, keď sme sa dávali do služieb evanjelia?
3: Na Kristov ovčinec bude vždy striehnuť svorka vlkov.
2: Ja som si nevedel ani len predstaviť, že by pár apoštolov a učeníkov obrátil tento pometený svet.
1: A čo si teda robil toľký čas?
2: Skúmal som sám seba.
1: Či veríš v Kristovo učenie?
2: Nie, nie. Vyrovnával som sa s chúlostivým problémom svojej minulosti.
1: To znamená?
2: Že som si ustavične kládol otázku, či som hodný šíriť jeho evanjelium.
1: A k čomu si dospel?
2: Duch Svätý ma odmenil nádhernou extázou. Bol som uchvátený až do tretieho neba, aby som nazrel do tajomstiev, ktoré ľudské ústa nemôžu vysloviť.
1: Boh chcel povolať do služby evanjelia, preto k tebe poslal Barnabáša.
0: Tak sme nasadli na loď a vybrali sa na môj Cyprus. Za pár týždňov sme krstom získali Kristovi viac ako 1000 vyznávačov.
1: A potom ste ich nechali na pospas osudu?
0: Nie. Ustanovili sme im predníkov a pre každé spoločenstvo požehnali diakonov.
2: A čo nové tu, v Antiochii?
1: Naše kresťanské spoločenstvo sa utešenie rozrastá aj vďaka tomu, že nám Boh poslal takých učiteľov, ako je Simeon zvaný Niger, či Lucius z Cyrény. No a teraz k ním pribudne aj Pavol Starzu.
2: Odpusť mi, brat Manahen, ale ja som sa rozhodol, že nebudem hlásať Kristovo evanjelium iba Židom.
1: A komu teda?
2: Grékom, Rimanom, pohanom, celému svetu.
1: Náš učiteľ predsa povedal, ja som poslaný iba govciam strateným z domu Izraela.
2: Áno, ale dal nám aj príkaz. Chodte a krstite všetky národy sveta v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich robiť všetko, čo som vám prikázal.
1: Ach, aká škoda, že zatiaľ nemáme spísané logióny a všetky výroky nášho učiteľa. Malo by sa to urobiť čo najdôkladnejšie a čím skôr, aby sme dôkladnejšie poznali jeho učenie.
2: Žiaľ, ja som sa s učiteľom nestretol z očí v oči a tak by to mali urobiť tí, čo s ním boli.
0: Vraj sa na to podujal apoštol Matúš a ostatní mu pritom pomáhajú.
1: Čo teda chceš robiť, Pavol Starzu?
2: Uznávam, že stará cirkev vznikla zo židovských tradícií a z Mojžišových zákonov. Ale ja chcem vykročiť po novej ceste a chcem stavať cirkev na inom základe.
1: Na akom základe?
2: Šíriť svetlo v temnotách a odniesť Kristovo evanjelium všetkým národom sveta.
1: Aj pohanom?
2: Povedal som všetkým národom.
1: Myslím, že učitelia nášho spoločenstva s tým nebudú súhlasiť. Čo im odpovieš, ak sa ťa opýtajú, ako si prišiel na takúto pochybnú myšlienku?
2: Odpoviem im, že mi ju vnúkol Duch Svätý.
1: Len či tomu uveria.
2: To už prenechávam na Božiu prozreteľnosť.
1: Múdro vravíš, Pavol. A teraz už poďte k prestretému stolu. Iste ste cestou vyhľadli.
0: Veru, radi od teba príjmeme Božie dary.
1: Počuj, brat Pavol, kto bol ten mladík, ktorého si priviedol k nášmu stolu?
2: To je náš vyznávač, Titus. Pokrstili sme ho na Cypre a on sa rozhodol dať do služieb Kristovho evanjelia.
1: Pochádza z Izraelovho domu?
2: Pochybujem o tom. Najskôr je to Grék.
1: To znamená, že nie je obrezaný?
2: ale za to je pokrstený.
1: A takého človeka si ty priviedol k môjmu stolu? Tým si zneúctil Mojžišov zákon. Dopustil si sa svetokrádeže. Nevieš, čo nám prikazuje svätá kniha Levitikus? Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho príkazu, nemôžete byť spasení.
4: A ty si zabudol, čo nám povedal Kristus? Už niet ani Gréka, ani Žida, ani obrezaných, ani neobrezaných. Sú len bratia, rovní si v tom, že krstom dostali prísľub spásy.
1: Sám si predsa povedal, že Kristus neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť.
4: Vidíš, Manahen, a on ho naplnil tým, že konal zázraky nielen synom a dcéram Izraela, ale aj pohanskému stotníkovi, fénickej žene, alebo vtedy, keď sa priateľsky rozprával s neveriacou Samaritánkou.
1: My tu v Antiochii veríme a kresťanských vyznávačov učíme, že Ježiš z Nazareta prišiel ako Mesiáš naplniť očakávania našich otcov i všetkých synov Izraela.
4: Ale to je iba počiatok jeho poslania.
1: Čo teda ešte?
4: Druhým a najvyšším zmyslom jeho príchodu na svet bolo zvestovať evanjelium o Božom kráľovstve, aby všetkým ľuďom tohto sveta zažiarilo ako svetlo v temnotách.
1: Ty teda súdiš, že pohania nemusia prejsť židovskou obriezkou, aby mohli prijať krst a stať sa kresťanmi?
2: Ja verím, že pred Bohom nie je nejakého rozdielu medzi pohanmi a židmi od chvíle, keď si očistili srdcia krstom. A vy si môžete vybrať medzi židovskou porobou a Kristovou slobodou.
1: Tvrdá je tvoja reč, Pavol. Keby som prijal tvoju pravdu, znamenalo by to rozštiepenie našej antiochískej cirkvi.
4: Prečo?
1: Lebo naši ctení učitelia Simeon Niger a Lucius Cyrény by nikdy neprijali princíp univerzálnosti krstu. Jedným slovom, že krst je pre všetkých.
4: Vari, Kristus netrpel a neumrel na kríži preto, aby spasil všetkých hriešnikov.
1: Chceš poprieť, že Izrael je Jahvem vyvolený národ?
4: Vyvolený bol preto, aby zvestoval jeho meno celému svetu. Lenže on si ho nechal a privlastnil iba pre seba. A jeho božského syna pribil na drevo kríža.
1: Vec je veľmi vážna, Pavol. Ak nechceme upadnúť do pochybností a blúdov, mala by sa zísť apoštolská synoda a tento spor raz a navždy ukončiť.
2: Ja som pripravený brániť svoju pravdu aj v ctihodnom apoštolskom zhromaždení.
1: Poradíme sa s našimi učiteľmi a rozhodneme, ako ďalej.

0: Čo tu robíš, chlapče?
1: Oznámili nám, že jedna naša sestra je veľmi chorá. Tak jej nesiem vodu a trochu jedla.
0: Ty si ten pokrstený Grék z Cypru?
1: Áno, pane. Moje meno je Titus.
0: A súhlasili rodičia, aby si sa dal pokrstiť?
1: Ja som už dospelý, pane. Sám som sa rozhodol.
0: A čo ťa z učenia nazareckého učiteľa najviac oslovilo?
1: Veľa vecí.
0: Napríklad?
1: Že si máme odpúšťať. A že máme milovať aj svojich nepriateľov.
0: Dokázal by si to?
1: Neviem. Ale ak mi Boh dá silu, tak áno.
0: Čo vlastne vieš o Kristovi?
1: No, že bol prorokom a Božím synom.
0: Môže sa stať Boh človekom?
1: Boh môže všetko.
0: A prečo vlastne prišiel na svet?
1: Aby ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: No a čo je to Božie kráľovstvo?
1: No, to je to, na čo sme povolaní tu, na zemi i po smrti.
0: Vidím, že si mal dobrého učiteľa, chlapče.
1: Mojím učiteľom je brat Pavol.
0: Zapamätaj si, že je to muž malého vzrastu, ale veľkého ducha. A vedel by si mi povedať, ktoré je najvyššie prikázanie?
1: Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou i celou svojou mysľou. No a blížneho ako seba samého.
0: Dobre vravíš, Titus. No a teraz už choď pomôcť našej chorej sestre.

0: Ako si sa dohodol, Pavol, s našimi učiteľmi Simeonom a Luciom z Cyrény?
1: Zostávame stále v spore.
0: To znamená?
1: To znamená, že stĺpy antiochijskej cirkvi tvrdošíne lipnú na Tóre a stále tvrdia, že kto nie je obrezaný podľa Mojžišovho zákona, nemôže byť spasený.
0: A ako odpovedali na tvoje argumenty?
1: Kristovým citátom, že ja som poslaný iba govciam strateným z domu Izraela.
0: Museli by dostať nadprirodzený rozkaz z hora, aby ti uverili.
1: Ja som sa otvoril Duchu Svätému a on mi zjavil svoju pravdu. Teraz je rad na nich.
0: Lenže oni sa rozhodli podať na teba a na Barnabáša žalobu apoštolskému snemu za to, že si sa odklonil od Mojžiša.
1: Keby som bol zotrval pri Tóre, mohol som byť teraz váženým rabínom alebo učiteľom zákona. Ale ja som uveril Kristovi. A tak je zo mňa heretik, štvanec a zúfalý hľadač Kristovej pravdy.
0: Nikto nespochybňuje tvoje misijné dielo. Mimochodom, prehovoril som si s tým tvojim Grékom.
1: Týtom?
0: Áno, je to správny muž a dobre vycvičený vo viere.
1: Titus sa osvedčil v ohni. Keď nás s Barnabášom v Salamíne obklúčili a napadli zaslepení členovia židovskej obce, no a chceli nás skameňovať, privolal rímsku stráž a so skupinou odvážnych mladíkov nám zachránil holé životy.
0: Sám Boh si ho vyvolil, aby šíril Kristovo evanjelium.
1: No vidíš, a ty by si od neho žiadal, aby sa aj v dospelosti podrobil ponižujúcemu aktu obriezky.
0: Nie ja. Naši bratia to žiadajú.
1: To žiadal Jahve v starej zmluve od našich otcov. Jeho syn Ježiš nám však priniesol novú zmluvu a nové prikázanie.
0: Ale nemôžeme odmietnúť ani uraziť tých, čo vyrástli v Tóre. Prezradím ti, čo si brat Pavol. Keď bol tu v Antiochii náš apoštol Peter a posadili k nemu pokrsteného, ktorý nebol obrezaný, odmietol s ním stolovať.
1: Určite to urobil iba s ohľadom na tunajšie zvyky a židovské mravy.
0: Tak či onak je najvyšší čas, aby tento spor vyriešil apoštolský snem.
1: Som pripravený postaviť sa pred neho a brániť svoju pravdu.
0: Mimochodom, dostali sme správy zo Svätého mesta, že naši tamojší pokrstení bratia čelia veľkému prenasledovaniu fanatických farizejov. Dokonca aj sám apoštol Peter sa vraj dostal v Jope do väzenia.
1: Peter je vo väzení?
0: Bol, ale Boží anjel ho vraj zázračným spôsobom vyviedol na slobodu.
1: Buď Bohu vďaka.
0: Naši antiochijskí vyznávači zozbierali istú sumu peňazí a cenných vecí na pomoc jeruzalemským bratom. A tak sme uvážili, že ty a Barnabáš by ste mohli byť tými najspoľahlivejšími poslami, ktorí ten dar odnesú do Svätého mesta. Počkáme, kým sa v prístave objaví nejaká loď do Jopy alebo do Cezareji.
1: My radšej poputujeme po suchej zemi.
0: Ale cesta cez Feníciu, Týru za Sidon je nebezpečná.
1: Už neraz sme ju prešli. A cestou budeme hlásať Kristovo evanjelium.
0: Dobre. Kedy chcete vykročiť?
1: Len čo bude všetko pripravené.
0: Peniaze sú, i dary sú nachystané, a list apoštolom napísaný.
1: Takže zajtra na úsvite sa môžeme vydať na cestu.

0: Boh ťa pozdrav, apoštol Peter.
1: Vítaj, Šavol.
0: Teraz už Pavol.
1: Aký som šťastný, že ťa opäť vidím. Bratia mi o tebe prinášali kadejaké správy.
0: Že som sa vzdal svojho apoštolského poslania?
1: Aj také reči sa objavili. Ale ja som neveril, že by si opustil a zradil nášho Nazareckého.
0: Ako by som mohol? Veď to už nežijem ja, ale on žije vo mne.
1: A prečo si vtedy tak nečakane odišiel z Jeruzalema?
0: Vieš, brat Peter, v tom čase som bol ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Farizei sa mi na každom kroku vyhrážali, že som nehodný syn Izraela, lebo som zradil svojho učiteľa Gamaliela a Mojžišov zákon. A osteň nedôvery som zavše pociťoval aj od svojich kresťanských bratov.
1: Spoločne sme ti predsa vyjadrili dôveru a prijali ťa medzi seba.
0: Hej, ale ani ja som si nebol vo svojom srdci istý, či som hodný takej dôvery a takého vznešeného poslania. A tak som si zbalil veci a opustil sväté mesto.
1: A kam si sa utiahol?
0: Do svojho rodného Tarzu v Cilícii. A tam ma objavil tuhľa Barnabáš.
1: Sám Boh ho poslal za tebou. Povedz, ako sa tam v Cilícii a galackých krajoch šíri semeno Kristovej viery?
0: Pár kresťanských spoločenstiev doslova zápasí s nenávisťou svojich izraelských bratov.
1: Len žiadne strachy. Nijedna svete tej zloby a nenávisti, ktorá by udupala Kristovu sejbu. Pozri, my sme tu v Mojžišovom meste v jediný deň Turíc pokrstili viac ako 3000 duší.
0: To my sme nemali až také šťastie. Tuhľa s Barnabášom sme pár mesiacov evangelizovali na Cypre.
1: A výsledok?
0: Povedz, brat Barnabáš.
2: Nás tamojšie židovské obce nevítali s otvoreným náručím. Vyháňali nás zo svojich synagóg. Niektorí sa nám posmievali, iní nás zasa chceli kameňovať. No my sme napriek tomu pokrstili viac ako 1000 duší a na mnohých miestach úspešne vstýčili Kristov kríž.
0: A čo tu v Jeruzaleme? Ako žijú naši bratia?
1: Je to stále ťažšie. Už proti nám broja nielen chrámoví kňazi, zákonníci a členovia veľrady, ale tvrdo sa ozval aj tetrarcha Herodec Agripa.
2: Ten predsa nikdy nezasahoval do náboženských sporov.
1: Tento raz mu dala dôvod jeho vlastná žena.
2: Krásna Berenika? Keď kedysi počúvala skvelú Pavlovú reč, zdalo sa nám, že ju Kristovo evanjelium oslovilo.
1: A práve to tetrarchu poriadne nahnevalo. Nedávno si dal predvolať nášho brata Jakuba a pohrozil mu smrťou, ak sa naše spoločenstvo nepodriadi rozhodnutiam veľrady.
2: Teraz, keď nový cisár Klaudius povolal do Ríma Vitélia, Herodes sa začína hrať na veľkého židovského kráľa.
1: A tak dáva zatvárať a bišovať našich bratov. Dokonca aj mňa, keď som kázal v Jope, dal uvrhnúť do väzenia. Ale ma odtiaľ Boh rukou svojho aniela zázračne vyslobodil.
2: To nie teba a našich bratov, ale Krista prenasledujú a chceli by ho opäť ukrižovať.
0: Preto nie sú hodní jeho obety na kríži. A v Božích očiach prestávajú byť vyvoleným národom.
1: Veru, by sme neboli povedali, že pre nás v meste, kde náš učiteľ zomrel a vstal z mŕtvych, nebude miesta. A že sa budeme triasť o holé životy.
2: Neboj sa, apoštol. Tu v dome môjho cyperského rodáka a vyznávača Mnazona sme v bezpečí.
1: Ako to povedal náš učiteľ, líšky majú svoje skrýše a vtáci svoje hniezda. Iba Kristovi nasledovníci nemajú vo svetom meste bezpečné miesto, kde by sa mohli modliť a zúčastňovať sa na slávnosti lámania chleba.
2: Zvesť o tom sa doniesla až k nám, do Antiochie. A tak vám naši bratia posielajú na pomoc za 2 mesiace denárov a trochu striebra.
1: Vďaka vám, bratia. A ako sa vám darí tam v zlatej Antiochii?
2: Sám si sa presvedčil, apoštol, aké je naše kresťanské spoločenstvo početné a mocné. Takže dnes ho už rešpektuje nielen rímska moc, ale aj židovská obec. No, v poslednom čase nás však rozdelil vážny spor.
1: Aký spor?
2: Nech ti ho predloží tuhľa, brat Pavol.
0: Podstata sporu je v tom, že kým naši antiochijskí učitelia Manahén, Simeon Niger i Lucius z Cyrény učia, že Kristus priniesol spásu iba pre synov Izraela, ja som toho názoru, že náš učiteľ z Nazaretu priniesol svetlo viery a nádej na spásu pre celý svet.
1: Spor je to naozaj vážny. Stretol som sa s ním nielen v Antiochii, ale boríme sa s ním aj tu v Jeruzaleme a naši apoštoli na svojich misiách.
0: A tak je najvyšší čas tento gordický uzol rozseknúť.
1: Ako si to predstavuješ?
0: Jednoducho. Zvoláš s ním apoštolov a ten rozhodne.
1: Tu nie je dôležité, čo si o tom myslia apoštoli, ale aká je Božia vôľa. A ako by rozhodol náš učiteľ?
0: No aká škoda, že stále nemáme zapísané všetky jeho výroky a zákony.
1: Aj iní sa dovolávajú presného znenia jeho evanjelia. A tak sme poverili Léviho, teda apoštola Matúša, aby ich všetky spísal na pergamen. A kde zlyhá ľudská pamäť?
0: Pomôže Duch Svätý.
1: S bratmi apoštolmi sme sa tak dohodli, že každý rok na sviatok Turíc a zoslania Svätého Ducha sa budeme stretávať tu v Jeruzaleme.
2: A kam sa vlastne rozišli naši apoštolskí bratia?
1: Pokiaľ je mi známe, Filip sa pobral do krajov okolo Pontu, Bartolomej do Arménska, Júda Tadeáš je v Arábii, Šimon Horlivec v Egypte. Ondrej niekde v Grécku a tu v Jeruzaleme okrem mňa zotrvávajú Jakub, Matúš a Ján s Ježišovou matkou Máriou.
2: Do sviatku Turíc už nezostáva ani celý mesiac.
1: Počkáme teda, ktorí budú môcť a nie sú príliš ďaleko, určite prídu.

0: Ako sa darí matke nášho učiteľa, braček Ján?
1: Mám o ňu strach, aby ju niekde v meste nespoznali fanatickí sikarejci alebo tí sliediči z Veľrady.
0: Ich pomsta by bola veľmi krutá.
1: Áno. Čo aj vychádza von zahalená ako každá iná židovská žena. Nespúšťam ju z očí.
0: Kde vlastne bývaš?
1: Naši pokrstení bratia nám prenajali malý domček v Cedronskom údolí. Tam sa stretávame na modlitbách a lámaní chleba.
0: Rád by som ju uvidel. Nebude to pre ňu nebezpečné?
1: Prečo? Veď ja tu po toľkých rokoch už takmer nikto nepozná. Ostarel si. A trochu aj oplešivel. Určite ťa rada uvidí.
0: Na koho tu čakáš?
1: Na brata Matúša. Spisuje evanjelium o Ježišovi z Nazaretu. A tak by sa chcel od nej dozvedieť nejaké veci.
0: Pozri, práve prichádza.
1: Ak teda chceš, môžem vás oboch k nej zaviesť. Pozri, matka, koho ti vediem.
2: Vítaj, Matúš. A ten druhý je kto?
1: To je Saul, z Tarzu.
0: Buď pozdravená, matka nášho učiteľa.
2: Ach, tak ty si ten Šavol obrátenec. Veľa som o tebe počula.
0: Dúfam, že dobrého.
2: Aj dobrého, aj zlého.
1: To zlé umrelo so Šavlom. Matka, toto je Pavol, Ježišov horlivec a apoštol.
2: Nuž, kadejakými podivuhodnými cestami Boh vedie k sebe ľudské duše.
0: Nezáleží na tom, akými cestami ideme k Bohu. Hlavne, že ideme.
2: I ja tak vravím.
0: A ako sa ti matka žije tu, vo Svetom meste?
2: Nesťažujem sa. Naši bratia, a hlavne tuhľa Ján, sa o mňa starajú. Nič mi nechýba. A predsa...
1: Čo, matka?
2: Ty vieš, syn môj, že najradšej by som bola tam, vo svojom galilejskom Nazarete.
1: Čo by si tam robila, matka?
2: Modlila sa a čakala, kedy si ma môj syn povolá k sebe.
0: Máš v Nazarete ešte nejakých príbuzných?
2: No, zo pár roztratených synovcov.
0: A dom?
2: O dom sa stará moja príbuzná, Mária Alfeová. A zavše si myslím, že by nám dvom tam bolo lepšie i ľahšie. Ale tuhľa môj syn Ján nechce o tom ani počuť.
1: Pochop ma, matka. I ja som z toho kraja. V Becajdi, v Kafarname je dosť ľudí z mojej krvi. Ale moje miesto je teraz pri Petrovi, tu v Jeruzaleme.
2: Ale vedia, ti nebránim, aby si si plnil svoju povinnosť. Mňa len pekne odveď do môjho Nazaretu a bude.
1: To nemôže, Mária. Tvoj syn a môj učiteľ mi ťa dal za matku. A to znamená, že musím pri tebe verne stáť a nikdy ťa neopustiť.
2: No tak čo už, keď je to príkaz. A teraz prines z komory pre hostí trochu vína.
3: Netreba, matka, pre iné sme prišli.
2: Čo také, Matúš?
3: Apoštoli a ich primas Peter mi dali za úlohu, aby som zozbieral a zapísal všetky logiony i výroky nášho učiteľa.
2: A ako sa ti darí?
3: Mám už zapísaných viac ako stovku jeho výrokov a tucet fabul, teda podobenstiev, ale ľudská pamäť je veľmi krehká a ľahko zabúda.
0: Kde zlyhá ľudská pamäť, pomôže Boží duch.
3: Ťažko a s námahou som začal zostavovať rodokmeň Ježiša Krista. No a teraz som prišiel za tebou, matka, ak si ešte nezabudla, aby si mi porozprávala o tom, ako si počala a porodila nášho učiteľa Ježiša z Nazaretu.
2: Akože by som mohla na také dačo zabudnúť?
3: Rozprávaj teda, matka.
2: Nuž, s narodením môjho syna to bolo takto. V tom čase som bola zasnúbená Jozefovi. Avšak prv, ako sme boli spolu, dostala som sa skrz Ducha Svätého do požehnaného stavu. Jozef bol spravodlivý a nechcel ma vystaviť hanbe, už sa rozhodol, že ma prepustí. Keď však o tom premýšľal, zjavil sa mu vo sne pánov anjel a povedal mu...

0: Duchu Svätý, naplň nás v tento deň Turíc darom múdrosti a ukáž nám cestu, po ktorej máme ísť, aby sme naplnili všetko, čo si nám prikázal. Daj zmysel našim slovám i skutkom, otvor nám svoje sväté tajomstvá, aby sme mohli ľuďom zjaviť pravé Kristovo učenie a priniesli svetu svetlo jeho pravdy. O to ťa prosíme skrze nášho učiteľa a pána Ježiša Krista.
1: Amen.
0: Bratia, zišli sme sa v deň zoslania Svätého Ducha, aby sme sa povzbudili vo viere, aby sme dali odpoveď na otázky, ktoré pred nás kladie každodenné šírenie Kristovho evanjelia. Naši bratia z Antiochijskej cirkvi nás žiadajú, aby sme im dali odpoveď na tajomstvo viery, ktoré prednesie náš brat Pavol z Tarzu.
2: Bratia, naše spoločenstvo vyzýva ctený apoštolský snem, aby vyriekol súd nad takýmto tajomstvom. Patrí Kristovo evanjelium iba obrezaným synom Izraela? Alebo všetkým národom sveta, teda aj pohanom?
0: Čo o veci súdia antiochijskí otcovia?
2: Simeon Niger, Lucius Cyrény i ctihodný Manahen sú toho názoru, že náš učiteľ z Nazaretu priniesol očistenie krstom a spasenie iba pre pravoverných, teda podľa zákona obrezaných synov Izraela.
0: Aká je tvoja mienka, Pavol?
2: Ja som srdcom i rozumom presvedčený o tom, že Ježiš ponúkol pokánie a Božie kráľovstvo všetkým, ktorí ho príjmú a v neho uveria.
0: Matúš, prečítaj, čo o veci povedal náš učiteľ.
3: Keď za ním prišla kanánska žena a kričala: Zmiluj sa nado mnou, syn Dávidov, Ježiš jej odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam z Izraelovho domu.
0: A čo ešte?
3: Keď nás učiteľ posielal do sveta hlásať jeho evanjelium, upozornil nás: Tuhľa to mám zaznamenané. K pohanom nezabočujte, samaritánske mestá obíďte, chodte a kážte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, diablov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
0: Na tie slová sa pamätáme všetci. A čo o veci hovorí Mojžišov zákon?
3: Kto sa nedá obrezať podľa zákona, nemôže byť spasený.
2: Prečo sa máme ustavične obzerať na Mojžiša a tak úzkostlivo sa držať Tóry? Učiteľ predsa povedal: Nové prikázanie vám dávam.
3: Áno, ale aj povedal: Ja som neprišiel zrušiť prorokov ani zákon, iba ho naplniť.
2: Lenže naplniť ho tak, aby bolo požehnaním na spásu všetkých ľudí.
4: Chceš povedať, že pravoverný Žid môže sedieť za jedným stolom s neobrezaným gojom?
2: Brat Jakub, vari náš učiteľ neprejavil milosrdenstvo pohanskému stotníkovi a fénickej žene. Nesedel pri studni a láskavo sa nerozprával so Samaritánkou.
0: Ako teda súdiš ty, Jakub?
4: Nuž, ja myslím tak, že by sme nemali ničím znepokojovať pohanov, ktorí sa krstom obrátili k Bohu. Mali by sme od nich iba požadovať, aby sa zriekli niektorých spôsobov, ktoré by mohli pohoršovať kresťanov židovského pôvodu. Napríklad, aby nejedli meso obetované modlám.
0: A teraz sa vyslov ty, Barnabáš.
5: Ja som celým srdcom i mysľou na Pavlovej strane.
0: Čo to znamená?
5: Ja verím tomu a som presvedčený, že náš nazarecký učiteľ umrel na kríži a vylial svoju krv za spásu celého sveta, nie len za synov Izraela.
6: Nuž a aká je tvoja mienka, Peter?
0: I ja som žil dlho v zajatí Tóry. V Antiochii som vzhľadom na tamojšie mravy a zvyky odmietol stolovať s neobrezanými. A vyčítal som diakonovi Filipovi, že cestou do Gazy poskytol nielen milosť svätej vody etiópskemu dôstojníkovi šľachetného srdca, ale že s ním aj stoloval. Ale keď ma v Cézareji pozval k sebe stotník Cornelius, nábožný a bohabojný človek, aby som ho poučil v Kristovej viere, vyhovel som mu. Pokrstil som ho a napriek výčitkám vo svedomí stoloval som s ním. Ale keď som trpel vo väzení v Jope, Boží duch mi vo videní ukázal, že tí, ktorí prijali Kristov krst, už nepodliehajú pod Mojžišov zákon Tóry.
2: A čo si o veci myslí náš brat Ján, ktorý bol vždy najbližšie pri učiteľovi a ten si ho s láskou vinul na svoje prsia?
7: Keď nás učiteľ pred odchodom do neba vyviedol na vrch, povedal: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. A učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
2: Ďakujem ti, braček, za toto krásne svedectvo. Ako teda v spore rozhodne primas apoštolov?
0: Ja súdim, že pred Bohom niet nejakého rozdielu medzi pohanmi a židmi od chvíle, keď si očistili srdcia svätým krstom. A tak musíme všetci veriť, že v milosti nášho Pána Ježiša, tak ako my, aj oni dosiahnu spasenie.
2: To nie ty, Peter. Lež Boh cez tvoje ústa vyslovil túto pravdu viery.
0: Našim bratom v Antiochii i všetkým kresťanským spoločenstvám teda oznamujeme, že už nie je Gréka, ani Žida, ani obrezaných, ani neobrezaných. Sú len bratia, čo sú si rovní v tom, že dostali svätým krstom prísľub spásy.

0: Aká škoda, Pavol, že už odchádzaš.
1: Dobre nám tu bolo, Ján. Ale už ma volá pán na veľké dobrodružstvo zažínať v temnotách svetlo jeho evanjelia.
0: Aj, tak rád by som šiel s tebou.
1: A čo ti v tom bráni, braček?
0: Sľub, ktorý som dal nášmu učiteľovi pod krížom.
1: Je to pekné, že sa tak staráš o jeho matku. Ale mal by si urobiť aj dačo viac.
0: Na čo myslíš, Pavol?
1: Pozri, ako usilovne Matúš zbiera a zapisuje Ježišove výroky i fabuly. Ty by si tiež mal podať svoje svedectvo. Veď si bol pri učiteľovi najbližšie.
0: Možno sa o to niekedy neskôr pokúsim.
1: Presvedčil som sa, akí smední sú naši bratia po každom učiteľovom slove. Keby som ja mal to šťastie a žil toľký čas v jeho blízkosti...
0: Kam sa chystáš? Do Antiochie?
1: Nie, tam už bohato vzišlo a zarodilo semeno Kristovej pravdy. Rozhodnutie apoštolského snemu antiochijským bratom odovzdajú Júda, Barsabáš a Sila. Ja chcem vykročiť po novej ceste.
0: Po akej ceste?
1: Zažínať lux in tenebris, svetlo v temnotách, a zvestovať Kristovo evanjelium pohanom.
0: A čo ty, Barnabáš?
2: Mňa posiela apoštolský primás na Cyprus, aby som sa staral o tamojšie kresťanské spoločenstva a zakladal nové.
0: A pôjde s tebou aj Titus?
3: Nie. Môj otec bol Grék, a tak ma Pavol posiela na Krétu, aby som odovzdal Kristovo evanjelium tamojším bratom.
0: A ty, Pavol?
1: Ja pôjdem ešte ďalej. Cez Pamfíliu a Frígiu na grécke ostrovy, do Efezu, do Aténa, Korintu. Ba možno raz doputujeme až do Ríma a posvetíme to hriešne mesto Kristovým svetlom.
0: Lenže Gréci a Rímania žijú v zajati svojich bohov a svojej pohanskej vzdelanosti.
1: A vari, pomohla tá ich vzdelanosť zmeniť svet? Aj v gréckom helenizme vládne súrová moc. O všetkom rozhoduje počet vojakov, štítov a mečov. Svet môže zmeniť iba Kristova láska.
0: A ty si myslíš, že 12 galilejskí rybári dokážu premeniť tento surový svet?
1: Nie my, ale Kristovo evanjelium ho zmení. Vložíme ho ako kvások a soľ do cesta, z ktorého sa zrodí nový chlieb.
0: Obdivujem tvoje nadšenie za evanjelium, brat Pavol.
1: To nie ja, ale Kristus koná vo mne. On je jedinou vášňou môjho života.
0: Tak rád by som išiel s tebou, ale zatiaľ musím zostať v Jeruzaleme. Hoci je tam pre mňa i pre Ježišovu matku život zo dňa na deň ťažší.
1: Pripravím vám bezpečnejšie miesto, niekde v Milete alebo v Efeze. Čoskoro ti pošlem správu, kam máte prísť.
0: Len čo ju dostanem, okamžite sa s Máriou vydáme na cestu.
1: No a tam niekde v zátiši Efezu, Chiosu alebo na Patmose budeš môcť v pokoji spisovať učiteľové výroky a logióny do Kristovho evanjelia.
0: Hej, už sa na to teším.
1: My zatiaľ odnesieme Kristovo evanjelium až na samý kraj sveta.
2: Ponáhľaj sa, brat Pavol, lebo naša loď sa práve chystá zdvihnúť kotvy.
0: Nech ťa Boh sprevádza na všetkých tvojich cestách, brat Pavol.
1: Neboj sa, braček. S Kristovým evanjeliom raz premeníme celý svet a zažneme jeho svetlo v temnotách.

skončil sa dramatický fragment zo života apoštola národov svätého Pavla, ktorý pod názvom Svetlo v temnotách pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Pavol apoštol, Michal Ďuriš, apoštol Barnabáš, Richard Sanitra, Manahen, Mikuláš Onufrák, Titus, Daniel Výrostek, Mária, Zlatica Gilová, Amram, Štefan Šmihla, apoštol Peter, Ján Haruštiak, apoštol Jakub, Pavol Šperka, apoštol Matúš, Peter Kršiak, apoštol Ján, Boris Koróni. Na realizácii hry sa podieľali hudobná redaktorka Diana Rauchová, majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko a režisér Štefan Šmihla.

Dobrý deň. Máte naladenú reláciu Vyznania. Do nej sme pozvali kňaza, cirkevného historika, docenta Ľuboslava Hromiaka. Priblíži nám, ako sa postupne vytváral jeho vzťah k umeniu a kultúre, ktoré osobnosti a vzdelávacie inštitúcie mu pomáhali v rozširovaní jeho poznatkov v tejto oblasti. Reláciu vás pozývajú počúvať majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Naši poslucháči vás poznajú nielen z relácií História a my, ale mali možnosť v spravodajstve alebo v publicistike sa stretnúť aj s tým, že máte veľmi blízky vzťah k umeniu. Aj organizujete rôzne podujatia, aby teda aj široká verejnosť spoznala buď to zaujímavé texty, alebo zaujímavé maľby, zaujímavé sochy zaujímavých autorov. Ako ste sa dostali k tomuto odvetviu?
1: Stačí sa narodiť v historickom prostredí, ako je Spiš. V podstate tým, že pochádzam zo Spišského Podhradia, ktoré je zapísané do svetového dedičstva a je to vlastne jedno z prvých lokalít na Slovensku, prvých troch lokalít. Myslím, že to bolo Bardejov, Košice a Spišské Podhradie, teda hrad, kapitula, námestie v Spišskom Podhradí a kostol svätého Ducha v Žehre. Tak bolo prirodzené, že keď sme boli malí, tak sme sa hrali okolo Spišského hradu. Ten Spišský hrad na mňa výrazne vplýval. Dokonca niekedy sme sa prechádzali v prírode a natrafili sme na niečo, nejaké vzácne kamene alebo skameneliny, pretože tu na Dreveníku sa nachádza veľmi dôležitá prírodná rezervácia, kde sú počiatky osídlenia viac ako 100 000 rokov pred Kristom, čiže obdobie paleolitu. A tu sa vlastne človek s takýmito vecami môže veľmi ľahko stretnúť, ale samozrejme nepatrí medzi tých, ktorí nachádzali nejaké pamiatky a bral si so sebou, čiže väčšinou to išlo vždycky tam, kde to malo ísť, že som na to upozornil, máme tu šikovných archeológov. Zúčastňoval som sa niekedy aj pri takých vykopávkach, nejakých archeologických. Samozrejme, to sme neriešili nejaké vážne veci, takže tam ten vzťah k umeniu vznikal. Potom musím povedať, že vzťah medzi históriou a umením je veľmi blízky, a to z toho dôvodu, že pamiatky, umenie je zhmotnená história. Ja som aj v minulosti uvažoval o štúdiu stredovekých dejín, ale keďže môj

Ja som ľavák, ktorý sa preučil na pravú ruku, tak na rozdiel od mojich súrodencov som nikdy nejak nerozvíjal maliarské umenie vlastné, pretože ja som nevedel veľmi dobre kresliť, ale dnes ani neviem nejak veľmi pekne kresliť, ale viem oceniť pekné práce. A na hodinách výtvornej výchovy dodnes si pamätám, to bolo pre mňa nezabudnutelná hodina. Bol som piatak na základnej škole a mali sme učiteľku, ktorá bola ešte len na praxi a na hodinách výtvarnej výchovy nám dala hodinu z dejín umenia. Predstavila nám staré rímske chrámy. Ja som bol piatak na základnej škole, ale ja som ostal tak očarený. Čiže ten vzťah k umeniu si myslím, že nenápadne vniesla do môjho srdca táto osoba. Potom na základnej škole, keď padol komunistický, ja som bol 8. na základnej škole, keď padol komunistický režim a vieme, že v minulosti aj v súčasnosti história je vzatí politiky. A história sa prezentovala v zmysle boja jednotlivých spoločenských tried. Poznáme tie príbehy o tom, ako cirkev upaľovala bosorky, ako robila križiacké výpravy. To je tak obohraná platňa, že absolútne to bol argument, ktorý sa podsúval v zmysle nenávisti voči kresťanstvu, voči cirkvi, voči duchovenstvu, nedôvera. Takže keď padol komunistický režim a tá komunistická ideologizácia dejín prospech podpory robotníckej triedy a kde šľachta bola vykresľovaná ako vykorisťovateľská skupina a dereše. Nerozmýšľalo sa nad tým, že vlastne tá šľachta v minulosti tu zanechala úžasné kultúrne dedičstvo a nie len to, ale dvíhala úroveň jednotlivých obcí. Všade, kde bol kaštieľ, tí ľudia žili na inej úrovni, boli naučení aj na kultúru, čítali literárne diela, čo v nejakých iných dedinách bola skôr výnimka. Už ten kontakt služobníctva s krásnymi kaštieľmi, knižnicami, nádherným mobiliárom a potom kontakt s kostolom, ktorý mali na starosti šľachta, keďže bolo patronátne právo a tá šľachta mala na to dohliadať, tak toto si myslím, že výrazne sme si neuvedomovali za komunistického režimu a obávam sa, že to si neuvedomujeme ani dodnes.

0: Hosťom dnešnej relácie Vyznanie je kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak, ktorý vyštudoval aj umenie a má k nemu blízky vzťah.
1: Úlohu šľachty ešte po toľkých rokoch komunistického režimu sme ako keby neobjavili. A keď padol komunistický režim a moja učiteľka dejepisu nevedela, čo má učiť, pretože zhodou okolností v 8. ročníku sme preberali budovanie komunistickej strany, prvá, druhá svetová vojna a všetky tieto témy, ktoré už boli v tej komunistickej interpretácii vysvetľované, prečo museli prísť komunisti ako záchrancovia tohto ľudstva a pretvorili svet a starý základ.

Až natoľko, že zničili mnohé pamiatky, o tom by sme hovorili skutočne veľa, ako do mnohých miest boli postavené ohyzdné komunistické priory. Boli zbúrané pamiatky, ako v Trnave, keď som prednášal, miesto, kde sa narodil kráľ Ľudovít Veľký, bol zbúraná budova a postavený ohyzdný komunistický dom, prior, pošta. To poznáme zo všetkých miest. Alebo keď si predstavím to, že bol som v Strážkach pri Spišskej Belej, to bola filiálka, kde som pôsobil jeden rok, celý ten komplex, kaštiel, kostol, ktorý bol prerušený cestou a do aleje, ktorá spájala kaštiel s kostolom, sa potom postavili nejaké potraviny. To je prototyp mnohých obci, poslucháči mnohí poznajú, keby sa zbúrali tieto budovy a vytvoril sa ten krásne genius, loci celého toho premysleného prostredia, tak zrazu by sme videli niečo iné. A keď padol teda ten komunistický režim a tá učiteľka nevedela, čo učiť, tak nám začala rozprávať o dejinách Spišského Podhradia. Použila starú knihu, výborne zareagovala na tú dobu, starú knihu o dejinách Spišského Podhradia a jeho okolia od takého miestneho historika Jána Venska, ktorý bol farárom v Biacovciach. Ten sa venoval v Biacovciach kaštiel Čakijovcov. Tak zrazu sa tam začalo rozprávať o umelecko-historických pamiatkách mesta a ja keď som si to načítaval, tak ma to veľmi oslovovalo. Zrazu som začal vnímať veci, a sám Jan Vensko vo svojej knihe uvádza citát od Kasiodora, že bolo by smutné chodiť po vlastnej zemi ako cudzinec. A vtedy som si uvedomil, koľko ľudí prechádza ulicami mesta a obce, o ktorej si myslí, že tam nič nie je, a pritom je tam úžasné historické a kultúrne dedičstvo. Čiže ako ôsmak, kedy som si začal vytvárať ten svetonáhľad, svoj životný štýl, sa vďaka tejto učiteľke vzbudila vo mne láska k histórii, najprv miestnej, ale aj láska k pamiatkam. Pretože táto kniha, ktorú som nemal možnosť ešte ani ofotiť, vezmime si, že v tých 90. rokoch to nebolo bežné. Čiže ja som si robil poznámky. V knižnici sa to nenachádzalo, lebo to bolo zakázané. Dostať sa postupne k týmto veciam to trvalo. A potom, čo veľmi ďakujem môjmu profesorovi na Levockom gymnáziu Juliovi Olejárovi, to bol tak fantastický učiteľ dejepisu, že ja som sa na hodiny dejepisu tešil. A samozrejme, moja sestra sa učila dejepis, kde preberali aj nejaké umelecké pamiatky, vystrihovala knihu, ktorú mi zničila. Farby, obraz, si pamätám, že to, ja som bol zhrozený. Ona mala nádherný zošit poznámkový, kde mala povystrihované veci z knihy, z dejín umenia. A ja som to nemal, ale môj profesor dejepisu ma nadchol pre históriu a aj pre pamiatky. A keď som na Levockom gymnáziu študoval, tak som pracoval na jednej stredoškolskej odbornej činnosti, kde sme si vybrali Spišské Podhradie. Jedna moja spolužiačka z Levoče a ďalšia zo Spišskej Novej Vsi. Dali sme sa ako partia a spracovali sme Spišský hrad, Spišská kapitula a Spišské Podhradie. Čiže zase som vnikol do poznávania umeleckých pamiatok a do umenia, ktoré ma oslovovalo. Potom si vezmite, Pán Boh si ma tak akoby pripravoval. Potom som začal študovať teológiu v 94. roku, kde sme sa viac oboznamovali o životopisoch svätých. Za komunizmu to bola zakázaná literatúra, jedinú náboženskú knihu, životopis svätých, to bola Život svätého Jána Maria Vianeja, o ktorom som rozprával, že som preskočil svätú Filoménu a tá si ma počkala. Takže zrazu som sa dozvedával životopisy svätých a snažil som sa v kostoloch určovať jednotlivých svätcov. Vezmime si, zase tam som si uvedomil, ako ten komunizmus, napriek tomu, že treba ale povedať, že za komunizmu predsa bola starostlivosť o pamiatky ako taká, ale bola, dbalo sa, bol pamiatkový úrad, čiže boli zriaďované múzeá, kde sa tie pamiatky uchovávali. Takže napriek tomu barbarskému prístupu k umeniu a k zničeniu mnohých historických pamiatok za komunizmu, predsa len aj profesionálna starostlivosť o pamiatky bola. Ale vezmime si, a to si uvedomujem čím ďalej tým viac, ako tí, ktorí študovali umenie,
rozumeli technológiám, poznali majstrov, ale obchádzalo sa sakrálne umenie, ako som si to silno uvedomil, keď som sa stretával s pani profesorkou Spoločníkovou. Ako zachraňovala oltár svätej Alžbety. Ako ju odsúvali za to, že reštauruje umelecké pamiatky s náboženskou tematikou. Tak dodnes, ak pozeráme na jednotlivé umelecké pamiatky iba z hľadiska histórie, ale zabúdame na to, že je to sakrálne umenie, ktoré vzýšlo z viery a rodilo pre vieru, tak potom ako môžeme identifikovať jednotlivých svetcov? Povieme nejak, tu sa nachádza socha nejakého mučeníka. Mňa tá teológia priviedla k tomu, že som sa zaoberal o životopisy svätých, o atribúty svätých. Určovanie svätých ma to veľmi bavilo. Mali sme poddimenzované vyučovanie sakrálneho umenia aj v seminári, pretože ten vzťah umeniu sa u nás v slovenských podmienkach pestuje naozaj veľmi ťažko. To si musíme položiť ruku na srdce.

Keď sa porovnáme s okolitými národmi, či Maďarmi, alebo Čechmi, alebo Poliakmi, tí si umelecké pamiatky viac vážia, respektíve možno nie všetci, ale to vedenie štátu dbá viac o zachovanie kultúrneho dedičstva. A skutočne pri štúdiu teológie, keď si tak uvedomím moje štúdia v Taliansku, viedlo ma to k takým reflexiám o tom, že naozaj sú tie sakrálne pamiatky a umelecké pamiatky niečo, čo nám vadí? Je to na oštaru neraz? Staré barabiznie, ktoré treba zbúrať? Keď som bol v Taliansku a prednášal som na iných častiach Európy, prednášal som skoro vo všetkých európskych krajinách, všade, kde bol seminár, na chodbách boli obrazy. A v našom seminári boli prázdne chodby. Tá formácia v seminári nás ako keby formovala k nezáujmu o umenie. Že krásne je to, čo je čisté. Mali sme vždy upratané, mali sme všetko vymaľované, ale nemali sme kontakt s umením. V tej západnej Európe, keď som si predstavil prostredie v seminárii, kde boli rajské dvory, kde sa bohoslovci mohli prechádzať a tie záhrady boli udržiavané, chodby boli obrazy svätých. Všade boli diecézne múzea. Tak ja som si tak s ťažkosťou spomínal na to, ako v nadvoriach seminára boli kontajnery a v priestoroch, ktoré by mohli vyniknúť, ktoré boli zdevastované, pretože v mnohých tých seminároch boli predtým policajti alebo školy. Skutočne tí ľudia nevedeli, čo majú skôr zachrániť, čiže to je na ich obhajobu. Ale ešte po toľkých rokoch sme stále nedospeli k tomu, aby sme vychovávali k umeniu ako k niečomu, čo si treba vážiť a do čoho treba vložiť. Starostlivosť o umenie nikdy neprináša veľký zisk. Je to investovanie akoby do prázdnej studne. Ale starostlivosť o pamiatky a o umenie je investícia do ducha. To vám neprinesie finančné výhody. Ak sa my v cirkvi budeme pozerať na pamiatky, ktoré nám prinášajú iba nejaký osoch a nebudeme schopní riskovať, tak potom nevieme, čo je investícia do ducha. Pretože ak niekto príde do chrámu, ktorý je zreštaurovaný a nehľadá duchovno, či chce alebo nechce, to duchovno na ňo tlačí. A to je tá evangelizácia, ktorú som už cítil za seminárskych čias. Uvedomoval som si, že mi bolo viac dané a zároveň som prežíval aj tak vnútorne takú bolesť nad tým, v akom postoji sa správame k jednotlivým umeleckým pamiatkam. Ale napriek tomu všetkému, čo veľmi ďakujem, bolo to, že otec biskup František Tondra, nech mu Pán Boh dá večnú slávu, napriek tomu, že bol prírodovedec, vytváral nám priestor, aby to, čo sme nezískali, mohli sme si doplniť tým starobilým prostredím samotnej spiskej kapituly. To je, ako ho nazval Jozef Špírko, ktorého výročie narodení tento rok si pripomíname, hovorí, kapitula je otvorené múzeum. A otec biskup, tým, keď videl, že máme záujem o umenie, dával nám kľúče od katedrály a aj rektor seminára, a tomu chcem poďakovať, profesorovi Arabovi, vytváral nám priestor na to, aby sme mohli sprevádzať po katedrále. Čiže keď prichádzali nejaké skupiny, neboli otváracie hodiny, tak tomu naozaj ďakujem rektorovi seminára, že videl, že k tomu mám vzťah a vytvoril mi priestor na to, aby som mohol byť prospešný. A takto som postupne sprevádzal ľudí po katedrále, potreboval som si naštudovať materiál, čo sa v tomto kostole nachádza, začal som si porovnávať knihy a mal som šťastie, že boli sme aj skupinka bohoslovcov, ktorí sme mali záujem o históriu a umenie a medzi nich patril Peter Zubko, profesor Zubko, potom Angelo Kurúc, Cyril Hišem. Takže boli sme taká partia, ktorá snorila po takých historických miestach. A hlavne, musím povedať, hlavne Peter Zubko bol taký môj najväčší priateľ, aj vlastne ostali sme dodnes priatelia, takže chodili sme do historickej knižnice a bol veľmi vzácný kňaz spiskej diecézy, generálny vikár Jan Zentko. On bol spiský Nemec a mal vzťah
k pamiatkam, bol si vedomý tých hodnot a on nás v týchto veciach podporoval. Čiže dal nám vedieť rektor, biskup Tondra a Jan Zentko, aby sme mohli sprevádzať po katedrále. A teda, čím viac do umenia sa vstupuje intuíciou, ktorú máte alebo nemáte, kreativitou, aby ste si to vedeli predstaviť, ako to mohlo vyzerať v minulosti, zvedavosťou, aby ste vedeli, čo sa tam nachádza a našli odpovede. A tak bohatá kapitulská knižnica mi umožňovala, aby som sa dostal k literatúre, na základe ktorej som si samotnú katedrálu naštudoval a je to moja láska, katedrála svätého Martina. Pretože moje vedomosti nevznikli len nejakým načítaním literatúry, tá mi otvorila cesty. Bez literatúry by som nevidel cesty, ale vniknutie do tých pamiatok sa prežívalo slávením liturgie, spevom z chóry, keď sme na chóre pozerali dole a zrazu tu si všimnete niekedy prach a niekedy si všimnete nejaké detaily, ktoré ste si z dola nevšimli. A k výkladu o katedrále som sa dopracoval na pozeraním. Do katedrály vždy vstupujem na novo. Vždy ma tam niečo osloví. A vždy ma niečo zaujme, čo som si predtým nevšimol.

0: O umení a kultúre sa dnes rozprávame s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom.
1: Povedal by som, že záujem o umenie má tendenciu nabaľovať. A v tom je to krásne, že už do tých miest nevstupujete ako cudzinec. Ak by som sa prešiel Bratislavou, Kapitulskou uličkou, mohol by som prejsť ako cudzinec a náhodný turista. Ale prechádzať domom, o ktorom historicky viete, že toto bola budova uhorského snemu. Niekto prejde okolo domu bez toho, aby si ju všimol. Prejdem okolo primaciálneho paláca, z histórie viem, že to bolo sídlo primasa Uhorska. Dnes je to magistrát mesta Bratislava. Ale história mi pomáha objavovať historický kontext a význam a úlohu, ktorú daná budova mala. A umenie mi pomáha dotvoriť ten historický obraz o niečo, čo je ako pridaná hodnota. Nazvem to, mám aj takúto skúsenosť pri písaní knihy a nedá mi, aby som tú knihu nespomenul. Vydal som v roku 2024, vyšla kniha Kostol svätého Jána Evangelistu v Poprade Veľkej, symbol spojenia duchovná, minulosti a súčasnosti. Ja som napísal obsah a miestní ľudia z Popradu Veľkej, keďže veľmi chceli, aby som napísal pre nich knihu o kostole, aj na čele s tedajším miestnym farárom Dominikom Vinčom, Salesiánom, aby ten kostol im niečo hovoril, lebo bez poznania nemôžem milovať to miesto. Budem stále ako cudzinec. Čiže umenie je to duchovná aktivita, ktorá vás vedie do hĺbky. A história vám odkrýva poznanie, bez ktorej nepríde láska. A keď som napísal tú knihu a oni sa vložili do grafickej úpravy, vtedy, keď som zbadal a prvýkrát tú knihu a chytil som ju do rúk, tak som si povedal, to je prvý moment v mojom živote, kedy na obsahu knihy, ktorú som napísal ako historik, sa pridala aj krásna forma. A vtedy je tá komplementárnosť veci a uchopenie veci bytostné, ako to hovoril Janko Silan, že celým bytím. Vtedy to klapne. Obsah a forma vytvoria súlad a to je tá história a umenie v jednom. Bez histórie by som videl len formu a bez umenia by som videl len obsah. A tak umenie a história už vlastne od základnej škole cez gymnázium a potom v seminári cez to teologické poznanie, lebo umenie a sakrálne umenie nepochopí niekto, kto neštuduje teológiu. Prečo sa na fakultách, kde sa študuje umenie, neštuduje teológia? Tu nejde o to, že musí byť niekto veriaci alebo neveriaci, ale ak kresťanstvo stvárňovalo toto spoločenstvo, to si uvedomujeme aj v Čechách, ako je možné, že sa nevyučuje kresťanstvo na školách? Nemusí to byť náboženstvo. Kresťanstvo. Ako človek porozumie pamiatkam, ktoré vyšli z kresťanského základu? Ako môže nejaký ateista rozumieť sakrálnej stavbe? On bude poznať techniku, bude poznať štýl, bude chápať vzory, ale nepochopí podstatu. To isté, ako môže historik študovať cirkevné dejiny bez teológie? On bude pozerať na cirkev ako na nejakú inštitúciu, ale dôjde nielen k nejakým chybným zámerom a záverom, ale môže dôjsť k nepravde. Takže moje štúdium v seminári a sprevádzanie po katedrále ma otvorilo, ale ešte stále. To bol záujem, to bola zvedavosť. Tu boli poznatky teologické, ktoré mi pomáhali inak vnímať veci. Ale stále som bol v umení diletant. Pretože záujem nestačí bez kvalitného vzdelania.
0: A to vzdelanie prišlo.
1: Keď som v roku 2002 dostal pozvanie od otca biskupa, aby som študoval históriu a umenie, tak na Papežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme som študoval na fakulte cirkevných dejín a sakrálneho umenia. Čiže tam sa mi splnil môj sen. kde mohol som si vyskladať predmety podľa záujmu, keďže to bola tá istá fakulta. Čiže mohol som študovať stredovek z pohľadu teológie, filozofie, histórie, aj umenia. To je vec, ktorú si nevieme tu vôbec predstaviť. My sme tu na univerzitách úplne ešte komunisticky zajatí, kde je tu študijný program, ktorý si musí nasledovať od začiatku až do konca bez možností výberu, ako by sme chceli vyformátovať nemysliaceho človeka, ktorý musí mať potrebné vzdelanie, ale oberá sa o tú kreativitu. My sme v Ríme mali povinné predmety, ktorými každý musel prejsť. Potom boli povinne voliteľné predmety a potom boli voliteľné predmety. A my sme mohli prechádzať z fakulty na fakultu a vyberať si predmety, ktoré jednotlivé fakulty si medzi sebou uznávali. To je niečo nepredstaviteľné. A takto ja, napriek tomu, že som žiakom v oblasti história môjho milovaného profesora Padre Chapena, bývalého viceprefekta Tajného Vatikánskeho archívu, dnes už Vatikánskeho apoštolského archívu, tak sa to premenovalo za pápeža Františka, tak som absolvoval aj prednášky a skúšky som musel robiť zo sakrálneho umenia a mal som v oblasti histórie žiaka profesora Pfeiffera. Jezuitu, ktorý prednášal dejiny umenia tak, že prechádzal od jedného konca auly na druhú, ani na nás nepozeral, len si menil za tmy diapozitívy a my sme písali poznámky, ale naučil nás veľa. On v podstate ma naučil to najpodstatnejšie, čo v umení musí byť. A to je vedieť sa pozerať a vedieť sa otáčať.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch, ty si môj pán, ty si môj Boh, nekonečne ti ďakujem,

Vedieť sa pozerať znamená zamerať sa pri pohľade na maľbu, sochu, architektúru, na detaily, z ktorých sa vykladá ucelený obraz. Naučil ma zameriavať sa na detail, ktorý som si nikdy predtým nevšímal. Ja som pozeral na maľby, sochy, architektúru ako na celostné dielo, na celkový dojem, bez toho, aby som samotné dielo rozanalyzoval. Čiže alebo má niekto analytické myslenie, alebo ho nemá. To analytické myslenie sa mi prejaví v histórii, keď analyzujem, prečo vzniklo, aká súvislosť. To isté si začínam uvedomovať pri umení. A tam som si uvedomil, že tie umelecké pamiatky, v porovnaní s tým ikonoklazmom, a hlavne sakrálne, sú depozitum fidei. To je dedičstvo viery. Pretože ten profesor Pfeiffer nám rozprával o tom, ako napríklad Michelangelo, keď dostal zákazku, ako musel byť vedený Duchom Svätým, aby stvárnil tam kus svojho ja a svojho duchovného prežívania. Postavte vedľa seba Madonu od majstra Pavla z Levoče a Madonu z hlavného oltára Domu svätej Alžbety v Košiciach a vidíte dva odlišné pohľady na tú istú Matku Božiu. Pričom je ten istý umelecký sloh, podobné modely, ale úplne iné vnímanie. Čiže vedieť sa naučiť pozerať a vedieť sa otáčať. To znamená, že na to isté dielo sa môžem pozerať z iných uhlov. Z hľadiska myslenia, vedieť sa otáčať. Nevidieť tu len techniku, v tej nie som až tak dobre, pretože nikdy som nerobil reštaurovanie, ale vedieť ho porovnať s iným dielom podobného majstra. To je vedieť sa otáčať. Pozerať na to z iného pohľadu. Z hľadiska umeleckého, z hľadiska teologického, z hľadiska historického, z hľadiska filozofického. To je otáčanie sa v pohľadoch, ktoré dotvára komplementárnosť vnímania veci a prenikania do podstaty. Je to duchovná aktivita, ktorá je rovnako silná ako modlitba. Vezmite si, keď idete do múzea, ste unavení. Prečo? Lebo pracujete. Vy chodíte, ale rozmýšľate, zapájate myseľ, ste z toho unavení. Ale vedieť sa otáčať aj fyzicky, v prípade architektúry napríklad, ale aj v prípade jednotlivých oltárov. Vedieť sa pozerať, keď idem napríklad do katedrály svätého Martina. Iný pohľad sa mi naskytá, keď vstúpim z bočného portálu a vidím architektúru z boku. Je iný pohľad z chóru na tú istú vec. Je iný pohľad od oltára, kedy som si všimol cherubínové klenby, ktoré nikto predtým nevidel. Ale to isté je prechádzať Košicami a pozrieť sa na Dom svätej Alžbety od Jakabovho paláca. Iný je pohľad z Alžbetinej ulice, iný je pohľad na tú istú architektúru z hlavného košického korza. Je to tá istá budova, ale ponúka nám úplne iný pohľad tej istej veci. A toto ma naučil profesor Pfeiffer. To je vec na nezaplatenie, pretože svet umenia je nový svet, ktorému človek začne rozumieť. Otvára sa mu nový horizont. A zrazu za to naliepa, keď hovorím, že to nabaluje, tak keď sme preberali jednotlivých majstrov, tak už som vedel, poznal som Filipa Lippiho, Botticelliho, keď som videl obrazy, už som začal porovnávať. Hej, tá komparácia jednotlivých obrazov, tie vplyvy Tiziana, alebo mal som Caracciho reláciu v rozhlase. Caracci, Rafael, Michelangelo. Takže zrazu vidíte tie vplyvy a predsa odlišné vnímanie. Jeden na druhého pozeral a predsa inak poňal tú istú vec. Takže tam a potom kontakt s Rímom, to bolo zo Spišského Podhradia, prísť do Ríma, toto mesto je Caput Mundi, a zrazu vidíte pamiatky, ktoré tu niekto naštuduje, aj v Bratislave naštuduje z knihy a tam to vidíte naživo. Mal som vynikajúceho spolužiaka Massima Manciniho, dominikána, ktorý mi hovorí, čo ty študuješ umenie z kníh, poďme po Ríme. Takto naozaj mám taký prehľad o Ríme, o umeleckých pamiatkách, že
ani 5 rokov štúdií v Ríme mi nestačilo na to, aby som prešiel tie pamiatky. Niekto by chcel za týždeň vidieť všetko. A tie pohľady na tie pamiatky mám už precítené, zvnútornené. Je dôležité, aby keď prichádzam na nejaké miesto, vedel som sa s tým miestom zvnútorniť a prežiť to. A potom opäť ďalšia výzva. Keď som sa vrátil zo štúdií, opäť ďakujem spišskému biskupovi Františkovi Tondrovi a ľuďom, ktorí boli predstavení v seminári, že ma zavolali, aby som z Trnavy prišiel späť na Spiš a mal som možnosť prednášať sakrálne umenie okrem dejín. Takže zase tým bohoslovcom som sa snažil dať tú optiku, ale tam som stále vnímal, ako je ťažké vzbudiť záujem o umenie pri takejto nevzdelanosti z oblasti umenia, kde aj vysokoškolským študentom naprieč všetkým fakultám chýbajú základné vedomosti z vývoja umeleckých slohov. Nie je to ešte štúdium jednotlivých umelcov. Iste, dnes, kto chce, si nájde spôsob, môže študovať aj v Oxforde, môže študovať v Cambridge, naštuduje si tie veci, ale musí ho niečo tak vnútorne pohnúť, aby začal študovať a začal vnímať umenie.

0: Aj po hudobnom osviežení je hosťom dnešnej relácie Vyznania kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Venujeme sa umeniu a kultúre.
1: Keď si pozriete sakrálne priestory a riešenie sakrálneho priestoru, tam je cítiť, ako niekto je schopný do historického prostredia vystaviť plagát, ktorý vytlačili v tlačiarni, a nalepiť na stenu vedľa nejakého skvostného gotického oltára, bez toho, aby si uvedomil, že to tam nepatrí. Že dielo vyrobené ľudskou rukou, géniom, sa nedá dať vedľa niečoho, čo vytlačí tlačiareň. A zároveň by som povedal, je to aj veľká bolesť, pretože uvedomujete si, čím viac idete do hĺbky, uvedomujete si veľkosť umeleckého diela a zároveň ten kontrast s realitou udržiavania pamiatky, ktorá samozrejme z rôznych dôvodov, z nedostatku ekonomických vecí, nedá sa to. Nie je to jednoduché. Zo systému, spoločnosti, ktorá o to nedba, je ťažké prerážať múr istých stereotypov, ktoré v nás ten komunistický režim vypestoval a poškodil vo všetkých oblastiach. A to nie len pri mestských priestranstvách, kde si dokážeme vypracovať to, čo je len moje, a neuvažujeme o nejakej urbanistickej koncepcii jednotlivých miest a zachovaní historického vzhľadu a zladenia aj s niečím moderným. V tom sú napríklad Česi výrazne pred nami. Ako dokážu spojiť historické a moderné bez toho, aby to neprišlo o toho ducha historickej pamiatky. Takže to bolo zároveň veľmi ťažké, keď prednášal som sakrálne umenie 2 hodiny v 2 semestroch a tam ste nevedeli, čo máte viac im povedať. Či ikonografiu, ktorú nemajú odkiaľ poznať, a nepoznajú to ani mnohí reštaurátori a umelci, muzejníci, pretože komunizmus vychoval ľudí, ktorí sa o to nemali zaujímať, ktorí napríklad majú poznať aj to liturgické, umelecké spojenie pastoračného hľadiska, estetiky, možnosti. Takže to bolo v tom náročné. Ale zase ma to umenie viedlo k tomu, keďže som ho prednášal, aby som vnímal veci. Potom prichádzali nejaké relácie, áno, ako napríklad aj v Rádiu Lumen, alebo v Rádiu Regina, kde som rozprával o umeleckých pamiatkách. Alebo v televízii natáčali sme pre teatri reláciu Po stopách majstra Pavla z Levoče. Alebo sme robili aj pre slovenskú televíziu Memento Mori, kde v čase covidu sme spracovávali morové pamiatky. Alebo oslovili ma, aby som pripravil relácie pri výročí, historickom výročí. A zase vidíte, ako história a umenie patria spolu. Pripraviť výročie narodenia Rafaela, relácie o Rafaelovi, o Michelangelovi, ako sme urobili v Rádiu Lumen. Alebo bolo treba napísať nejakú štúdiu do Viery a život v spolupráci s jezuitmi, ktorí ma vychovali, lebo Gregoriánska univerzita je jezuitská, takže tam som dostal, profesor Pfeiffer bol jezuita, profesor Chapin, môj otec histórie, bol jezuita, takže tá spolupráca s jezuitmi je pre mňa tiež určite veľmi dôležitá. Potom aj prednášanie v Ríme v jezuitskom prostredí, takisto možnosť, keď som študoval v Ríme a býval som v Slovenskom kolegiu Sv. Cyrila Metoda, ktoré je na periférii Ríma, bolo iné, keď som prednášal v Ríme a zrazu som objavoval nové uličky, zistil som, že dá sa pohybovať inak ako autobusy. A zase som mal možnosť bývať v Ríme priamo v centre, pri Santa Maria Maggiore, a cez prechádzku som si išiel pozrieť tie umelecké pamiatky. Zase ma to kdesi obohatilo a nemôžem povedať, že zase aj ten pobyt v Čechách, to moje pôsobenie kňazské v Čechách, ma zase otvára pre umenie, pretože v Čechách tých pamiatok je naozaj veľmi veľa. Blízko je Praha, návšteva galerií, výstav mi otvára zase nové horizonty, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Takže moja cesta k umeniu je v podstate už dlhodobá, a nehovoriac o tom, že samozrejme z toho nášho spišského prostredia ma výrazne ovplyvnil profesor Ladislav Hanus a jeho dielo Rozpráva o kultúrnosti, kde nestačí sa venovať len umeniu. Niekedy si tak uvedomujem, že ako sa stretávate paradoxne s ľuďmi, ktorí sa venujú hudbe, navštevujú galérie a sú drsní. Stretávate sa s takýmito ľuďmi, ktorí vlastne to umelecké považujú za istú noblesu, chodia do divadla, navštevujú kultúrne podujatia a neraz sú ako netvory v správaní sa. To sú veci, ktoré si hovorím, že práve Ladislav Hanus v tom diele Rozpráva o kultúrnosti nás vedie k tomu, že záujem o umenie má skultivovať aj toho ducha, a to nielen v okamihu, kedy je nejaká kultúrna akcia alebo nejaké kultúrne podujatie, ale tá kultúra presahuje celé správanie, celé myslenie. Asi tak, keď si predstavím, a písal som recenziu na knihu pani Márie Spoločníkovej, Zápiska reštaurátorky. U nej, keď som sa s ňou stretol, bez toho, aby otvorila ústa a hovorila o umení, z nej salala kultúrnosť. A tam to bolo vidieť, ako kultúra, umenie túto osobu zmenili na mimoriadne citlivú osobu. Čiže myslím si, že aj to umenie, hudba, nenáhodou sa hovorí, že je veľmi dôležité hrať aj na nejaký hudobný nástroj, lebo to rozvíja v človeku zmysel pre cit, pre citlivosť. Alebo v duchovnom zmysle Dondolindo Ruotolo hovorí, že jeden z prejavov duchovného rastu je duchovný jemnocit. Je nemysliteľné, že niekto sa modlí a zároveň je vulgárny. A ako často sa s tým stretnete? A ako to komicky vyznieva, keď osoba, ktorá má byť kultúrna, sa správa vulgárne a potom sa postaví a začne rozprávať úplne inak. Čiže u tej profesorky Márie Spoločníkovej som videl to, o čo sa usiloval aj Ladislav Hanus, ktorý v uranových baniach v Jachymove neprestal byť človekom a ako kultúra a umenie zušľachtuje človeka k tomu, aby neprestal byť človekom.

Hosťom, s ktorým sme sa o umení a kultúre rozprávali v dnešnej relácii vyznania, bol kňaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Quando si recita il rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza. Si ripercorrono le vere tappe della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché attraverso di noi possa irrigare la società a partire dalle relazioni quotidiane e purificarla da tante forze negative, aprendola alla novità di Dio.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v priamom prenose ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie. Milí poslucháči,
3: o krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Za moju lásku broja proti mne, ale ja sa modlím. Zlom sa mi odplácajú za dobré a nenávisťou za lásku. Zomírajúci Pane, spolu s Tebou sme na Golgote. Pravdivo znejú v tejto hodine slová žalmistu. Za moju lásku broja proti mne, ale ja sa modlím. Zlom sa mi odplácajú za dobré a nenávisťou za lásku. Ešte nedávno si rozkazoval vetrom a moru, vyháňal si zlých duchov, sposadnutých. Mnohým si prinavracal zrak a sluch, kriesil si mŕtvych, dával si dôkazy božskej moci a veľkej lásky. Povrávalo sa o tebe a on chodil, dobre robil. Dobre si robil tým, ktorí ťa nenávideli, žehnal si tým, ktorí ťa preklínali, modlil si sa za tých, ktorí ťa ohovárali, miloval si svojich nepriateľov. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. Napriek veľkej láske si bol ukrižovaný, rozopetý medzi nebom a zemou. Vysmievali sa z teba všetci, ktorí na teba pozerali, vykrivovali ústa a potriasali hlavami. A ty si ich naďalej miloval a miluješ. Taká je tvoja láska. Nie za niečo, ale napriek všetkému. Cez svoje utrpenie nás vraciaš Otcovi, vydávaš sa jeho spravodlivosti, naplňaš ju a prekračuješ milosrdenstvom. Milosrdenstvo ťa podnietilo, aby si zostúpil k nám a vyzdvihol nás z bahna hriechu. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, nauč nás milovať nezištnou láskou, ktorá zabúda na seba a túži po dobre blížnych aj tých, od ktorých ľudská prirodzenosť uteká, ktorí nám ublížili a zranili nás. Pomôž nám byť milosrdnými, tak ako ty, aby svet poznal, že sme naozaj deťmi nášho Otca v nebi. Vylej svoje milosrdenstvo na svätú cirkev, našu vlasť a celý svet. Udeľ milosť obrátenia hriešnikom, trpezlivosť a odvahu chorým, milosť šťastnej smrti zomierajúcim a radosť neba všetkým zosnulým. Na úmysly svätého Otca, ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva, ako aj za zamestnancov katolíckych médií sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
4: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Verím Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
4: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
4: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
4: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
4: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
4: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich riechov i riechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj

0: Chceme ťa zvelebovať, Pane, za množstvo milostí, ktoré nám denne udeľuješ, najmä v tejto hodine milosrdenstva. Ďakujeme ti, že si sa obetoval za nás i za celý svet, aby si nás obdaroval nadprirodzeným životom. Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
0: Modlitba na úmysel Svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, a daj mu všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v priamom prenose ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlili kňazi a veriaci z tejto farnosti. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme požehnanú nedeľu.

Dobrý deň. Národné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani sa v tomto roku uskutočnilo v Prešove. Zišli sa tam jednotlivci aj skupiny z celého Slovenska. Ocenenie vyjadruje vďaku všetkým tým, ktorí sa vo svojom voľnom čase zapájajú do činnosti v prospech iných ľudí. V dnešnej relácii Svetlo nádeje vám z množstva dobrovoľníckych príbehov predstavíme dva. Projekt Kolečko malcov, ktoré je zamerané na deti zo sociálne slabšieho prostredia, a misijných dobrovoľníkov, manželov Parlagijovcov, ktorí pôsobili medzi deťmi v Afrike. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: celonárodnom oceňovaní dobrovoľníkov sme sa porozprávali s riaditeľkou platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Dominikou Hradiskou.
1: My príjmame nominácie z krajských dobrovoľníckych centier, to znamená z krajského kola oceňovania a potom aj také, ktoré tam prichádzajú priamo. A tohto roku sme prijali 62 nominácií, pričom na celonárodnej úrovni v tých krajských kolách bolo spolu 365 nominácií.
0: Napriek tomu, že sa niekedy v spoločnosti šíri pesimizmus, mohli by sme byť optimisti, že je toľko dobrých ľudí.
1: Na Slovensku máme naozaj veľa dobrých ľudí. Trošku možno toho pesimizmu by som si dovolila aj kvôli tomu, že posledné výskumy nám naozaj ukazujú, že miera zapájania ľudí do dobrovoľníctva nám klesá. My zatiaľ na teraz hľadáme stále dôvody, prečo je to tak. Môže to súvisieť aj s tým, že klesá dôvera medzi ľuďmi ako taká. A vieme, že dobrovoľníctvo je veľmi úzko prepojené s tým, ako si ľudia navzájom dôverujú. Takže toto si zatiaľ vykladáme ako ten hlavný dôvod, ale zatiaľ teda nemáme presné tie informácie, prečo je to tak. Bohužiaľ, naozaj sa to ukazuje, že je ten klesajúci trend a je to podobne aj v ostatných štátoch Európy. Takže asi je to také, že celosvetové.
0: Že už si pomaličky prestávame pomáhať, len tak nezištne?
1: Neviem, či si prestávame pomáhať. Je pravda, že síce ľudia dobrovoľníčia menej z hľadiska toho počtu zapojených, ale množstvo hodín a času, ktorí investujú do dobrovoľníctva, sa nemení. Takže v princípe sa dá povedať, že menej ľudí odpracuje viacej dobrovoľníckych hodín. Zároveň ale máme okrem toho takého formálneho dobrovoľníctva, ktoré my poznáme, že sa ľudia zapájajú cez nejakú organizáciu, aj tzv. Neformálne, to je taká bežná susedská výpomoc. A tam veľké zmeny na teraz nevidíme, takže ešte toto nám dáva nádej, že tej pomoci medzi ľuďmi je stále dosť.
0: Vy ste vo svojom príhovore povedali, že oceniť ste mohli len desiatich, ale je ťažko vybrať niekoho, kto je lepší ako ten druhý.
1: Áno, je to veľmi náročné, dokonca my to ani nevnímame tak, že niekto je lepší a niekto horší, niekto robí viac, niekto menej. Vždy to veľmi závisí od kontextu. Určite je ťažko porovnávať zdravého, mladého muža v 30 rokoch života, možno s matkou viacerých detí alebo so seniorom. A to, čo sa my snažíme cez tie ocenené príbehy ukázať, je šírka dobrovoľníctva, je pestrosť toho dobrovoľníckeho sveta a práve cez tie individuálne príbehy chceme ľuďom ukázať, že naozaj každý môže dobrovoľníčiť.
0: Ocenenie Srdce na dlani získal okrem iných aj projekt Kolečko malcov, za ktorým stojí pedagogička Michaela Cingeľová.
2: Projekt Kolečko sa venuje súrodeneckému vzdelávaniu detí, ktoré pochádzajú z romskej komunity priamo v obci Malcov a stretávame sa pravidelne raz do týždňa v sobotu v poobednejších hodinách priestorov základnej školy, kde sa starší súrodenci venujú mladším súrodencom. Máme zapojených toho viacero ľudí aj priamo z romskej komunity, či sú to mamičky, študenti alebo aj potom ľudia priamo z majoritnej spoločnosti, či z neromskej.
0: A ako vznikol ten nápad vôbec?
2: Ja som projekt začala vytvárať, alebo vytváral sa v rámci ročného programu Sokratovho inštitútu. Potom som hľadala ľudí, ktorí majú ochotné srdce otvorené pre Rómov a takých ľudí som Malcove našla, čiže som za nich veľmi vďačná. A vychádzala som z jednej zahraničnej štúdie a pre mňa to bolo silné posolstvo, to, že naozaj súrodenecké vzťahy sú veľmi silné, sú popredkávané veľkou intimitou, tým porozumením a hlavne v romských komunitách pomáha práve ten jazyk, kedy tí mladší súrodenci vo veku od 3 do 6 rokov nie všetkému rozumejú, čiže rozprávajú v materinskom jazyku a sú to na to aj tí starší súrodenci, ktorí vysvetlia a tak.
0: V tom roku padať posun pre vás vo výsledkoch vzdelávania a podobne?
2: Áno. My sme si na začiatku, na jeseň, keď sme začali vytvárať tento projekt, sme si robili so súrodeneckými dvojicami, s tými mladšími súrodencami pedagogickú diagnostiku, kde sme skúmali hlavne tie zručnosti kognitívne, senzomotorické, keďže naozaj tie aktivity sú zamerané na rozvoj týchto zručností, rozvoj zmyslov, jazyka, reči, matematiky. A po 7 z 10 súrodeneckých dvojíc sa nám posunulo minimálne o jednu úroveň. Zároveň našim druhým cieľom je prepájať tú komunitu rómsku a nerómsku, prepájať deti cez neformálne vzťahy a to sa nám darí stále viac a viac.
0: Máte takú ambíciu prepojiť treba aj dospelé obyvateľstvo takto cez nejaké podujatia?
2: Áno, v rámci občianskeho združenia prepájame alebo snažíme sa prepájať. Je to veľmi pomaličky, ale naozaj veríme, že tými malými krokmi prídeme k tomu našemu vytúženému cieľu. a najmä to, že u kolečku sú zapojené rómske mamičky a rodiny a vlastne náš tým, kolečko tým tvoria či už priamo ľudia z komunity rómskej, ale aj z nerómskej, čiže už tam naozaj prepájame a snažíme spolupracovať viac a nadväzovať vzťahy.
3: Práve sa dozvedám, že vy ste pedagogičkou. Ale nie na základnej škole v Malcove, ale dokonca na Luniku 9. Vy s romskými deťmi a mladými ľuďmi vlastne pracujete v priebehu týždňa a potom ešte doma.
2: Áno, v podstate moja celoživotná práca sú asi práca s romskými deťmi. Naozaj má obdiv každý učiteľ, každá skupina, organizácia, pracovníci, ktorí robia vo vylúčených komunitách a robia s deťmi z vylúčených komunít, lebo je to náročná práca, vyčerpávajúca, ale zároveň nabíjajúca a dáva im množstvo energie.
3: Kde beriete tú silu pre tie deti?
2: Od ľudí, od môjho tímu, od detí, ktorí chodia s radosťou, že keby nechodili s radosťou, keby nechceli chodiť, že by som ich aj nútila, tak by sa to ani mne možno nechcelo robiť. A my sme tomuto projektu verili od začiatku, že sme vedeli, prečo to robíme a robíme to stále s radosťou.
3: Čo je pre pedagogičku takou najväčšou odmenou, keď vyučuje rómske deti?
2: Keď to, čo im my odovzdáme, to, čo im povieme, tak vidíme, že oni to robia aj v praxi. Napríklad umývame ruky na kolečku, takže každý prst si masírujeme ruky a potom Janka, pani učiteľka v škôlke mi povie, že to isté robia v škôlke deti. Alebo keď mi povedia, že túto aktivitu napríklad robia doma s deťmi. Alebo keď mi napríklad vie v škole prečítať nejaké jedno slovo a je to po pol roku, tak je to pre mňa veľké zadosťučinenie a to, že naozaj tá práca má zmysel.

0: Na ocenenie boli nominovaní aj manželia Patricia a Samuel Parlagiovci. Venovali sa deťom v Afrike, pripravovali sa v občianskom združení Savio. To vytvára saleziánskym štýlom priestor pre solidaritu s chorobnými a skvalitňuje život mladých ľudí v menej rozvinutých krajinách. K mikrofónu sme si pozvali predsedu občianskeho združenia Jána Rešutíka.
1: Takže program dobrovoľníctva, ktorý robíme, už funguje viac ako 25 rokov a počas tohto obdobia sme vyslali desiatky až stovky dobrovoľníkov. Sa hovorí, že možno 600 alebo 700, čo sa týka či už malej misie na Ukrajinu, ale aj do zahraničia, hlavne na miesta ako Sibír, ale potom aj Afrika alebo Južná Amerika.
0: Ako sa dozvedáte o tých miestach, kam treba poslať tých šikovných mladých ľudí?
1: Dlhodobo spolupracujeme vlastne so Salesiánmi Don Bosca. My sme občianske združenie, ktorého hlavným partnerom sú vlastne Salesiáni Don Bosca. Salesiáni Don Bosca pracujú na týchto miestach a sú vlastne tými, ktorí pracujú na mieste práve s tými mladými ľuďmi. A tá ponuka pre dobrovoľníkov a ľudí na Slovensku je práve týmto smerom, aby sme našli mladých ľudí, ktorí sú ochotní ísť a pracovať na miesta spolupráci so Salesiánmi.
0: Akí to majú byť mladí ľudia, zrejme odolní, pružní, aby sa hneď vedeli prispôsobiť novým podmienkam, podľa vás, akí majú byť?
1: Tak hlavne otvorení. Ide tam o takú otvorenosť tých mladých ľudí a ochotní. To sú také hlavné kritéria. Veľa vecí, ktoré niekedy tak aj hovoríme, sú také, že ľudia sa niekedy zľaknú, že musia byť zdraví, musia byť šikovní, musia byť nadaní, musia byť výnimoční. Ale myslím si, že tá výnimočnosť je práve v tej ochote, že to, čo hľadáme, sú ľudia, ktorí sú ochotní ísť a žiť s tými ľuďmi. A nie tak robiť, alebo byť nejaký skvelý, ale byť tam na tom mieste a žiť s nimi a zdieľať ten život s tými ľuďmi, ktorých stretnú.
0: Keď sa vám prihlásia mladí ľudia, že by predsa len chceli ísť a to skúsiť, to ešte robíte nejaký výber?
1: Tie naše kritéria výberu dobrovoľníkov sú relatívne dosť náročné a to je v tom, že spočíva vlastne príprava našich dobrovoľníkov, spočíva je ročná. Je to program, kedy začneme niekedy september, október a stretávame sa počas takých víkendoviek. A počas tohto obdobia vlastne rozprávame o mnohých tých veciach, ktoré stretnú toho dobrovoľníka počas misie. Je to či už zdravotná príprava, ale potom aj taká mentálna, spirituálna, celkovo vlastne taký prehľad, čo ich bude čakať, príprava na tú prácu, ktorú budú robiť, ale potom aj naozaj tie situácie ťažké a náročné, s ktorými sa stretnú, či už je to kultúrny šok, alebo možno aj niektoré také ťažké náročné situácie, ktoré sú súčasťou často tej misie. Takže tá príprava skôr spočíva naozaj v tom takom pripravení a porozprávaní o tých veciach a nachystaní sa tých dobrovoľníkov na tú misiu.
0: Chodívajú tam sami, alebo treba z dvaja a viacerí? Alebo je tam niekto v tom zahraničí, kto treba im dá v prvých dňoch pomocnú ruku trochu?
1: Áno, tých kritérií je niekoľko vlastne, že snažíme sa vysielať dobrovoľníkov z pravidla dvojici, ale máme prípady, keď idú napríklad traja alebo jeden. Je to skôr tak zriedka, ale potom vždycky sa snažíme zabezpečiť, aby aj na tom mieste bol niekto, kto je zodpovedný za nich. Ako som už povedal, že spolupracujeme s tými Salesiánmi, takže aj na tom mieste sa snažíme, aby niekto si zobral takú starostlivosť a takú záštitu za tých dobrovoľníkov. A potom je to aj naše sprevádzanie. Máme vlastne tým ľudí, ktorí vlastne pripravuje tých dobrovoľníkov, ale ich aj sprevádza potom počas toho času na tej misii.
0: Boli takej plastickejšej predstave, čo všetko tam robia tí dobrovoľníci v zahraničí?
1: Tá služba môže byť taká rôznorodá, takže mali sme v histórii napríklad dobrovoľníkov, ktorí tam pôsobili ako lekári, keď mali toto vzdelanie, ale môže to byť hlavne voľnočasová aktivita, čiže byť s tými mladými ľuďmi, ktorí tam sú, ktorí prichádzajú do centra, ale zahŕňa to rôzne aktivity. Je to od vyučovania nejakého predmetu po voľnočasové aktivity pre pomoc napríklad tým mladým ľuďom počas príprav v tom centre, v ktorom pôsobia, alebo to môže byť konkrétna pomoc napríklad aj vyučovanie nejakých odborných predmetov alebo vedenia nejakého kurzu napríklad zvárackého alebo krajčírskeho, alebo to môže byť napríklad aj trénovanie mladých ľudí v nejakom krúžku, alebo aj samotná starostlivosť, zdravotná starostlivosť a pomoc v tých každodenných veciach, ktoré oni potrebujú.
0: Už som rozprávala s niektorými dobrovoľníkmi pred niekoľkými mesiacmi a tí mi vraveli, že taký pobyt misijný ich úplne zmenil, že prišli k nám do obchodu a nechápali, na čo tu máme toľko tovaru vlastne, komu to treba. Akú máte vyskúsenosť, s čím sa vracajú tí dobrovoľníci z týchto pobytov?
1: Tak to je asi také, povedal by som, že individuálne. Každý s niečím iným sa vráti, ale môžeme sa zhodnúť na tom, že tá skúsenosť je transformačná, že nikto sa nevráti taký, aký bol. Ja mám aj tú osobnú skúsenosť, tiež som bol ja v zahraničí 4 mesiace so svojou rodinou a viem povedať z vlastnej skúsenosti, čo to pre mňa bolo. Ale to, čo je také všeobecné možno pre každého z týchto dobrovoľníkov, je naozaj to, že človek dostane možno trochu iný pohľad na to, čo žijeme tu každodenne a možno to, k čomu to vedie každého jedného z nás, je o tom, že si uvedomujeme, čo máme. Čo možno je bežne pre nás samozrejme, ale pre tých ľudí na tom mieste to nie je.
0: Ako vnímate to ocenenie Srdce na dlani?
1: Tak Srdce na dlani je ocenenie, ktoré funguje už niekoľko rokov. My dlhodobo vlastne nominujeme dobrovoľníkov. Za mňa, pre mňa tá myšlienka je naozaj skutočne tá podstatná, že nie je dôležité, či to ocenenie dobrovoľník získa, alebo nie, že tých ocenení je málo, ale zaslúži si každý, nielen ten, čo bol nominovaný, ale absolvoval vôbec tú skúsenosť. Ja si myslím, že človek, ktorý ide na tú misiu, už to Srdce na dlani dal, lebo to je to vystúpenie z tej komfortnej zóny. Človek, ktorý sa odhodlal rok sa pripravovať a rok slúžiť alebo byť niekde na nejakom mieste a naozaj vystaviť seba samého do situácie, ktorej ten život prináša na tej misii, je pre mňa, že už dal to Srdce na dlan. Takže za mňa to je veľká vec.
0: Misijní dobrovoľníci, manželia Samuel a Patricia Parlagiovci.
2: Boli sme konkrétne v Kenii, v hlavnom meste Nairobi.
0: A prečo práve Kenia?
3: Ja som tu žila ísť do Afriky, ale vlastne bolo to aj po konzultácii práve s Jankom, keďže aj na základe toho, aké miesta sa ponúkali, takže asi po tajomnej dohode.
0: Čo na vás tam čakalo? Určite ste mali nejaké predstavy a aká bola realita?
2: Som sa snažil nemať predstavy, lebo si poviem, že to je asi to najlepšie, čo môže byť. Keď má človek veľmi vysoké predstavy, potom to boli, a keď má nízke, tak potom tiež má nejaké problémy sa začleniť, ale čakalo nás tam vlastne centrum, kde boli deti z ulice. Bolo to vlastne centrum určené na to, aby sa potom neskôr mohli dostať do školy, aby tá zmena z ulice do školy nebola taká náročná. No a my sme sa im venovali prvotne, sme im ostriali nechty, spalili oblečenie, odvšivili sme ich a pomaly sme ich začali učiť také základné veci, ako sa umývať, ako si čistiť zuby, ako sa starať o svoje oblečenie, taký denný režim, pretože deti nemali denný režim ani takú bežnú starostlivosť. A my sme ich sprevádzali práve týmto procesom, kedy sa mohli dostať opäť na nohy a ísť potom do školy.

0: Manželia Samuel a Patrícia Parlagiovci pridali aj ďalšie zážitky zo svojho dobrovoľníckeho pobytu v Kenii.
1: Som možno tak prešla do svojej takej najvnútornejšej podstaty, pretože ja mám rada ako hygienu a celkovo všetko čisté. A takže to bolo pre mňa aj taký spôsob, ako sa učiť vlastne to odovzdávať ľuďom, aj možno potom v budúcnosti našim deťom, ak sa podarí, ak Pán Boh dá. Takže bolo to pre mňa veľká skúsenosť takto sa učiť a tieto základné veci odovzdávať.
0: Keby ste nám približili nejaké tie momenty, ktoré vás tak výnimočne oslovili a doteraz vám rezonujú v pamäti, možno nejaké situácie alebo príbehy, možno osobnosti tých detí.
1: Niekedy to bola práve taká najjednoduchšia situácia, keď sme jednoducho len s nimi boli, sedeli, oni nám možno niečo rozprávali, alebo len jednoducho sme spolu si hovorili nejaké vtipy. A práve v tomto bolo asi najkrajšie a tieto momenty si najviac nejak tak pamätám, pretože bolo mnoho chvíľ, keď sme zažívali aj naozaj veľmi pekné veci. Navštívili sme rôzne miesta, ale práve taká jednoduchosť a jednoducho tá prítomnosť aj jeden druhého, tak to bolo veľmi pekné pre mňa.
0: Čo vás oslovilo tam?
2: Mňa oslovilo to, že tam sú trošku inak orientované hodnoty ako u nás. Pre nich veľmi vzácna hodnota rodina a priatelia. A ja som si sám uvedomil to, že je to asi to najviac, čo môžem mať. Tie deti častokrát mali problém rozprávať o svojich rodinách, o svojich príbehoch, pretože potom si niekto z toho mohol urobiť srandu alebo niečo takéto. Ale keď som sa mohol priblížiť niektorým tým príbehom a k tým deťom a získať ich dôveru, tak sa mi podarilo nadviazať veľmi krásne priateľstva a spoločne sme mohli prežívať náročné aj krásne chvíle a bolo to niečo unikátne, čo sa až nedá popísať a doteraz mi tie deti chýbajú a myslím na nich a skrátka teším sa, že sú takéto projekty a máme v pláne sa možno tiež vrátiť a pozdraviť týchto chalanov a podporovať tieto projekty nejakým spôsobom inak, pretože nás naplnili.
0: A bolo ťažké získať si ich dôveru? Predsa len vy ste vraveli, že to sú deti z ulice, že naozaj nemali asi blízkych ľudí?
2: Samozrejme, oni zo začiatku mali nedôveru voči všetkému a každému, aj oni medzi sebou. No a aj tou modlitbou, aj tým, že sme boli ochotní, otvorení, usmievaví a tým pádom, že ak bol nejaký problém, jednému sme pomohli. Potom príde druhý chlap, že má rovnaký problém. Takže zvyčajne tým, že sme tam boli a boli sme tam stále pri nich a nebrali sme, že jedného tak a druhého inak a ku každému sme sa snažili byť čo najviac láskaví, príjemní a potom zároveň aj ochotný pomôcť. A keď to človek vidí, že takáto osoba je v blízkosti, tak potom veľmi radi prídu a zoznámia sa a chcú potom od nás vedieť aj viac a pomaličky tak budovať vzťah. Jednoduchými, možno niekedy otázkami, ako sa máš, či ťa niečo trápi, ako ti môžem pomôcť, poďme si zahrať futbal. Trošku ich možno vytiahnuť aj z toho trápenia, kedy oni rozmýšľajú, kde majú rodinu, kde mám rodičov, čo budem robiť, čo budem jesť, vyťahnuť z týchto ako keby bežných starostí s tým, že poďme si niečo zahrať, poďme sa prejsť, poďme pokecať, možno ukáž mi, čo máš rád, aký šport máš rád, proste bežnými otázkami tak vybudovať vzťah. Takže tie deti potom zabudnú na to všetko, čo museli prežívať a vybudujeme si iný vzťah a pozerajú potom, čo ich čaká.
0: A ste treba museli tam variť alebo niečo také pre tie deti? Alebo ste sa im venovali viac menej v tom vzdelávaní?
1: V tomto centre konkrétne boli kuchárky. Ja som bola skôr ako ich taká staršia sestra a niekedy som im zašívala jednoducho aj gumené topánky, pretože si ich veľmi vážili a proste niekedy aj trikrát za mnou prišli, aby som ich opravila. A takisto som vyučovala angličtinu a matematiku, hlavne tých menších. No a potom aj čo sa týka nejakej základnej zdravotnej starostlivosti, keď sa porezali, keď ich niečo bolelo, tak potom prišli za mnou, ja som ich to nejako ošetrila. Tak.
0: Ovplyvnil ten pobyt, tá misia, váš vzťah manželský?
2: Ja osobne beriem tak, že my sme mali super vzťah. Ale to, čo by som povedal, že nás transformovalo viac na to rodičovstvo. Že vlastne museli sme sa veľakrát spojiť a dohodnúť pre dobro tých detí. Kedy možno ja som mal nejakú predstavu a Paťka taktiež, tak sme sa potrebovali nejakým spôsobom dohodnúť, ako to teda budeme robiť, čo je najlepšie pre tie deti. Takže vnímam to v tomto a nevnímam to len takto, ale vnímam skôr seba ako budúceho rodiča a otca, že som musel vyzrieť v to otcovstvo, že nie je to len o tom nosiť peniaze domov, zabezpečiť tieto základné veci a byť tu pre tie deti v tom rozvoji, v tom zmýšľaní, byť pre nich vzorom a ukázať, že sa dá prekonať všetky prekážky, ale oni potrebujú cítiť, že tam niekto je. niekoho, koho sa môžem podržať, keď mi bude ťažko. Takže ja som si u seba uvedomil túto otcovskú rolu, že je veľmi dôležitá a určite na ňu nechcem zanevrieť. A myslím si, že aj ty, Paťka, podobne.
1: Asi najviac to vplyvnilo na vzťah práve v tých momentoch, kedy sme nemali úplne jednotný názor, alebo keď ja práve možno som prechádzala aj ja ťažkým obdobím a veľmi sa mi nechcelo ako sa prekonávať aj akože mne samej, možno som mala zlú náladu a cítila som, že sme v tom spolu, tak v tom ma to veľmi ako tak zocelilo, že sme na to dvaja na všetko, takže asi v tomto.
0: A Kenia sa vám zdala bezpečná, keď ste tam boli?
2: Konkrétne Kenia je veľmi rozvinutá krajina. Samozrejme, aj tam sa niekedy dejú protesty alebo rôzne takéto štrajky. Večer podľa mňa môže byť nebezpečnejšie, my sme sa práve takto snažili chrániť, že sme chodili cez deň. Ale samotná Kenia aj centrum bolo situované tak, že sme neboli nejakým spôsobom ohrození. Takže sme sa cítili dobre, vedľa nás bola hneď nemocnica. Kňazi v prípade niečoho horšieho boli tiež po ruke, takže sme boli na všetko pripravení. A aj vďaka príprave sme vedeli trošku, čo nás čaká a tým pádom sme vedeli, ako reagovať, ak by niečo sa stalo. A ak by niečo bolo, fakt sme cítili, že vieme zavolať a prezistiť si informácie.
0: Ako to vidíte, Paťka, je možno, že opäť sa tam ocitnete na chvíľu spolu s manželom.
1: Ja by som bola rada, ak by sme sa tam ešte niekedy vrátili, či už len kvázi, nazveme to dovolenku, alebo prípadne na nejaký kratší čas, ale tak stále akože tí ľudia ostávajú v pamäti a v mysli, takže na nich myslíme a modlíme sa za nich stále, takže ako keby sme odtiaľ ani ešte neodišli.
0: V dnešnom Svetle nádeje sme vám predstavili projekt Kolečko malcov s Michálou Cingeľovou a salesiánskych dobrovoľníkov manželov Patriciu a Samuela Parlagievcov. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám pekný deň.

0: Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší. Buďte živým výrazom Božej dobroty, svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave. Slovami svätej matky Terezy začíname dnešné piesne na želanie. Pohodu pri počúvaní vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Keby

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

80 krásnych rokov dnes oslavuje náš milovaný manžel, otec, detko a pradetko Igor Bilanovič z Prešova. K životnému jubileu vám zo srdca blahoželá milujúca a obetavá manželka Helena, dcéra Deniska s manželom a deťmi, syn Igor s manželkou a deťmi. Veľkú pusu posielajú vnúčatá Boris, Lucka, Veronika, Marcel a Emka a nezabúdajú ani malí nezbedníci, pravnúčatká Adamko a Alexko. Ďakujeme ti za všetku lásku, múdrosť, obetavosť, starostlivosť, podporu a oporu. Prajeme ti, nech ťa Pán Boh ochraňuje a požehnáva. Nech si zdravý a nech každý deň je naplnený radosťou, úsmevom a pokojom v duši. Želáme ti, aby si mal okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi a užíval si krásne chvíle plné rodinnej pohody na mnohaja i blahaja lita.

Zajtra, 29. júna, sa dožíva požehnaných 100 rokov naša drahá mamička, babička a prababička Otília Viskupová, rodená Kellerová z Bratislavy. K vzácnemu životnému jubileu vám z celého srdca srdečne blahoželajú. Za starostlivosť ďakujú a do ďalších rokov veľa zdravia, radosti, Božieho požehnania a ochranu Panny Márie vyprosujú céry Mária a Jarmila s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

26. júna oslavuje svoje meniny Adriana Dobšovičová. Milá moja manželka, matka a babka, k tvojim meninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Manžel Matúš, dcéra Emanuela, Eleonora a Elizabeta s celou svojou rodinkou. Vnučka a vnúčikovia posielajú babke vrelú pusinku.

spomienke na biskupskú vysviacku a k meninám blahoželáme vám, spišský pomocný biskup Monsňor Ján Kuboš. Vyprosujeme vám pevné zdravie, veľa Božích milostí, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. Nech je požehnaná vaša práca, nech vás nebeský Otec zahrnie svojou láskou a dá vám v hojnej miere múdrosť, dobrotu srdca, potrebnú silu a pokoj.

Matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním.

K meninám blahoželáme vám, monsňor Jan Oroš, vám, monsňor Jan Sokol a vám, vladyka Jan Babiak. Vyprosujeme vám pevné zdravie, veľa Božích milostí, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. Nech je požehnaná vaša práca, nech vás Nebeský Otec zahrnie svojou láskou a dá vám v hojnej miere múdrosť, dobrotu srdca, potrebnú silu a pokoj.

Dvom oslavencom patrí nasledujúce blahoželanie. Vám pán Valerián Weiser z Michaloviec a vám pani Jana Weiserová z Michaloviec a znie: Milá Janka, milý Valér, dnešný deň patrí vám, pretože oslavujete krásne 60. narodeniny. Pri tejto výnimočnej príležitosti vám posielame srdečné blahoželanie. Prajeme vám predovšetkým pevné zdravie, šťastie a aby ste ešte čo najdlhšie kráčali bok po boku životom, v láske a porozumení. Všetko najlepšie k 60. narodeninám vám obom zo srdca prajú vaši najbližší. Celá rodina Talnagyová, Líšková, babka Justína, deti Valér, Veronika a Boris s rodinami, 6 vnúkov a najmladšia vnúčka Aminka posielajú babke a detkovi veľa boskov. Hudobný pozdrav posiela švagor.

Oslávenkyňa je aj v Kline na Orave, pani Anna Košútová, ktorá sa 23. júna dožila 70. narodenín. Milá mamička, pri príležitosti tvojich krásnych 70. narodenín ti chceme z celého srdca zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a spokojnosti do ďalších rokov života. Si úžasná mama, stará mama, aj prastará mama, ktorá vytvorila veľkú a milujúcu rodinu. S láskou a vďakou ti k tvojmu jubileu blahoželajú všetky tvoje deti, zaťovia, nevesty, 19 vnúčat a 2 pravnúčatá. Všetko najlepšie k 70. narodeninám.

0: zostane.
1: Ďakujem ti, Otec.
0: Tebe, Otec.
1: Dobre si ma vychoval.
0: Ďakujem ti.

Blahoželanie nech poteší vás pani Mária Ľalíková z Detvy Piešťa I. Milá mama, starká a prastarká, k vašim krásnym 90. narodeninám vám prajeme hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania a pokoja. Ďakujeme vám za všetko, čo ste pre nás v živote urobili. S láskou, céry Marka, Anka a Elenka s manželmi. K pozdravu sa pripájajú vaše milované vnúčatá Jarko, Stanko, Martinka, Janka, Maťko, Andrejko, Zuzka a Andrejka so svojimi manželmi a manželkami. Najkrajšie bosky vám posielajú vaše pravnúčatá Samko, Aneška, Adamko, Zuzanka a Julinka.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaných 94 rokov života, ktorých sa 27. júna dožila naša milovaná mamka, babka a starká Ľudmila Čabálová z Brezovičky. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania, ochranu Panny Márie, hĺbku pokoja a radosť v ďalšom živote vyprosujú. Za lásku, obetavosť a starostlivosť ďakujú dcéry Ľudka a Katka, synovia Števo a Peťo s rodinami. K blahoželaniu sa pripája 11 vnúčat a 9 pravnúčat. Za všetkých starku boskáva najmenší pravnúčik Tomáško. Pozdravuje vás aj rodina Michaleková a svatka Jurčiová a Urdová. Mamka, ľúbime vás.

1. mája oslávil Jiží Brázda zo Skalitého krásne jubileum 80 rokov. A len o pár dní neskôr, 3. mája, oslávila svoje narodeniny aj jeho milovaná manželka Margita Brázdová. Dnes vám obom prichádza rodina zo srdca zaželať veľa zdravia, lásky a spoločných rokov. Milá babka, drahý detko, vy ste pre nás naša vďaka, naše všetko. K vašim vzácnym narodeninám v tejto chvíli vyprosujeme vám veľa zdravia a Božej sily. Nech nebeský Otec vaše kroky stále riadi, nech vás jeho svätá milosť v domove sprevádza a chráni. Za tie vaše teplé dlane a modlitby tiché, nech vám Boh dá požehnanie a radosti veľké. To vám zo srdca želajú dcera Anna s manželom Mirom, vnúčatá Mirka, Euka, Katka, Ivan, Marianka a Simonka s partnermi a pravnúčatká Elenka, Dianka, Tereska, Emka a Dominik. Babka a detko, máme vás radi.

Včera, 27. júna, sa dožil okrúhlych 80 rokov manžel, otec a detko Peter Baňacký z Trebišova. Milý náš oslávenec, 80 rokov je míľnik, na ktorý môžeš byť pyšný. Prešiel si dlhú cestu a dosiahol si veľa. Si úžasný človek a sme radi, že ťa máme vo svojom živote. K tvojim narodeninám ti želáme život plný radosti, bez nervov a starostí. 80 rokov je plný počet, nehľaď preto na rozpočet. Peniaze rýchlo na stôl daj a všetkým nám niečo objednaj. Nech ti nikdy smutno nie je, nech ťa stále Božia láska hreje. Nech ťa žehná Pán Boh z neba a pomáha tam, kde treba. Blahoželá ti manželka Severína, dcera Inka s manželom Jarom, Bibka s priateľom Romanom, vnúci Filip s manželkou Zuzkou, Adam so snúbenicou Lidkou, Dominik a vnúčka Deborka.

pondelok 29. júna slávi významné životné jubileum naša drahá mamka a manželka Zdenka Klimanová. Milovaná mama, nech ťa Pán žehná a ochraňuje. Napĺňa svojim svätým duchom a vedie po ceste života. Nech ťa obdarí pevným zdravím, radosťou a pokojom v srdci. Ďakujeme Pánovi za tvoj život. Si pre nás vzácnym darom. Sme radi, že ťa máme. S láskou, deti a manžel.

do mariánskeho pútnického miesta Topolčianky, ktoré je zasvetené Panne Márii Škapuliarskej, nech zaletí pieseň pre nášho dôstojného pána farára Petra Valaského. Drahý náš duchovný otec, príjmite od nás, svojich farníkov, blahoželanie k narodeninám, meninám a 20. výročiu kňazskej vysiacky. Prajeme vám a do ďalších rokov vyprosujeme, nech pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky nebeského Otca i darov Ducha Svätého vám i naďalej pomáhajú kráčať vo svetle Evanjelia. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť robíte. Pán Boh zaplať a nech vás Pán Boh živí. Vďační farníci z obce Hostie.

24. júna sa dožila krásneho životného jubilea, 80 rokov, naša drahá mamička, babička, sestra, krstná mama a vzácny človek, pani Mária Tyrpáková z Kojšova. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa Božieho požehnania, ochranu Panny Márie, dary Svätého Ducha, pokoj, radosť a lásku v kruhu tvojich najbližších. Nech ťa nebeský Otec naďalej sprevádza svojou milosťou a odmení ťa za všetko dobro, ktoré si počas svojho života rozdávala druhým. Ďakujeme ti za tvoju obetavosť, pracovitosť a láskavé srdce. Bola si starostlivou manželkou, milujúcou mamou, krstnou mamou a babkou, ktorá vždy myslela viac na druhých než na seba. Spolu s manželom si s láskou a poctivo gazdovala, starala sa o statok, o kravičky i prasiatka, pracovala na lúkach a nebála sa žiadnej roboty. Tvoje ruky vytvorili domov plný tepla, porozumenia a istoty. Mnohí si ťa pamätajú aj pre tvoj krásny spev, ktorý sa niesol po holiach a dolinách rodného kraja. Tvoj hlas rozdával radosť a dodnes zostáva v spomienkach tých, ktorí ťa poznajú. Svojou dobrotou, pokorou a vierou si zanechala hlbokú stopu v srdciach svojej rodiny i priateľov. Nech sú ďalšie roky tvojho života naplnené zdravím, spokojnosťou, pokojom a láskou všetkých, ktorí ťa majú radi. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, vďačnosť a vedomie, že si pre svoju rodinu veľkým požehnaním. To ti zo srdca prajú manžel Pavol, syn Paľko, nevesta Marianka, vnúčka Timejka a vnuk Martinko, sestra Anka zo Sebedína, krstné deti Juraj a Miriam s rodinami, ako aj ostatná rodina, priatelia a všetci, ktorí ťa majú radi. S úctou, láskou a vďakou k tvojmu krásnemu jubileu 80 rokov.

Milá naša mamka a babka Marta Majírská z Chmeľovca, pri príležitosti tvojho okrúhleho životného jubilea 70. narodenín ti chceme z celého srdca poďakovať za všetku lásku, obetavosť, nezištnú pomoc a dobrotu, ktorou nás neustále obdarúvaš. Ďakujeme ti aj za povzbudenia a modlitby, ktorými nás sprevádzaš na našich životných cestách. Si pre nás vzácnym darom, zdrojom lásky a porozumenia a príkladom viery, pokory a láskavého srdca. Tvoje vnúčatá ti zo srdca ďakujú za lásku, neunavnú starostlivosť, za povzbudenia i za chutné jedlá a voňavé dobroty, ktoré im s láskou pripravuješ. Nech ti Pán Boh daruje ešte mnoho rokov prežitých v zdraví, pokoji a spokojnosti. Nech ti každý nový deň prináša mnoho radosti a dôvodov na úsmev a nech vždy cítiš, že si pre nás všetkých nesmierne vzácna a milovaná. Z celého srdca ti ďakujeme a do ďalších rokov vyprosujeme ešte plnosť Božieho požehnania a ochranu nebeskej mamky. Synovia Jožino s manželkou Lenkou, Peťo s manželkou Majkou, dcéra Silvika a vnúčatá Laura, Samuel, Lenka, Timotej a Simeon. K blahoželaniu sa pripája aj manžel Jozef, ktorý ti praje veľa Božej milosti, pevné zdravie a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu rodiny.

Na dvere už klope hosť, nesie správu pre radosť. Zvestovať chce v tejto chvíli všetkým, že náš odskominý, starý otec, manžel, brat, Ján Petrovci z Hontianskych Nemiec, sviatok má. Príjmi želanie od manželky, od detí, vnúčeniec. Zo srdca tvojho pramení láska aj v žití a jeseni. Ži dlhé dni a hodiny na radosť celej rodiny. Veľa šťastia, milý starký, nech ťa sila neopúšťa. Veľa zdravia, milý detko, prajeme ti ozaj všetko, po čom tvoje srdce túži, dobrého si veľa uži. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. Praje manželka, céry s rodinami a celá ostatná rodina.

0: Nie len v Podbieli, ale aj na Horehroní pole kvetmi vonia, rovnako všade i na Horehroní do kostola zvony zvonia. Žiadne starosti Podbielčanov nezronia, ani všetkých dobrých ľudí z Horehronia. Ladislav Pazúrik, Nižná, Sitek, Šeling, Podbiel. Radi sme sa stali krvi darcovia, neviditeľní o Ježišovi radcovia. Vrúcne sme sa modlili, kým nám zdravotníčka krv odberala. Táto krv s Ježišom pri uzdravení u chorých zaberala. Adriána Lukačíková, Borguľová, Beáta Turčáková, Cibuláková. Stvoriteľ na človeka stále pamätá, životosprávou a vitamínmi choroby z tela vymetá. Zelenina a ovocie, nepriateľ choroby, konzumuj aj strukoviny a musíš pocítiť, čo to v tele urobí. Peter i Pavol Jurčaga, Banská Bystrica, Peter Slamka, Murina, Dlhá, Paľko Pobiják, Bytča. Dar stvoriteľa, lásku, pokoru, roznecuj, požehnaný deň stále pozdravuj, o spasiteľovi a jeho zmrtvých staní rozširuj, k modlitbe ruženca v kostole ostatných nasleduj, robenie dobrých skutkov pre radosť všetkých aj Ježiša podporuj. 65 rokov Pavol Lofaj, Dušan Skuban, Radoslav Čuporák. Tak ako predkovia, stvoriteľa nasledujte, nohy do kostola s vierou v Ježiša nasmerujte. Svojich blízkych na cestu viery k Bohorodičke usmerňujte. Zlých priateľov a hriešných skutkov s pomocou Ducha Svätého sa vyvarujte. 55 rokov Ján Lacko, Erik Pazúrik. Dobré skutky pre stvoriteľa podporujte. Velebiť Ježiša na verejnosti blízkym dovoľujte. Ak sa robí zlo, tomu zabraňujte. Každej neprávosti s pomocou Bohorodičky zadržujte. 79 rokov Mária Lofajová, Jana Dominová. Poníženosť a pokora s modlitbou ruženca v živote držia. Zlo a zanedbávanie modlitieb po rokoch mrzia. Múdri vidia stvoriteľa všade. Pôstom sa oddávajú Ježišovej pravde. 65 rokov Drahomíra Moresová, Daša Pazúriková, Melánia Kanderková. Zo škôl na konci roka vychádza vzdelanie. Na múdrosť nastáva teraz čakanie. V kostole čaká na deti Duch Svätý, kde sa rozdáva múdrosť pre tých, čo veria v Bohorodičku i Ježiša. Čaká pre Svätého Ducha táto drobnosť. Blahoželá Ján Murina.
1: Ježíš, dnes otvárame tvoj dom. Ježíš, svätý šarbel, prebýva v ňom. Vyp

Priania, ktoré ste nám poslali do dnešných piesní na želanie, sme odovzdali. Pokojný nedeľný čas vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. S kartou Clubcard získate pri príležitosti otvorenia novej predajne Tesco Zákamenné zľavu 10% na celý nákup. Ponuka platí od 25. do 28. júna. Príďte ju využiť do novej predajne na Hlavnej ulici. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.
2: Kardináli na svojom zasadnutí rozoberali súčasné rozdelenie našich čias a prehnaný individualizmus. Slovenskí záchranári odcestovali pomáhať do Venezuely. Kyjev opäť čelil útokom, Ukrajina zasiahla rafinériu na ruskom území.
3: Počúvate Infolumen.
2: Pekný nedeľný podvečer, začínajú sa hlavné správy Rádia Lumen, vysielajú ich Pavol Horňák a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
3: Z cirkvi.
2: Tretí deň mimoriadneho konzistória kardinálov prinieslo aj úvahy o súčasných rozdeleniach. Pápež Leo XIV. Na úvod viedol modlitbu a v jeho mene moderátor poďakoval kolégiu za slová podpory jeho výzvam za mier. Kardinálov povzbudil, aby toto úsilie robili ešte účinnejším, tým, že ho príjmu za svoje a budú ho rozvíjať vo svojich diecézach a regiónoch. V rámci skupinovej práce sa kardináli zamýšľali nad hlbokým rozdelením našich čias medzi národmi, štátmi, vnútri spoločnosti a samotných rodín. Mnohé správy poukazovali na nebezpečenstvo absencie zmyslu, zmyslových vzťahov a identity, čo vedie k uzatváraniu sa do vlastných skupín. Všetci zdôrazňovali úlohu prehnaného individualizmu, ktorý živí ilúziu, že ostatní existujú preto, aby slúžili nášmu úspechu. Viaceré skupiny zdôraznili, že zmysel pre spoločné dobro pramení z viery. Tiež zdôrazňovali hodnotu synodality ako cesty načúvania a dialógu, ako aj cirkevnej zodpovednosti. Zasadnutie sa skončilo modlitbou Anjel Pána, ktorú viedol Svätý Otec. Leto je pre ľudí bez domova mimoriadne náročným obdobím. Pre mnohých predstavujú horúčavy vážne zdravotné riziká. Nezisková organizácia Depol Slovensko preto prosí verejnosť o všímavosť k ľuďom na ulici počas leta a spúšťa letnú materiálnu zbierku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
4: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš prosí verejnosť o zvýšenú všímavosť k ľuďom na ulici aj v priebehu leta. Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. Mnohé z nich sa prejavia a zhoršujú práve počas leta.
5: Najčastejší problém, ktorý v lete riešime, sú popáleniny spôsobené slnkom. To znamená, že ak sa ľudia zdržujú vonku, tak často práve popáleniny sú prvá vec, s ktorými prídu. Ale ľudia nepoznajú svoj zdravotný stav a mnohí z nich trpia srdcovo-cievnymi chorobami alebo chorobami dýchania.
4: V prípade, že vidíme niekoho ležať na ulici, obzvlášť na priamom slnku, je podľa Jozefa Kákoša správne zistiť, či tento človek nepotrebuje našu pomoc. Depol Slovensko sa preto obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Spustili preto letnú zbierku.
5: A budeme radi, ak sa poslucháči Radia Lumen zapoja a vedia doniesť prázdne fľaše, ktoré potom distribuujeme ľuďom, ktorí odchádzajú z našich služieb, vedia si do nej nabrať vodu. Takisto zbierame šiltovky, ktoré pomáhajú samozrejme pri prekrytí hlavy, ale rovnako aj opaľovacie krémy, ktoré pomáhajú práve predchádzať popáleninám zo slnka.
4: Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní na adresu Depol Slovensko, Opavská 24 v Bratislave, alebo poslať poštou na rovnakú adresu. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke depol.sk.
2: V dome svätého Lazára v Košiciach si pripomenuli Svetový deň utečencov. Grécko-katolícka eparchiálna charita pripravila pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, spoločné stretnutie v komunitnej záhrade. Garden Party tak spojila cudzincov s rôznymi životnými príbehmi, ponúkla pocit porozumenia, priestor na rozhovory, pekný kultúrny program aj budovanie nových priateľstiev, v ktorých môže rásť vzájomný rešpekt a dôvera, nahrávala Martina Mištaničová.
6: Pre tisícky ľudí, ktorí utiekli pred vojnou, sa grécko-katolická charita stala miestom podpory, prijatia a ďalších začiatkov. Pomáha im budovať nový život v bezpečí. O možnostiach integrácie utečencov hovorí riaditeľka grécko-katolíckej eparchiálnej charity Anna Ivanková.
7: Súčasťou toho sú rôzne odborné poradenstva, aj hľadanie bývania, aj sociálne poradenstvo, pomoc na trh práce tým, ktorí sa môžu zamestnať, pomoc mladým ľuďom, aby sa dostali do školy, alebo aj keď nastúpia na univerzitu, aby si to miesto udržali, aby zvládli to štúdium, a nehovoriac o senioroch, ktorí museli utekať a úplne všetko zmeniť.
6: V programe podujatia vystúpili dvaja pracovníci charity. Iránec, ktorý našiel útočisko na Slovensku pred 36 rokmi, a Ukrajinka Irina. Obidvaja predniesli básne. Pán Monži recitoval v perštine a pani Irina prezentovala svoju vlastnú literárnu tvorbu. Pokračuje Irina Macková, ktorá je zároveň členkou Zväzu ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
8: Ja píšem pre deti, pre dorast aj pre dospelých. Aj o vlasti, o rodine, filozofická téma, o Bohu, prečo my tu sme na tom svete. A takisto píšeme v slovenčine.
6: Zazneli aj svedectvá utečencov žijúcich na Slovensku, hovorí jedna z nich pani Ľudmila Pánik.
9: Som prišla z Ukrajiny na začiatku vojny. Prišla som s dvoma deťmi, aj začali oni tu študovať. A ja som začala pracovať, aj tak začala adaptovať sa.
6: Úlohou pracovníkov charity nie je len poskytovať praktickú pomoc, ale aj vytvárať priestor na budovanie vzájomnej dôvery, rozpráva Viera Rovňáková, projektová manažérka grécko-katolíckej charity v Košiciach.
10: Oni sú radi takí priateľskí, spolupatriční, sú veľmi takí družní.
2: Časopis Rebrík má za sebou 36. ročník. Počas školského roka priniesol detským čitateľom viacero zaujímavých tém. V septembri vstúpi do 37. ročníka aj s novými rubrikami. Viac príspevku Borisa Kolára.
4: Časopis Rebrík je určený pre deti prvého stupňa základnej školy. Mnohé stránky v časopise sa však venujú aj témam pre predškolákov. Viac k hodnoteniu uplynulého ročníka dodáva Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík.
11: Podľa ohlasov, ktoré nám prichádzali cez celý rok, tak verím, že bol dobrý, že zaujal naozaj aj čitateľov, lebo nám posielali veľa odpovedí, a zaujal aj rodičov, ktorí nám veľa písali a písali naozaj v tom pozitívnom duchu. Bolo vidieť, že vlastne Rebrík sa stal ich spoločníkom v rodine.
4: Od septembra si pre čitateľov pripravili nový komiks o svätom Františkovi, ktorého jubilejný rok slávime. Nebude to len životopis, ale jedná sa o zaujímavé, veselé príbehy o jeho priateľoch a zvieratách. Chýbať nebude ani rubrika pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie. V tomto roku bude zameraná na podobenstvá.
11: Čo sa teším, že pokračuje, sú pracovné listy, ktoré sú robené na základe nového kurikula pre vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy. Takže teraz to už bude viac zamerané už na druhý a tretí ročník. A dá sa to použiť určite aj pre prvákom. Robíme to práve s tým, aby to vedeli vyučiť učitelia na vyučovanie a zároveň aj rodičia doma s deťmi.
4: Podľa slov Kataríny Jantákovej je časopis Rebrík priateľ pre deti, ktorého cieľom je, aby sa deti dostali bližšie k Bohu, ale aj k ľuďom okolo nich. Časopis vydáva vydavateľstvo Dom Bosco. Objednať si ho je možné na webovej stránke rebrík.sk.
2: Slovenská katolícka charita spustila zbierku na pomoc Venezuele. Katastrofa postihla milióny ľudí. Mnohí prišli o život, boli zranení alebo sú nezvestní. Zničené alebo vážne poškodené sú obytné domy, nemocnice, školy, kostoly aj ďalšia infraštruktúra. Tisíce rodín zostali bez strechy nad hlavou a zo strachu pred ďalšími otrasmi trávia dni aj noci na uliciach. Caritas Venezuela okamžite aktivovala humanitárnu sieť. Farnosti otvorili svoje priestory ako dočasné miestne útočiská a dobrovoľníci hľadajú nezvestných, distribuujú prvú humanitárnu pomoc, zabezpečujú potraviny, pitnú vodu, hygienické potreby a pomáhajú rodinám, ktoré prišli o všetko. Slovenská katolícka charita vytvorila priestor pre prejavenie solidarity a blízkosti ľuďom trpiacim vo Venezuele. Pomôcť je možné darom cez stránku charity.
12: Domáce spravodajstvo.
2: Slovenský záchranný tím dnes ráno odletel do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Na miesto nešťastia bude vykonávať pátracie a vyhľadávacie činnosti. Informoval o tom prezident zboru Adrian Mivkovič. Slovensko do Venezuely vysiela Musar tím na vyhľadávanie osôb uviaznutých v sutinách. Pre záchranárov ide podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu. Záchranári odchádzajú aj s potrebným vybavením, no bez techniky. So sebou si berú aj zásoby jedla a vody.
13: 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu. 15 príslušníkov hasičsko-záchranného zboru, 5 príslušníkov horskej záchrannej služby a 4 vyhľadávací psi z horskej záchrannej služby sú pripravení vykonať túto misiu. Takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Samozrejme na logistike sme závislí. Nevedeli sme takú zelenosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú štandardne v rámci Európskej únie a blízky štátov používame na takéto udalosti, takže idú bez techniky, ale s vybavením. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina.
2: Podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach. Záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti. Skúsenosti má aj zo zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024.
13: Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí je ešte v sutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele.
2: Zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali už vyše 1430 obetí. Nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc pri pátraní do krajiny dorazilo už viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia.
12: Krátko z domova.
2: Prioritou je schválenie predvolebného štátneho rozpočtu na budúci rok. Podstatný nie je termín, ale aby bol prijatý. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický v diskusnej relácii televízie JOJ24 Politika 24. Rozpočtové provizórium podľa neho nepripadá do úvahy, pretože by to slovenskej ekonomike spôsobilo obrovské problémy. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpár a predseda opozičného PS Michal Šimečka sa zhodli na potrebe zlepšenia trestnej legislatívy v súvislosti s prípadom nedávnej vraždy ženy v Gelnici, ktorej sa dopustil jej manžel po prepustení z väzenia. Uviedli to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Hovorili aj o stave Slovenska. Podľa Gašpára sa na Slovensku nežije až tak zle, ako to vykresľuje opozícia. Šimečka tvrdí, že vláda sa nesnaží udržať sociálne štandardy a životná úroveň ľudí sa zhoršila. Vlna horúčav pokračuje. Najteplejšie bolo dnes ráno na Záhorí. Teplota tam už o pol 8 na dvoch staniciach vystúpila na 30 stupňov Celzia. Malacky zaznamenali supertropickú noc. Teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a zvýšená spotreba vody spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmirovce a Svetoplukovo v okrese Nitra. V niekoľkých vyššie položených častiach obci už voda z verejného vodovodu netečie. Informovali o tom Mojmirovce v mene vodárenskej správcovskej spoločnosti. Vyzývajú obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili používanie pitnej vody na základné životné potreby. Polícia od piatku eviduje 8 prípadov úmrtia na jazerách. Dnes našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej maši v okrese Rožňava, druhý na Dražiaku v Bratislave. Informoval o tom policajný zbor. Zároveň apeluje na ľudí, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní a zodpovední. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave oproti minulému roku výrazne narástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov jedného z dopravcov. Upozornilo na to prezídium policajného zboru. Vyzvalo ľudí, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, najmä ak idú do destinácií mimo šengenského priestoru. Apelovalo na nich, aby si hraničnú kontrolu nenechávali na poslednú chvíľu. Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie policajného zboru.
14: Napriek maximálnemu úsiliu policajného zboru, personálnemu posilneniu a nasadeniu dostatočných kapacít vrátane využívania mobilných zariadení, súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky. Každý pasažier, ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určený štátny príslušník Slušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit, ktorý má presne definovaný proces kontroly a jeho priebeh nie je možné zo strany príslušníkov policajného zboru vykonávajúcich hraničnú kontrolu urýchliť.
2: Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne príjma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich. Vždy však s dôrazom na splnenie hraničnej povinnosti uloženej Slovensku právnymi predpismi Európskej únie. Polícia zároveň poukázala na to, že letisku dlhodobo a opakovane predkladá požiadavky na rozšírenie infraštruktúry a plánovanie letovej prevádzky. Policajti apelovali na ľudí, aby na letisko prišli s predstihom.
14: Nenechávajte si hraničnú kontrolu na poslednú chvíľu. Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
2: Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm spúšťa od stredy sériu letných bezplatných prehliadok historického centra. Návštevníci sa môžu počas letných prázdnin pridať k sprievodcovi každý pracovný deň o 10.30 pred mestskou vežou bez nutnosti registrácie. Z organizácie cestovného ruchu informovala Viera Tranžíková.
15: Prehliadky sa konajú v dvoch témach, a to je sakrálna Trnava, ktorá sa koná v pondelok, stredu a v piatok, a návštevníci sa pozrú do baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je svetská Trnava, kedy sa návštevníci pozrú na históriu hradieb alebo aj do stredovekého krídla radnice.
2: Viera Tranžíková ozrejmila, že letné prehliadky, ktoré organizuje región Trnava už v 8. sezónu, trvajú približne 60 minút a ponúkajú základný výklad o histórii mesta. Za doterajšie ročníky ich absolvovali tisíce návštevníkov, v minulom roku ich bolo viac ako 1500. Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenska.
15: Bezplatné letné prehliadky sa konajú počas celého leta, počas pracovných dní a o 10.30 čaká sprievodca pred mestskou vežou. Prehliadky sú vhodné pre individuálnych návštevníkov, pre väčšie skupiny odporúčame rezervovať si vlastný termín, aby bol zachovaný komfort všetkých návštevníkov. Prehliadky sú vedené v slovenčine, ale náš sprievodca zahraničným návštevníkom rád preloží text aj do angličtiny.
12: Zahraničné spravodajstvo.
2: Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci na dnes opäť vystavená útoku balistických rakiet. Spravodajca agentúry AFP informoval o najmenej 5 výbuchoch v meste. Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vypukol požiar. Útok si podľa gubernátora vyžiadal jednu obeť. V dôsledku ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čeli Rusko nedostatku paliva. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
16: Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok na mesto potvrdil a dodal, že proti nemu zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana. Vyzval obyvateľov mesta, aby sa ukryli do bezpečia. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií, ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila. Šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko oznámil, že útok si vyžiadal najmenej 2 zranených. V dôsledku útoku podľa jeho slov vypukli požiare v bytoch bytových i nebytových objektoch. Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vypukol požiar. Rozsah požiaru a jeho následky pre rafinériu na teraz nie sú známe. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja si útok vyžiadal jednu obeť. Nie je však jasné, či šlo o zamestnanca rafinérie. Rafinéria patrí medzi najväčšie na juhu Ruska a je súčasťou skupiny Slaviansk Eko. Nachádza sa v blízkosti Ruskom okupovaného Krymu a počas vojny rozputanej Ruskom bola už viackrát terčom útokov ukrajinskej armády. V dôsledku ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čeli Rusko nedostatku paliva. Guvernér Chabarovského kraja Dmitrij Demešin uviedol, že 70 zo 178 čerpacích staníc v regióne má nedostatok paliva. Objasnil, že sa plánuje mimoriadna dodávka 600 tón benzínu. K 25. júnu bol oficiálne obmedzený predaj pohonných hmôt v 32 ruských regiónoch, vrátane okupovaných území Ukrajiny. Na anektovanom Kryme sa nafta a benzín od 21. júna úplne prestala predávať pre civilistov a bežné firmy. Palivo dostávajú iba štátne orgány, bezpečnostné zložky, armáda a kritická infraštruktúra. Podľa webu Verstka nemá problémy s dostatkom benzínu iba 5 regiónov. Podľa agentúry Reuters bolo v máji zasiahnutých 16 rafinérií a v júni niekoľko ďalších, vrátane rafinérie v moskovskej štvrti Kapotňa. V dôsledku toho klesla produkcia benzínu v Rusku až na 85 tisíc tón denne, zatiaľ čo letná spotreba je 110 tisíc tón. V tejto súvislosti agentúra uvádza, že Rusko rokuje s Kazachstanom o možnosti dovozu benzínu AI-92. Ruská vláda tiež povolila rafinériám pre domáci trh vyrábať palivo nižšej kvality.
12: Krátko zo sveta.
2: Americká armáda v noci podnikla ďalší útok na Irán, pri ktorom zasiahla sklady rakiet a dronov, pozície protivzdušnej obrany, kapacity na kladenie mín, ako aj pobrežné radarové systémy. Informovalo o tom ústredné velenie USA s tým, že akcia sa uskutočnila na pokyn prezidenta Donalda Trumpa a bola odvetou za piatkový iránsky útok na obchodnú loď, plaviacu sa Hormonským prielivom. Iránske revolučné gardy oznámili, že ako odvetu za americké útoky podnikli útoky na cieľ v Kuvajte a Bahrajne. Zároveň varovali, že akákoľvek ďalšia agresia sa stretne so zdrvujúcou odpoveďou. Riaditeľ poľskej zahraničnej tajnej služby upozornil na rastúce riziko ruských provokácií na východnom krídle NATO. Plukovník Pavel Sota varoval, že Rusko by mohlo uskutočniť obmedzený útok v Pobaltí. Podľa lotyšskej spravodajskej služby by však nešlo o útok v plnom rozsahu. Ruský prezident Vladimír Putin však opakovane tvrdí, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na územie NATO. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Možnú rezignáciu naznačil už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Izraelská vláda jednomyselne uznala masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Tento krok potvrdzuje zhoršovanie vzájomných vzťahov po začiatku útokov izraelskej armády v pásme Gazy a teroristických útokoch hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023. Pri páde malého lietadla v obci Tomblaine na severovýchode Francúzska zahynulo 11 ľudí. Lietadlo patrilo škole parašutistov. Na mieste nešťastia zasahovali záchranné zložky a smeruje tam aj francúzsky minister vnútra. V českej obci Doksany v Ústeckom kraji dnes namerali nový absolútny teplotný rekord 41,1 stupňa Celzia. Pri predchádzajúcom rekorde 40,6 stupňa ten namerali na rovnakej stanici včera. Ako uviedol Český hydrometeorologický ústav, je to prvýkrát, čo v ich oficiálnej staničnej sieti zaznamenali teplotu 41 stupňov. V tohtoročnom drafte NHL si kluby vybrali 8 slovenských hokejistov. Najvyššie sa umiestnil obranca Adam Golier, po ktorom v druhom kole zo 49. miesta siahli Los Angeles Kings. Okrem neho draftovali aj útočníkov Adama Nemca, Tomáša Chrenka a Luciana Bernáta, obrancov Tomáša Královiča a Jakuba Floriša, aj brankárov Samuela Hrenáka a Roberta Henriqueza. Z pohľadu počtu draftovaných Slovákov išlo o najúspešnejší draft od roku 2023. Najvyššie draftovaný Golier má za sebou vydarenú sezónu. V pozícii kapitána doviedol reprezentáciu do 18 rokov k striebru na majstrovstvách sveta. Argentínska futbalová reprezentácia vyhrala J skupinu majstrovstiev sveta bez straty bodu. 100% bilanciu potvrdili obhajcovia titulu v zápase proti Jordánsku, ktoré zdolali 3-1. Futbalisti Rakúska postúpili do 16 finále z druhého miesta J skupiny. Dnes remizovali s Alžírskom 3-3, ktoré sa takisto dostalo do vyraďovacej fázy. Futbalisti Konga postúpili do 16 finále, keď zdolali Uzbekistan 3-1. V K skupine obsadili tretie miesto a vo vyraďovacej fáze na mundiale sa predstavia premiérovo. Uzbeci pri svojej prvej účasti na svetovom šampionáte nezískali ani bod. Futbalisti Kolumbie remizovali v K skupine s Portugalskom 0-0 a udržali si pred európskym súperom prvé miesto v tabuľke. Anglicko obsadilo v L skupine prvé miesto, v noci zdolalo Panamu 2-0. Futbalisti Chorvátska postúpili do 16 finále z druhého miesta v L skupine, na ktoré sa dostali vďaka víťazstvu 2-1 nad Khanou. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. Hráči Dunajskej Stredy sa predstavili na domácom Dunajskom pohári. V MOL aréne odohrali semifinálový duel proti srbskému Bačka Topola, v ktorom zvíťazili 2-1. Ružomberčania nestačili na Olomouc a prehrali 0-1, Skalica zvíťazila nad Zlínom 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí zdolali Tatran Prešov 5-0. Dukla Banská Bystrica prehrala na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2. Viac sa darilo hráčom AS Trenčín, ktorí zdolali Petržalku 4-2. Triumf si pripísali aj hráči Košíc, na ihrisku maďarského Mozekovešť Žory vyhrali 3-2. Michalovčania prehrali na pôde ďalšieho maďarského tímu Miškovec 0-1. Futbalisti Žiliny remizovali s poľským tímom Odra Opole 0-0. Lukáš Kubiš si tretíkrát za sebou vybojoval titul majstra Slovenska v cyklistike. Na spoločných majstrovstvách Česká Slovenska v Jeseníku triumfoval pred Richardom Ryškom. Pódium doplnil Samuel Novák. V prvom kole odstúpil jeden z ašpirantov na boj o titul Martin Svrček. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-7. Zverenky Mariana Hambalka skončili štvrté aj pred dvoma rokmi. Zo zisku zlata sa tešili Američanky, ktoré vo finále zdolali domáce Češky 1-0. Muži obsadili konečné šieste miesto. Vo včerajšom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 po predĺžení. Brit George Russell zvíťazil na veľkej cene Rakúska v 8. podujatí seriálu majstrovstiev sveta F1. Svoju pole position potvrdil suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart cieľ. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli.
12: Počasie.
2: Vlna horúčav pokračuje, aké to bude zajtra na začiatku nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
17: Pondelok ešte sa nič podstatné nezmení, čiže stále rozsiahla tlaková výš, výrazný prílev teplého vzduchu od západu a pondelok by malo byť ešte teplejšie. Tak 40, možno aj 41, ale to už je jedno tam. Ale ono to už bude súvisieť trošku aj s tým, že zo západnej Európy sa bude približovať studený front a ono obyčajne pred tým studeným frontom sa zosilňuje prílev teplého vzduchu od juhu, takže je vysoko reálne, že ešte v pondelok tie 40 budú.
2: Dnes večer je pre vás pripravená relácia Karmel o 20.30. Andrea Čelková sa rozprávala s Anabelou Molovou, ktorá vám prezradí, ako chcela ísť do misií, ako študovala manažment a dnes sa napokon venuje spevu. Nenechajte si to ujsť a prežite ešte pokojný zvyšok nedele. Zo štúdia pozdravujú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 13. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrá Mária Kolenová. Spieva jezuitský zbor chóru Salvatoris. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 429 a 300. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, skôr ako by sme počúvali Božie slovo a slávili Eucharistiu, vstúpme do seba a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, požehnaným pôsobením svätých apoštolov Petra a Pavla dal si cirkvi pevný základ. Prosíme ťa, na ich príhovor poskytni nám pomoc potrebnú na večnú spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie zo skutkov apoštolov. Peter a Ján vystupovali o 3. hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: Pozri sa na nás. On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. Ale Peter povedal: Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého staň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. V tom mu spevnil

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaj svojich otcov. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa a zostal som u neho 15 dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho aj tretí raz. Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád? A povedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho, poď za mnou. Počuli sme slovo Pánovo. Slova svätého Evanjelia, nech smijú naše previnenia. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, dnešnou bohoslužbou ďakujeme Bohu za dar viery a ctíme si pritom pamiatku dvoch veľkých mužov viery, svätých apoštolov Petra a Pavla. Ich si vyvolil Boh, aby ohlasovali evanjelium jeho syna všetkým národom. Prvý bol jednoduchý, neučený rybár, taký celkom ľudský, ktorý mal však veľké, úprimné, milujúce srdce, ale aj strach a krehkosť. Druhý bol vzdelaný farizej, ktorý vyštudoval vtedy najlepšiu rabínskú školu pri nohách najuznávanejšieho rabína Gamaliela. S celou svojou silou vzdelania, intelektu, v zápase o čistotu monoteistickej viery a silou svojho temperamentu prenasledoval prvých kresťanov. O oboch bez pochyby platia Ježišové slová. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Celých apoštolát je dielom Božej milosti. Je darom zhora. O tom hovoria aj dnešné čítania z bohoslužbe slova. No ich osobná veľkosť je v tom, že prijali Božiu milosť. A táto milosť v nich nebola márna. Pri tejto svätej omši prosme aj my o vytrvalosť vo viere, aby naša viera bola živá a životodárna. Nielen my sami, aby sme verili, ale aby sme túto vieru odovzdávali a šírili okolo seba. Zajtra, v deň slávnosti, budeme čítať ten známy úrikovok z Evanjelia podľa svätého Matúša, v ktorom Peter odpovedá Ježišovi na otázku, za koho pokladajú ľudia a apoštoli, napokon on sám, syna človeka. A on povie, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Na tomu Ježiš povie, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Evanjelisti
nám však rozprávajú o Šimonovi v jeho celostnom vzťahu k Ježišovi Kristovi a odhaľujú nám celú ľudskú povahu, celú jeho osobu. Len si pripomeňme na jeho slová, keď mnohí Ježiša opúšťali po jeho veľkej eucharistickej reči, keď povedal, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe večný život. On prehlásil, a ku komu by sme išli? My sme uverili, že ty máš slová večného života. Na inom mieste, po rozmnožení chlebov a nočnej Ježišovej modlitbe, sa k ním Ježiš blíži, ako oni veslujú rozbúreným Genezareckým jazerom. Kráčajúc po mori, zľakli sa a vykríkli mátoha. Keď sa im Ježiš ozval, nebojte sa, to som ja. Šimon Peter mu povedal, ak si to ty, pane, rozkáž mi prísť ku tebe po mori. On mu povedal, no poď. Vykročil a zrazu pochytil strach a začal sa topiť. Ako topiaci kričal, zvolal, zachráň ma. Aj zdá najlepšie zachytáva Petrov temperament evanjelista svätý Lukáš a aj Ján pri poslednej večeri, keď im predpovedá, že ho v nasledujúcu noc všetci opustia. Peter si úprimne trúfa vytrvať pri ňom za každých okolností, vyhlasuje. Keby ťa aj všetci, ja nie. Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť. Ale Ježiš mu povedal, hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. No napokon sa to vo veľkňazovom nádvorí aj stalo. Premohol ho strach a tri razy zaprel Ježiša. Nepoznám toho človeka. A napokon zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil na Petra, pozrel sa na neho a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ako mu povedal, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Hľa, ako miloval Ježiša, no ešte poriadne nepoznal seba samého. Svoju krehkosť. Ešte nepoznal, ako ho môže zlomiť strach. No Ježišov pohľad ho uistil, že on ho neprestal mať rád, neprestal ho milovať. Odhaľuje to najosobnejšie osobné puto medzi pánom Ježišom a Šimonom Petrom. Odhaľuje nám, čo tvorí tú skalu v ňom, na ktorej buduje svoju cirkev. Svätý apoštol Ján to opisuje v zázračnom rozprávaní o zázračnom rybolove, keď sa opäť prejavila ľudská slabosť a Božia milosť. Cez celú noc nič nechytili. Ale Ježiš už čakal na brehu s pripravenými raňajkami. Mal pre nich pripravené pečenú rybu a chlieb. A povedal im, spustite sieť z pravej strany a zachytíte. A zachytili veľké množstvo rýb a z tých nejaké priniesli tiež, aby prispeli k tomuto pohosteniu. Keď sa najedli, po takom dobrom jedle, po námahe, sa vytvorila príjemná atmosféra, plná porozumenia, radosti. A Ježiš sa v tejto atmosfére trikrát spýtal Šimona Petra, či ho miluje. A či ho miluje viac ako iný.
Svätý Augustín vraví, Peter je medzi apoštolmi prvý. Hovorí, nezarmucuj sa, apoštol, odpovedz raz, odpovedz dvakrát, odpovedz tri razy. Nech tri razy zvíťazí vyznanie v láske, lebo tri razy strach zvíťazil nad sebavedomím. Tri razy treba rozviazať, čo si tri razy zviazal. Strachom. Rozviaž láskou, čo si zviazal strachom. A Pán raz i druhý raz i tri razy zveril Petrovi svoje ovce. Takú skúsenosť s ním zdieľali aj všetci ostatní apoštoli, že milosťou Božou sú tým, čím sú. Môžeme to povedať, láskou Božou, láskou Ježiša Krista sú tým, čím sú. Od druhého dnešného svedca sme počuli v druhom čítaní jeho úprimné vyznanie krehkosti a zároveň veľkosti Božej milosti v ňom. Ako môžeme usudzovať z prvej zmienky svätého písma o Šavlovi v skutkoch apoštolov, vedel o Ježišovi a jeho učení dosť veľa. Lebo keď kameňovali diakona Štefana, svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. A Štefan sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. A napokon pred smrťou zvolal veľkým hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech. Podľa všetkého sa v tomto momente nič z toho Šavla nedotkolo, lebo pokračoval v prenasledovaní, dokonca si vyžiadal od veľkňaza listy pre synagógy v Damasku, aby tvrdo zakročil proti tejto ceste a Ježišových učeníkov priviedol do Jeruzalema na potrestanie. Bol vzdelaný muž. Ako som vravel, mal za sebou tú najlepšiu rabínskú školu v Jeruzaleme. A bol hrdý Žid. Neuznával Krista. Súdil kresťanov. Dnes sme počuli z jeho listu Galaťanom priznanie. Veď ste počuli, ako som kedysi si počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu cirkev a nivočil som ju. V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. Ale Ježiš v ňom videl potenciál pre mimoriadnu apoštolskú činnosť. A preto mu dal šancu. Dal mu pocítiť svoju lásku. Práve keď išiel prenasledovať kresťanov do Damasku, umožnil mu toto tajomné stretnutie. Ježiš mu povedal: Ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Pavol pochopil, že veci sa majú ináč, než si to on budoval roky vo svojej hlave a vstúpil do Ježišovej školy. Tento Pavol povedal nakoniec: Milosťou Božou som tým, čím som. Teda ani nie svojím pôvodom, ani nie svojou učenosťou, ani postavením, ale premenila ho Kristova milosť, Kristova láska, keď raz vykríkol: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Aj dnes sa nám priznáva a vyznáva svoju hlbokú teologickú reflexiu. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou
Ani som nešiel do Jeruzaléma za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja. Ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Všetko, čo musel urobiť a znášať pre Krista, je ohlasovanie evanjelia. Je zaznačené v jeho listoch a v skutkoch apoštolov. Obaja apoštoli sú dôkazom, že ten poklad viery majú v hlinených nádobách. Aby bolo zjavné, že je to Božou milosťou, dnes slávime mučenickú smrť, ktorou v plnosti vyznali svoju vieru. Jeden na kríži, druhý sťatým mečom. Dnes slávime ich mučenickú smrť, v ktorou v plnosti vyznali svoju vieru, svoju lásku k Ježišovi a nádej na večný život. Milujme ich vieru, ich život, ich námahy, ich utrpenia, ich vyznanie, ich ohlasovanie. Záver ich života vystihujú výborne slová svätého apoštola Pavla z jeho testamentu, ktorý vyslovil v druhom liste Timotejovi. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, prosme na príhovor oboch apoštolov, aby sme si vieru nielen zachovali, ale aj odovzdali ďalšej generácii. Amen.

0: Verím v Boha Otca všemohúceho, tela neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulý. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, Spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, v predvečer slávnosti apoštolských kniežat svätých Petra a Pavla, na ktorých mučenickej krvi Kristus postavil svoju cirkev, prednesme Pánovi svoje prosby.
1: Modlíme sa za pápeža Leva, pastiera na katedre svätého Petra, aby jeho láska ku Kristovi bola prameňom starostlivosti o celú cirkev a posilou vznášaní protivenstiev.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za dar jednoty pre kresťanov, aby sme zbúrali múry rozdelení a vytvorili jedno spoločenstvo zhromaždené okolo jedného pastiera.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za kňazské a misijné povolania, aby veľa mladých ľudí osvietilo svetlo Evanjelia a tak obetovali za jeho ohlasovanie celé svoje telo, mysel i srdce.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za všetkých chorých a núdznych, aby sa im dostalo materiálnej i duchovnej pomoci zo strany Charity a boli zahrnutí starostlivosťou dobrých ľudí.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Modlíme sa za obete zemetrasenia v Venezuele, aby našli dostatok pomoci blížnych po celom svete. Pane Ježišu, Ty poznáš ťažkosti nášho života, príjmi naše prosby a daj každému, za koho sme sa modlili, všetko, čo potrebuje, aby sme ťa všetci verne nasledovali, ako svätí apoštolí Peter a Pavol, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

Požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijali.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla kladieme na Tvoj oltár obetné dary. A hoci nás veľmi zarmucujú naše poklesky, predsa máme nádej, že nás zachrániš pre svoju dobrotu skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo nás naplňuješ radosťou a z apoštolského diela svätých Petra a Pavla jeden nás učí vyznávať vieru a druhý nám objasňuje jej tajomstvá. Peter zhromaždil prvotnú cirkev so synov Izraela, Pavol sa stal učiteľom viery pre všetky národy a tak obaja, hoci rozličným spôsobom, zhromažďovali jednu Kristovú rodinu a my ich spoločne uctievame, ako si ich oboch spoločne oslávil. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania volá.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskou posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Petrom a so svätým Pavlom i so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame vlaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska. Nech je medzi nami. Toto zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život. Amen.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, posilňuj nebeským pokrmom svojich veriacich, ktorý si poučil náukou apoštolov skrze Krista, nášho Pána.
1: Na záver ešte oznamím. V pondelok je slávnosť svätého Petra a Pavla. Vo štvrtok je sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie. V piatok je sviatok svätého Tomáša apoštola. A budúca nedeľa je slávnosť svätého Cyrila mnícha a Metoda biskupa slovanských vierozvestcov, patronov Európy. V pondelok je prikázaný sviatok. Sväté omše u nás budú o 8.15 pre gymnázium svätej Uršule, o 10.30 pre základnú školu svätej Uršule a o 15.15 a o 16.30. V katedrále bude o 18. hodine arcibiskup Stanislav Zvolenský sláviť pontifikálnu svätú omšu. Na slávnosť svätého Petra a Pavla sa udeluje veriacim úplne odpustky pri zbožnom použití predmetov, ako sú kríž, ruženec, škapuliar, medaila požehnaná pápežom alebo biskupom. Treba sa pomodliť, verím v Boha. Takisto je možnosť získať úplné odpustky v tento deň návštevou katedrály alebo baziliky a pomodliť sa Otče náš a verím v Boha. V útorok o 17. hodine bude posledná modlitba exámen v tomto školskom roku. V stredu od 17. do 19. hodiny bude vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. Vo štvrtok o 19. hodine bude v našom kostole koncert v rámci Medzinárodného hudobného festivalu v Bratislave. Na koncerte vystúpia spevácke zbory z Maďarska, Austrálie, Írska a Dánska. Vstup je voľný. V letných mesiacoch ponúka vydavateľstvo Dobrá kniha dielo pátra Jana Benkovského jezuitu s názvom Bohom darovaný čas. V jednotlivých kapitolách v nej autor pozýva na spoznávanie seba samého, rozlišovanie, obrátenie, počúvanie. Kniha je inšpiráciou na duchovné cvičenia. Kúpte si ju v kresťanských kníhkupectvách alebo na stránke dobrakniha.sk. Program počas leta v našom kostole si môžete pozrieť na nástenkách a našich sociálnych sieťach či na webe jezuiti.sk. Dnešnú nedeľu je zbierka na dobročinné diela svätého Otca. Ďakujeme za príspevok.
0: Ešte pripomínam, že Slovenská katolícka charita otvorila zbierku na pomoc obetiam zemetrasenia vo Venezuele. Môžete na stránke Slovenskej katolíckej charity nájsť darovací formulár, ktorým môžete podporiť tie aktivity na pomoc obetiam. Je to naozaj nešťastie. I Svätý Otec nás vyzýva k tej pomoci a aj naši otcovia biskupy. Na záver príjmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos nedeľnej svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrala Mária Kolenová, spieval jezuitský zbor chóru Salvatoris. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra do poludnia o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelých z rodín Mušákovej a Brunčákovej a za zdravia a Božiu pomoc pre rodiny Dujčíkovú a Sedlákovú.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja,

0: tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária,

0: Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,
2: i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
5: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
5: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Pekný večer. Na záver týždňa je tu tradičné zhrnutie všetkého podstatného, čo sa počas uplynulých dní stalo v cirkvi. Kresťanské noviny vysielajú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková. Veriaci zo spišskej diecézy boli včera na púti v Ostrihome. Do 6000 veriacich tam putovalo spolu s diecézným biskupom Františkom Trstenským. Viac informácií má Pavol Jurčaga.
2: Program v Ostrihomskej bazilike začal modlitbou posvetného ruženca, ktorú viedol Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
3: Aby sme naozaj boli kresťanmi nielen podľa mena, ale svojim životom, teda aby sme našu vieru vyjadrovali skutkami lásky, k čomu nás pobáda sám Boží syn.
2: Na úvod slávnostnej svätej omše sa prihovoril kardinál Péter Erde, arcibiskup metropolita arcidiecézy Ostrihomskej Budapeštianskej.
4: Už nehovoríme len o porozumení a uzmierení, ale aj o veľmi silnej spolupráci, ktorú kľudne môžeme nazvať priateľstvom. Takto môžeme byť osožní jeden pre druhého. A takto vieme aj svetu ponúknuť posolstvo. Toto je ten bod, v ktorom pociťujeme pozvanie kráčať tou cestou, ktorú nám ponúka aj pápež Lev XIV, keď nás povzbudzuje k spoločnému a jednotnému nasledovaniu Krista a zvestovaniu jeho pokoja. Takto vyprosujem Božie požehnanie pre naše diecézy.
2: Slávnostnú svätú omšu celebroval František Trstenský, spišský diecézny biskup.
5: Keď 12 z Jeruzalema apoštoli dokázali evangelizovať Rímsku ríšu, a to nemali internet, autá, sociálne siete, ale horelo im srdce pre Krista. No tak 6 tisíc zo spišskej diecézy? Vráťme sa domov ako učeníci. Vráťme sa domov ako tí, ktorí patríme do jednej Božej rodiny.
2: Na záver púte bolo 6 tisíc pútnikov zo Slovenska vyslaných domov ako svedkovia pánovho evanjelia.
1: Členovia rodiny Nepoškvrnenej sa včera stretli na pravidelnom ročnom stretnutí. Hostiteľom bolo Mariánske pútnické miesto Rajecká Lesná. V programe bola prednáška Sveta omša spojená so zverením sa pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie, aj modlitba Rozímavého ruženca a eucharistická adorácia, nahrávala Julia Kavecká.
6: Rodina Nepoškvrnenej vznikla na Túrice v roku 1975. Jej členovia sa vždy raz do roka stretávajú na niektorom pútnickom mieste. Ako povedala sestra Alica Marienková, za myšlienkou bola ich zakladateľka sestra Bernadeta.
7: Mala taký ideál, že keď sú ľudia spolu, tak sú vždy rodina. A myslím si, že máme to aj v názve, akože rodiny Nepoškvrnenej, tak myslím si, že je to aj taká naša úloha, aby sme túto rodinu neustále vytvárali.
6: Program stretnutia sa začal príhovorom dekana z farnosti Banská Bystrica katedrála Petra Staroštíka. Inšpiroval sa blížiacim sa sviatkom navštívenia Panny Márie.
8: Mária doslova opúšťa ten svoj komfort doma a povzbudená anielom tým, čo sa v jej živote stalo, tak vlastne nenecháva si tieto veci nejakým spôsobom pre seba, ale ona odchádza slúžiť. Ide na návštevu k Alžbete, prináša seba samu, ale na druhej strane prináša samotného Krista. Tak ako bola Mária obdarovaná, tak sa to stáva darom aj pre Alžbetu a jej rodinu. A to je pre nás inšpiráciou. Vždy sme vlastne povolaní k tomu, aby sme prinášali Krista do toho prostredia, tam kde žijeme. To je naše povolanie.
6: Svetu omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Napriek horúcemu počasiu prišlo do Rajeckej Lesnej množstvo pútnikov.
9: Sme sa teraz veľmi tešili, aj keď je počasie, aké je, že nás to vyšťaví, ale vnútro je hlboko utešené a chceme si vyprosiť pre rodinu, pre seba samých, pre farnosť, milosti.
10: Veľmi je teplo. Ale máme aspoň čo obetovať.
11: Si chceme uctiť Matku Nebeskú, Matičku Nepoškvrnenú.
6: Rodina Nepoškvrnenej má dnes členov po celom svete. Mimoriadne rozšírená je na Morave, v Čechách aj v Maďarsku.
1: V Bratislave slávnostne predstavili nový liturgický spevník Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie. Dielo završuje takmer 20-ročnú prácu kolektívu autorov pod vedením zosnulého profesora Juraja Lexmana, informuje Ľudovít Malík.
0: Slávnostná prezentácia sa začala svätou omšou v katedrále svätého Martina, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Spevník následne v centre Martineum požehnal košický pomocný biskup a predseda hudobnej subkomisie liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska Marek Forgáč. Pripomenul dlhú cestu k vydaniu diela.
12: V podstate je to takmer 20 rokov, odkedy prvýkrát konferencia biskupov Slovenska dala oficiálnu žiadosť alebo také zadanie na vypracovanie tohto spevníka. S pánom profesorom Lexmanom ja som osobne komunikoval, aj som ho osobne navštívil ešte počas jeho života. Bolo nevyhnutné potom odfiltrovať určité časti, ktoré na základe autorských práv nemohli byť zahrnuté do tohto spevníka. Nakoniec ale sme radi, že po takmer 20 rokoch sme sa dožili tohto momentu.
0: Prezentácie sa zúčastnila aj manželka hlavného zostavovateľa, zosnulého profesora Juraja Lexmana, Gertrúda, ktorá pre Rádio Lumen viedla.
13: Máme z toho veľkú radosť. Škoda, že sa manžel nedožil, ale konečne to vyšlo, trvalo to dlho, ale naozaj sme veľmi, veľmi radi a dúfame, že sa to ujme a bude aj spievať.
0: Spevník vydáva spolok svätého Vojtecha. Jeho predseda, biskup Ján Kuboš, priblížil, ako sa dielo dostane k veriacim.
14: Už bude možnosť aj cez e-shop kúpiť si toto dielo a používať ho, keďže jednotlivé schválenia už sú všetky vybavené, aj čo sa týka liturgických odomrení.
0: Spevník obsahuje 285 antifón, hymnov a vlastných spevov pre celý liturgický rok.
1: Grécko-katolícka cirkev si v Prešove pripomenula sté výročie narodenia vladyku Jána Eugena Kočiša. Pri tejto príležitosti zorganizoval grécko-katolícky arcibiskupský úrad spolu s teologickou fakultou kolokvium, na ktorom zazneli osobné spomienky na tohto výnimočného biskupa. Viac povie kolega Martin Ďurčo.
15: Vladyka Kočiš prežil prenasledovanie, väzenie aj roky tajného pôsobenia ako tajný kňaz a tajne svetený biskup. Spomienky na jeho neobyčajný život sú zachytené v knihe rozhovorov s názvom V nádeji skriesenia, ktorá vyšla ešte počas jeho života v roku 2019. Hovorí kňaz a autor knihy Ľubomír Petrík.
16: Otec biskup Ján Eugen Kočiš, to bola osobnosť našej cirkvi. Môj prvý dojem o ňom bol taký, že je to veľmi inteligentný človek. Čo ma oslovilo u vladyku Kočiša? Veľa vecí, ale jeho vernosť Bohu, svätému otcovi, grécko-katolíckej cirkvi, svojmu svedomiu. On nikdy nezaváhal. Bol vyšetrovaný, bol vo väzeniach, skrýval sa roky. Na každom kroku vnímal Božie riadenie. A to ma tak veľmi povzbudzuje, že Boh naozaj riadi náš život.
15: Život vladyku Kočiša bol úzko spojený s dejinami celej cirkvi. Patril k generácii, ktorá si pamätala obdobie pred a po páde režimu. Aj o tom bolo kolokvium venované jeho stému výročiu narodenia. Viac doplňa súčasný prešovský arcibiskup Jonáš Maxim.
17: Tak on bol jedným z posledných osobností, ktoré si pamätali ešte tie časy od druhej svetovej vojny. Pamätal si vladyku Gojdiča, blahoslovného Vasilia Hopku, potom ešte aj zažil slobodu, takže v tom bola jeho výnimočnosť, že bol takou živou pamäťou všetkých tých období. Hovorí, že on je takou korkovou zátkou na hladine vody, ktorú unáša Boh a si ho použije tam, kde treba, kedy treba. Takže to sa mi páči o ňom, že to je taká pravdivá pokora človeka, ktorý žije pre tvárou Božou.
15: Spomienková slávnosť v Prešove pokračovala v katedrále svätého Jána Krstiteľa svätou liturgiou. Po nej bola na programe panichída za vladyku Jána Eugena Kočiša v krypte katedrály pri jeho hrobe.
1: V Bratislave si v stredu pripomenuli 65. výročie súdnych procesov s rehoľami. Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala spomienkové stretnutie venované rehoľníkom z radov jezuitov, kapucínov, verbistov, redemptoristov, tešiteľov, saleziánov a vincentínov, ktorí boli odsúdení komunistickým režimom, pokračuje Ľudovít Malík.
0: Spomienkové stretnutie sa začalo svätou omšou vo františkánskom kostole Zvestovania Pána. Súdne procesy s rehoľníkmi prebiehali v rokoch 1960 až 1963 v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, hovorí predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner.
18: Chceme hovoriť hlavne o tej vytrvalosti, o tej vernosti tomu povolaniu, že aj v týchto ťažkých časoch po likvidácii reholí zostali tí rehoľníci verní. Zostali verní svojmu povolaniu, svojmu zasveteniu celý život.
0: Svätej omši predsedal biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Pavol Šajgalík. V homílii pripomenul, že utrpenie prenasledovaných rehoľníkov malo mnoho podôb.
19: Štatisti chcú vždy vidieť len, koľko bolo ľudí popravených. Ale to nie je všetko. Ono sa dá popraviť aj zaživa. Dá sa obmedziť na právach, na slobodách, na vízii, na perspektíve. Všetkým tým títo ľudia museli prejsť.
0: V refektári Corpus Christi pokračovalo stretnutie prednáškami zástupcov reholí. O súdnom procese s verbistami známom ako Bošanský a spol. Hovoril verbista Tomáš Gerboc, ktorý vyzdvihol ich vernosť povolaniu.
20: Určite sa stalo takým pekným a krásnym svedectvom o tom, že aj tie náročné chvíle je možné prekonať, zvládnuť ich a ustať ich so cťou a vlastne s tým, že človek si zachová samého seba.
0: Z množstva odsúdených reholníkov dnes žije už iba jeden, redemptorista Michal Roško z Michaloviec.
1: Leto je pre ľudí bezdomová mimoriadne náročným obdobím. Pre mnohých predstavujú horúčavy, vážne zdravotné riziká. Nezisková organizácia Depol Slovensko preto prosí verejnosť o všímavosť k ľuďom na ulici počas leta a spúšťa letnú materiálnu zbierku. Viac príspevku Borisa Kolára.
21: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš prosí verejnosť o zvýšenú všímavosť k ľuďom na ulici aj v priebehu leta. Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. Mnohé z nich sa prejavia a zhoršujú práve počas leta.
22: Najčastejší problém, ktorý v lete riešime, sú popáleniny spôsobené slnkom. To znamená, že ak sa ľudia zdržujú vonku, tak často práve popáleniny sú prvá vec, s ktorým prídu. Ale ľudia nepoznajú svoj zdravotný stav a mnohí z nich trpia srdcovo-cievnymi chorobami alebo chorobami dýchania.
21: V prípade, že vidíme niekoho ležať na ulici, obzvlášť na priamom slnku, je podľa Jozefa Kákoša správne zistiť, či tento človek nepotrebuje našu pomoc. Depol Slovensko sa preto obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Spustili preto letnú zbierku.
22: A budeme radi, ak sa poslucháči Radia Lumen zapoja a vedia doniesť prázdne fľaše, ktoré potom distribuujeme ľuďom, ktorí odchádzajú z našich služieb, vedia si do nej nabrať vodu. Takisto zbierame šiltovky, ktoré pomáhajú samozrejme pri prekrytí hlavy, ale rovnako aj opaľovacie krémy, ktoré pomáhajú práve predchádzať popáleninám zo slnka.
21: Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní na adresu Depol Slovensko, Opavská 24 v Bratislave, alebo poslať poštou na rovnakú adresu. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke depol.sk.
1: Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdilo, že homíliu počas svätej omše nemôže predniesť laik, a to ani vo výnimočných prípadoch. Vatikán tak odpovedal nemeckým biskupom. K obsahu listu sa pre Rádio Lumen vyjadril kňaz Štefan Fábry. Hovoril s ním Ľudovít Malík.
0: Nemeckí biskupy sa v marci obrátili na Vatikánske dikastérium so žiadosťou o výnimku, ktorá by umožnila kvalifikovaným laikom predniesť homíliu. Vatikán v liste zo 17. júna odpovedal záporne. Kňaz Štefan Fábry pripomína, že toto rozhodnutie nie je v ničom nové a vychádza zo samotnej podstaty liturgie.
23: Homília musí vychádzať z Božieho slova, ohláseného v liturgii, je teda súčasťou oficiálnej bohoslúžby, má byť zárukou správneho výkladu Svätého písma a má byť katechézou.
0: Homílie je podľa neho súčasťou bohoslúžby. Práve preto je vyhradená tým, ktorí prijali sviatosť kňazstva. Štefan Fábry vysvetľuje, že nejde o disciplinárny predpis, ale o princíp.
23: Striktnosť odpovede vychádza z toho, že podľa ustanovenia Ježiša Krista, ale aj tradície cirkvi, sú kompetencie rôznych služobníkov v cirkvi, teda kresťanov, rozdelené tak, že niektoré sú vyhradené tým, ktorí posvetnou vysviackou dostali podiel na služobnom Kristovom kňazstve.
0: Vatikánsky list zároveň zdôrazňuje, že laici majú v cirkvi široký priestor pre ohlasovanie Božieho slova. Môžu viesť katechézu, biblické krúžky, duchovné cvičenia, predsedať bohoslužbám slova v neprítomnosti kňaza.
23: Na všetkých spomenutých úlohách sa samozrejme môžu podieľať aj laici, ale ich svedectvo viery môžu zaznievať kdekoľvek inde, len nie pri liturgii.
0: Dikastérium tak potvrdilo, že homília patrí k vykonávaniu moci učiť po latinský munus docendi, ktorú vysvetení služobníci prijímajú prostredníctvom sviatosti kňazstva.
1: Z kresťanských novín je to všetko, vy však ostaňte s nami aj naďalej. Z Rádia Lumen pozdravujú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ, zdôraznil pápež v zamyslení pred poludňajšou modlitbou. Modlím sa za obete zemetrasenia vo Venezuele, povzbudzujem záchranárov, povedal svätý otec po modlitbe Anjel Pána. Včera sa vo Vatikáne ukončilo mimoriadne zasadanie konzistória kardinálov. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v pravidelnej rubrike priblíži mesiac jún ako mesiac Eucharistie Božského srdca a prvého svätého prijímania vo svetle východnej tradície. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Láska však prináša ovocie len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého, stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa, stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Prinášame plné znenie príhovoru.
1: Fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: V evanjeliu dnešnej liturgie počujeme niektoré Ježišove výzvy o tom, ako ho nasledovať a byť svedkami jeho kráľovstva. Nie ide len o vonkajšie skutky, ale o úplné zasvetenie sa lásky plnému vzťahu s ním. Aby láska prinášala ovocie, potrebuje aspoň tri veci. Odpútanosť, stratu a pohostinnosť. Poprvé odpútanosť. Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Keď pán začína posielať svojich apoštolov na misiu, chce, aby boli slobodní od akýchkoľvek pút. To sa však týka každého, pretože aj tie najvýznamnejšie vzťahy nachádzajú svoju plnosť prostredníctvom lásky, ktorú nám dáva Kristus. Uvažujme o manželskom živote. Možno ho naplno žiť len tým, že opustíme rodičovský dom, aby sme sa zaviazali k manželskému životu. Môžeme uvažovať aj o výchove detí. Pomáhame im naplno rozvíjať svoje možnosti a byť šťastnými tým, že ich učíme stáť na vlastných nohách a robiť vlastné rozhodnutia. Svätý Augustín hovorí, je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ. Predsa aj roľník dočasne stráca to, čo zaseje. Len tým, že toto semeno stratí, zasiatím do zeme, môže vidieť, ako rastie.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: V tomto zmysle je láska tiež stratou. Ťažko nám to pochopiť, najmä vo svete, kde sa prehra považuje za slabosť a sme posadnutí vlastníctvom a hromadením. Láska však prináša ovoci len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého. Stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa. Stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Podľa evanjelia, tí, čo si strážia svoj život len pre seba, ho v skutočnosti strácajú, lebo sa neotvárajú radosti lásky a stávajú sa neplodnými. Preto nás Ježiš pozýva prijať kríž. Ponúkol seba samého, stratil seba a práve tak sme mohli prijať jeho život v hojnosti. Rovnako aj my, ak žijeme logikou darovania sa, budeme schopní prinášať nový život do našich vzťahov. Napokon pohostinnosť. Láska sa prejavuje konkrétnymi rozhodnutiami a skutkami, záväzkom tvoreným z malých každodenných gest, ako je podanie pohára vody smednému. Ježiš poslal svojich učeníkov pred sebou bez zásob, aby závislosťou od pomoci iných vzbudzovali pohostinnosť v tých, ktorých stretávali. Tým, že prijímame tých, čo prichádzajú v Ježišovom mene, prijímame jeho aj nebeského Otca, ktorý ho poslal. Láska k pánovi vždy zahŕňa prijatie našich bratov a sestier. Drahí priatelia, modlíme sa k Pane Márii, ktorá milovala svojho syna s vedomím, že ho stratí. Nech nám pomáha byť pokornými a radostnými svedkami Kristovej lásky. Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením, ktoré si doteraz vyžiadalo viac ako 1400 obetí. Pápež ďakoval všetkým, ktorí v týchto hodinách kopú v troskách pri hľadaní nezvestných a podieľajú sa na záchranných operáciách. Slova solidarity s obyvateľstvom, ktoré je nútené čeliť ďalšej skúške, tentoraz prírodnej katastrofe v podobe ničivého zemetrasenia, modlitba za obete, ktorých je doteraz viac ako 1400 a za zranených, ktorých počet presahuje 3200. Poďakovanie záchranárom, ktorí nepretržite kopu v troskách v pretekaní sa s časom, aby zachránili alebo aspoň našli 50 000 ľudí, po ktorých sa stále pátra. Pohľad a srdce pápeža sú opäť obrátené k Venezuele, ktorú tvrdo zasiahli dvojité zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré 24. júna postihli najmä oblasť La Guaira. Kým bilancia obeti narastá a v centre krajiny sú zaznamenané nové otrasy so seizmickým ohniskom 44 km severne od Maracay, štát Aragua, a kým sa na sociálnych sieťach šíria srdcervúce zábery deštrukcie spôsobenej zemetrasením, Svätý Otec na záver modlitby Anjel Pána pozdvihuje svoju modlitbu k nebu za tamojšie obyvateľstvo.
1: Fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj, a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla. Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe. V uplynulých hodinách do Venezueli vyslalo špeciálne jednotky viacero krajín. Pápež ich v tejto misii povzbudil. Vyjadrujem tiež svoju vďačnosť a povzbudenie všetkým, ktorí s veľkodušnosťou pracujú pri záchranných a pátracích operáciách. Už včera popoludní na záver rokovania mimoriadneho konzistória s kardinálmi z celého sveta, Svätý Otec pred prečítaním záverečného prejavu požiadal prítomných, aby sa modlili za Venezuelu. Uviedol. Skôr než pristúpim k záverečnej reflexii, chcem vyjadriť našu blízkosť, moju aj celého kardinálskeho kolegia, obyvateľstvu Venezueli, ktoré bolo tvrdo zasiahnuté ničivým zemetrasením v týchto dňoch. Uisťujeme svojou modlitbou obete, ich rodiny a všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Pánovi zverujeme aj všetkých, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach, a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto drahou krajinou neochabovala. Pápež prejavil svoju blízkosť Venezuele aj konkrétnou materiálnou pomocou. Popoludní 25. júna, deň po prvom zemetrasení, poslal finančný príspevok. Prostredníctvom apoštolskej almužny Leo XIV. Daroval sumu 100 000 eur. O jej výške sa rozhodlo po konzultáciách s apoštolským nunciom v krajine, monsignorom Albertom Ortegom Martinom, titulárnym arcibiskupom Midili, a s arcibiskupom Caracasu, monsignorom Raulom Biordom Castillom. Ide o prvý príspevok, pričom pozornosť voči potrebám tohto národa, ktorý už celé roky akoby nevedel nájsť pokoj a stabilitu, zostáva naďalej živá a neochabuje. Teraz dáme priestor rubrike Archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac jún je v latinskej cirkvi zvyčajne spojený s tromi významnými skutočnosťami. So slávnosťou Božieho tela krvi, Corpus Domini, so slávnosťou Najsvätejšieho srdca Ježišovho a s obdobím prvých svätých príjmaní detí. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide výlučne o západné tradície, ktoré nemajú s byzantskou liturgickou tradíciou veľa spoločného. Pri hĺbšom pohľade však zistíme, že ich obsah je v duchovnosti a liturgii východu prítomný od nepamäti. Aj v našej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sa v minulom storočí rozšírila úcta k Eucharistii i k Božskému srdcu. Veľkú zásluhu na to mali hlavne otcovia baziliáni a otcovia redemptoristi. Svätý biskup, mučeník, Pavol Peter Gojdič, ako aj redemptoristi, ktorí počas ľudových misií šírili úctu k Najsvätejšej Eucharistii, modlitbu svätého ruženca a pobožnosť k Božskému srdcu Ježišovmu, majú na tom istotne veľkú zásluhu. Eucharistia v byzantskej tradícii. Byzantská liturgia nepotrebuje osobitný sviatok na zdôraznenie úcty k Eucharistii, pretože celá jej štruktúra smeruje k stretnutiu s Kristom v jeho tele a krvi. Po svetom príjmaní kňaz pozdvihuje sväté dary a požehnávanými veriacich slovami Spás Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Ide o eucharistické požehnanie, ktoré je súčasťou každej svätej liturgie a vyjadruje vieru cirkvi v živú prítomnosť Krista medzi svojim ľudom. Samotný Kristus hovorí, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. Ján 6.35. Alebo na inom mieste, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ján 6.56. Tieto Kristove slová tvoria srdce eucharistickej viery východu i západu. Božské srdce a Kristova láska. Podobne je to aj so slávnosťou Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hoci ide o sviatok západného pôvodu, jeho obsah je hlboko prítomný vo východnej liturgii. Jedno z najčastejších oslovení Krista v byzantských bohoslužbách znie Lebo ty si dobrý a miluješ ľudí. Filantropos. Človekomilovný Boh. Takmer každá jektenia alebo prosba v byzantskej tradícii končí oslavou Krista ako Boha, ktorý miluje človeka. Východná tradícia tak neustále pripomína nekonečnú Božiu lásku, milosrdenstvo a súcit, teda to, čo západná tradícia osobitným spôsobom vyjadruje úctou k Božskému srdcu. Prameňom tejto lásky je Kristus ukrižovaný, o ktorom evangelista Jan píše, jeden z vojakov mu prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Prvé sväté prijímanie vo východnej tradícii. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj obdobie prvých svätých prijímaní. Vo východnej cirkvi sa totiž od apoštolských čias udeľujú všetky tri iniciačné sviatosti naraz. Krst, miropomazanie a Eucharistia. Dieťa teda prijíma Eucharistiu už od svojho krstu. Na Slovensku, ako aj v iných východných cirkvách, sa však postupne vytvorila pastoračná prax, prispôsobená prostrediu, v ktorom žijeme. Keď dieťa dosiahne vek rozlišovania dobrá a zla, približne v 6. alebo 7. roku života, prijímanie Eucharistie sa na určitý čas preruší. Po príprave na prvú svätú spoveď, zvyčajne v 3. alebo 4. ročníku základnej školy, dieťa pristupuje k sviatosti pokánia a následne opäť pokračuje v pravidelnom prijímaní Eucharistie. Nejde teda o prvé sväté prijímanie v západnom zmysle slova, ale o obnovenie plného sviatostného života po prvej svätej spovedi. Jedna viera, rozličné liturgické vyjadrenia. Hoci slávnosť Božieho tela, úcta k Božskému srdcu i tradícia prvých svätých prijímaní vznikli alebo sa osobitne rozvinuli v západnej cirkvi, ich teologický obsah, ako vidíme, je vlastný celej katolíckej cirkvi. Východná tradícia tieto pravdy nezdôrazňuje prostredníctvom osobitných sviatkov, ale vklada ich do samotnej štruktúry liturgie, modlitieb a sviatostného života. Eucharistia zostáva stredobodom života cirkvi. Kristova láska preniká každú bohoslužbu a všetky sviatosti vedú k človeka plnému spoločenstvu s Bohom. Nech je preto mesiac jún príležitosťou nanovo objaviť krásu Eucharistie, nekonečnú Kristovu lásku i radosť zo sviatostného života, ktorý nás vedie k slovám apoštola Pavla Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

0: Kláňajme sa Kristovi nášmu Pánovi, lebo On je naša hlava a my sme Jeho údy. A s radosťou volajme:
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Pane náš Spasiteľ, urob svoju cirkev čoraz jasnejším znamením jednoty ľudského pokolenia a účinnejším tajomstvom spásy pre všetky národy.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Chráň nášho pápeža a celý zbor biskupov a udel im dar jednoty, lásky a pokoja.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Daj, aby sa kresťania stále pevnejšie spájali s Tebou, neviditeľnou hlavou cirkvi, a aby svedectvom života šírili Tvoje kráľovstvo.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Daruj svetu pravý pokoj, aby všade vládla spravodlivosť a istota.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Udel zosnulým účasť na sláve vzkriesenia a daruj aj nám podiel na ich blaženosti.
1: Príď

Už od malička rada spievala, svoj talent rozvíjala, ale nepredpokladala, že raz sa spev stane nielen jej záľubou, ale aj zdrojom príjmov. V istom období dokonca uvažovala o pôsobení v misiách a svoje vzdelávanie zamerala na oblasť manažmentu. Ako sa hovorí, všetko je na niečo dobré. Teraz sa venuje spevu a o svoj talent i životný príbeh sa podelí aj s nami speváčka Anabela Molová. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: O svoj spevácky talent a z časti aj o svoj život sa dnes s nami podelí speváčka Anabela Molová. Ako sa začala tá vaša kariéra, to vaše detstvo? Už tedy ste mali sklony k spievaniu a nejaké tóny išli z vašich úst.
1: Ďakujem pekne. Áno, presne tak to bolo. Bolo to úplne od malého malička. A začalo to asi v takých 3 rokoch prirodzene s rozprávaním som začala aj spievať. A rodičia si to všimli tak, že som vedela všetky znelky reklám a úvodné pesničky filmov a seriálov na spameť. Tak ma prihlásili do zušky a súčasne s tým som vždy spievala v kostole, keď som bola malá.
0: A aj v rodine niekto iný spieval, alebo vy ste boli ten prvý člen, ktorý sa do toho pustil?
1: Myslím, že oficiálne som bola prvá generácia, ale tatino je z Etiópie a on vraj spieval ako malý v kostole. Ale neviem, či to bolo úplne spievanie. Nikdy sme to nepočuli, takže neviem to potvrdiť na 100%.
0: Čiže on sa takto doma neprejavoval?
1: On si pospevuje určite, má veľmi rád hudbu, tú etiópsku, on si ju stále púšťa, ale neviem povedať úplne, či je spevák. Skôr to robí tak s radosťou.
0: A prvé skladby to boli tie také detské pesničky a tak ďalej?
1: Úplne prvé skladby boli v tej zúške ľudové pesničky, samozrejme. A potom s tým prichádzali tie také slovenské kresťanské zborové.
0: Konkrétne ktoré?
1: No z tých ľudových si pamätám, že som celé detstvo spievala Tenka som ja tenučka a nikdy som nebola. A z tých kresťanských, to je ťažká otázka, ale Mária ma ochraňuje, to sme podľa mňa všetci týmto prešli, touto pesničkou.
0: A vaše detstvo bolo aké?
1: Krásne, teraz s odstupom času, keď už som 32-ročná, tak viem povedať, že bolo krásne.
0: Čím?
1: Tým, že sme veľmi žili tak rodinne, že mamina sa vždy veľmi snažila, aby sme mali veľa rodinných zážitkov spoločných. Vždy sa nejak podarilo, že sme išli na nejakú spoločnú dovolenku. Veľmi veľa sme chodili na všelijaké výlety, trávili sme čas aj s babkou, s tetami. Krásne. Ja som mala potom sestru o 5 rokov, mladšiu, takže ja som mala parťačku a bolo nám dobre.
0: Z toho detstva ste si potom tak aj odniesli do budúcnosti, taký ten základ, ten taký rodinný život?
1: Zistím to teraz, lebo myslím, že v tých 20 rokoch je človek ešte taký pochabý a ešte sa ani nezamýšľa nad takýmito vecami. Ale teraz už viem, že áno, aj mi veľmi záleží na tom, aby som s rodičmi trávila veľa času a určite mi záleží aj na tom, aby som si ja založila rodinu časom.
0: Aj tá modlitba bola súčasťou toho vášho detstva?
1: Určite áno, lebo ja som aj chodila na základnú školu cirkevnú, ešte v Novom meste nad Váhom. Takže áno, od detstva to so mnou išlo, keď sa to dá tak povedať.
0: Začiatky vášho života boli v meste, Nové mesto nad Váhom, a to prostredie vás tiež nejakým spôsobom formovalo, mestské?
1: Úplne začiatky práve, že neboli v meste, by som povedala. Úplne začiatky boli ešte na Kysuciach, lebo mamina je z Kysuc a tam som sa narodila. A tam sme trávili, vlastne žili v úplne prírodnej dedine, že celkom ďaleko od mesta. A potom vlastne, keď som mala nejakých 5 rokov, tak sme sa presťahovali do Nového mesta nad Váhom. A neviem, v tom veku som to asi úplne nevnímala, či som v meste alebo na dedine. To bolo také všeobecné.
0: To bolo také detské, ako by sme mohli povedať. A potom neskôr z Nového mesta nad Váhom ste sa dostali zase na krásne prostredie.
1: Áno, to sme, moji rodičia majú radi taký život, že keď sa niekde necítia dobre, tak to proste zmenia, že neradi ostávajú tam, kde im nie je úplne dobre. A už chceli zmenu, tak išli do Dudiniec, do kúpeľov. A keď sa vrátili z tých kúpeľov, tak nám povedali, že tam naši dom a že sa sťahujeme. Takže sme sa presťahovali do Dudiniec.
0: To bolo také náhle, také rýchle, že spontánne rozhodnutie a vy ste sa behom pár dní zbalili a presťahovali?
1: No pár dní to úplne nebolo, bola tam veľká byrokracia za tým, takže sme museli nejaký čas čakať, ale akože rozhodnutie bolo zo dňa na deň.
0: Ako ste to prijali?
1: My ako deti, ja som chodila na základnú školu, som bola v takom, dá sa povedať, predpubertálnom veku, takže pre mňa to nebolo úplne ľahké. Aj som trošku protestovala proti tomu, lebo som mala všetkých kamarátov vo Novom meste nad Váhom, ale potom sme si zvykli. A hlavne my sme tak boli zvyknutí, že keď sme s tými rodičmi, tak nám je dobré a po pár týždňoch sme to ani nevnímali, že sme boli presťahovaní.
0: Ale predsa to prostredie v tých kúpeľoch, ticho, úplne iná atmosféra ako ten ruch mesta, možno také niečo ako v tom začiatku tá dedina, čiže to tiež nejakým spôsobom asi vás nejako zasiahlo.
1: Určite áno, a hlavne v tom mojom veku, lebo ja som tam vlastne strávila pubertu. Takže ja som vedela, že odtiaľ chcem odísť z tých Dudiniec, aj keď mi tam akože bolo fajn, mali sme krásny dom, obrovskú záhradu, žili sme tam takú svoju bublinu, tá rodina. A aj som tam mala kamarátky, samozrejme, vyštudovala som tam strednú školu, ale vedela som, že tam nechcem ostať. Ja som vlastne už aj na strednú školu rozmýšľala, že odídem do Banskej Štiavnice, ale mamina bola taká, že aby som ostala, že na gymnázium môžem ísť aj bližšie, takže som ostala v Krupine, ale áno, ja som v tom veku celkom, nechcem povedať, že som tam trpela, ale myslím si, že by som bola šťastnejšia v meste v tom čase.
0: Ale ten spev, ten pokračoval ďalej, tam ste ho rozvíjali a zdokonaľovali ste sa.
1: Áno, ten spev išiel celý život so mnou v Dudinciach. Hneď ako sme sa presťahovali, mamina ma samozrejme prihlásila do Zúšky. Najprv som chodila do Levíc, potom do Šiach k jednej pani učiteľke. A ono to išlo tak prirodzene, lebo ja som nebola v tom čase nejaký športový typ, takže ja som nechodila na športové krúžky, takže automaticky som išla na umelecké a chodila som na spev a na klavír. A potom, keď som sa už dostala do takého veku 13-14, tak som dokonca založila taký detský spevacký zbor v Dudinciach. Sme sa volali, že Zlaté hrdielka.

0: ten spev, ktorý to zažili v tých časoch, ktorí chodili do kúpeľov do dnes, tak si určite pamätajú, lebo to bolo úžasné.
1: Ó, ďakujem. Áno, párkrát sa mi aj stane, že niekoho stretnem a že ste to vy, to dievčatko z dnes, až áno.
0: Aj to vás nejakým spôsobom tak formovalo, keď ste sa stretávali, nacvičovali skladby a sprevádzali aj tú svätú omšu?
1: Určite áno. My sme tam mali aj celkom taký aktívny mládežnícky život v tých Dudinciach. Takže vždy sme tam mali veľmi mladých pánov farárov, ktorí sa venovali mládeži a deťom, takže áno. A vždy to bola taká ako keby nadstavba tej Zuške. Tá Zuška bola taká akože teoretická, naučila nás vystupovať na javisku a tak ďalej. A potom v tom kostole to vždy bola taká tá práva emócia pri tom speve.
0: Tam ste sa stretli aj s komunitou rehoľných sestier.
1: Mm-hmm. Áno, áno, my sme mali, tak ako sme vlastne mali tých pánov farárov mladých, tak sme vždy mali aj jednu, dve mladé sestričky, ale najviac mi utkvela v pamäti sestrička Erika. A viem, že sme ju asi 2 roky dozadu s maminou stretli tu v Bratislave a ona bola vlastne aj organistka. A ona bola vlastne prvá, s ktorou som spievala v Dudinciach v kostole, myslím.
0: Ale to stretávanie pravidelné, aj ten spev, ono to na toho tínedžera v tom veku, keď ste mali toľko rokov, aj nejakým spôsobom zapôsobí. I keď v tom veku je človek taký rebelský a nechce a tak ďalej, ale je to predsa taká formácia.
1: Áno, a napriek tomu veku my sme chceli. My sme to mali veľmi radi. Vtedy tam bol pán farár Vladislav, on bol z Poľska, on už bohužiaľ nie je medzi nami. On potom odišiel niekde na Filipíny, tuším, a potom sme sa dozvedeli, že bol nejak vážne chorý. A on mi tak ostal v srdci, myslím, že navždy, lebo on nás tak stmeľoval, on bol taký bláznivý, takže sme sa s ním cítili strašne dobre. A dokonca nás začal učiť na gitari, že my dodnes vlastne niektorí, aj niektoré kamarátky, ktoré mám dodneska z Dudiniec, vždy spomíname, že ako nás ten pater Vladislav učil hrať na tej gitare. Ale určite to na nás pôsobilo v tom veku a myslím si, že to bolo super, lebo sme proste nerobili nejaké hlúposti, že ten voľný čas sme trávili na tej fare alebo sme chodili na všelijaké chaty, organizovali sme tábory. Potom, keď som vlastne založila ten zbor, tak sme dokonca zorganizovali festival. Ja som bola vlastne organizátorka toho prvého ročníka a viem, že dodneska to funguje, že dneska to tam stále ide v Dudinciach. Neviem, či to je každý rok, ale zaznamenala som to pár rokov dozadu, že už to bolo také veľké, že tam boli veľké kapely a tak, takže to sa veľmi teším.
0: Ten festival to bola prehliadka speváckych skupín, alebo tam boli aj iní speváci, kapely a tak ďalej?
1: Bolo to rôzne, boli tam aj kapely, aj spevacké zbory, aj jednotlivci, myslím, že aj nejaké babkové divadlo sme tam mali, všeličo.
0: Stmelili ste takto celú obec alebo celú farnosť?
1: Ja si myslím, že ja som bola iba jedným článkom, lebo tak v tom veku ja som nemala až také veľké dosahy samozrejme, ale áno, akože môžem povedať, že áno, s tým patrom Vladislavom sme boli dvaja takí, čo sme sa strašne snažili, aby to tam tak fungovalo, ale akože najväčší hnací motor bol podľa mňa on.
0: A tie deti, ktoré boli v tom zbore?
1: To boli aj deti, aj mládež. Dudince sú veľmi maličké, takže my sme sa všetci navzájom poznali samozrejme. A chlapci, dievčatá, moja sestra tam spievala, a moje kamošky, kto chcel, ten prišiel.
0: Vy ste boli tým ťahúnom, kto dával nápady, že tieto skladby sa naučíme, toto budeme hrať, toto budeme spievať a tak ďalej.
1: Čo sa týka tohto zboru, tak áno, ja a potom do dodnes prišla ešte tá sestrička Agneška, ktorá tam je dodneska a my dve sme sa tak o to snažili.
0: S tými sestričkami ste tiež sa stretávali priamo v ich dome, alebo väčšinou to fungovalo v kostole, na fare a v tom blízkom okolí?
1: Aj priamo v ich dome. Teraz som sa normálne v hlave prenesla do toho domu, že si ho pamätám. On bol vedľa školy, takže my sme veľakrát po škole chodili k sestričkám. Dokonca moja mamina nejaký čas, keď sme boli v Dudinciach, pracovala úplne inde, ďaleko od Dudiniec. Takže my sme veľakrát k sestričkám chodili, ona je strážili aj so sestrou. A potom sa mi narodil ešte o 15 rokov mladší brat a o neho sa veľakrát ešte starali sestričky, keď sme boli sami. Oni nám aj veľmi pomáhali aj všetkým ľuďom v Dudinciach. Aj nás učili náboženstvo a áno, aj na tej fare sme mali veľa stretnutí aj s nimi.
0: Aj v tom tínedžerskom veku vás tá modlitba nejakým spôsobom držala?
1: Myslím, že áno. Myslím, že práve v tom tínedžerskom veku som mala tú vieru takú asi najviac prehlbenú, si myslím, že teraz, keď žijem ten dospelý život a naháňam sa stále a niekde sa stále ponáhlam a tak, tak veľakrát na to trochu zabudnem. A v tom tínedžerskom veku to bolo také intenzívnejšie asi. Lebo vtedy sa človek aj tak viac zamýšľa nad životom a nad takými hlbšími vecami. A tým, že som žila v tej komunite v Dudinciach, tak Vtedy to bolo asi najintenzívnejšie, keď sa teraz tak na to pozriem spätne.
0: Koľko rokov to trvalo, kým ste žili v Dudinciach?
1: Ja som tam bola od 7. ročníka až po vlastne maturitu. Potom už na vysokú školu som odišla, takže nejakých 6-7 rokov som tam strávila.

0: keď prišla ďalšia nová výzva, vysoká škola, úplne ste zmenili pôsobisko, že ste sa aj s rodinou, aj s rodičmi presťahovali?
1: To ešte malo dlhšiu históriu. Ja som najprv odišla do Trnavy na vysokú školu, lebo ja som stále tak nejak nevedela rozhodnúť, že čo chcem študovať. Ja som aj prihlášky na vysoké školy mala asi, že na všetky možné, čo existujú. Aj na technické, aj na humanitárne, aj na umelecké, na všetko. A nakoniec som sa dostala na verejné zdravotníctvo a trošku som mala také iné očakávanie od toho štúdia. Takže po prvom semestri som to tam ukončila a odišla som do Ameriky, lebo tam máme rodinu. A tam som chcela zostať, už som sa nechcela vrátiť, ale mamina strašne naliehala, aby som sa vrátila. Takže som sa vrátila, lenže situácia bola taká, že už bol august a ja som si už nevedela podať prihlášku na vysokú školu. A nechcela som sa vrátiť a iba tu tak akože stráviť ten rok a neštudovať. Takže som začala hľadať súkromné vysoké školy a dostala som sa na podnikový manažment. A ako sa hovorí, všetko bolo tak, ako má byť, lebo tá škola ma strašne bavila, aj mi tam bolo veľmi dobré, takže som potom neľutovala, že som sa vrátila.
0: Ale podnikový manažment a SPEU, ako keby to nešlo dokopy.
1: To vôbec nešlo dokopy. Aj keď teraz už v mojom veku veľakrát využívam tie manažerské zručnosti, ale ja som vlastne nikdy nemala nejakú takú túžbu ten SPEU študovať. Trošku keď som bola dieťa, tak som bola taká odradená od toho, takými akože nepríjemnými situáciami s tými pedagogičkami a tak, takže som nechcela študovať tú hudbu. Aj som si hovorila, že nemusím, že keď chcem spievať, že môžem, ale stále som to mala nastavené tak, že to je iba hobby. Že nikdy som si ani nepredstavovala, že budem sa živiť hudbou. A to sa celé tak samo vyvinulo.
0: Ale talent treba rozvíjať. A keď ste ho dostali, tak aj keď to bolo ako hobby, tak sa rozvíjal ďalej.
1: Áno, áno, rozvíjal sa ďalej. Ja som sa vlastne prisťahovala do Bratislavy. A hneď pár týždňov na to, ako som bola v Bratislave, mi volal taký pán, nejaký neznámy, doteraz vlastne neviem, odkiaľ mám moje telefónne číslo, a pýtal sa, že či by som nemala záujem, že zakladá taký gospelový zbor, že on býva na pohraničí Slovenska-Rakúska a že by veľmi rád bol, keby som bola súčasťou, že je to úplne nový projekt, takže by som bola pri zrode. A ja, že tak dobre. A vlastne tým sa začalo také obdobie, že som spievala v zbore, ktoré sa volal BL Gospel. Oni stále ešte trošku fungujú, ale už tak pomenej. A to trvalo podľa mňa takých 5-6 rokov intenzívne.
0: A ako solistka ste spievali?
1: Áno, bola som v tom zbore ako solistka, ale tam sme sa striedali ako solisti, ale tak hlavne som bola súčasť zboru.
0: Predsa už, keď je to solo, tak tam človek môže trošku ukázať ten svoj talent a aj sa to tak prejaví viac.
1: Áno, áno, určite. Vždy som, akože mne to je tak nepríjemné povedať, ale áno, áno, vždy som bola viacej solistka. Že vždy som bola asi viacej solistka ako ostatní.
0: A v tomto zbore ste zotrvali ako dlho?
1: Myslím, že tak akože úplne, že som bola taký oficiálny člen, tak asi 5 rokov, ak si to nejak nepletiem. A dokonca sa nám podarilo aj nahrať CDčko, ešte kým som tam bola.
0: Aj s tým máte nejaké zážitky spojené s týmto účinkovaním v zbore?
1: S tým mám veľmi veľa zážitkov spojených. A vtedy sa vlastne tak akože u mňa prehlbil ten zborový spev, že už to nebolo na takej detskej úrovni, už to bolo také naozaj. A my sme mali veľmi veľa koncertov. Ten pán, ktorý to vlastne založil, býva v Rakúsku, hneď túto kúsok od Bratislavy. A my sme mali koncerty vo všetkých dedinách a mestách v okolí. Takže my sme prešli naozaj celé toto Rakúsko, ktoré je pri Slovensku. Dosť sme sa nacestovali, nahrávali sme to CDčko a dodneska mám také veľmi silné priateľstva od toho času.
0: Nejaký zážitok prezradíte z tých čias? Spomeniete si na niečo?
1: Asi to nahrávanie toho CDčka bol taký veľký zážitok pre nás všetkých, že sme prvýkrát nahrávali v nejakom profesionálnom štúdiu, že sme prvýkrát počuli ten svoj spev na nejakej profesionálnej nahrávke. A celé to bol zážitok, lebo vlastne my sme spievali aj s kapelou, takže tie koncerty boli so živou kapelou. Normálne mám zimom riavky, keď si na to spomeniem, že bolo to také dôležité obdobie, čo sa týka tej hudby mojej, podľa mňa, že ma to tak vyformovalo trošku.
0: Aj tam sa vytvorili také hlbšie priateľstva medzi tými ostatnými členmi?
1: Myslím, že áno. Neviem, či vlastne medzi ostatnými, lebo my sme sa tak nejak každý s niekým nejak súvisel, takže myslím, že aj áno, ale ten pán, ktorý založil ten zbor, má 3 deti, 2 synov a dcéru a s nimi ja som, to je ako keby boli moji súrodenci, že my nie sme úplne často spolu, ale keď sme, tak sme ako súrodenci, lebo sme strávili strašne veľa času aj u nich doma vlastne, lebo my sme skúšali u nich doma, takže aj ich mám takých druhých rodičov, lebo v tom čase moji rodičia ešte nebývali tu, takže som u nich strávila veľa času a tí chalani vlastne, jeho synovia, boli aj prví členovia mojej kapely už potom, keď som ja založila svoju kapelu, takže veľmi veľa sme spolu zažili.
0: A to obdobie tohto zboru, tiež to bol tak nejaký ďalší odrazový mostík posunúť sa ďalej?
1: Určite áno. Ja teraz, dneska som presne zhodou okolností počítala, koľko rokov som vo Fragile, že už to je 8 rokov. A myslím si, že jedna z takých akože podmienok, to asi nie je úplne dobré slovo, ale jedna z takých príčin, prečo ma Braňo Kostka oslovil, bolo, že vedel, že som spievala v zbore. Že mám proste skúsenosť s tým viachlasným spievaním.

0: To, že zapojiť sa do nejakého ďalšieho profesionálneho zboru alebo kapely, asi ešte nejaký čas trvalo, kým ste sa dostali k tej ponuke.
1: To sa všetko tak prelínalo, ale ja som nebola taká akože dravá do toho, že ja som vôbec nebola v tom, že teraz idem sa živiť tou hudbou. Ja som študovala ten podnikový manažment, popri tom som si ešte založila tú kapelu s tými chalanmi. Už sme začali tak hrávať po takých malých hudobných kluboch a organizovali sme si také koncerty. Väčšina tých chalanov bola z muzikantských rodín, takže ich rodičia, ktorí mali nejaký dosah v tej hudbe, nám veľmi pomáhali a vždy nás podporovali. A celkom sa nám to rozbehlo, potom sme si z toho akože aj slušne privyrobili na ten čas, ale ja som stále teda žila na internáte alebo na nejakom private s kamarátkami a študovala som tú ekonomiku. No a potom som normálne aj stážovala v takom korporáte zahraničnom, takže stále som mala takú víziu, že ja budem pracovať v tom, čo študujem. A keď som spravila bakalára, tak ma oslovil ten Braňo Kostka a tých koncertov začalo byť tak veľa, na čo som ja vôbec nebola pripravená. Ja som ani nevedela, že toho je tak veľa, keď som do toho išla. Že ja som začala študovať magistra a po dvoch dňoch som skončila, lebo som vedela, že to nebudem stíhať. Takže som si povedala, že keď je toho tak veľa, tak ja to musím využiť a že nechám tú školu tak a s odstupom času hovorím, že to bolo dobré rozhodnutie v mojom prípade.
0: A čo sa stalo s tou vašou kapelou?
1: Tá moja kapela sa tak vyvíjala. Každý z nás si našiel takú svoju cestu. Napríklad klavirista, ktorý so mnou hrával, ten syn toho pána Kľačanského, dneska je klavirista a producent Ríša Millera. Ďalší chalan hrá vo Filharmonii, v Slovenskom rozhlase, huslista. Jeden chalan išiel študovať do Holandska. Takže každý sme si tak našli svoju cestu a tá moja kapela sa tak pretransformovala a už má teraz iných členov, ale fungujeme stále.
0: Keď prišla tá ponuka od Braňa Kostku, bolo to pre vás prekvapenie?
1: Bolo to pre mňa prekvapenie, ale bolo to také vtipné, lebo ja som vedela, že nejaký Fragile existuje, ale vôbec som ich nejak akože neregistrovala a nesledovala. Vedela som, že nejaký taký projekt na Slovensku je a absolútne som nevedela, že sa im tak darí. Že vlastne ten Fragile v čase, keď ma oslovili, fungoval nejakých 15 rokov intenzívne. Tých koncertov je strašne veľa. Non-stop. A to som ja vôbec nevedela. A paradoxne prvýkrát a posledný v tom čase som videla Fragile v Dudinciach, lebo mali koncert v evanjelickom kostole a niekto nás tam pozval, tak sme tam boli celá rodina. A moja suseda išla za Braňom Kostkom, ja som mala vtedy 14 rokov, a povedala mu, že my tu v Dudinciach máme takú spevačku Anabelku, že keby ste potrebovali, takže vám ju dohodíme. Tak potom, keď som reálne začala v tom Fragile, tak ona mi potom písala, že vidíš, ja som to vedela. Takže bolo to také, celé sa to tak vyvíjalo. Určite ma to prekvapilo. Keď mi volal prvýkrát, tak ja som mu dokonca povedala, že si to premyslím, lebo ja som vôbec nevedela, o čo vlastne ide. A potom on mi vlastne aj nejaký čas na to hovoril, bo ja som sa tak smiala, že bože, že iný človek by hneď výskal od radosti a povedal, že áno, áno, idem do toho. A že ja som mu povedala, že si to premyslím. A on potom sa smial, že až dobre, že na mňa to pôsobilo tak, že si bola taká rozvážna, že si mi nechcela tak akože hrkbrk odpovedať. Takže hej, bolo to určite prekvapenie.
0: Bolo to teda tým impulzom, že on reagoval na to, čo sa dozvedel od vás, že ste šikovná spevačka tých 14, alebo to už bola iná vaša kariéra za tým, že videl o vás potenciál a chcel vás zapojiť do toho svojho tímu?
1: Ja si myslím, že tú príhodu z tých 14 si on určite nepamätá, lebo on týždeň stretne tisícky ľudí, ktorí sa mu takto prihovoria, takže to určite nie, ale on ma potom začal tak registrovať asi, lebo on zháňal altistku a aj jeden člen Fragile so mnou chodil na hodiny spevu, takže on mu tak akože povedal, že ma pozná, že by som sa na to možno hodila a on ma potom začal tak šmírovať nenápadne. A ja som už potom patrila do takej hudobnej komunity v Bratislave, spievala som na všelijakých takých jazzových koncertoch a tak. A on na taký jeden koncert, kde som spievala, prišiel a prišiel sa mi predstaviť iba tak, že prihovoriť. A mi povedal, že sa super spievala, že ma počul a tak. A vlastne asi týždeň na to mi zatelefonoval.
0: Takže keď prešlo to váhanie, tá odpoveď, keď ste si to premysleli, potom ste s radosťou prijali tú ponuku?
1: To váhanie trvalo podľa mňa, že 2 hodiny, ale zavolala som mu na ďalší deň. A áno, s radosťou, s veľkým rešpektom, s veľkým strachom, ale s radosťou.

0: in Cleveland. Her and her two children lost their home. Daryl in Houston, college graduate, out of work for 2 years. Brian, my neighbor, lost his child, drowned in their family pool. And the millions of unemployed Americans living with no health insurance, and the millions living in poverty in one of the wealthiest countries in the world.
1: Keď ste tam prišli, kto všetko bol v týme?
2: Odkedy som ja prišla, pribudli iba ďalší dvaja ľudia, takže tí, ktorí sú tam, tam vlastne boli. Tí, ktorí sú tam aktuálne.
1: A ste sa vzájomne poznali už predtým, že ste sa stretli už predtým?
2: Ja som sa s nikým z nich nepoznala. Stretli sme sa prvýkrát na takej spoločnej veľkej skúške, ktorú Braňo zorganizoval kvôli mne, aby si so mnou prešli pesničky.
1: Aké to bolo pre vás?
2: Strašne stresujúce. Bol to strašný stres. Ja si pamätám, že tá skúška ešte bola ako tak príjemná. Ešte pred tou skúškou bol taký akože casting, že som bola iba s Jankou Golis a Svetlankou Rimarenko a s nimi dvoma som akože mala zaspievať 2-3 skladby, ktoré mi poslali, aby som sa naučila. Vtedy mi povedali, že teda, že dobre, že som akože prešla a potom sa spravila tá veľká skúška, kde už boli skoro všetci členovia. To bolo veľmi príjemné a strašne boli všetci zlatí a všetci mi hovorili, že ten prvý koncert bude strašne ťažký, že všetci si to zažili a tak. No ale potom, keď prišiel ten prvý koncert, tak až vtedy som pochopila, o čom hovorili, lebo to bolo, že naozaj krvi by sa mi nikto nedorezal, ako sa hovorí. A vlastne asi prvý pol rok bol taký, že stále bol ten koncert veľký stres. Že som odspievala ten dvojhodinový koncert a prišla som domov tak strašne vyčerpaná z toho, že som sa tak strašne musela sústrediť. A potom a pol roku, 3/4 roku to tak opadlo a už som si to začala užívať. Ale som rada, že som to nevzdala, lebo myslím, že veľa ľudí by to vzdalo kvôli tomu stresu.
1: Aj si pamätáte, kde bol ten prvý koncert?
2: Myslím, že sa to volalo Jankov Vršok, alebo tak nejak, lebo ja si pamätám, že bol to taký festival veľký a ešte to vlastne, že to nebol koncert, ako mávame niekde v kultúrnom dome, že predtým máme skúšku, prejdeme si a tak. To bol proste festival, my sme prišli, zvukovka trvala 5 minút, iba sme si skúšili mikrofóny a hneď sa spievalo. Ja som prvýkrát v živote spievala s odposluchom, že som mala slúchatka v ušiach, to pochopia asi len muzikanti, že to je úplne akože nový obzor. Takže to bol jeden stres a druhý stres bol všeobecne to, že keď sa ja trošku pomýlim, všetci to počujú. Všetci to počujú v tých svojich slúchadkách a každého to trošku vyhodí. Takže obrovská zodpovednosť, ale všetci boli veľmi nápomocní. A bol to ten Jankov Vršok, sa mi zdá, že tak sa to volalo. A potom som išla vlastne ja s kapelou ešte v ten večer niekam spievať.
1: Ten prvý koncert, mali ste aj odozvu od tých vašich ostatných členov toho tímu?
2: Áno,

0: pamätám si, Maťo Madej ma viezol potom z toho koncertu a hovoril mi v aute, že stále to bolo super, lebo že sa vlastne nestalo, že sa tá pesnička niektorá nedospievala. Lebo že keď mal on prvý koncert, tak niektoré pesničky sa nedali dospievať. Takže ma tak utešoval, že bolo to OK, že neboj sa. Ale každý ma tam trošku aj zachraňoval, lebo vlastne ja spievam alt, Svetlanka Rimarenko spieva tiež alt, ale aj soprán. A ona zhodou okolností bola na tom koncerte. Takže keď som ja v nejakých dôležitých partoch ako keby vypadla, tak ona vedela z toho svojho sopránu preskočiť do toho altu a spievať tú moju linku. Takže tak.
1: Ale vytvára sa aj taká príjemná atmosféra medzi vami, že veľa razy vystupujete ako solistka, ale je to celá taká tímová práca, pretože aj ten solista dokáže vyniknúť na základe toho, že má okolo seba skvelý tím.
0: Presne tak. A tá a kapela a všeobecne ten fragile, tam sa vlastne vôbec nesústredíme na to solové spievanie, že ide o to, že vlastne vytvárame celok, že sme jedno teleso. Keď spievam s kapelou, tak to asi až tak necítim, že tam som solista, som frontman tej kapely a možno tí muzikanti, ktorí sú za mnou, cítia, že oni tvoria to jedno teleso. Ale tuto sme proste jeden, že my keď začneme spievať, tak sme ako jeden človek. Musí to tak byť, inak by to nefungovalo.
1: Ale takto sa zosúladiť to chce nejaký čas. To ten pol rok trvalo, alebo ešte aj nejaké iné okolnosti boli tam, že ste sa dokázali takto zosúladiť?
0: Ja si myslím, že iba môj stres opadol za pol roka, ale to zosúladenie určite trvalo trošku dlhšie. A ďalšia vec je naštudovanie toho repertoáru, lebo ten Fragile spieva tak veľmi dlho, že stále sa vytiahla nejaká pesnička a ja som stále bola, že no tak to ja ešte neviem, že to si proste musím doučiť. A to sa nedá doučiť, sa to za 2-3 hodinky, takže bola to dlhá cesta, kým som aj došla do tej situácie, že sme išli spievať a ja som z toho playlistu všetky tie pesničky už ovládala, aj som ich mala ospievané, aj som bola pri nich kľudná. A teraz vlastne predposledný nový člen Fragile je môj priateľ a on keď sa to celé učil, tak som úplne súcitila s ním a vedela som, ako sa cíti, že sa stále musel učiť niečo nové a nové a keď sa naučil niečo predtým, tak už mal taký pocit, že dobre, už to mám ospievané a prišlo niečo ďalšie nové. Takže takto to trvalo dlho. Podľa mňa také 2 roky určite.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar.

0: celý ten kolektív, ako sme aj spomínali, že je to proste tá súhra, je to všetko tým, že aj vás dokázali podržať, aj vás nejakým spôsobom motivovali, že nevzdávať to?
1: Áno, ja si myslím, že zo začiatku, hlavne my dievčatá, sme si aj poplakali určite niektoré, ja teda určite, ale áno, aj toto, že máme veľmi pekné priateľstva medzi sebou, všetci sme super kolektív, čo je naozaj zázrak, lebo nás je strašne veľa a všetci spolu tak akože veľmi pekne harmonicky fungujeme. A určite ma podporovali, ale prinieslo to aj takú konštruktívnu kritiku veľakrát, čo bola pre mňa taká nová vec, lebo ja som niekde zaspievala a moja mamina mi vždy povedala, že bolo to super. Alebo aj keď mi to nepovedala, tak mi povedala, že no, toto bolo také, toto bolo také, ale nikdy to nebolo také odborné, lebo oni nie sú hudobníci. Takže som sa naučila aj príjmať tú kritiku a veľmi ma to posunulo podľa mňa aj osobnostne, že som to zvládla. Teraz keď si tak spomeniem na to.
0: Boli aj také situácie, keď to trošku aj zabolelo?
1: Určite. Veľakrát to bolo také, lebo ten fragile funguje tak, že Braňo nám pošle nahrávku, ktorú sa my musíme naučiť sami doma na 200%. S tou nahrávkou naučenou prídeme na tú skúšku pred koncertom a na tej skúške vlastne človek zistí, že aha, teraz keď počujem tých ostatných, tak mám tam ešte nejaké rezervy. A potom príde koncert, kde je ešte adrenalín a stres, takže tie rezervy sa ešte trošku prehlbia. A veľakrát som do toho dala naozaj veľa a vlastne to nevyšlo vôbec. A potom mi tak Braňo hovoril, že no, že asi sa tomu treba trošku viacej venovať a tak ďalej a tak ďalej. A ja som sa tomu vždy venovala, len to je ďalšia vec, že s tými rokmi, ktoré tam človek strávi, sa prehlbuje aj tá hudobná pamäť. Takže mne sa to teraz samozrejme učí o mnoho ľahšie. Že teraz sa nejaký aranžman, ktorý Braňo spraví, naučím za 1-2 dní, keď ho počúvam non-stop, keď si to spoznámkujem a tak ďalej. Vtedy mi to trvalo aj týždeň, keď si teraz tak spomeniem. Takže áno, určite to zabolelo v tom čase, ale vždy som si hovorila, že je to pre moje dobro, že určite ma nechce tým zhodiť, alebo ma nechce mi s tým ublížiť, že proste chce mi pomôcť.
0: Priemerne koľko máte ten čas na cvičenie tej skladby? Koľko vám necháva? Dáva vám aspoň týždeň?
1: To je veľmi dobrá otázka. No, záleží od situácie. Už sme mali aj situáciu, že sme večer dostali nahrávku a ráno sme ju spievali. Ale inokedy to býva tak, že už nám to dopredu tak oznámi, že túto pesničku idem urobiť, zaranžovať a že skúste si ju tak popočúvať a tak, ale to nám stále nepomôže, kým nedostaneme ten svoj part, lebo ten je úplne iný samozrejme. No ako kedy, no. Ideálne to býva niekoľko dní, alebo nám povie, že v ten deň na skúške si to skúsime, ale vďaka veľa vypetým situáciám sme sa naučili už dneska naozaj akože zo dňa na deň sa to naučiť.
0: Máte za sebou skúsenosti aj so spevom v kapele, aj so spevom a kapela, aj v tých zborových, aj ako solistka. Čo je také ťažšie?
1: Nedá sa to porovnať. Tá a kapela so solovým spevom, kde ma doprevádza kapela, je úplne iný svet pre mňa. A každý ten žáner je niečím výnimočný. Ja si veľmi užívam tú a kapelu, lebo tam som tak inak spoznala svoj hlas. Aj som sa viacej naučila s ním robiť, lebo to je ďalšia vec, že keď solista začne spievať v a kapele, lebo aj v tom zbore som stále bola doprevádzaná kapelou, takže som až tak nemusela sa ako keby krotiť. Ale v tej a kapele je veľmi dôležité vedieť, kedy je ten môj part nie úplne dôležitý, kedy spievať trošku pianko, kedy zase pridať, kedy zase súznieť s niekým ďalším, vedieť, kedy ten môj part súvisí napríklad s tenorom a na neho sa viac naviazať a tak ďalej. Takže je to úplne iné a asi si neviem vybrať, lebo tú a kapelu som si tiež veľmi zamilovala, ale samozrejme milujem spievať s kapelou, milujem byť solista, ale nepovedala by som, že jedno mám radšej ako to druhé.
0: Vnímať aj to prostredie, môže to byť koncert, alebo môže to byť javisko, môže to byť štúdio, tie jednotlivé miesta, kde vystupujete?
1: Áno, to je veľmi veľký rozdiel. Aj situácia, aj prostredie veľmi veľa robí, ale povedala by som, že úplne najradšej mám také malé klubové koncerty. Aj veľmi mám rada, keď vidím ľuďom do tváre pri tom, keď spievam. Že keď viem, ako sa tvária a keď viem, ako keby tak rozoznať, čo si myslia pri tom, tak vtedy to mám tak rada.
0: Čiže radšej mať toho človeka pred sebou, vidieť na ňo a tak odprezentovať svoj talent.
1: Áno. Ale zažila som už aj spievať v arene, kde bolo 15 000 ľudí a to má zase iné čaro. Takže každé je ako keby fajn, niečím iným.

0: Stále ešte aj s odstupom času sa vraciate k tým svojim začiatkom, k tomu gospelu a k tým skladbám s tým duchovným zameraním?
1: Áno, aj vlastne vo Fragile máme zo pár tých skladieb, ktoré sa opakujú aj z toho gospelu, takže zo pár aj takých duchovnejších máme, aj veľa koncertov, hlavne na Vianoce máme v kostoloch, takže tam vždy pridávame z tohto gospelovejšieho repertoáru, takže áno.
0: A čo vaša vzdelanostná kariéra? Tú vysokú školu s tým ekonomickým zameraním ste v tej určitej fáze ukončili a zamerali ste sa teda na spev aj na vzdelávanie v speve?
1: Nie. Ja som chodila iba na také súkromné hodiny spevu, ale to tiež iba také krátke obdobie. A ja si myslím, že ten Fragile mi dal viac ako akákoľvek škola spevu. Takže to som asi ani úplne nezvažovala, lebo ja vlastne neviem noty. Ja dostanem aranžmán a k nemu niekedy dostaneme aj noty a ja si podľa tých nôt viem, akože viem sa zorientovať, že či tá melódia stúpa alebo klesá, alebo tam vidím nejakú zmenu harmonickú, áno, viem, ale neviem pomenovať noty, ani neviem podľa nôt spievať a prežila som aj bez toho, viem sa bez toho zaobísť, ale viem, že keby som to vedela, tak by mi to veľmi pomohlo, aj by som možno vedela to viacej prepojiť s hlavou, ale neviem, už sa na to nejak necítim, že by som to išla nejak študovať.
0: Ale základnú umeleckú školu máte za sebou, tam vás to nenaučili?
1: Mám základnú umeleckú školu, mala som spev a klavír s jednou pani učiteľkou a vždy som ju prehovorila, aby sme iba spievali, takže tie noty išli vždy bokom nech.
0: Neľutujete to teda?
1: Tak ľutujem, ale na druhej strane my sme mali vlastne aj hudobnú náuku v tej zúške, ale že to bol zase ďalší problém, že moji rodičia nikdy v živote s hudbou nič spoločne nemali, takže mojej mame bolo veľmi ťažké mi to vysvetľovať, keďže ona vôbec netušila, o čo ide. Takže preto to tak nejak akože dopadlo, ale nedostala som sa teraz už do takej situácie, že by som to nejak strašne potrebovala. A keby náhodou, tak môj priateľ ma vyštudoval na konzervatórium, tak by mi pomohol.
0: So sestričkami v Dudinciach, alebo aspoň v tom čase, keď pôsobili v Dudinciach, teraz sú aj oni už na iných miestach, ako ktoré, alebo aj s tými kňazmi, ktorí tam boli v tom čase, keď ste tam boli, tak ste ešte v kontakte aj s odstupom času?
1: Áno, áno, sme. My tam máme jednu takú rodinu, s ktorou sme si veľmi blízki, takže s nimi sa navštevujeme. Aj s niektorými tými sestričkami sme v kontakte, dokonca aj s pánom farárom jedným, ktorý tam pôsobil, keď my sme odchádzali. Už tam tiež nie je, ale s ním sme stále v kontakte ako tak. A napríklad teraz o 2 týždne tam ideme, lebo moja babka si tam dala odslúžiť omšu za nášho detka. Takže tam ideme celá rodina na víkend.
0: Aj vám dajú takú spätnú väzbu? Lebo vás môžu zachytiť aj v médiách a keď vás vidia alebo počujú, dostanete takú maličkú správu alebo nejaký odkaz, že bolo to super?
1: Áno, oni sú také zlaté, hlavne tá sestrička Agneška, ona je mladšia vlastne, takže ona ma aj sleduje na Instagrame, aj mi občas napíše a oni sú takí fanúšičky moje, tak niektoré si ma pamätajú ešte úplne od malička, takže vždy, keď tam prídeme, tak sa veľmi tešia a hovoria, že ma videli v telke a sú z toho vždy nadšené, takže hej.
0: Aké je to pre vás?
1: Veľmi milé, že si tých ľudí pamätám tak detsky, aj tými detskými očami a teraz, keď tam prídem a stretnem ich a že vlastne každý žijeme už úplne iné životy, tak vždy je to také zaujímavé po tých rokoch, že tých ľudí stretnem.
0: Teraz ste vo veľkom meste, v Bratislave, v hlavnom meste, to prostredie je úplne iné a je príležitosť alebo je šanca si nejakým spôsobom udržať tú vieru a naďalej aj pokračovať v tom základe, ktorý ste dostali, že aj popri tej náročnej práci, množstve koncertov a popri tých povinnostiach, ktoré máte, máte čas aj na napredovanie aj v tejto oblasti?
1: Áno, určite. Ja si myslím, že na to má čas každý. Môže byť hociak vyťažený. A práve, že tu v meste je to podľa mňa ešte jednoduchšie, lebo kostol je na každom rohu. Ja len v Petržalke mám z každej strany nejaký. Takže je to jednoduchšie, ale musím sa priznať, že posledné roky som tak nie úplne praktizujúca. Ale veľakrát sa na to zamyslím, že by som to chcela prehlbiť a sa k tomu tak viacej vrátiť. Takže u mňa sa to tak strieda také obdobia. Ale moji rodičia sú veľmi aktívni a vždy sa ma aj pýtajú, že či som bola na omši v nedeľu. A vždy ma volajú aj so sebou. Takže verím, že sa mi to ešte podarí sa k tomu tak viacej vrátiť.
0: A kde je takéto miesto, kde sa dokážete stíšiť a možno zamyslieť alebo tak uvažovať nad tým svojim všetkým, čo už máte za sebou a možno aj to, čo vás čaká?
1: Je to len pri športe. Ja strašne veľa behám a to behanie je taká moja aj psychohygiena. Ja to niekedy volám aj, že nedelná omša, lebo ja v nedelu ráno chodím behať a veľakrát idem sama, veľakrát si ani nedám slúchadka do uší a iba tak premyšľam. Takže toto je také moje miesto a je veľmi rada som, ja som častokrát rada sama, takže ja som veľakrát tak akože zamýšľam nad životom, hoci kedy. Takže nemám také vyslovene miesto, skôr asi také situácie.
0: Máte natočený aj single?
1: Áno, mám natočený single. Pesnička sa volá Hľadám a nahrali sme ju spolu, nahrali aj vlastne vyprodukovali sme ju spolu s môjim priateľom.
0: Je to taký odkaz vášho hľadania?
1: Presne, je to taký odkaz. Samozrejme môjho hľadania, lebo ja som to napísala, ale písala som to s takým cieľom, aby sa každý v tom našiel nejakým spôsobom, lebo každý sa v tom živote nejakým spôsobom hľadá alebo niečo hľadá. Alebo niekoho hľadá, takže som veľmi chcela, aby sa každý v tom odkaze nejakým spôsobom našiel.
0: A aj vaši rodičia? Súrodenci?
1: Áno, samozrejme, tak oni sú moji najväčší fanúšikovia na svete, takže keď tá skladba vyšla, oni si to stále púšťali, posielali mi videá, ako to doma spievajú, takže oni to majú strašne radi.

0: Zostane len pri tom jednom singli, alebo budete pokračovať ďalej v tejto tvorbe?
1: Verím, že nezostane. Od toho prvého singlu už ubehol dosť dlhý čas, to je pravda, ale ja sa nechcem do ničoho tlačiť, že veľa ľudí takých, že no, už veľa dlho spieva, že by si mala mať aj svoj album a tak, ale nechcem to robiť na silu, že aj táto skladba bola taká, že sme to cítili, že chceme to dať von, že sme s tým spokojní, tak to urobíme. A teraz verím, že čoskoro to opäť príde, ale keď to nepríde, tak som s tým OK, že netlačím to.
0: Máte pred sebou teraz nejaké výzvy, čo vás čaká?
1: Áno, pôjdeme s Fragile na takú veľmi ďalekú zahraničnú cestu. Ešte nemôžem úplne hovoriť, že kam, ale bude to veľmi ďaleko. Bude to výzva aj cestovateľská, aj spevacká, alebo budeme tam mať koncerty.
0: Bude to na nejaký dlhší čas, že aj mesiac?
1: Mesiac nie, ale myslím, že také 2 týždne.
0: Tešíte sa?
1: Teším sa veľmi. Ja sa teším, ja milujem cestovanie, takže ja sa teším kamkoľvek.
0: A z tých vašich cestovateľských zážitkov, ktoré ste už absolvovali, ktoré máte za sebou, sa ešte podelíte s nami o nejaký?
1: Samozrejme, najväčšie Etiópia, odkiaľ je Tatino. Aj veľmi si prajem a plánujem v roku 2027 sa tam dostať. Takže to je samozrejme úplne najväčší cestovateľský zážitok, ale všetky zážitky, všetky cestovania, ktoré sú spojené s našou rodinou, sú zážitok, lebo my sme taká bláznivá rodina, takže všade z každej cesty máme nejaké zážitky.
0: Z tej Etiópie podelte sa o niečo.
1: Jo, tam je toho strašne veľa. Teraz prvé, čo mi napadlo, je, že keď sme boli úplne prvýkrát, to ja som mala asi 14 rokov, tak sme cestou z Etiópie zmeškali lietadlo, takže sme tam ostali o 3 dni dlhšie a my so sestrou sme sa tomu strašne tešili, lebo nám tam bolo veľmi dobre. Oco chudák podľa mňa zovšedíval úplne. Ale ja si pamätám, že my sme boli úplne šťastné. No, to bol stres. My sme vlastne prvýkrát v živote leteli a zrovna pri tomto zážitku sme to lietadlo aj zmeškali.
0: Ale tam je úplne iný život ako v Európe alebo aj tu na Slovensku.
1: To je naozaj úplne iný život a úplne iné zmýšľanie, úplne iná kultúra. Tá Etiópia je strašne špecifická. Tam je teraz iný rok v kalendári, lebo oni majú juliánsky kalendár. Inak čítajú hodinky. Ja som to vždy hovorila, že to je taký iný svet, ale že úplne. Že samozrejme, že Afrika všeobecne je iný svet, ale tá Etiópia aj v tej Afrike je veľmi iná ako tie ostatné krajiny.
0: Keď ste tam boli, tak aj prostredníctvom toho otca ste cítili, že aj tam máte svoje korene?
1: Úplne, tiež to bolo vlastne v čase tej puberty a ja si cítim, že mňa to strašne zasiahlo vtedy. To si pamätám. Ja som vlastne vtedy odtiaľ, keď sme sa vrátili, ja som bola rozhodnutá, že chcem ísť na misie a strašne som túžila venovať sa ženám, buď takým, ktoré sú slobodné matky, alebo vdovám, alebo dievčatám z detských domov a tak ďalej. Takže to bol taký môj sen, preto som vlastne išla na to verejné zdravotníctvo, na tú prvú vysokú školu, ale potom som pochopila, že to môžem robiť aj bez vysokej školy, že keď sa raz na to odhodlám, tak proste pôjdem.
0: To je tiež nejaká taká túžba, alebo možno taký sen, že raz možno niekedy bude príležitosť v živote a že nejaký čas, nemusí to byť do konca života, ale že nejaký čas, nejakých pár mesiacov, rokov pôjdete a budete misionárkou?
1: Áno, určite áno. Veľmi rada by som. Aj to mám tak akože v hlave nejak naplánované, že kedy by mohlo byť to správne obdobie v živote na to, ale to je ešte celkom ďaleko. Ešte teraz som v takom veku, že musím si tu vybudovať to svoje zázemie a tak. Ale verím, že raz sa mi to splní.
0: Keď vnímame africké štáty, tak ich môžeme vnímať cez sprostredkovanie, prostredníctvom médií. A väčšinou je to sprostredkovanie také, že tí ľudia žijú vo veľkej biede. Vy, keď ste tam priamo boli, tak tiež ste takéto zažili? Je to naozaj až taká veľká bieda, alebo tá Etiópia je trošku na tom lepšie?
1: Ja som bola iba v hlavnom meste Etiópie. Nebola som niekde na vidieku, aj takže trošku iba na takých výletoch krátkych, ale áno. Tá Afrika je taký veľký paradox, že buď vidíte človeka, ktorý žije v dome, kde sú pozlatené kľúčky, alebo vidíte človeka, ktorý nemá čo do úst už niekoľko dní. Takže to je Afrika, že neexistuje stredná vrstva ako keby, ktorá sme my, dá sa povedať. Takže áno, boli také momenty, keď sme išli po ulici a oco nám zakrýval oči, aby sme nevideli, veľa tam bolo všelijakých takých telesne postihnutých ľudí, ktorí nemali vozíček, plazili sa po zemi a to boli také nepríjemné pohľady. Ale na druhej strane, boli sme v hlavnom meste a boli sme aj v takých štvrtiach, kde som podľa mňa väčšie bohatstvo nevidela. Ale to sú zase takí ľudia, ktorým sa tiež možno, že podarilo ísť študovať do zahraničia, vrátili sa a už s tou vysokou školou z toho zahraničia sa im možno, že podarilo vybudovať nejaký biznis a tak ďalej. Ale áno, je tam veľká chudoba, obrovská.

0: prostredníctvom ocka sa dokážete nejako tak vžiť s tým životom. On sa dokázal podeliť o ten svoj príbeh životný, že odišiel z tej Etiópie, prišiel na Slovensko, ale zrejme to tiež nemal jednoduché.
1: On sem prišiel už keď mal 15 rokov, takže on je viacej Slovák ako Etiópčan už. A oni vlastne dostali na konci základnej školy možnosť ísť študovať. Myslím, že ich bolo 5 chlapcov, takých akože najlepších študentov. Dostali štipendium a mohli si vybrať ešte aj do akej krajiny, lenže oni samozrejme vôbec netušili, o aké krajiny ide. Tak on to tak rozpráva, že to tak bolo, akože sme si z toho spravili taký vtip, že sa pozreli na mapu a že a Československo je v strede, tak ideme tam. Lebo oni myslím, že mali možnosť aj že Rakúsko, Nemecko, myslím, že aj Maďarsko, všetky tieto okolité štáty a oni sa dá vybrať Československo, tak prišli. Môj ocino mal víziu, že on chcel ísť na medicínu, lenže to bol trošku problém, že oni vlastne sem priniesli s tým, že ich dajú na odbor, kde je málo ľudí. Takže oni si úplne vybrať nemohli. Prvý rok študovali iba slovenčinu, potom išli na strednú školu, ocino chodil na strojarinu do Trnavy a z tej strojariny veľmi chcel ísť na tú medicínu, ale nejak mu to nedovolili, takže išiel na železničnú dopravu do Žiliny.
0: Krásny príbeh, ale určite nebolo to jednoduché. Napriek tomu našiel svoje zázemie na Slovensku a vy aj tiež a zrejme máte túžbu zostať v Európe a na Slovensku.
1: Áno, tak on to určite nemal ľahké, ani si ja si to ani neviem predstaviť, že v 15 rokoch odišiel úplne na iný kontinent, to je úplne predstaviteľné pre mňa. Môj brat má teraz, bude mať 17 rokov, ja si neviem predstaviť, že by sme ho poslali niekde do Austrálie alebo kam, takže určite veľmi ťažké. On vlastne potom počas vysokej školy spoznal maminu a odvtedy vlastne sú spolu a ja milujem cestovanie. A veľakrát tvrdím, že keby som nemala túto prácu, ktorú mám, že ma to drží tu, že už mám tu nejak vybudovanú tú kariéru, že možno, že by som sa odsťahovala, ale nikdy nehovor nikdy, možno, že jedného dňa odídem odtiaľto, ale akože mám to tu rada. Hlavne ja mám naozaj rada veľmi Bratislavu, takže nesťažujem sa.
0: Ale keď sme spomínali tú chudobu a tú biedu, tak aj na Slovensku, aj v Európe sú ľudia, ktorí žijú naozaj tak biedne, chudobne. Je tu tiež veľa ľudí bez domova, ale je to asi niečo iné ako v tej Afrike.
1: Je to iné a hlavne ten pôvod tej chudoby je niekde inde. Neviem to úplne zhodnotiť, lebo ja som sa do takej chudoby nikdy osobne nedostala, takže ja neviem, ako sa tí ľudia naozaj cítia, ani tu, ani na Slovensku, keď to napríklad bez domova. Ale tak je to hrozné. Je to hrozné, či je ten človek z Afriky alebo z Európy. Vždy je to hrozné.
0: Ale na ulici ich stretávate, či nie?
1: Tu na Slovensku? Určite, jasné. Aj tuto v Petržalke máme veľmi veľa, aj takých, ktorých poznáme už z videnia, jasné.
0: Prejavíva sa vo vás ten taký misionársky duch, tá túžba, že pomáhať aj týmto ľuďom?
1: Áno, v tej Afrike to mám asi také silnejšie, lebo tam veľakrát vidím aj deti, alebo ženy, tehotnú ženu na ulici a tak. Tuto je to veľmi veľakrát také, už mám taký predsudok asi aj, že je to veľakrát spôsobené aj tým alkoholom, drogami a tak. Takže vtedy, nie, že mám ten súcit menší, to nie, to nechcem povedať, ale tak inak na to trošku pozerám, že týmto ľuďom treba pomáhať inak, asi iným spôsobom nejakým. Ale áno, akože teraz si uvedom, že máme predsudky, lebo aj to, že ten človek je možno alkoholik alebo narkoman, tak nevieme, ako sa k tomu dostal, takže nikdy to nie je nejaký veselý príbeh.
0: A pokiaľ ide o ten váš spev, tak stále máte túžbu niekam napredovať, alebo ešte je tam nejaký sen, čo by ste chceli dosiahnuť, aj hoci ste už dosiahli naozaj veľa, ale je tam ešte niečo, čo by ste chceli?
1: Určite tú vlastnú hudbu by som chcela, aj aby sa dostala viacej medzi ľudí. A vlastne keď sme vydali tento prvý single, tak sme ho potom párkrát hrali na takých našich malých koncertoch a strašne ma vždy tešilo, keď som videla, že niekto si to spieval, takže veľmi rada by som, keby sa nám jedného dňa podarilo vydať CDčko a keby tá hudba niekoho potešila, tak to je vlastne najväčší cieľ.
0: Tak nech sa splní.
1: Ďakujem veľmi pekne.

O svoj spevácky talent i životný príbeh sa s nami podelila speváčka Anabela Molová. K jej slovám sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor ďakuje Andrea Čelková.

0: Kto neberie svoj kríž, nie je mahoden. Kto vás prijíma, mňa prijíma. To je motto Evanjelia 13. nedele cez rok. O Evanjeliu podľa Matúša, ktoré nám o chvíľu prečíta Jozef Šimonovič, budeme aj dnes hovoriť s otcom Marianom Gavendom. Pri mikrofóne je Anna Brilová a z bratislavského štúdia vám všetkým želáme príjemné počúvanie.
1: Ježiš povedal svojim apoštolom: Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi? Veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.

0: Evanjelium, ktoré sme si vypočuli, vzbudzuje u mnohých rozpaky. Najmä tá časť, ktorá hovorí, citujem, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Ako to Kristus myslí, keď v samotnom Božom prikázaní je napísané cti otca i matku svoju?
1: A ešte v tomto prípade tá formulácia, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie má hoden, je pomerne mierná. Máme to aj v forme, kto nemá v nenávisti. Znamená to nebyť naviazaný, ale táto formulácia je, myslím si, že zodpovedá tomu, čo Ježiš chce povedať, že postavíme niečo nad Boha. A to znamená aj nielen v hierarchii, ani v časovom poradí, lebo keď ide o lásku, to ide o postoj. A akokoľvek aj matka je blízka, práve to chce Ježiš povedať, otec, dcéra, syn, ale keď z neho urobíme viac ako Boha, no tak Boha odmietneme. V dnešnej dobe často do toho vstupuje psíček napríklad, nevinné zvieratko, a neraz môže mať aj veľkú formačnú úlohu, najmä na sídliskách, že deti majú nejakú konkrétnu zodpovednosť postarať sa, čo si živé z prírody, a vďaka tomu psíkovi aj chodia do prírody von, takže to nechcem odsúdiť, ale niekedy sa z toho stane božstvo. Sa ma jedna pani pýtala, že či aj jej psík teda príde do neba, či by mohla dať za neho odslúžiť omšu. Nie je to až také zriedkavé, ako sa zdá, a ani také smiešné. Niektorí to berú veľmi vážne. Tak ja som je to tak trochu ironicky povedal, no ja sa nebojím, že či sa váš psík dostane do neba, ale mám obavy, že či vy kvôli tej zlej láske k psovi nepôjdete do pekla a tým pádom sa s ním už vôbec nestretnete. Podstatu, čo chcem povedať, že to je to dávanie nad niečo. Keď dáme psíka nad človeka, už to kričí, keď je niekomu viac než človek. A často je viac než človek. Niekedy je to kompenzácia potratova všeličoho, že si chce dokázať, a ja viem mať rada, viem mať rád, a oveľa hrubšie veci dopustí vyľudňovanie, alebo aj neraz v Afrike sa to deje, inde rezervácie kvôli pár slonom, obyvateľstvo zomiera hladom. To už je tá nerovnováha. No a to chce pán Ježiš povedať, kto mňa miluje viac, alebo nadovšetko, ten potom samozrejme v tej láske je zahrnutý. Práve preto je potrebné aj toto evanjelium vidieť v kontexte, a nie veľmi širokom, stačí len čítať hneď ďalšie vety. Tak keď každého pocesného, núdzneho a príjmeme, tak hovorí mňa prijíma, tak prečo by sme mali vypustiť z lásky rodičov? To sa tým vôbec nemyslí. Naopak, ja som v každom, a nie len cez vašich rodičov k vám hovorím a cez ich lásku, alebo teda aj oznamuje Boh svoju vôľu cez rodičov svojim deťom, keď sú malé. Ale chce povedať, ja cez každého prichádzam. Ale musíte vidieť v nich mňa. Ale ako náhle ich absolutizujete, často rodičia zbožstvujú svoje deti a vychovajú z nich diktátorov, to vidím už, dieťa má 3-4 roky, a tak sa rodičia nechali zmanipulovať, ale tým pádom to dieťa zničili. Jednak sú sami prvou obeťou, na ktorých sa tento malý diktátor vyvršuje, no ale pripravia vôbec o schopnosť rozvíjať sa normálne, slúžiť, prijať aj určité limity života. Čiže to sú prejavy neusporiadané lásky. Niekedy je to zo strany detí voči rodičom. Myslím si, že v dnešnom štýle života je to oveľa častejšie nesprávna láska rodičov voči deťom. Veď vám povedia aj učitelia, že dieťa čokoľvek stvára, a stačí, že by mu skrivili vlas na hlave, a už rodičia dokážu spraviť obrovský cirkus, lebo sa ich miláčka niekto dotkol. Tá neproporčná láska nad všetko zároveň znamená ničiť to dieťa. No a Ježiš chce povedať, nie, kto mňa miluje, v mňa nájde všetko, kto miluje seba, lebo ostatná láska je viac menej prejavom seba lásky. Či už keď hovoríme o nesprávnej láske rodičov k deťom, to je neraz skrytá len túžba v tých deťoch sa prijaviť, mať úspešné deti, teda ja som úspešný, tak ako zase keď dieťa niečo vyvedie, to berú rodičia aj na seba ako svoju ostudu. No ale to je poskrývaná sebaláska, alebo mať od detí pokoja, preto im všetko dopriať, alebo kompenzovať to, že sa im rodičia nemajú čas venovať, lebo majú svoje záujmy, tak im dávať veci a nedávať vzťah. Toto všetko zapadá do toho, čo Ježiš povedal, kto miluje otca, matku, syna, dcéru, teda všetky tieto vzťahy absolutizované, tým pádom ma odmietol. V tom mysle nie je ma hoden, neznamená, že ja ho pošlem do pekla. No ale vybral si to, čo si vybral, a mňa odmietol.
0: To je prvá časť evanjelia a myslím si, že je to jasné, aj podľa toho, čo ste nám povedali, ale je to aj ďalšia myšlienka, ktorá sa týka dávania a strácania. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Skúsme sa zastaviť pri týchto slovách.
1: Je to téma veľmi existenciálna, teda týka sa každého z nás. tým, že nám život plynie a ubúda nám z neho, tak ho svojím spôsobom strácame. Aj veci, ktoré človek nadobudne, stráca, to vidíme už len, inflácia je jedna z foriem strácania. To, čo pred 20 rokmi, vtedy našetrený 1 000 000 korún, keď si ho prerátame teraz na eurá, tak znamená ozaj pomerne malú sumu a neraz našetriť 1 000 000 pred 20 rokmi stálo obrovskú námahu. No a sa to stratilo, stratilo to na hodnote. Čiže aj materiálne veci strácame, podliehajú skaze, vychádzajú z módy. Kedysi mať už nejakú Ladu bolo dobré auto, no teraz by sme sa za také auto hanbili, lebo je tu vývoj. Proste to, čo bola pýcha, teraz je smiešne. No ale hlavne je to aj strácanie života, síl, energii. No a tu je práve tá otázka, ako správne strácať. Kto sa snaží uchopiť to, tak to o to silnejšie stráca. Tu je zaujímavá súvislosť medzi materiálnym zabezpečením. Lebo preto najčastejšie ľudia strácajú život, teda tomu venujú život, ale tým pádom ho aj strácajú. Totiž už v tom, ako je človek odkázaný v boji s prírodou si robiť aj zásoby, pripraviť úrodu, vedieť s ňou gazdovať, aby vydržala do ďalšej úrody. To je čosi, čo nás aj kultúrne podmieňuje, zároveň nás to aj formuje, vedieť si rozdeliť, vedieť sa uskromniť, nie hneď po výplate 3 dní hodovať a potom sa znemať.

0: zistením SBS, o ktorú si platí, alebo iné systémy. A čím ja z toho má, tým je ohrozenejší. Čiže aj toto je taký seba klam, kde pán Ježiš hovorí v podobnom súvise o poľných laliach a koľko vrabcov poletuje, o každý sa otec stará, nepostará sa aj o vás maloverný, že naozaj tá odovzdanosť, ktorá neznamená o nič sa nezaujímať, ale tá odovzdanosť, áno, to podstatné je v Božích rukách. Či už môj život, alebo aj majetok, deti, ktorým sa rodičia venujú, ten výsledok výchovy, ktorý je vždy neistý. Človek je odkázaný na to, aby dôveroval, áno, Boh sa postará a my sa mu potrebujeme odovzdávať podľa tej zásady, rob čo môžeš a Pán Boh ti pomôže, teda urobiť zo svojej strany, ale povedať si, ak to Pán Boh nepožehná, márne je naše namáhanie. Čoraz častejšie sa mi tak vynára tá múdrosť slovenských prísloví, bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Naši predkovia to mali odskúšané. Práve tí, ktorí sa mali veľmi ťažko a neraz nevedeli, čo dať do úst a čo bude na ďalší deň, zistili, že to funguje naozaj.
1: K tomu strácaniu by sme mohli priradiť aj ten kríž, ktorý máme vziať. Strácanie, teda zriekanie sa, je to do určitej miery kríž, ktorý berieme na seba a o ktorom Ježiš hovoril. Takže poďme k tomu krížu, ktorý máme vziať na seba.
0: Každé snaženie je aj námaha a až potom prichádza výsledok a aj ten získaný život znamená prichádzať do života cez kríž. Čo je dôležité, Pán Ježiš tam hovorí svoj kríž, teda niekto neniesie môj kríž, Ježišov kríž my neuniesieme, ale svoj kríž. Pretože Boh, ktorý je láska, chce nám dobro, aj tie ťažkosti, ktoré prichádza v spojení s jeho krížom, keď nesieme aj náš kríž, tak vtedy ho jednak je možné uniesť. A zároveň aj je to v istom zmysle podmienka toho múdreho a rozumného života. Totiž my často veľkú časť života stratíme a vyslovene zabijeme vyhýbaniu sa krížu. Že to stojí neraz oveľa viac námahy, než ten kríž podstúpiť. A ten kríž nemusí byť len nejaká choroba, pre ktorú až panicky unikáme a počká iným spôsobom. Ale čokoľvek ťažké, čo je nepríjemné, človek rád odkladá. Poznáme to veľmi dobre. A každé odloženie nastojí námahu presne takú, ako by tá práca stála na jej vykonanie. A sa to hromadí. Uhýbanie pred krížom znamená najúčinnejšie strácanie života. Lebo nič nezískame a tú námahu kríža, ktorú odmietame alebo sa bojíme zobrať na plecia, tá nás ťaží takisto. Akurát nás ťaží s tým, že sa vôbec nerieši. Ten kríž nenesieme, on len ťaží. Ale niesť a svoj kríž, to znamená naozaj byť realistický k svojmu životu a prijímať aj to, čo je ťažké, vedieť sa k tomu postaviť. No a potom Pán Ježiš hovorí a nenasleduje ma. Čiže nielen nie svoj kríž ako životný realizmus, aj logika dá, že určité kríže k životu patria, ale nasledovať znamená nie svoj kríž, ale nie sám, ale že ho nesie Kristus. Som počul pekný obraz, že ani ten náš ľudský kríž neunesieme, ale že sa mení úloha, že ako Šimon Cyrenejský pomohol Ježišovi niesť jeho kríž, tak Ježiš sa stavia do úlohy Šimona Cyrenejského a pomáha nám niesť náš kríž. Takže on si ho položí na plecia a my len tú zadnú časť takú nadľahčujeme a nesieme, že to podstatné aj v našich osobných krížoch je Ježiš ochotný niesť za nás a my ho máme nasledovať, teda kráčať za ním.
1: To, čo nám Ježiš ponúka týmto evanjeliom, to je vlastne múdrosť, ktorú ak uchopíme, môžeme veľa získať. Myslím si, že už aj tu na zemi.
0: Keď hovoríme o tejto múdrosti života, teda nestrácať ho, ale naopak, aj keď nám život plynie, aby to bolo vedomie, že nám sa kumuluje a my si ho získavame, to je možné len v Bohu, pretože naozaj prirodzene my život strácame, uniká nám a len ak je zakotvený v Bohu, tak v ňom pretrváva. To je tá najlepšia poisťovňa a banka, že aj minulosť, aj zážitky krásne a neraz práve, kde bolo najkrajšie, by sme túžili byť ešte dlhšie, alebo ľudí, ktorých sme postretali a viac sme nemohli byť spolu. No preveriaceho je to, áno, toto všetko sme len nahryzli, ale to bude cez večnosť pokračovať. Aj krásy prírody. Človek, keď cestuje, by túžil toľko toho vidieť a má svoje limity. Ale si poviem, veď toto všetko na nás počká, tú krásu. My budeme ďalej vidieť a vzťahy budeme rozvíjať. Takže toto je veľmi dôležité, že pre mňa a so mnou, kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje, hovorí Pán Ježiš. No a tam je to dôležité, kto stráca svoj život pre mňa. často to hovoríme a stále to treba opakovať, že tu je rozhodujúci ten úmysel, ktorý si z času na čas treba vzbudiť. Isté dobro, ktoré koná človek, je dobro, ale je to skúsenosť mnohých svedcov, že to také aktuálne vzbudenie úmyslu, ako sa to

0: spiritualite nazýva. Teda v tejto chvíli si poviem áno, túto púť alebo omšu chcem prežiť ozaj ako ďakovnú teraz študenti za ukončenie školského roka alebo rodičia. Dať presnú tému, presné to pre mňa, venovať to Bohu alebo ako obetu priniesť. Je to totiž dôležité, pretože človeka robí človekom sloboda, slobodná vôľa. A práve v tomto akte odovzdania my prejavujeme našu ľudskú slobodu, že to je to dobrovoľné dávanie života. To neznamená len za niečo dobrovoľne zomrieť, ale to dobrovoľne z kroka na krok ho odozdávať Bohu a dobrovoľne znamená v plnej slobode, lebo to je dobrovoľnosť, a v plnom vedomí. Uvedomím si, čo ma čaká a ja to Bohu obetujem. Námahu napríklad niekedy, alebo neistotu. No a to zároveň ale má aj druhý efekt, že už to, že určité momenty takto intenzívnejšie prežívame, tak samo o sebe sa stáva ten život intenzívnejší. Jednak má pre večnosť hodnotu, že sa nestráca v čase, je zakotvený v Bohu, uchovaný a zároveň aj už tu na zemi, keď takto človek žije, žije oveľa intenzívnejšie. Aj radosti prežíva silnejšie to, čo platí v ľudskej skúsenosti, že podelená radosť je dvojnásobná. Keď Boh za to dobre oslavuje Boha, násobí sa aj jeho radosť. A zase podelená bolesť je polovičná. Keď odozdávame svoju bolesť Bohu, tak aj nám z tej bolesti odbúda.
1: Máme tu ďalšiu tému, ktorá hovorí o tom, že máme prijímať proroka a dostaneme odmenu proroka. Pod tým pojmom prorok sa zrejme myslí kňaz, teda máme prijímať všetko, čo kňaz hovorí a tiež mu byť nápomocný. Alebo sa tu skrýva ešte niečo iné?
0: Táto téma je oveľa hĺbšia, než by sa na prvý pohľad zdalo, teda že neznamená to len tak, ako si to predstavíme, že keď, ja neviem, pomôžeme kňazovi, tak tým, že kňaz zastupuje v tej farnosti Pána Boha a vyslúhuje v jeho mene sviatosti, tak je to také istom mysle nielen gesto voči kňazovi, ale aj voči Bohu, alebo iným spôsobom pomôcť aj cirkvi a jej členom, alebo hierarchii, ale tu sa myslí na niečo oveľa hĺbšie, totiž tými maličkými nie sú len Ježišovi apoštoli, hoci aj ich tak nazýva, ale sú všetci tí, ktorí sú ozaj maličkí, bezbranní, bezvýznamní, malé deti. A Ježiš hovorí, kto týchto prijíma ako mňa, tak prijíma mňa. Totiž to je skoro tak dôležitá téma ako ustanovenie oltárnej sviatosti.
1: Ako to myslíte? V čom je tá podstata?
0: Čo je podstata celého problému, že my máme nekonečný hlad po Bohu svojej duši, ale my celého Boha nedokážeme poňať, tak ako nedokážeme aj človeka, ktorý nám je blízky, sa mu celý darovať alebo ho celého prijať, pretože vidíme, že nám stále tá podstata uniká, stále je väčšia, než sme my. A v prípade Boha to platí nekonečne. Na to, aby človek vôbec bol schopný prijať Boha, Boh sa musí stať priateľný človekom, teda takým, tak sa zmenšiť, aby ho človek vedel prijať. A to robí fakticky dvomi spôsobmi. Jednak v Eucharistii, toto je moje telo, a Ježiš hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe život večný a on je tým pokrmom a nápojom. Čiže v Eucharistii hmatateľne tou hostiou a premeneným vínom príjmame samotného Krista, lebo on sa tak rozhodol, že v tej chvíli premenenia prenikne a sa stotožní, prepodstatní ten chlieb a víno. Ale ďalšia forma, ako sa stane tak malým, že ho človek dokáže uchopiť, do rúk chytiť, prejaviť mu pozornosť, je, že sa vtelí do ľudí, ktorí niečo potrebujú. A už cez tých ľudí on čaká, že prejavíme svoj vzťah k nemu. Čiže to je skoro sviatosná povaha prítomnosti a nie náhodou práve evangelista Ján, ktorý veľmi dohĺbky chápal, čo Ježišovi ide pri opise poslednej večere, hovorí o službe. Ježišovej službe učeníkom a ako ich posiela slúžiť. Lebo to je ďalšia forma, ako Ježiš naďalej je hmatateľne, pochopiteľne, jasne prítomný medzi nami.
1: Čo môžeme týmto postojom získať my, teda každý z nás, kto sa bude riadiť týmto evanjeliom?
0: Samozrejme, je tu ešte ďalší efekt, že toho, koho prijímame, takými sa aj my stávame. Čiže keď znamená, keď sa vy spriatelíte s nejakým vplyvným človekom, tak cez neho máte aj vy vplyv, čiže podrastiete, alebo s nejakým slávnym človekom, tak už poviete, aha, on sa s ním pozná, aj on podrástol. No ale keď my prijmeme tých biedných, zaznávaných a rôznym spôsobom núdznych ľudí ako Krista, my sme cez nich naplnený Kristom. Čiže tu nie je len o dobrý pocit, že ja neviem, niekomu som pomohol, on má z toho radosť a mňa to tiež teší. Isté to je ten ľudský rozmer, sprievodný jav, ale to podstatné je oveľa väčšie, že tým, že ich príjmeme ako Krista, kto ich príjma, prijíma mňa a kto prijíma mňa, prijíma celého samotného Boha Otca. Tak ako v Ježišovi, my môžeme hmatateľne sme mohli, tí, ktorí žili na zemi, vidieť Otca. Filip, kto mňa vidí, vidí Otca, čiže cez neho bol aj Otec prítomný. To sme si hovorili na Sviatok Najsvätejšej Trojice. Takisto aj v tých chudobných, tým zvláštnym spôsobom, že on sa s nimi stotožní, ako pri premenení prenikne tú hostiu, tak práve po týchto slovách Ježiš sám sa s nimi stotožňuje a keď ich prijímame, v nich prijímame jeho samého, lebo on v nich je. Na to je naozaj veľmi, veľmi vážna téma, že tu ide oveľa viac než o nejakú filantropiu. Samozrejme je na to potrebná viera, že on je v nich prítomný, tak ako Eucharistie je potrebná na príjmanie Eucharistie viera, a nie ako niektorí hovoria o platku, bol som si pre oplatku, no nie pre oplatku. To je isté, hmatateľne, hmotne je to oplatka, ale tam je prítomný Kristus, ale ktorého my môžeme prijať vo viere. Jazykom cítime len chuť tej hostie, alebo vína omšového, niektoré je sladšie, niektoré je menej sladké, ale to podstatné, čo je, to prepodstatnené víno my ochutnávame a prijímame iba vo viere. A to isté aj v chudobných, my neraz cítime ich zápach, ich nepríjemnú povahu a čokoľvek iné až príliš ľudské a otravnosť a drzosť a nevďačnosť a to chce veľkú vieru ponad to sa vymrštiť a prijať ich. Keď hovorím, že je to niečo podobné ako oltárna sviatosť, tak treba aj povedať, že to nazvem veľmi úzko súvisí. Príkladom a dôkazom je matka Teresa, a teda vôbec sestry matky Terezy, sestry lásky, kde ona to mala celé postavené, tú schopnosť slúžiť tým zomierajúcim a tí, čo boli v Indii, hovorili, že ten zápach je hrozný, že na to sa nedá zvyknúť. Sa dá len vtedy, keď niekoľko hodín denne najskôr klačia pred Eucharistiou, že si uvedomia, toto je Kristus, najskôr Eucharistii. A tedy sú schopní urobiť ten ďalší krok, ktorý je oveľa ťažší ešte, vidieť ho aj v chudobných.
1: Ježiš to v tomto evanjeliu akoby stupňoval. Hovorí, kto príjme proroka, ako proroka dostane odmenu proroka a tiež kto príjme spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.
0: Má účasť aj tým prijatím na poslaní proroka. Je spolu postavený na jeho úroveň. A potom to stupňuje spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. Že naozaj, ja neviem, niekto je prenasledovaný, opovrhujú ním a niekto ho príjme predsa len, dá gesto, tak vlastne stavia sa na jeho stranu. No a Ježiš stupňuje ďalej, ak to príjme týchto maličkých, už to nestupňuje, ale v nich príjme samého mňa. Čiže v ňom, v tom, že on sa stáva darom, tak my, ktorí príjmame tých chudobných, sa stávame obdarovaní.
1: Posledná požiadavka pána Ježiša je tá, že máme prijať chudobného a pomôcť biedným. Lenže častokrát o to ani nejde, pretože si myslím, že mnoho ľudí by aj prenocovali niekoho, aj tú večeru by mu dali, ale ako môžeme v dnešnej dobe vedieť, že nás ten dotyčný neokradne?
0: Je to veľmi sťažené v dnešnej dobe minulosti, naozaj tým pocestným, ktorí často boli práve mrzáci vojnoví, ktorí nemohli už pracovať, lebo boli chorí a boli odkázaní na pomoc. No tak ľudia, aj keď mali veľmi málo, poslúžili, ale nebali sa, že on ich okradne. Žiaľ, na Slovensku je to veľmi rozšírené. Už len stačí ísť do susedného Rakúska, do tých horských oblastí, tam je všetko pootvárané. Si človek môže zobrať, alebo sa obslúžiť, dá tam nejaké euro. Nikto nič nepočíta. Ale žiaľ, ten duch evanjelia a vôbec kresťanský sa vytratil, takže je to sťažené. Ale dôležité je tá otvorenosť, nenechať sa pre túto nemožnosť ľudí takýmto spôsobom prijímať, lebo ten, kto skutočne potrebuje, obyčajne sa s tou potrebou skrýva, toho ani nespoznáme. Ale to niekedy vedie, tým pádom ja mám svoj hrad a nikoho do neho nevpustím a tomu treba zase čeliť. Aj v kresťanských spoločenstvách už prvých bol tento problém. Boli takí, čo len vyžierali tie komunity, prišli ako pocestní, veriaci sa o nich postarali, v rámci tej obrovskej rímskej ríše sa veľa cestovalo. Už vtedy museli čeliť tým, že dávali tzv. Litere communionis, že tam dostali potvrdenie od biskupa daného spoločenstva, keď, ja neviem, napríklad išiel z Korintu do Ríma na nejakú služobnú cestu vybavovať, tak mu dali litere communionis, príjmite ho ako brata, aby vyčlenili týchto vyžieračov. Čiže ono svojím spôsobom je to opodstatnené, si chrániť svoje veci, ale na druhej strane je tu to veľké riziko, že zostaneme uzavretí a tým pádom naozaj celé to dávanie a príjmanie odmietne. Potom niekedy to dávanie je aj riziko. Sa mi veľmi živo v tomto súvisle vynára scéna z románu Viktora Iga Bedári, kde ten biskup ozaj toho utečenca väzňa príjme, dá mu aj svoju posteľ, dokonca ako Krista, ten mu poberiete strieborné nádoby, a keď ho potom polícia chytí aj s tými nádobami evidentne ukradnutými, biskup zareaguje, veď ja som mu to daroval. Je obrovské gesto. Samozrejme, tento hrdinský prejav si vyžaduje aj hrdinskú vieru. A k hrdinské viere sa ide cez najskôr tú obyčajnú malú vieru. Ja myslím, že budeme radi, keď sa po tú dostaneme, že skutočne sa otvárať a vedieť prijímať.
1: Možno ďalší problém je otázka migrantov. Ako sa tu zachovať?
0: My si dobre pamätáme, ako sme vedeli oceniť, keď človek za totality emigroval, najmä tí, ktorým išlo skutočne o krk, alebo unikali pred ťažkými problémami. To bolo prirodzené, že tie komunity kresťanské ich prijali, a teraz ono je to miešanie samozrejme oveľa zložitejšie, všelikto sa tlačí do týchto krajín európskych, ale stavia to cirkev pred vážnu otázku, buď ich príjmete a nie len ako lacnú pracovnú sílu, ale ako tých, ktorých vám Boh posiela, aby ste ich evangelizovali a vtedy oni budú inkulturovaní, alebo ich takto nepríjmete a postupne prerastú a oberú vás o všetko. To je otázka náboženského postoja. Viera dokáže prekvasiť, to vidíme celé sťahovanie národov, sila viery a sviatosti prekvasila, premenila. No ale keď my im ich neponúkame, ale chodíme len ich lacný tovar kupovať a ich lacné služby využívať, nakoľko sa dá, no samozrejme, že to je veľmi krátkozraké a to si na nás počka. Ježiš tu ponúka niečo ako logika daru. Príjmite druhých, ako Kristus prijal vás, hovorí svätý Pavol. A to je to o nás, ako hriešníkov prijal, a my nemôžeme triediť, že som dobrý iba k dobrým. To tak človeka láka, vždy je to ľahšie prejaviť pozornosť niekomu, kto už mne pomohol, odvďačiť sa. To je také prirodzené, ale to aj Pán Ježiš hovorí, akú za to čakáte odmenu, to robí aj pohania. Ale tá logika daru je, že Boh mne dal veľa dobrodení a niekomu ich naozaj uštedril. A niektorí to aj cítia, to viem, že nám Boh požehnal, tak chceme sa podeliť. No, ale niekto si myslí, to je moja zásluha, to je moje, mne to patrí a čo sa ja mám deliť. V Južnej Afrike som to veľmi živo vnímal, keď tam bolo to napätie bielých a čiernych. Bieli hovorili, no oni si myslia, černosi, že my máme tlačiareň na peniaze, mysleli tým bankomaty, že my stlačíme knoflík a nám tam napadá peniazy a že oni musia robiť, a my sme chodili neskôr do školy, kým oni nič nerobia. Potom sme dlho investovali, až potom nám prináša to peniaze, oni sú darebáci, nič nemajú. No, ale keď sa k tomuto takto stávalo, tak samozrejme tá spoločnosť sa polarizovala a nakoniec aj tí bieli prišli o to, čo si nadobudli, a ukázalo sa, že jediná cesta je naozaj v tej logike daru. My sme dostali a je potrebné aj s tými druhými sa deliť a tým ich aj kultivovať, lebo inak keď zostanú takí, za akých ich pokladáme, teda nekultúrny, zlý, no tak v tej nekultúrnosti a zlobe nás o to naše oberu. Tu je len jediné riešenie, buď sa deliť aj o vieru, aj vedieť pomôcť, a potom aj tí druhí môžeme čakať, že nám pomôžu, alebo bude sa vyostrovať napätie. No a slabá, starnúca Európa, to napätie prehra, to v živote tak je.
1: Čas ubieha, možno nejaké to know-how, teda ako na to, aby sme vôbec obstáli pred Bohom.
0: Prvé čítanie je veľmi v tomto prípade spojené s témou Evanjelia, a to je žena, ktorá prijala proroka Elizea v Sumane, hoci to bola pohanská krajina, ale tam vidíme tú jasnú motiváciu. Vidím, že je to svätý Boží muž, čo sa u nás vždy zastavuje, a preto mu venovala to pohostinstvo. A potom zase Boh sa jej odmenil, že nemohla mať dieťa, a Elizeus jej povedal, o rok budeš mať syna v náručí. Čiže bola tam viera a za vieru prišlo požehnanie. Dôležité, samozrejme to nie je vypočítavosť, ona netušila, že príjmaním proroka ako Božieho muža požehná, ale chcela ho ako Božieho muža prijať. No a tu nie je o to prijať len nejakých svätých a známych ľudí, ale Ježiš to posúva ďalej, že prijať ho práve v tých, kde sa tá viera najviac vyžaduje. Ak by sme to mali uzavrieť, je dôležité nad touto témou veľa rozmýšľať, že núdzni ľudia, a to neznamenajú len bezdomovci, ale aj, ako hovorí už samotná Matka Teresa, v Európe oveľa viac chudobných je v Indii, lebo sú prázdni, nemajú zmysel života, oni nečakajú peniaze, ale potrebujú samotného Boha, inde majú Boha, ale nemajú prostriedky na prežitie. Ale kto sa pred týmto všetkým akoľkoľvek potrebou blížneho a pre jeho dušu je ozaj väčšia potreba ukázať pravdu, povzbudiť, priviesť k viere, než pomôcť mu nejak materiálne, tak v ňom prijíma mňa, ale kto sa pred týmito ľuďmi uzatvára, tak sa uzatvára aj predo mnou. Nad týmto rozmýšľať, no a aby sme boli praktickí, zas nemôžem to už ja spraviť teraz v tejto relácii, ale každý je potrebný, aby si prešiel, kto okolo mňa niečo odo mňa potrebuje. A radím to opakovanie, skúste si, aj keď skončí toto vysielanie, zobrať papierik a napísať si, komu tento týždeň nejakým spôsobom pomôžete.
1: Aby sa vám podarilo splniť to, čo si teraz napíšete na papier, ako vám radil môj host, otec Marian Gavenda, to vám želajú od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnané dni a tešíme sa na vás o týždeň.
2: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Súbor pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať interpretácii hudby 17. a 18. storočia, a to na historických nástrojoch. Tak je Solamente Naturali raz triom či septetom, inokedy veľkým orchestrom, predvádzajúcim kantáty a oratória s vlastným vokálnym ansámblom Sola. Otvorenosť myslenia a odvaha priniesť nové pohľady na interpretáciu hudby inšpirovala aj mnohých slovenských skladateľov, trebárs Vladimíra Godára, Milana Paľka alebo Petra Zagara, aby pre tento súbor komponovali. A tak ich diela potom predviedli na festivaloch súčasnej hudby a v rámci svojich koncertných cyklov. Za zmienku iste stojí ambícia súboru osloviť mladého poslucháča, a to projektami výchovných koncertov a založením Akadémie Solamente Naturali, v rámci ktorej súbor otvára priestor aktívnej aj pasívnej účasti na workshopoch hudby s lektormi, ktorí sú hráčmi Solamente Naturali. V súčasnosti v rámci celosvetového záujmu o starú predromantickú hudbu už nestačí jednoducho hrať na historických nástrojoch a reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch a ich sprístupnenie dnešnému poslucháčovi s cieľom priblížiť minulosť ako súčasť kultúrneho dedičstva a patriotizmu v našom historickom priestore. Hlavnou devízou Solamente Naturali je teda entuziasmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou hry, ako odhaľuje už samotný názov súboru, len prirodzene, Solamente Naturali. V rámci mini profilu súboru radno spomenúť, že svoj košatý repertoár už stihli zaznamenať na 30-ke svojich albumov. Veľkú časť ich nahrávok tvorí kolekcia hudby zo slovenských archívov, za ktoré získali mnohé ocenenia. A okrem základných majstrovských skladieb baroka a klasiky je súčasťou ich repertoáru aj neznáma a ojedinelá tvorba slovenskej proveniencie. Solamente Naturali je pravidelným hosťom festivalov v krajinách Európy, Číny aj Spojených štátov amerických. V dnešnej nočnej 60-minútovke radi načrieme do skladieb ich obľúbeného koncertného programu Muzika Globus. Započúvate sa? Na úvod to bude Perpetuum mobile zo suity D-dur Georga Filipa Telemana. Plynule prejde do časti Vivement z rostockého rukopisu a doplní ho skladbička Hungaricus číslo 35 z uhroveckej zbierky 1730. V podaní súboru Solamente Naturali z banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám želáme pohodu s klasikou. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

Muzika Globus patrí medzi obľúbené programy súboru Solamente Naturali tak u hráčov, ako aj u poslucháčov, ktorí ho mali možnosť počuť na ich koncertoch. Preto sú radi a spokojní, že sa prostredníctvom nahrávky koncertu z 13. júla 2013 môžu so svojimi poslucháčmi podeliť o atmosféru, ktorú zažili v marionetovom divadle na zámku Esterháza v maďarskom Fertőde, v legendárnej sále, kde hrával a pôsobil samotný Jozef Haydn. Čo možno povedať o genéze tejto nahrávky? Že siaha do obdobia, kedy sa huslista Miloš Valent, umelecký šéf Solamente Naturali, začal intenzívne zoznamovať s podmanivými zbierkami tancov a piesní z obdobia baroka zachytenými na našom území. Reč je o uhroveckej zbierke piesní a tancov z roku 1730, o zbierke Anny Sirmay-Kecerovej z roku 1720, tiež známej ako Melodiárum. A neskôr aj o zbierke z Trenčína, Saltus Hungarici z 18. storočia, aj ďalších, ako zbierka Pestíny, Hungarici Saltus Seu, Verbung per il violino z 18. storočia a podobne. Miloš Valent v nich našiel neuveriteľný zdroj inšpirácie. Množstvo zaniknutých melódií, ktoré ho podvedome začali ťahať ku Georgovi Filipovi Telemanovi a k jeho skladbám viažúcim sa k obdobiu a miestu jeho pobytu v mladosti, keď v roku 1704 prijal pozíciu kapelmajstra u grófa Erdmana II. Von Pronwitz v poľskom hornoslieskom sídle Zary. Na cestách po krajine sa zoznamoval s ľudovou hudbou poľskou, ale aj uhorskou a cigánskou, pretože mnohé mestá vtedy patrili do Uhorska. Zaujala mladého Telemana natoľko, že neskôr napísal vo svojej biografii: jeden večer s týmito hudcami mi dal dostatok inšpirácie na zvyšok môjho života. Či? Pri jednej príležitosti som mal možnosť počuť spolu hrať 36 gajdošov a 8 huslistov. Len ťažko by som opísal virtuózne variácie, ktoré muzikanti hrali počas improvizácie, keď tanečníci oddychovali. Alebo, ak by ste boli schopní zapísať všetko, čo bolo zahraté, po týždni by ste mali dostatok hudobných nápadov na celý život. A ešte? Neskôr som napísal v tomto štýle veľké množstvo skladieb ako koncerty, triá, aj keď som ich následne nazval po taliansky adagio alebo allegro. Skladby z obdobia poľského pobytu Telemann zaznamenal v jednoduchých skiciach pre klávesové nástroje v tzv. Rostockom rukopise. Mnohé tance pochádzajú z tejto zbierky. Telemann ich neskôr prepracoval pre orchester a zaradil do rôznych svojich suit a overtúr. A teraz sa dostávame k pointe. Práve príbuznosť tancov z našich zbierok a tancov z rostovského rukopisu priviedla Miloša Valenta k nápadu zostaviť program inšpirovaný ľudovou tradíciou. A tak vznikol akýsi hudobný cestopis po rôznych krajinách 18. storočia, do ktorého okrem skladieb Telemana vybral Miloš Valent aj ďalších známych skladateľov, ako Antonio Vivaldi, Henry Purcell, John Playford a ich skladby s ľudovými prvkami. Tak vznikol program Muzika Globus, ktorý sa dnes pokúšame ušami aj srdcom spoznať v nočnej 60-minútovke Rádia Lumen v pohode s klasikou, ktorú naplňa repertoár súboru starej hudby Solamente Naturali pod taktovkou umeleckého vedúceho huslistu Miloša Valenta.

Zvučné putovanie po krajinách. Putovanie koncertným programom Muzika Globus začal súbor Solamente Naturali vo Francúzsku, kde si z Telemannovej suity D-dur vybral úvodnú časť Entrée. Potom prešli do Holandska skladbičkou zo zbierky Der Flüten Lusthof od skladateľa Jakoba van Eycka. Skrze hudbu nasledovala cesta do Škótska, kde má ľudová hudba dodnes silnú tradíciu a ovplyvnila aj skladateľov ako John Playford a Henry Purcell. Zo Škótska to potom Solamente Naturali švenkli do Talianska, kde sa aj slávny Antonio Vivaldi nechal inšpirovať ľudovou hudbou, a to v koncerte G-dur alla rustica pre sláčikové nástroje a basso continuo, z ktorého hudobníci zahrali prvú časť Allegro. No a v názve Euro Ashkenaz sú ukryté melódie zo slovenských zbierok, ktoré v sebe nesú clivú náladu hebrejských nápevov, ako ste mohli počuť. Najbližšie nás bude zaujímať tzv. Barbaro. Tento výstižný názov skupiny tancov a melódií predstavuje atmosféru obdobia krutých, neľútostných tureckých janičiarov v skladbe Georga Filipa Telemana zo suity D-dure. V spojení s tancami rebelov a zbehlých vojakov z Úhorska Kurucov z úhroveckej zbierky 1730.

Na vlnách Rádia Lumen znie Pohoda s klasikou. Výber tancov z časti Poľska poukazuje v rámci koncertného programu Muzika Globus súboru Solamente Naturali na žánrovo a melodicky pekný súlad. Pretože tance zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej sa z hľadiska vzniku a regiónu pripisujú najčastejšie územiu Spiša, Severného Slovenska, susediaceho práve s oblasťou v Poľsku, kde Georg Philipp Telemann, inšpirujúci autor upozorňujúci na ľudové motívy regiónov, pôsobil. Celý blok sa začína Telemannovým tancom zo suity D-dur. Za ním sa striedajú tance z Rostockého rukopisu s piesňami a tancami zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej a na záver Allegro zo suity s výstižným názvom Concerto Polonaise. A potom si to skrze interpretačnú hravosť a prírodzenosť súboru Solamente Naturali ešte sluchom aj srdcom nasmerujeme do Hungárie, kde sa navzájom prelínajú tance typické pre stredoeurópsku ľudovú tradíciu, ako napríklad Verbung zo zbierky Pestiny z Maďarska. Klávesovú literatúru tu reprezentuje Hungrischer zo zbierky Estergom Bibliotheca. Zo slovenských zbierok vedúci súboru Miloš Valend do koncertného programu Muzika Globus zaradil trojdobé rázovité tance z uhroveckej zbierky. A zo zbierky Anny Sirmaj-Kecerovej pieseň označenú ako B14, ktorá prežila takmer 300 rokov a hrá sa na Slovensku dodnes.

Milí priatelia, hudba sveta. Zvučné putovanie po globuse vyhasína ďalekou cestou do Turecka, do Anatólie. Turecké orientálne motívy patrili v hudbe 18. storočia k mimoriadne obľúbeným. Aj v našich zbierkach, v zbierke Anny Sirmajovej-Kecerovej, nachádzame tance s typickou melodikou Stredného východu. V tomto prípade však Solamente Naturali do svojho programu priradili tance a pieseň Lejlej z unikátnej zbierky 17. storočia, ktorú objavili v Istanbule. Ide o najstarší zápis otománskej hudby v dvoch zbierkach. Autorom zápisu je Ali Ufki, pôvodným menom Vojciech Bobovský, Poliak, ktorého zajali a vzali do Turecka, kde sa uplatnil v štátnych službách. Celý hudobný blok uvádza marš od Georga Filipa Telemana. Milí priatelia, v dnešnej nočnej pohode s klasikou sme vás ponúkli výberom skladieb koncertného programu Muzika Globus, ktorý na koncerte 13. júla 2013 v Marionetovom divadle na zámku Esterháza v maďarskom Ferdőde nahrali pod umeleckým vedením Miloša Valenta členovia súboru starej hudby Solamente Naturali. Aj naďalej pokoj a dobro pri počúvaní želáme. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen Peter Reguli a Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Kardináli na svojom zasadnutí rozoberali súčasné rozdelenie našich čias a prehnaný individualizmus. Slovenskí záchranári odcestovali pomáhať do Venezueli. Kyjev opäť čelil útokom, Ukrajina zasiahla rafinériu na ruskom území.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný nedeľný podvečer, začínajú sa hlavné správy Rádia Lumen, vysielajú ich Pavol Horňák a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
0: Z cirkvi.
1: Tretí deň mimoriadneho konzistória kardinálov prinieslo aj úvahy o súčasných rozdeleniach. Pápež Leo XIV. Na úvod viedol modlitbu a v jeho mene moderátor poďakoval kolégiu za slová podpory jeho výzvam za mier. Kardinálov povzbudil, aby toto úsilie robili ešte účinnejším, tým, že ho príjmu za svoje a budú ho rozvíjať vo svojich diecézach a regiónoch. V rámci skupinovej práce sa kardináli zamýšľali nad hlbokým rozdelením našich čias medzi národmi, štátmi, vnútri spoločnosti a samotných rodín. Mnohé správy poukazovali na nebezpečenstvo absencie zmyslu, zmyslových vzťahov a identity, čo vedie k uzatváraniu sa do vlastných skupín. Všetci zdôrazňovali úlohu prehnaného individualizmu, ktorý živí ilúziu, že ostatní existujú preto, aby slúžili nášmu úspechu. Viaceré skupiny zdôraznili, že zmysel pre spoločné dobro pramení z viery. Tiež zdôrazňovali hodnotu synodality ako cesty načúvania a dialógu, ako aj cirkevnej zodpovednosti. Zasadnutie sa skončilo modlitbou Anjel Pána, ktorú viedol Svätý Otec. Leto je pre ľudí bez domova mimoriadne náročným obdobím. Pre mnohých predstavujú horúčavy vážne zdravotné riziká. Nezisková organizácia Depol Slovensko preto prosí verejnosť o všímavosť k ľuďom na ulici počas leta a spúšťa letnú materiálnu zbierku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
2: Riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko Jozef Kákoš prosí verejnosť o zvýšenú všímavosť k ľuďom na ulici aj v priebehu leta. Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. Mnohé z nich sa prejavia a zhoršujú práve počas leta.
3: Najčastejší problém, ktorý v lete riešime, sú popáleniny spôsobené slnkom. To znamená, že ak sa ľudia zdržujú vonku, tak často práve popáleniny sú prvá vec, s ktorými prídu. Ale ľudia nepoznajú svoj zdravotný stav a mnohí z nich trpia srdcovo-cievnymi chorobami alebo chorobami dýchania.
2: V prípade, že vidíme niekoho ležať na ulici, obzvlášť na priamom slnku, je podľa Jozefa Kákoša správne zistiť, či tento človek nepotrebuje našu pomoc. Depol Slovensko sa preto obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Spustili preto letnú zbierku.
3: A budeme radi, ak sa poslucháči Radia Lumen zapoja a vedia doniesť prázdne fľaše, ktoré potom distribuujeme ľuďom, ktorí odchádzajú z našich služieb, vedia si do nej nabrať vodu. Takisto zbierame šiltovky, ktoré pomáhajú samozrejme pri prekrytí hlavy, ale rovnako aj opaľovacie krémy, ktoré pomáhajú práve predchádzať popáleninám zo slnka.
2: Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní na adresu Depol Slovensko, Opavská 24 v Bratislave, alebo poslať poštou na rovnakú adresu. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke depol.sk.
1: V dome svätého Lazára v Košiciach si pripomenuli Svetový deň utečencov. Grécko-katolícka eparchiálna charita pripravila pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, spoločné stretnutie v komunitnej záhrade. Garden Party tak spojila cudzincov s rôznymi životnými príbehmi, ponúkla pocit porozumenia, priestor na rozhovory, pekný kultúrny program aj budovanie nových priateľstiev, v ktorých môže rásť vzájomný rešpekt a dôvera, nahrávala Martina Mištaničová.
4: Pre tisícky ľudí, ktorí utiekli pred vojnou, sa grécko-katolická charita stala miestom podpory, prijatia a ďalších začiatkov. Pomáha im budovať nový život v bezpečí. O možnostiach integrácie utečencov hovorí riaditeľka grécko-katolíckej eparchiálnej charity Anna Ivanková.
5: Súčasťou toho sú rôzne odborné poradenstva, aj hľadanie bývania, aj sociálne poradenstvo, pomôcť na trh práce tým, ktorí sa môžu zamestnať, pomôcť mladým ľuďom, aby sa dostali do školy, alebo aj keď nastúpia na univerzitu, aby si to miesto udržali, aby zvládli to štúdium, a nehovoriac o senioroch, ktorí museli utekať a úplne všetko zmeniť.
4: V programe podujatia vystúpili dvaja pracovníci Charity. Iránec, ktorý našiel útočisko na Slovensku pred 36 rokmi, a Ukrajinka Irina. Obidvaja predniesli básne, pán Monži recitoval v perštine a pani Irina prezentovala svoju vlastnú literárnu tvorbu. Pokračuje Irina Macková, ktorá je zároveň členkou Zväzu ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
6: Ja píšem pre deti, pre dorast aj pre dospelých. Aj o vlasti, o rodine, filozofická téma, o Bohu, prečo my tu sme na tom svete. A takisto píšem aj v slovenčine.
4: Zazneli aj svedectvá utečencov žijúcich na Slovensku, hovorí jedna z nich pani Ľudmila Pánik.
7: Som prišla z Ukrajiny na začiatku vojny. Prišla som s dvoma deťmi, aj začali oni tu študovať. A ja som začala pracovať, aj tak začala adaptovať sa.
4: Úlohou pracovníkov Charity nie je len poskytovať praktickú pomoc, ale aj vytvárať priestor na budovanie vzájomnej dôvery, rozpráva Viera Rovňáková, projektová manažérka grécko-katolíckej Charity v Košiciach.
8: Oni sú radi takí priateľskí, spolupatriční, sú veľmi takí družní.
1: Časopis Rebrík má za sebou 36. ročník. Počas školského roka priniesol detským čitateľom viacero zaujímavých tém. V septembri vstúpi do 37. ročníka aj s novými rubrikami. Viac príspevku Borisa Kolára.
2: Časopis Rebrík je určený pre deti prvého stupňa základnej školy. Mnohé stránky v časopise sa však venujú aj témam pre predškolákov. Viac k hodnoteniu uplynulého ročníka dodáva Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík.
9: Podľa ohlasov, ktoré nám prichádzali cez celý rok, tak verím, že bol dobrý, že zaujal naozaj aj čitateľov, lebo nám posielali veľa odpovedí, a zaujal aj rodičov, ktorí nám veľa písali a písali naozaj v tom pozitívnom duchu. Bolo vidieť, že vlastne Rebrík sa stal ich spoločníkom v rodine.
2: Od septembra si pre čitateľov pripravili nový komiks o svätom Františkovi, ktorého jubilejný rok slávime. Nebude to len životopis, ale jedná sa o zaujímavé, veselé príbehy o jeho priateľoch a zvieratách. Chýbať nebude ani rubrika pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie. V tomto roku bude zameraná na podobenstvá.
9: Čo sa teším, že pokračuje, sú pracovné listy, ktoré sú robené na základe nového kurikula pre vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy. Takže teraz to už bude viac zamerané už na druhý a tretí ročník a dá sa to použiť určite aj pre prvákom. Robíme to práve s tým, aby to vedeli vyučiť učitelia na vyučovanie, ale zároveň aj rodičia doma s deťmi.
2: Podľa slov Kataríny Jantákovej je časopis Rebrík priateľ pre deti, ktorého cieľom je, aby sa deti dostali bližšie k Bohu, ale aj k ľuďom okolo nich. Časopis vydáva vydavateľstvo Dom Bosco. Objednať si ho je možné na webovej stránke rebrík.sk.
1: Slovenská katolícka Charita spustila zbierku na pomoc Venezuele. Katastrofa postihla milióny ľudí. Mnohí prišli o život, boli zranení alebo sú nezvestní. Zničené alebo vážne poškodené sú obytné domy, nemocnice, školy, kostoly aj ďalšia infraštruktúra. Tisíce rodín zostali bez strechy nad hlavou a zo strachu pred ďalšími otrasmi trávia dni aj noci na uliciach. Caritas Venezuela okamžite aktivovala humanitárnu sieť. Farnosti otvorili svoje priestory ako dočasné útočiská a dobrovoľníci hľadajú nezvestných, distribuujú prvú humanitárnu pomoc, zabezpečujú potraviny, pitnú vodu, hygienické potreby a pomáhajú rodinám, ktoré prišli o všetko. Slovenská katolícka Charita vytvorila priestor pre prejavenie solidarity a blízkosti ľuďom trpiacim vo Venezuele. Pomôcť je možné darom cez stránku Charity.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovenský záchranný tím dnes ráno odletel do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Na miesto nešťastia bude vykonávať pátracie a vyhľadávacie činnosti, informoval o tom prezident zboru Adrian Mivkovič. Slovensko do Venezuely vysiela Musar tím na vyhľadávanie osôb uviaznutých v sutinách. Pre záchranárov ide podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu. Záchranári odchádzajú aj s potrebným vybavením, no bez techniky. So sebou si berú aj zásoby jedla a vody.
10: 20 statočných a 4 psi sú pripravení na túto misiu. 15 príslušníkov hasičsko-záchranného zboru, 5 príslušníkov horskej záchrannej služby, a 4 vyhľadávací psi z Horskej záchrannej služby sú pripravení vykonať túto misiu. Takže berú si so sebou zásoby vody, zásoby jedla, mali by byť sebestační. Samozrejme na logistike sme závislí. Nevedeli sme takú zelenosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú štandardne v rámci Európskej únie a blízky štátov používame na takéto udalosti, takže idú bez techniky, ale s vybavením. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina.
1: Podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach. Záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti. Skúsenosti má aj zo zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024.
10: Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sútinách. Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí je ešte v sútinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele.
1: Zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali už vyše 1430 obetí. Nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc pri pátraní do krajiny dorazilo už viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia.
0: Krátko z domova.
1: Prioritou je schválenie predvolebného štátneho rozpočtu na budúci rok. Podstatný nie je termín, ale aby bol prijatý. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický v diskusnej relácii televízie JOJ24 Politika 24. Rozpočtové provizórium podľa neho nepripadá do úvahy, pretože by to slovenskej ekonomike spôsobilo obrovské problémy. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpár a predseda opozičného PS Michal Šimečka sa zhodli na potrebe zlepšenia trestnej legislatívy v súvislosti s prípadom nedávnej vraždy ženy v Gelnici, ktorej sa dopustil jej manžel po prepustení z väzenia. Uviedli to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Hovorili aj o stave Slovenska. Podľa Gašpára sa na Slovensku nežije až tak zle, ako to vykresľuje opozícia. Šimečka tvrdí, že vláda sa nesnaží udržať sociálne štandardy a životná úroveň ľudí sa zhoršila. Vlna horúčav pokračuje. Najteplejšie bolo dnes ráno na Záhorí. Teplota tam už o 7:30 na dvoch staniciach vystúpila na 30 stupňov Celzia. Malacky zaznamenali supertropickú noc. Teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a zvýšená spotreba vody spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmirovce a Svetoplukovo v okrese Nitra. V niekoľkých vyššie položených častiach obci už voda z verejného vodovodu netečie. Informovali o tom Mojmirovce v mene vodárenskej správcovskej spoločnosti. Vyzývajú obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili používanie pitnej vody na základné životné potreby. Polícia od piatku eviduje 8 prípadov úmrtia na jazerách. Dnes našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej maši v okrese Rožňava, druhý na Dražiaku v Bratislave. Informoval o tom policajný zbor. Zároveň apeluje na ľudí, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní a zodpovední. Počet pasažierov najmä z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave oproti minulému roku výrazne narástol. Stalo sa tak v dôsledku navýšenia počtu letov jedného z dopravcov. Upozornilo na to prezídium policajného zboru. Vyzvalo ľudí, aby si cestu na letisko naplánovali s dostatočným predstihom, najmä ak idú do destinácií mimo šengenského priestoru. Apelovalo na nich, aby si hraničnú kontrolu nenechávali na poslednú chvíľu. Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie policajného zboru.
11: Napriek maximálnemu úsiliu policajného zboru, personálnemu posilneniu a nasadeniu dostatočných kapacít vrátane využívania mobilných zariadení, súčasná infraštruktúra letiska a počet vybavovacích miest pre výkon hraničnej kontroly nepostačuje na zabezpečenie úplne plynulého priechodu v čase leteckej špičky. Každý pasažier, ktorý si naplánoval odlet mimo šengenského priestoru, podlieha kontrole, pričom určený štátny príslušník Slušníci tretích krajín musia byť dôsledne skontrolovaní aj prostredníctvom technických prostriedkov systému Entry-Exit, ktorý má presne definovaný proces kontroly a jeho priebeh nie je možné zo strany príslušníkov policajného zboru vykonávajúcich hraničnú kontrolu urýchliť.
1: Polícia deklarovala, že robí maximum a priebežne príjma opatrenia na zlepšenie komfortu cestujúcich. Vždy však s dôrazom na splnenie hraničnej povinnosti uloženej Slovensku právnymi predpismi Európskej únie. Polícia zároveň poukázala na to, že letisku dlhodobo a opakovane predkladá požiadavky na rozšírenie infraštruktúry a plánovanie letovej prevádzky. Policajti apelovali na ľudí, aby na letisko prišli s predstihom.
11: Nenechávajte si hraničnú kontrolu na poslednú chvíľu. Majte pripravené cestovné doklady a riadte sa pokynmi príslušníkov polície a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Občanom Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska odporúčame prednostne využívať na hraničnú kontrolu pre nich určené vybavovacie miesta.
1: Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm spúšťa od stredy sériu letných bezplatných prehliadok historického centra. Návštevníci sa môžu počas letných prázdnin pridať k sprievodcovi každý pracovný deň o 10.30 pred mestskou vežou bez nutnosti registrácie. Z organizácie cestovného ruchu informovala Viera Tranžíková.
12: Prehliadky sa konajú v dvoch témach, a to je sakrálna Trnava, ktorá sa koná v pondelok, stredu a v piatok, a návštevníci sa pozrú do baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je svetská Trnava, kedy sa návštevníci pozrú na históriu hradieb alebo aj do stredovekého krídla radnice.
1: Viera Tranžíková ozrejmila, že letné prehliadky, ktoré organizuje región Trnava už v 8. sezónu, trvajú približne 60 minút a ponúkajú základný výklad o histórii mesta. Za doterajšie ročníky ich absolvovali tisíce návštevníkov, v minulom roku ich bolo viac ako 1500. Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenska.
12: Bezplatné letné prehliadky sa konajú počas celého leta, počas pracovných dní, a o 10.30 čaká sprievodca pred mestskou vežou. Prehliadky sú vhodné pre individuálnych návštevníkov, pre väčšie skupiny odporúčame rezervovať si vlastný termín, aby bol zachovaný komfort všetkých návštevníkov. Prehliadky sú vedené v slovenčine, ale náš sprievodca zahraničným návštevníkom rád preloží text aj do angličtiny.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci na dnes opäť vystavená útoku balistických rakiet. Spravodajca agentúry AFP informoval o najmenej 5 výbuchoch v meste. Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vypukol požiar. Útok si podľa gubernátora vyžiadal jednu obeť. V dôsledku ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čeli Rusko nedostatku paliva. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
13: Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok na mesto potvrdil a dodal, že proti nemu zasahuje ukrajinská protivzdušná obrana. Vyzval obyvateľov mesta, aby sa ukryli do bezpečia. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií, ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Ukrajinská protivzdušná obrana ich všetky zostrelila. Šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko oznámil, že útok si vyžiadal najmenej 2 zranených. V dôsledku útoku podľa jeho slov vypukli požiare v bytoch i nebytových objektoch. Ukrajinské drony v noci na dnes zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vypukol požiar. Rozsah požiaru a jeho následky pre rafinériu na teraz nie sú známe. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja si útok vyžiadal jednu obeť. Nie je však jasné, či šlo o zamestnanca rafinérie. Rafinéria patrí medzi najväčšie na juhu Ruska a je súčasťou skupiny Slaviansk Eko. Nachádza sa v blízkosti Ruskom okupovaného Krymu a počas vojny rozputanej Ruskom bola už viackrát terčom útokov ukrajinskej armády. V dôsledku ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čeli Rusko nedostatku paliva. Guvernér Chabarovského kraja Dmitri Demešin uviedol, že 70 zo 178 čerpacích staníc v regióne má nedostatok paliva. Objasnil, že sa plánuje mimoriadna dodávka 600 tón benzínu. K 25. júnu bol oficiálne obmedzený predaj pohonných hmôt v 32 ruských regiónoch, vrátane okupovaných území Ukrajiny. Ukrajiny. Na anektovanom Kryme sa nafta a benzín od 21. júna úplne prestala predávať pre civilistov a bežné firmy. Palivo dostávajú iba štátne orgány, bezpečnostné zložky, armáda a kritická infraštruktúra. Podľa webu Verstka nemá problémy s dostatkom benzínu iba 5 regiónov. Podľa agentúry Reuters bolo v máji zasiahnutých 16 rafinérií a v júni niekoľko ďalších, vrátane rafinérie v moskovskej štvrti Kapotňa. V dôsledku toho klesla produkcia benzínu v Rusku až na 85 000 tón denne, zatiaľ čo letná spotreba je 110 000 tón. V tejto súvislosti agentúra uvádza, že Rusko rokuje s Kazachstanom o možnosti dovozu benzínu AI-92. Ruská vláda tiež povolila rafinériám pre domáci trh vyrábať palivo nižšej kvality.
0: Krátko zo sveta.
1: Americká armáda v noci podnikla ďalší útok na Irán, pri ktorom zasiahla sklady rakiet a dronov, pozície protivzdušnej obrany, kapacity na kladenie mín, ako aj pobrežné radarové systémy. Informovalo o tom ústredné velenie USA s tým, že akcia sa uskutočnila na pokyn prezidenta Donalda Trumpa a bola odvetou za piatkový iránsky útok na obchodnú loď, plaviacu sa Hormonským prielivom. Iránske revolučné gardy oznámili, že ako odvetu za americké útoky podnikli útoky na cieľ v Kuvajte a Bahrajne. Zároveň varovali, že akákoľvek ďalšia agresia sa stretne so zdrvujúcou odpoveďou. Riaditeľ poľskej zahraničnej tajnej služby upozornil na rastúce riziko ruských provokácií na východnom krídle NATO. Plukovník Pavel Sota varoval, že Rusko by mohlo uskutočniť obmedzený útok v Pobaltí. Podľa lotyšskej spravodajskej služby by však nešlo o útok v plnom rozsahu. Ruský prezident Vladimír Putin však opakovane tvrdí, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na územie NATO. Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Možnú rezignáciu naznačil už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Izraelská vláda jednomyselne uznala masakry Arménov počas prvej svetovej vojny za genocídu. Tento krok potvrdzuje zhoršovanie vzájomných vzťahov po začiatku útokov izraelskej armády v pásme Gazy a teroristických útokoch hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023. V prípade malého lietadla v obci Tomblaine na severovýchode Francúzska zahynulo 11 ľudí. Lietadlo patrilo škole parašutistov. Na mieste nešťastia zasahovali záchranné zložky a smeruje tam aj francúzsky minister vnútra. V českej obci Doksany v Ústeckom kraji dnes namerali nový absolútny teplotný rekord 41,1 stupňa Celzia. Pri predchádzajúcom rekorde 40,6 stupňa ten namerali na rovnakej stanici včera. Ako uviedol Český hydrometeorologický ústav, je to prvýkrát, čo v ich oficiálnej staničnej sieti zaznamenali teplotu 41 stupňov. V tohtoročnom drafte NHL si kluby vybrali 8 slovenských hokejistov. Najvyššie sa umiestnil obranca Adam Golier, po ktorom v druhom kole zo 49. miesta siahli Los Angeles Kings. Okrem neho draftovali aj útočníkov Adama Nemca, Tomáša Chrenka a Luciana Bernáta, obrancov Tomáša Královiča a Jakuba Floriša, aj brankárov Samuela Hrenáka a Roberta Henrikeza. Z pohľadu počtu draftovaných Slovákov išlo o najúspešnejší draft od roku 2023. Najvyššie draftovaný Golier má za sebou vydarenú sezónu. V pozícii kapitána doviedol reprezentáciu do 18 rokov k striebru na majstrovstvách sveta. Argentínska futbalová reprezentácia vyhrala J skupinu majstrovstiev sveta bez straty bodu. 100% bilanciu potvrdili obhajcovia titulu v zápase proti Jordánsku, ktoré zdolali 3-1. Futbalisti Rakúska postúpili do 16 finále z druhého miesta J skupiny. Dnes remizovali s Alžírskom 3-3, ktoré sa takisto dostalo do vyraďovacej fázy. Futbalisti Konga postúpili do 16 finále, keď zdolali Uzbekistan 3-1. V K skupine obsadili tretie miesto a vo vyraďovacej fáze na mundiale sa predstavia premiérovo. Uzbeci pri svojej prvej účasti na svetovom šampionáte nezískali ani bod. Futbalisti Kolumbie remizovali v K skupine s Portugalskom 0-0 a udržali si pred európskym súperom prvé miesto v tabuľke. Anglicko obsadilo v L skupine prvé miesto, v noci zdolalo Panamu 2-0. Futbalisti Chorvátska postúpili do 16 finále z druhého miesta v L skupine, na ktoré sa dostali vďaka víťazstvu 2-1 nad Khanou. Futbalisti Spartaka Trnava podľahli vo svojom úvodnom dueli v rámci letnej prípravy Tepliciam 0-2. Hráči Dunajskej Stredy sa predstavili na domácom Dunajskom pohári. V MOL aréne odohrali semifinálový duel proti srbskému Bačka Topola, v ktorom zvíťazili 2-1. Ružomberčania nestačili na Olomouc a prehrali 0-1. Skalica zvíťazila nad Zlínom 2-1. V akcii boli aj hráči Podbrezovej, ktorí zdolali Tatran Prešov 5-0. Dukla Banská Bystrica prehrala na pôde druholigového Vionu Zlaté Moravce 0-2. Viac sa darilo hráčom AS Trenčín, ktorí zdolali Petržalku 4-2. Triumf si pripísali aj hráči Košíc. Na ihrisku maďarského Mozekovešt Žory vyhrali 3-2. Michalovčania prehrali na pôde ďalšieho maďarského tímu Miškovec 0-1. Futbalisti Žiliny remizovali s poľským tímom Odra Opole 0-0. Lukáš Kubiš si tretíkrát za sebou vybojoval titul majstra Slovenska v cyklistike. Na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku triumfoval pred Richardom Ryškom, pódium doplnil Samuel Novák. V prvom kole odstúpil jeden z ašpirantov na boj o titul Martin Svrček. Slovenské hokejbalistky prehrali v súboji o bronz na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-7. Zverenky Mariana Hambalka skončili štvrté aj pred dvoma rokmi. Zo zisku zlata sa tešili Američanky, ktoré vo finále zdolali domáce Češky 1-0. Muži obsadili konečné šieste miesto. Vo včerajšom zápase o umiestnenie podľahli Švajčiarsku 2-3 po predĺžení. Brit George Russell zvíťazil na veľkej cene Rakúska v 8. podujatí seriálu majstrovstiev sveta F1. Svoju pole position potvrdil suverénnym výkonom a druhé víťazstvo v sezóne dosiahol spôsobom štart cieľ. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli.
0: Počasie.
1: Vlna horúčav pokračuje, aké to bude zajtra na začiatku nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
14: Pondelok ešte sa nič podstatné nezmení, čiže stále rozsiahla tlaková výš, výrazný prílev teplého vzduchu od západu a pondelok by malo byť ešte teplejšie. Tak 40, možno aj 41, ale to už je jedno tam. Ale ono to už bude súvisieť trošku aj s tým, že zo západnej Európy sa bude približovať studený front a ono obyčajne pred tým studeným frontom sa zosilňuje prílev teplého vzduchu od juhu, takže je vysoko reálne, že ešte v pondelok 40 budú.
1: Dnes večer je pre vás pripravená relácia Karmel o 20.30. Andrea Čelková sa rozprávala s Anabelou Molovou, ktorá vám prezradí, ako chcela ísť do misií, ako študovala manažment a dnes sa napokon venuje spevu. Nenechajte si to ujsť a prežite ešte pokojný zvyšok nedele. Zo štúdia pozdravujú Pavol Horňák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Vážení poslucháči, na nasledujúcu hodinku vám dramaturgia Rádia Lumen ponúka dramatický fragment zo života apoštola národov svätého Pavla, ktorý pod názvom Svetlo v temnotách pre naše rádio napísal Alojz Čobej. Veríme, že vám táto hra okrem nového zrnka poznania prinesie aj pekný umelecký a hlboký duchovný zážitok.

0: Vítaj, brat Barnabáš. Si to naozaj ty?
1: Ja som to, Šavol.
0: Kde sa tu berieš v Tarze?
1: Za tebou idem, braček. A veru mi dalo dosť roboty, kým som ťa našiel.
0: No, ktože by tu v Tarze nepoznal Júdu z kmeňa Benjamín?
1: Ja som každému vravel, že hľadám toho obchodníka so stanmi.
0: To si dobre urobil. Stany nám robia dobré meno.
1: Takže vďaka ním som ťa konečne našiel.
0: Vrav, čo ťa za mnou priviedlo? Ale najprv sa napí dobrej vody. Alebo ty radšej víno?
1: A pomaly už ani neviem, ako chutí vyprešovaný vinný mok.
0: No tak sem si sadni do tieňa. Napíš sa a vrav.
1: Aha, dobrá je. Hoci v mesiaci Tišri už tak slnko nepripeká, predsa som od rána poriadne vysmedol.
0: No tak vrav, kto ťa posiela?
1: Bratia sa o teba strachujú. Vraj si sa stratil ako zrnko piesku na púšti. Jedni ťa vraj videli v Sidone, iní v Damasku. Ba našli sa aj takí, čo tvrdia, že si odišiel do Ríma.
0: No vidíš, a ja si zatiaľ trepím tu v rodnom Tarze.
1: Prečo si tak nečakane ušiel z Jeruzalema?
0: Vieš, Barnabáš, cítil som sa tam ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Členovia velerady a farizej vrátane môjho učiteľa Gamaliela ma zavrhli, že som sa vraj pridal ku kresťanským poblúdencom. No a naši kresťanskí bratia ma medzi seba neprijali.
1: Akože nie? Vari sa ťa nezastal sám Šimon Peter?
0: Áno. A aj iných bratov. Ale našlo sa aj veľa takých, čo mi nevedeli odpustiť moje poblúdené nepriateľstvo a považovali ma v Kristovom spoločenstve za farizejského sliediča.
1: V každej pšenici sa nájde kúkoľ.
0: Keď ma zástancovia Mojžišovho zákona začali ohrozovať na živote, nasadol som v Jope na loď a ako zbabelec som ušiel zo svätého mesta.
1: Aj za nami sliedili a kujú proti nám úklady. Ale my sme vložili svoje životy do Pánových rúk a tak zachovávame v srdci pokoj.
0: Vidíš? A ja som ten pokoj v srdci stále nenašiel.
1: Prečo? Že si v nevedomosti prenasledoval svojich bratov?
0: Hej. Najmä Štefanova smrť mi zaplavila dušu bolestnými výčitkami.
1: Už na to nemyslí. Náš brat Štefan vydal svedectvo, ktoré oslovilo synov Izraela silnejšie ako naše slová.
0: Ale koľko ešte budeme musieť priniesť takých svedectiev, aby ľudia prijali semeno Kristovho evanjelia?
1: To vie iba Boh. My sme len jeho pokorní sluhovia.
0: Odkiaľ prichádzaš? Z Jeruzalema?
1: Nie, z Antiochie.
0: Ako tam žijú naši bratia a ako sa vzmáha Kristovo spoločenstvo?
1: V Antiochii je pokoj. Počet pokrstených utešene rastie. Nová cirkev sa vzmáha. Ale v Jeruzaleme našim bratom hrozí smrť.
0: Čo sa stalo?
1: Štefanova smrť povzbudila farizejských fanatikov, zelotová, sikarejských vrahov. Vraj povedali farizejom, ak nevie tú novú sektu zastaviť vaša múdrosť, my ju zastavíme svojimi dýkami.
0: Zaslepení pometenci. Kto dokáže zabrániť Kristovmu semenu, aby vzýšlo?
1: Darmo ich napomínal člen velerady a učiteľ zákona Gamaliel.
0: Môj múdry učiteľ. Čo im povedal?
1: Vraj vystúpil na velerade a riekol. Ak je to, čo sa ako búrka šíri po Izraeli, ľudské dielo, samo sa rozpadne a zahynie. No ak je to od Boha, kto z vás sa opováži bojovať s otcom Abraháma a Jakuba?
0: Ale takéto prorocké slová boli iba olejom do ohňa zúrivej nenávisti.
1: Áno, áno. Rozhodli sa očistiť sväté mesto od odpadlíkov. A tak sa mnohí Kristovi vyznávači utiahli do Antiochie. Aj Šimon Peter a niektorí ďalší z apoštolov tam boli. A všetci sa pýtali, čo je s tebou, Pavol?
2: A kohože to tu máš, Saul?
0: Prisadnite si k nám, otec. Toto je môj priateľ Barnabáš. Prichádza z Antiochie.
2: Vitaj teda, chlapče. A vrav, čo ťa k nám priviedlo? Nejaké obchodné záležitosti?
1: Hej, hej, aj tak sa to dá povedať.
2: Ak ti ide o stany, v Antiochii je kupec Pinchas, ktorý predáva môj tovar. Možno si o ňom už počul.
1: Hej, to meno je v meste známe.
0: Otec, tuhľa Barnabáš nekupčí so stanmi.
2: Nie? A s čím teda?
1: No, s tým, čo príde. Raz je to víno, raz múka, potom olej.
2: Nož, plné brucho je kráľom bedače.
1: Ale aj s ostanmi musia byť dobré obchody.
2: Nesťažujeme sa. Najmä, keď sa v mesiaci Kyslev na horách objaví sneh. Kade kto sa potrebuje ukryť pred dažďom a zimou?
1: Veru, nemá každý strechu nad hlavou.
2: Pastieri, kočovníci, aj mestskí trhovníci, pre všetkých sú dobré naše nepremokavé stany.
1: Často som nad tým premýšľal, čo to musí byť za plátno, ktoré odolá vode i chladu.
2: Je na krosnách nahrubo utkané, ale musí sa niekoľkokrát napúšťať olejom a natierať riedkou smolou, aby bolo hladké a pevné ako koža.
1: Rád by som sa na to pozrel.
2: Tuhľa, Saul ti to ochotne ukáže, ale až neskôr, lebo teraz je čas na obed.
0: Dovolíš, otec, aby sme hostia pozvali k stolu?
2: Na čo som ťa poslal do rabínskej školy, keď nevieš, čo nám prikazuje Mojžišov zákon?
0: Akože by som nevedel. Každý syn Izraela má tomu, čo je na cestách, ponúknuť posteľ a prestretý stôl.
2: Ale iba ak je to pravoverný a obrezaný žid.
0: V tejto veci Barnabášovi nič nechýba.
2: No, veď za to. Lebo keby bol gojom, vieš, čo sa o takých píše v Talmude?
0: Čo také?
2: Najlepšie, čo môžeš urobiť gojovi, je zabiť ho.
0: Ty by si to, otec, dokázal?
2: No, zabiť nie. Ale s takým človekom by som si nikdy nesadol k jednému stolu.
0: Ako sa ti páči môj otec Amram?
1: Je ako vystrihnutý zo starého zákona.
0: Pochádza z Benjamínovho rodu a veľmi si na tom zakladá.
1: O to väčšie bude jeho sklamanie.
0: Ale veď náš učiteľ neprišiel zrušiť Mojžišov zákon ani prorokov, ale ho naplniť.
1: Lenže to tvoj otec nikdy nepochopí.
0: Iba ak by stretol Krista, alebo ako ja, spadol z koňa.
1: Koľkí ho stretli? A prijali ho? Naopak, pribili ho na drevo. Je to veľká tragédia vyvoleného národa. Lebo sa už nikdy nebude môcť takto nazývať.
0: Môj spravodlivý otec už musí zomrieť podľa starej zmluvy. Ale my sme dostali tú milosť, aby sme vykročili po novej, Kristovej ceste.
1: Vieš, ako nás začali v Antiochii volať?
0: Donedávna nás nazývali odpadlíkmi, poblúdilcami alebo nazaretčanmi.
1: Teraz nás volajú christiánmi.
0: Pokrstencami? Kto to vymyslel?
1: Predstav si, akýsi antiochijský mestský strážca, vraj na jedného nášho vyznávača, ktorý kázal na

0: Alo ku všetkým národom sveta.
1: Niekedy mám pochybnosti, či také dačo dokáže urobiť 12 galilejských apoštolov a 70 Kristových učeníkov.
0: Nebuď maloverný, môj brat Barnabáš. Všetci musíme plniť to vznešené poslanie tam, kde sme. A ihneď.
1: Ako sa ti darí tu, v Tarze?
0: Ani sa nepýtaj.
1: Už čo? Už náš majster povedal, že doma nemôže byť nikto prorokom.
0: Navyše sa bojím otca. Keby sa dozvedel, že som kresťanský odpadlík, zabije ma. Alebo prinajmenšom ma vyženie z domu.
1: No čo? Aj tak tu nemôžeš večne sedieť a dozerať, či robotníci správne natierajú stanové plátno smolou. Je najvyšší čas naplniť Kristov príkaz. Choďte a krstite všetky národy sveta.
0: Kam máš namierené?
1: V prístave som zistil, že zajtra vypláva loď na Cyprus, do mojej rodnej Salaminy.
0: Na ten hriešny Afroditín ostrov.
1: No, to je len taký mytologický blud. Môj ostrov dostal meno podľa toho drahého medeného kovu, čo sa volá Kuprum. Pôjdeš so mnou?
0: Príliš dlho som čakal na tú chvíľu.
1: A čo povieš otcovi?
0: Dačo si vymyslím. Ale je mi jasné, že sa už ako kresťan domov nikdy vrátiť nemôžem. Čo je, chlapče?
2: Ja som Titus a počul som ťa učiť v synagóge.
1: Ako sa ti páčilo to, čo sme tam rozprávali?
2: Veľmi, pane.
1: A uveril si tomu?
2: Uveril. A tak som vás chcel poprosiť, aby ste ma pokrstili.
0: No, ak je tvoj úmysel úprimný, poď tam k tej fontáne.
2: Áno, pane.
0: Titus, krstím ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: No, a teraz choď a poďakuj sa pánovi za milosť, ktorú si dostal. Lebo si sa stal nielen Kristovým vyznávačom, ale aj šíriteľom jeho evanjelia.
2: Pane?
1: Nehovor mi pane. Ja nie som pán a ty nie si môj sluha. Odteraz sme bratia v Ježišovi Kristovi.
2: Áno, pane. Teda, brat môj. Kam mám ísť?
1: Môžeš ísť s nami. Dolu k rieke, kde nás čakajú ešte mnohí bratia, aby sme ich pokrstili.
0: Odovzdáme ťa diakonovi Agisovi, aby ťa naučil pánovu modlitbu a v bratskom spoločenstve sa zúčastňovať na slávnosti lámania chlebov.
2: A vy kam pôjdete?
1: Vyberieme sa zo Salamíny krížom cez ostrov až do Kafosu. Všade budeme hlásať evanjelium a krstiť ľudí.
2: Rád by som šiel s vami. Ak ma príjmete, budem vám verne slúžiť a vo všetkom pomáhať.
1: Lenže my nemáme peniaze.
0: Vidíš, sme chudobní a predsa obohacujeme iných. Sme prenasledovaní, sužovaní a predsa sa ustavične radujeme.
2: Chcel by som trpieť i radovať sa s vami.

0: Vidíš Titus to pobrežie pred nami?
1: Hej, vidím. A to mesto za ním?
0: To je Antiochia.
2: Už si niekedy bol v Antiochii?
1: Nie, nebol.
0: No, tak si dobre pretri oči. Dobre pozeraj. Lebo Antiochia je po Ríme a Alexandrii tretie najväčšie mesto východnej časti Rímskej ríše. Mnohí ju nazývajú krásnou, alebo aj zlatou.
1: Čo je na nej také krásne?
0: No veď uvidíš. Ulice vydláždené mramorom, nad riekou Orontosa klenú oblúky mnohých mostov. A všade naokolo sú záhrady, palmové háje i úrodná rovina.
2: Hej. Antiochia je mesto obchodu, prepichu, divadiel, ale aj miestom veľkých nerestí. A predstav si, že práve v tomto hriešnom meste najhlbšie padlo slovo evanjelia do úrodnej zeme a Boha to vyklíčilo.
0: Rímski pohania tu uctievajú najmä kult bohyne Dafné. V jej bohatom a prepichovom chráme sa viac ako 1000 vestálok, kňažiek, oddáva hýrivému životu. Takže ak v Antiochii povieš Dafnici Mores, každý vie, čo to znamená.
2: Ale je tu aj veľké spoločenstvo bohabojných, teda kristových vyznávačov.
0: Pridala sa k nemu väčšina tunajších synov Izraela.

0: takže vie už o ňom celé mesto. V poslednom čase sa sem prisťahovali aj mnohí prenasledovaní vyznávači z Jeruzalema.
1: No a teraz k ním po Barnabášovi pribudne aj ďalší Cyperčan, Titus.
0: Priznaj sa, nezostal by si radšej tu, na lodi?
2: Prečo?
0: Lebo som si všimol, ako si šikovne pomáhal chlapom pri napínaní plachiet. A majiteľ plachetnice mi naznačil, že by ťa ochotne vzal do služby.
2: Ja vstupujem na loď, iba keď musím.
0: Bojíš sa mora?
2: Nemám ho rád.
0: Prečo?
2: Lebo mi vzalo otca.
0: Utopil sa?
2: Bol v službách jedného lodiara zo Salamíny. Jeho plachetnica však počas plavby do Alexandrie pri brehoch Kréty stroskotala.
0: A čo matka?
2: Tá sa vydala za jedného kupca s olejom.
0: Takže, ako si sa rozhodol, Titus?
1: No, musíš byť alebo horúci, alebo studený. Lebo keby si bol vlažný, vyplul by som ťa z úst.
2: Bratia, ja som sa dal do vašich služieb a chcem s vami pri šírení evanjelia znášať všetky radosti i trápenia.
0: Tak veľmi si uveril Božiemu synovi?
2: Áno, uveril.
1: No, tak ťa prijímame nie len ako Kristovho vyznávača, ale aj ako učeníka.
2: Ďakujem ti, brat môj. Budem sa usilovať, aby som nesklamal ani vás, ani nášho nazareckého učiteľa.

0: Pozri, Manahen, koho ti vediem.
1: Pavol Starzu. Ó, Bohu vďaka, že ťa zasa vidím. Povedz, brat môj, kde si sa toľký čas túlal? Jedni tvrdili, že ťa videli v Sidone, druhí v Efeze. Ba našli sa aj takí, čo vraveli, že si sa vybral až do Ríma.
0: A on zatiaľ sedel doma v Tarze. Tam som ho našiel.
1: Hlásal si evanjelium v rodnom meste?
2: Nie, neodvážil som sa.
1: Prečo?
2: Lebo doma nikto nemôže byť prorokom. Či si už zabudol, ako pochodil náš učiteľ v Nazarete?
1: To je pravda. A ako sa darí Kristovmu evanjeliu v tvojej Cilícii?
2: Je tam pár roztratených skupiniek vyznávačov, ale oveľa viac ich zúrivých odporcov.
1: A vari sme s tým nepočítali, keď sme sa dávali do služieb evanjelia?
0: Na Kristov ovčinec bude vždy striehnuť svorka vlkov.
2: Ja som si nevedel ani len predstaviť, že by pár apoštolov a učeníkov obrátil tento pometený svet.
1: A čo si teda robil toľký čas?
2: Skúmal som sám seba.
1: Či veríš v Kristovo učenie?
2: Nie. Vyrovnával som sa s chúlostivým problémom svojej minulosti.
1: To znamená?
2: Že som si ustavične kládol otázku, či som hodný šíriť jeho evanjelium.
1: A k čomu si dospel?
2: Duch Svätý ma odmenil nádhernou extázou. Bol som uchvátený až do tretieho neba, aby som nazrel do tajomstiev, ktoré ľudské ústa nemôžu vysloviť.
1: Boh chcel povolať do služby evanjelia, preto k tebe poslal Barnabáša.
0: Tak sme nasadli na loď a vybrali sa na môj Cyprus. Za pár týždňov sme krstom získali Kristovi viac ako 1000 vyznávačov.
1: A potom ste ich nechali na pospas osudu?
0: Nie. Ustanovili sme im predníkov a pre každé spoločenstvo požehnali diakonov.
2: A čo nové tu, v Antiochii?
1: Naše kresťanské spoločenstvo sa utešene rozrastá aj vďaka tomu, že nám Boh poslal takých učiteľov, ako je Simeon zvaný Niger či Lucius z Cyrény. No a teraz k ním pribudne aj Pavol Starzu.
2: Odpusť mi, brat Manahen, ale ja som sa rozhodol, že nebudem hlásať Kristovo evanjelium iba Židom.
1: A komu teda?
2: Grékom, Rimanom, Pohanom, celému svetu.
1: Náš učiteľ predsa povedal, ja som poslaný iba govciam strateným z domu Izraela.
2: Áno, ale dal nám aj príkaz. Chodte a krstite všetky národy sveta v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich robiť všetko, čo som vám prikázal.
1: Ach, aká škoda, že zatiaľ nemáme spísané logióny a všetky výroky nášho učiteľa. Malo by sa to urobiť čo najdôkladnejšie a čím skôr, aby sme dôkladnejšie poznali jeho učenie.
2: Žiaľ, ja som sa s učiteľom nestretol z očí v oči a tak by to mali urobiť tí, čo s ním boli.
0: Vraj sa na to podujal apoštol Matúš a ostatní mu pritom pomáhajú.
1: Čo teda chceš robiť, Pavol Starzu?
2: Uznávam, že stará cirkev vznikla zo židovských tradícií a z Mojžišových zákonov. Ale ja chcem vykročiť po novej ceste a chcem stavať cirkev na inom základe.
1: Na akom základe?
2: Šíriť svetlo v temnotách a odniesť Kristovo evanjelium všetkým národom sveta.
1: Aj pohanom?
2: Povedal som všetkým národom.
1: Myslím, že učitelia nášho spoločenstva s tým nebudú súhlasiť. Čo im odpovieš, ak sa ťa opýtajú, ako si prišiel na takúto pochybnú myšlienku?
2: Odpoviem im, že mi ju vnúkol Duch Svätý.
1: Len či tomu uveria.
2: To už prenechávam na Božiu prozreteľnosť.
1: Múdro vravíš, Pavol. A teraz už poďte k prestretému stolu. Iste ste cestou vyhľadli.
0: Veru, radi od teba príjmeme Božie dary.
1: Počuj, brat Pavol, kto bol ten mladík, ktorého si priviedol k nášmu stolu?
2: To je náš vyznávač, Titus. Pokrstili sme ho na Cypre a on sa rozhodol dať do služieb Kristovho evanjelia.
1: Pochádza z Izraelovho domu?
2: Pochybujem o tom. Najskôr je to Grék.
1: To znamená, že nie je obrezaný?
0: ale za to je pokrstený.
1: A takého človeka si ty priviedol k môjmu stolu? Tým si zneúctil Mojžišov zákon. Dopustil si sa svetokrádeže. Nevieš, čo nám prikazuje svätá kniha Levitikus? Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho príkazu, nemôžete byť spasení.
0: A ty si zabudol, čo nám povedal Kristus? Už nie je ani Gréka, ani Žida, ani obrezaných, ani neobrezaných. Sú len bratia, rovní si v tom, že krstom dostali prísľub spásy.
1: Sám si predsa povedal, že Kristus neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť.
0: Vidíš, Manahen, a on ho naplnil tým, že konal zázraky nielen synom a dcéram Izraela, ale aj pohanskému stotníkovi, fénickej žene, alebo vtedy, keď sa priateľsky rozprával s neveriacou Samaritánkou.
1: My tu v Antiochii veríme a kresťanských vyznávačov učíme, že Ježiš z Nazareta prišiel ako Mesiáš naplniť očakávania našich otcov i všetkých synov Izraela.
0: Ale to je iba počiatok jeho poslania.
1: Čo teda ešte?
0: Druhým a najvyšším zmyslom jeho príchodu na svet bolo zvestovať evanjelium o Božom kráľovstve, aby všetkým ľuďom tohto sveta zažiarilo ako svetlo v temnotách.
1: Ty teda súdiš, že pohania nemusia prejsť židovskou obriezkou, aby mohli prijať krst a stať sa kresťanmi?
0: Ja verím, že pred Bohom nie je nejakého rozdielu medzi pohanmi a židmi od chvíle, keď si očistili srdcia krstom. A vy si môžete vybrať medzi židovskou porobou a Kristovou slobodou.
1: Tvrdá je tvoja reč, Pavol. Keby som prijal tvoju pravdu, znamenalo by to rozštiepenie našej antiochískej cirkvi.
0: Prečo?
1: Lebo naši ctení učitelia Simeon Niger a Lucius Cyrény by nikdy neprijali princíp univerzálnosti krstu. Jedným slovom, že krst je pre všetkých.
0: Vari Kristus netrpel a neumrel na kríži preto, aby spasil všetkých hriešnikov.
1: Chceš poprieť, že Izrael je Jahvem vyvolený národ?
0: Vyvolený bol preto, aby zvestoval jeho meno celému svetu. Lenže on si ho nechal a privlastnil iba pre seba. A jeho božského syna pribil na drevo kríža.
1: Vec je veľmi vážna, Pavol. Ak nechceme upadnúť do pochybností a blúdov, mala by sa zísť apoštolská synoda a tento spor raz a navždy ukončiť.
0: Ja som pripravený brániť svoju pravdu aj v ctihodnom apoštolskom zhromaždení.
1: Poradíme sa s našimi učiteľmi a rozhodneme, ako ďalej.

0: Čo tu robíš, chlapče?
1: Oznámili nám, že jedna naša sestra je veľmi chorá. Tak jej nesiem vodu a trochu jedla.
0: Ty si ten pokrstený Grék z Cypru?
1: Áno, pane. Moje meno je Titus.
0: A súhlasili rodičia, aby si sa dal pokrstiť?
1: Ja som už dospelý, pane. Sám som sa rozhodol.
0: A čo ťa z učenia nazareckého učiteľa najviac oslovilo?
1: Veľa vecí.
0: Napríklad?
1: Že si máme odpúšťať. A že máme milovať aj svojich nepriateľov.
0: Dokázal by si to?
1: Neviem. Ale ak mi Boh dá silu, tak áno.
0: Čo vlastne vieš o Kristovi?
1: No, že bol prorokom a Božím synom.
0: Môže sa stať Boh človekom?
1: Boh môže všetko.
0: A prečo vlastne prišiel na svet?
1: Aby ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
0: No a čo je to Božie kráľovstvo?
1: No, to je to, na čo sme povolaní tu, na zemi i po smrti.
0: Vidím, že si mal dobrého učiteľa, chlapče.
1: Mojím učiteľom je brat Pavol.
0: Zapamätaj si, že je to muž malého vzrastu, ale veľkého ducha. A vedel by si mi povedať, ktoré je najvyššie prikázanie?
1: Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou i celou svojou mysľou. No a blížneho ako seba samého.
0: Dobre vravíš, Titus. No a teraz už choď pomôcť našej chorej sestre.

0: Ako si sa dohodol, Pavol, s našimi učiteľmi Simeonom a Luciom z Cyrény?
1: Zostávame stále v spore.
0: To znamená?
1: To znamená, že stĺpy antiochijskej cirkvi tvrdošíne lipnú na Tóre a stále tvrdia, že kto nie je obrezaný podľa Mojžišovho zákona, nemôže byť spasený.
0: A ako odpovedali na tvoje argumenty?
1: Kristovým citátom, že ja som poslaný iba govciam strateným z domu Izraela.
0: Museli by dostať nadprirodzený rozkaz zhora, aby ti uverili.
1: Ja som sa otvoril Duchu Svätému a on mi zjavil svoju pravdu. Teraz je rad na nich.
0: Lenže oni sa rozhodli podať na teba a na Barnabáša žalobu apoštolskému snemu za to, že si sa odklonil od Mojžiša.
1: Keby som bol zotrval pri Tóre, mohol som byť teraz váženým rabínom alebo učiteľom zákona. Ale ja som uveril Kristovi. A tak je zo mňa heretik, štvanec a zúfalý hľadač Kristovej pravdy.
0: Nikto nespochybňuje tvoje misijné dielo. Mimochodom, prehovoril som si s tým tvojim Grékom.
1: Týtom?
0: Áno, je to správny muž a dobre vycvičený vo viere.
1: Titus sa osvedčil v ohni. Keď nás s Barnabášom v Salamíne obklúčili a napadli zaslepení členovia židovskej obce, no a chceli nás skameňovať, privolal rímsku stráž a so skupinou odvážnych mladíkov nám zachránil holé životy.
0: Sám Boh si ho vyvolil, aby šíril Kristovo evanjelium.
1: No vidíš. A ty by si od neho žiadal, aby sa aj v dospelosti podrobil ponižujúcemu aktu obriezky.
0: Nie ja. Naši bratia to žiadajú.
1: To žiadal Jahve v starej zmluve od našich otcov. Jeho syn Ježiš nám však priniesol novú zmluvu a nové prikázanie.
0: Ale nemôžeme odmietnúť ani uraziť tých, čo vyrástli v Tóre. Prezradím ti, čo si brat Pavol. Keď bol tu v Antiochii náš apoštol Peter a posadili k nemu pokrsteného, ktorý nebol obrezaný, odmietol s ním stolovať.
1: Určite to urobil iba s ohľadom na tunajšie zvyky a židovské mravy.
0: Tak či onak je najvyšší čas, aby tento spor vyriešil apoštolský snem.
1: Som pripravený postaviť sa pred neho a brániť svoju pravdu.
0: Mimochodom, dostali sme správy zo Svätého mesta, že naši tamojší pokrstení bratia čelia veľkému prenasledovaniu fanatických farizejov. Dokonca aj sám apoštol Peter sa vraj dostal v Jope do väzenia.
1: Peter je vo väzení?
0: Bol, ale Boží aniel ho vraj zázračným spôsobom vyviedol na slobodu.
1: Buď Bohu vďaka.
0: Naši antiochijskí vyznávači zozbierali istú sumu peňazí a cenných vecí na pomoc jeruzalemským bratom. A tak sme uvážili, že ty a Barnabáš by ste mohli byť tými najspoľahlivejšími poslami, ktorí ten dar odnesú do Svätého mesta. Počkáme, kým sa v prístave objaví nejaká loď do Jopy alebo do Cezareji.
1: My radšej poputujeme po suchej zemi.
0: Ale cesta cez Feníciu, Týru za Sidon je nebezpečná.
1: Už neraz sme ju prešli. A cestou budeme hlásať Kristovo evanjelium.
0: Dobre. Kedy chcete vykročiť?
1: Len čo bude všetko pripravené.
0: Peniaze sú, i dary sú nachystané, a list apoštolom napísaný.
1: Takže zajtra na úsvite sa môžeme vydať na cestu.

0: Boh ťa pozdrav, apoštol Peter.
1: Vítaj, Šavol.
0: Teraz už Pavol.
1: Aký som šťastný, že ťa opäť vidím. Bratia mi o tebe prinášali kadejaké správy.
0: Že som sa vzdal svojho apoštolského poslania?
1: Aj také reči sa objavili. Ale ja som neveril, že by si opustil a zradil nášho Nazareckého.
0: Ako by som mohol? Veď to už nežijem ja, ale on žije vo mne.
1: A prečo si vtedy tak nečakane odišiel z Jeruzalema?
0: Vieš, brat Peter, v tom čase som bol ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Farizei sa mi na každom kroku vyhrážali, že som nehodný syn Izraela, lebo som zradil svojho učiteľa Gamaliela a Mojžišov zákon. A osteň nedôvery som zavše pociťoval aj od svojich kresťanských bratov.
1: Spoločne sme ti predsa vyjadrili dôveru a prijali ťa medzi seba.
0: Hej, ale ani ja som si nebol vo svojom srdci istý, či som hodný takej dôvery a takého vznešeného poslania. A tak som si zbalil veci a opustil sväté mesto.
1: A kam si sa utiahol?
0: Do svojho rodného Tarzu v Cilícii. A tam ma objavil tuhľa Barnabáš.
1: Sám Boh ho poslal za tebou. Povedz, ako sa tam v Cilícii a galackých krajoch šíri semeno Kristovej viery?
0: Pár kresťanských spoločenstiev doslova zápasí s nenávisťou svojich izraelských bratov.
1: Len žiadne strachy. Nijedna svete tej zloby a nenávisti, ktorá by udupala Kristovu sejbu. Pozri, my sme tu v Mojžišovom meste v jediný deň Turíc pokrstili viac ako 3000 duší.
0: To my sme nemali až také šťastie. Tuhľa s Barnabášom sme pár mesiacov evanjelizovali na Cypre.
1: A výsledok?
0: Povedz, brat Barnabáš.
2: Nás tamojšie židovské obce nevítali s otvoreným náručím. Vyháňali nás zo svojich synagóg. Niektorí sa nám posmievali, iní nás zasa chceli kameňovať. No my sme napriek tomu pokrstili viac ako 1000 duší a na mnohých miestach úspešne vstýčili Kristov kríž.
0: A čo tu v Jeruzaleme? Ako žijú naši bratia?
1: Je to stále ťažšie. Už proti nám broja nielen chrámoví kňazi, zákonníci a členovia veľrady, ale tvrdo sa ozval aj tetrarcha Herodec Agripa.
2: Ten predsa nikdy nezasahoval do náboženských sporov.
1: Tento raz mu dala dôvod jeho vlastná žena.
2: Krásna Berenika? Keď kedysi počúvala skvelú Pavlovú reč, zdalo sa nám, že ju Kristovo evanjelium oslovilo.
1: A práve to tetrarchu poriadne nahnevalo. Nedávno si dal predvolať nášho brata Jakuba a pohrozil mu smrťou, ak sa naše spoločenstvo nepodriadi rozhodnutiam veľrady.
2: Teraz, keď nový cisár Claudius povolal do Ríma Vitélia, Herodesa začína hrať na veľkého židovského kráľa.
1: A tak dáva zatvárať a bišovať našich bratov. Dokonca aj mňa, keď som kázal v Jope, dal uvrhnúť do väzenia. Ale ma odtiaľ Boh rukou svojho aniela zázračne vyslobodil.
2: To nie teba a našich bratov, ale Krista prenasledujú a chceli by ho opäť ukrižovať.
0: Preto nie sú hodní jeho obety na kríži. A v Božích očiach prestávajú byť vyvoleným národom.
1: Veru, by sme neboli povedali, že pre nás v meste, kde náš učiteľ zomrel a vstal z mŕtvych, nebude miesta. Takže sa budeme triasť o holé životy.
2: Neboj sa, apoštol. Tu v dome môjho cyperského rodáka a vyznávača Mnazona sme v bezpečí.
1: Ako to povedal náš učiteľ, líšky majú svoje skrýše a vtáci svoje hniezda. Iba Kristovi nasledovníci nemajú vo svetom meste bezpečné miesto, kde by sa mohli modliť a zúčastňovať sa na slávnosti lámania chleba.
2: Zvesť o tom sa doniesla až k nám, do Antiochie. A tak vám naši bratia posielajú na pomoc za 2 mesce denárov a trochu striebra.
1: Vďaka vám, bratia. A ako sa vám darí tam v zlatej Antiochii?
2: Sám si sa presvedčil, apoštol, aké je naše kresťanské spoločenstvo početné a mocné. Takže dnes ho už rešpektuje nielen rímska moc, ale aj židovská obec. No, v poslednom čase nás však rozdelil vážny spor.
1: Aký spor?
2: Nech ti ho predloží tuhľa, brat Pavol.
0: Podstata sporu je v tom, že kým naši antiochijskí učitelia Manahén, Simeon Niger i Lucius z Cyrény učia, že Kristus priniesol spásu iba pre synov Izraela, ja som toho názoru, že náš učiteľ z Nazaretu priniesol svetlo viery a nádej na spásu pre celý svet.
1: Spor je to naozaj vážny. Stretol som sa s ním nielen v Antiochii, ale boríme sa s ním aj tu v Jeruzaleme a naši apoštoli na svojich misiách.
0: A tak je najvyšší čas tento gordický uzol rozseknúť.
1: Ako si to predstavuješ?
0: Jednoducho. Zvoláš s ním apoštolov a ten rozhodne.
1: Tu nie je dôležité, čo si o tom myslia apoštoli, ale aká je Božia vôľa. A ako by rozhodol náš učiteľ?
0: No aká škoda, že stále nemáme zapísané všetky jeho výroky a zákony.
1: Aj iní sa dovolávajú presného znenia jeho evanjelia. A tak sme poverili Léviho, teda apoštola Matúša, aby ich všetky spísal na pergamen. A kde zlyhá ľudská pamäť?
0: Pomôže Duch Svätý.
1: S bratmi apoštolmi sme sa tak dohodli, že každý rok na sviatok Turíc a zoslania Svätého Ducha sa budeme stretávať tu v Jeruzaleme.
2: A kam sa vlastne rozišli naši apoštolskí bratia?
1: Pokiaľ je mi známe, Filip sa pobral do krajov okolo Pontu, Bartolomej do Arménska, Júda Tadeáš je v Arábii, Šimon Horlivec v Egypte. Ondrej niekde v Grécku a tu v Jeruzaleme okrem mňa zotrvávajú Jakub, Matúš a Ján s Ježišovou matkou Máriou.
2: Do sviatku Turíc už nezostáva ani celý mesiac.
1: Počkáme teda, ktorí budú môcť a nie sú príliš ďaleko, určite prídu.

0: Ako sa darí matke nášho učiteľa, braček Ján?
1: Mám o ňu strach, aby ju niekde v meste nespoznali fanatickí sikarejci alebo tí sliediči z Veľrady.
0: Ich pomsta by bola veľmi krutá.
1: Áno. Čo aj vychádza von zahalená ako každá iná židovská žena. Nespúšťam ju z očí.
0: Kde vlastne bývaš?
1: Naši pokrstení bratia nám prenajali malý domček v Cedronskom údolí. Tam sa stretávame na modlitbách a lámaní chleba.
0: Rád by som ju uvidel. Nebude to pre ňu nebezpečné?
1: Prečo? Veď ja tu po toľkých rokoch už takmer nikto nepozná. Ostarel si. A trochu aj oplešivel. Určite ťa rada uvidí.
0: Na koho tu čakáš?
1: Na brata Matúša. Spisuje evanjelium o Ježišovi z Nazaretu. A tak by sa chcel od nej dozvedieť nejaké veci.
0: Pozri, práve prichádza.
1: Ak teda chceš, môžem vás oboch k nej zaviesť. Pozri, matka, koho ti vediem.
2: Vítaj, Matúš. A ten druhý je kto?
1: To je Saul, z Tarzu.
0: Buď pozdravená, matka nášho učiteľa.
2: Ach, tak ty si ten Šavol obrátenec. Veľa som o tebe počula.
0: Dúfam, že dobrého.
2: Aj dobrého, aj zlého.
1: To zle umrelo so Šavlom. Matka, toto je Pavol, Ježišov horlivec a apoštol.
2: Nuž, kadejakými podivuhodnými cestami Boh vedie k sebe ľudské duše.
0: Nezáleží na tom, akými cestami ideme k Bohu. Hlavne, že ideme.
2: I ja tak vravím.
0: A ako sa ti matka žije tu, vo Svetom meste?
2: Nesťažujem sa. Naši bratia, a hlavne tuhľa Ján, sa o mňa starajú. Nič mi nechýba. A predsa...
1: Čo, matka? Ha,
2: ty vieš, syn môj, že najradšej by som bola tam, vo svojom galilejskom Nazarete.
1: Čo by si tam robila, matka?
2: Modlila sa a čakala, kedy si ma môj syn povolá k sebe.
0: Máš v Nazarete ešte nejakých príbuzných?
2: No, zo pár roztratených synovcov.
0: A dom?
2: O dom sa stará moja príbuzná, Mária Alfeová. A zavše si myslím, že by nám dvom tam bolo lepšie i ľahšie. Ale tuhľa môj syn Ján nechce o tom ani počuť.
1: Pochop ma, matka. I ja som z toho kraja. V Becajdi, v Kafarname je dosť ľudí z mojej krvi. Ale moje miesto je teraz pri Petrovi, tu v Jeruzaleme.
2: Ale vedia, ti nebránim, aby si si plnil svoju povinnosť. Mňa len pekne odveď do môjho Nazaretu a bude.
1: To nemôže, Mária. Tvoj syn a môj učiteľ mi ťa dal za matku. A to znamená, že musím pri tebe verne stáť a nikdy ťa neopustiť.
2: No tak čo už, keď je to príkaz. A teraz prines z komory pre hostí trochu vína.
3: Netreba, matka, pre iné sme prišli.
2: Čo také, Matúš?
3: Apoštoli a ich primas Peter mi dali za úlohu, aby som zozbieral a zapísal všetky logiony i výroky nášho učiteľa.
2: A ako sa ti darí?
3: Mám už zapísaných viac ako stovku jeho výrokov a tucet fabul, teda podobenstiev, ale ľudská pamäť je veľmi krehká a ľahko zabúda.
0: Kde zlyhá ľudská pamäť, pomôže Boží duch.
3: Ťažko a s námahou som začal zostavovať rodokmeň Ježiša Krista, no a teraz som prišiel za tebou, matka, ak si ešte nezabudla, aby si mi porozprávala o tom, ako si počala a porodila nášho učiteľa Ježiša z Nazaretu.
2: Akože by som mohla na také dačo zabudnúť?
3: Rozprávaj teda, matka.
2: Nuž, s narodením môjho syna to bolo takto. V tom čase som bola zasnúbená Jozefovi. Avšak prv, ako sme boli spolu, dostala som sa skrz Ducha Svätého do požehnaného stavu. Jozef bol spravodlivý a nechcel ma vystaviť hanbe, nuž sa rozhodol, že ma prepustí. Keď však o tom premýšľal, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal mu.

0: Duchu Svätý, naplň nás v tento deň Turíc darom múdrosti a ukáž nám cestu, po ktorej máme ísť, aby sme naplnili všetko, čo si nám prikázal. Daj zmysel našim slovám i skutkom, otvor nám svoje sväté tajomstvá, aby sme mohli ľuďom zjaviť pravé Kristovo učenie a priniesli svetu svetlo jeho pravdy. O to ťa prosíme skrze nášho učiteľa a pána Ježiša Krista.
1: Amen.
0: Bratia, zišli sme sa v deň zoslania Svätého Ducha, aby sme sa povzbudili vo viere, aby sme dali odpoveď na otázky, ktoré pred nás kladie každodenné šírenie Kristovho evanjelia. Naši bratia z Antiochijskej cirkvi nás žiadajú, aby sme im dali odpoveď na tajomstvo viery, ktoré prednesie náš brat Pavol z Tarzu.
2: Bratia, naše spoločenstvo vyzýva ctený apoštolský snem, aby vyriekol súd nad takýmto tajomstvom. Patrí Kristovo evanjelium iba obrezaným synom Izraela alebo všetkým národom sveta, teda aj pohanom?
0: Čo o veci súdia antiochijskí otcovia?
2: Simeon Niger, Lucius Cyrény i ctihodný Manahen sú toho názoru, že náš učiteľ z Nazaretu priniesol očistenie krstom a spasenie iba pre pravoverných, teda podľa zákona obrezaných synov Izraela.
0: Aká je tvoja mienka, Pavol?
2: Ja som srdcom i rozumom presvedčený o tom, že Ježiš ponúkol pokánie a Božie kráľovstvo všetkým, ktorí ho príjmú a v neho uveria.
0: Matúš, prečítaj, čo o veci povedal náš učiteľ.
3: Keď za ním prišla kanánska žena a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, syn Dávidov," Ježiš jej odvetil: "Ja som poslaný len k strateným ovciam z Izraelovho domu."
0: A čo ešte?
3: Keď nás učiteľ posielal do sveta hlásať jeho evanjelium, upozornil nás: "Tuhľa to mám zaznamenané. K pohanom nezabočujte, samaritánske mestá obíďte, chodte a kážte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, diablov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte."
0: Na tie slová sa pamätáme všetci. A čo o veci hovorí Mojžišov zákon?
3: Kto sa nedá obrezať podľa zákona, nemôže byť spasený.
2: Prečo sa máme ustavične obzerať na Mojžiša a tak úzkostlivo sa držať Tóry? Učiteľ predsa povedal: "Nové prikázanie vám dávam."
3: Áno, ale aj povedal: "Ja som neprišiel zrušiť prorokov ani zákon, iba ho naplniť."
2: Lenže naplniť ho tak, aby bolo požehnaním na spásu všetkých ľudí.
4: Chceš povedať, že pravoverný Žid môže sedieť za jedným stolom s neobrezaným gojom?
2: Brat Jakub, vari náš učiteľ neprejavil milosrdenstvo pohanskému stotníkovi a fénickej žene. Nesedel pri studni a láskavo sa nerozprával so Samaritánkou.
0: Ako teda súdiš ty, Jakub?
4: Nuž, ja myslím tak, že by sme nemali ničím znepokojovať pohanov, ktorí sa krstom obrátili k Bohu. Mali by sme od nich iba požadovať, aby sa zriekli niektorých spôsobov, ktoré by mohli pohoršovať kresťanov židovského pôvodu. Napríklad, aby nejedli meso obetované modlám.
0: A teraz sa vyslov ty, Barnabáš.
5: Ja som celým srdcom i mysľou na Pavlovej strane.
0: Čo to znamená?
5: Ja verím tomu a som presvedčený, že náš nazarecký učiteľ umrel na kríži a vylial svoju krv za spásu celého sveta, nie len za synov Izraela.
6: Nuž a aká je tvoja mienka, Peter?
0: I ja som žil dlho v zajatí Tóry. V Antiochii som vzhľadom na tamojšie mravy a zvyky odmietol stolovať s neobrezanými. A vyčítal som diakonovi Filipovi, že cestou do Gazy poskytol nielen milosť svätej vody etiópskemu dôstojníkovi šľachetného srdca, ale že s ním aj stoloval. Ale keď ma v Cézareji pozval k sebe stotník Cornelius, nábožný a bohabojný človek, aby som ho poučil v Kristovej viere, vyhovel som mu. Pokrstil som ho a napriek výčitkám vo svedomí stoloval som s ním. Ale keď som trpel vo väzení v Jope, Boží duch mi vo videní ukázal, že tí, ktorí prijali Kristov krst, už nepodliehajú pod Mojžišov zákon Tóry.
2: A čo si o veci myslí náš brat Ján, ktorý bol vždy najbližšie pri učiteľovi a ten si ho s láskou vinul na svoje prsia?
7: Keď nás učiteľ pred odchodom do neba vyviedol na vrch, povedal: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. A učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
2: Ďakujem ti, braček, za toto krásne svedectvo. Ako teda v spore rozhodne primas apoštolov?
0: Ja súdim, že pred Bohom niet nejakého rozdielu medzi pohanmi a židmi od chvíle, keď si očistili srdcia svätým krstom. A tak musíme všetci veriť, že v milosti nášho Pána Ježiša, tak ako my, aj oni dosiahnu spasenie.
2: To nie ty, Peter. Lež Boh cez tvoje ústa vyslovil túto pravdu viery.
0: Našim bratom v Antiochii i všetkým kresťanským spoločenstvám teda oznamujeme, že už nie je Gréka, ani Žida, ani obrezaných, ani neobrezaných. Sú len bratia, čo sú si rovní v tom, že dostali svätým krstom prísľub spásy.

0: Aká škoda, Pavol, že už odchádzaš.
1: Dobre nám tu bolo, Ján. Ale už ma volá pán na veľké dobrodružstvo zažínať v temnotách svetlo jeho evanjelia.
0: Tak rád by som šiel s tebou.
1: A čo ti v tom bráni, braček?
0: Sľub, ktorý som dal nášmu učiteľovi pod krížom.
1: Je to pekné, že sa tak staráš o jeho matku. Ale mal by si urobiť aj dačo viac.
0: Na čo myslíš, Pavol?
1: Pozri, ako usilovne Matúš zbiera a zapisuje Ježišove výroky i fabuly. Ty by si tiež mal podať svoje svedectvo. Veď si bol pri učiteľovi najbližšie.
0: Možno sa o to niekedy neskôr pokúsim.
1: Presvedčil som sa, akí smední sú naši bratia po každom učiteľovom slove. Keby som ja mal to šťastie a žil toľký čas v jeho blízkosti...
0: Kam sa chystáš? Do Antiochie?
1: Nie, tam už bohato vzišlo a zarodilo semeno Kristovej pravdy. Rozhodnutie apoštolského snemu antiochijským bratom odovzdajú Júda, Barsabáš a Sila. Ja chcem vykročiť po novej ceste.
0: Po akej ceste?
1: Zažínať lux in tenebris, svetlo v temnotách, a zvestovať Kristovo evanjelium pohanom.
0: A čo ty, Barnabáš?
2: Mňa posiela apoštolský primás na Cyprus, aby som sa staral o tamojšie kresťanské spoločenstva a zakladal nové.
0: A pôjde s tebou aj Titus?
3: Nie. Môj otec bol Grék a tak ma Pavol posiela na Krétu, aby som odovzdal Kristovo evanjelium tamojším bratom.
0: A ty, Pavol?
1: Ja pôjdem ešte ďalej. Cez Pamfíliu a Frígiu na grécke ostrovy, do Efezu, do Aténa, Korintu. Ba možno raz doputujeme až do Ríma a posvetíme to hriešne mesto Kristovým svetlom.
0: Lenže Gréci a Rímania žijú v zajati svojich bohov a svojej pohanskej vzdelanosti.
1: A vari, pomohla tá ich vzdelanosť zmeniť svet? Aj v gréckom helenizme vládne súrová moc. O všetkom rozhoduje počet vojakov, štítov a mečov. Svet môže zmeniť iba Kristova láska.
0: A ty si myslíš, že 12 galilejskí rybári dokážu premeniť tento surový svet?
1: Nie my, ale Kristovo evanjelium ho zmení. Vložíme ho ako kvások a soľ do cesta, z ktorého sa zrodí nový chlieb.
0: Obdivujem tvoje nadšenie za evanjelium, brat Pavol.
1: To nie ja, ale Kristus koná vo mne. On je jedinou vášňou môjho života.
0: Tak rád by som išiel s tebou, ale zatiaľ musím zostať v Jeruzaleme. Hoci je tam pre mňa i pre Ježišovu matku život zo dňa na deň ťažší.
1: Pripravím vám bezpečnejšie miesto, niekde v Milete alebo v Efeze. Čoskoro ti pošlem správu, kam máte prísť.
0: Len čo ju dostanem, okamžite sa s Máriou vydáme na cestu.
1: No a tam niekde v zátiši Efezu, Chiosu alebo na Patmose budeš môcť v pokoji spisovať učiteľové výroky a logiony do Kristovho evanjelia.
0: Hej, už sa na to teším.
1: My zatiaľ odnesieme Kristovo evanjelium až na samý kraj sveta.
2: Ponáhľaj sa, brat Pavol, lebo naša loď sa práve chystá zdvihnúť kotvy.
0: Nech ťa Boh sprevádza na všetkých tvojich cestách, brat Pavol.
1: Neboj sa, braček. S Kristovým evanjeliom raz premeníme celý svet a zažneme jeho svetlo v temnotách.

skončil sa dramatický fragment zo života apoštola národov svätého Pavla, ktorý pod názvom Svetlo v temnotách pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Pavol apoštol, Michal Ďuriš, apoštol Barnabáš, Richard Sanitra, Manahen, Mikuláš Onufrák, Titus, Daniel Výrostek, Mária, Zlatica Gilová, Amram, Štefan Šmihla, apoštol Peter, Ján Haruštiak, apoštol Jakub, Pavol Šperka, apoštol Matúš, Peter Kršiak, apoštol Ján, Boris Koróni. Na realizácii hry sa podieľali hudobná redaktorka Diana Rauchová, majstri zvuku Marek Rimóci a Michal Vosko a režisér Štefan Šmihla.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Predstavte si stretnutie, na ktoré sa zíde takmer 50 ľudí zo 14 krajín Európy. A nie sú to politici, nie sú to kňazi ani biskupy, sú to obyčajní veriaci. 4 dni spoločne premýšľajú nad jedinou otázkou, ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom skutočne leží na srdci. To sa odohralo v júni v talianskom mestečku Frascati pri Ríme. K účastníkom prišiel aj kardinál Mario Grech, muž, ktorý v Ríme vedie veľký proces zvaný synoda, snahu o spoločné rozhodovanie v cirkvi. Čo si z Frascati odniesli slovenskí účastníci? Prečo by toto stretnutie malo zaujímať aj toho, kto do kostola nechodí každú nedeľu? O tom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A tak našimi dnešnými hostiami budú Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra. Vítaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: A Mária Spišiaková, členka celoslovenského synodálneho tímu, ktorá vycestovala tiež do Frascati. Vítaj.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Spomíname tu Európske laické fórum, takže začneme povedzme od takých základov, aby sa naši poslucháči v tom vedeli zorientovať. Laické fórum, slovo laik dnes nie skôr ako nejaký, alebo chápu ho mnohí ako nejaký protiklad slovu odborník. V cirkvi má však slovo laik úplne iný význam, teda kto je ten laik a prečo práve existuje organizácia, ktorá združuje práve týchto laikov?
1: Hej, takže to slovo laik je trošku v tom dnešnom kontexte naozaj zafarbené, ako si povedal, tak negatívne, hej, opak odborníka, experta. Ale ono, ten podstatný význam, ktorý v cirkvi má, lebo laos po grécky je ľud a vlastne označuje všetkých členov cirkvi a vlastne osobitne tých, ktorí nie sú vysvetení. Hej, čiže
0: je to Boží ľud.
1: Čiže Boží ľud v tom celku a to nie je málo. To je strašne veľa a práve však o tom asi budeme dnes viac hovoriť, že ľudia, ktorí prijali krst, prijali vieru, vytvárajú tento Boží ľud a to nie je málo. To je veľmi veľa a práve o to ide, aby sme sa k týmto koreňom viac približovali a viac z nich žili.
0: My teda všetci patríme k tým laikom, lebo nemáme žiadne svetenie, či diakonské, kňazské a podobne, ani žiadne rehoľné sľuby. Na týchto laikov tento Boží ľud združuje názov Európske laické fórum. Možno si znovu posluchači povedia, čo to vlastne je za organizáciu, kedy vznikla. Kto sú to tí, ktorí tvoria členstvo v tej organizácii?
1: No, Európske laické fórum je tiež dieťa druhého Vatikánskeho koncilu, treba povedať. A síce v roku 1970, 5 rokov po Vatikánskom koncile, sa prvýkrát stretli takí zástupcovia laikov z Európy. Myslím, že to bolo v Salzburgu. A to ešte nebolo ako oficiálne, že Európske laické fórum, ale laici cítili, že to, čo otvoril druhý Vatikánsky koncil, to aggiornamento, a teda, že cirkev musí viac sa otvárať svetu a proste nebyť nejaká uzavretá, že toto treba privádzať naozaj do života. No a prvé naozaj ELF, Európske laické fórum, bolo v 1975 vo Viedni. A odtedy tak sa to už ustabilizovalo, že každé 2 roky sa robí tzv. Študijné zhromaždenie, čiže to je vlastne taká konferencia, taký seminár, kde sa stretnú zástupcovia jednotlivých národných laických výborov. Čiže členmi Európskeho laického fóra sú jednotlivé nejaké reprezentatívne proste organizácie. Hej, je to dosť rôzne, že niekedy sú vyslovene súčasťou biskupskej konferencie, že to je vlastne nejaká komisia, nejaká rada danej biskupskej konferencie. Niekedy je to trošku také ako skôr občianske združenie, ale podstatné je, že každý člen Európskej laickej fóra musí mať schválenie príslušnej biskupskej konferencie.
0: Mm-hmm, takže nie je to niečo, čo, že by ste boli nejakí samozvaní, ktorí sa tam nanominovali, ale v spolupráci s konferenciou biskupov Slovenska.
1: Áno, to je veľmi podstatné, že naozaj to zakorenenie v cirkvi, a to vnímame aj dnes, že je to dôležité rozvíjať cirkev, a napriek tomu, že sú rôzne problémy, to je úplne normálne, že v živote sú aj problémy, ale však o tom budeme asi tiež ešte dneska hovoriť, že aj vo Frascati bolo veľmi dôležité stretnutie, že veľmi dôležitý kardinál v cirkvi, kardinál Grech vlastne prišiel, mal veľmi významnú prednášku a potom diskuziu, čiže to začlenenie, to hlboké zakorenie v cirkvi je pre ELF veľmi dôležité.
0: Mária, ty si tam bola ako členka celoslovenského synodálneho tímu. Pre poslucháča, ktorý možno slovo synoda počuje prvý, druhý, možno piatý raz, ale stále mu to nejako nejde do hlavy, čo sa pod tým myslí, tak čo si pod tým my môžeme predstaviť a prečo sa v cirkvi v posledných rokoch o ňom tak veľa hovorí?
2: Tak tento proces začal pápež František. A nebudem hovoriť podrobnosti toho procesu, skôr takú podstatu, že pápež František sa vrátil k tomu, čo tu aj Pálko spomínal, čo nám už druhý Vatikánsky koncil priniesol, takému ako keby obnoveniu seba chápania cirkvi, ktorá sa už viacej chápe jednak ako Boží ľud, čo kedysi bolo, to nie je nič nové. Ano. Iba v našom vedomí alebo povedomí mnohých veriacich aj u nás cirkev bola kňazi, biskupy, pápež. Skôr o hierarchickom rozmere. Mm-hmm. A tento rozmer Boží ľud bol tak v pozadí. Tak to je jedna vec, ktorú ten druhý Vatikánsky koncil vyzdvihol. A druhá vec je, že to nie je tak, že tu je cirkev, ktorá sa stará o seba a tu je svet, ktorý je jej nepriateľský. A to znamená, že cirkev sa má hlavne proste o svojich členov starať, aby všetko fungovalo správne, ale že sa naopak, že my sme, cirkev je vo svete, je súčasťou sveta a nemôže inak kráčať ako spolu so svetom. A vlastne tá synodalita, to cudzie slovo znamená, že kráčame ako cirkev, ako Boží ľud, spoločne so svetom a pod vedením ale Ducha Svätého, alebo pod vedením Ježiša k tej budúcnosti. To kľúčové, čo sa zdôrazňuje, je, že už neexistuje, kápanie cirkvi nie je také, že ja sa môžem spasiť sám. Ani my ako cirkev, nejak exkluzívny klub, sa môžeme spasiť sami. My musíme ísť spolu so svetom, lebo pre celý svet má Boh svoj plán a ten plán, keď veríme Bohu, tak čo Boh si naplánuje, čo chce, to aj zrealizuje.
0: Ježiš zomrel za všetkých ľudí bez rozdielu.
2: Hej. Presne tak.
0: Hej. To stretnutie vo Frascati malo taký názov, ktorý možno znie až tak zložito a znel čítanie znamení čias a synodálna cesta cez rozhovor v duchu. Vie niekto z vás vysvetliť, alebo čo si pod tým predstaviť, ako tomu rozumieť?
1: Takto.

0: a proste v konečnom dôsledku, aby boli spasení a prišli do neba, hej, keď to tak ozaj principiálne povieme. No, znamenia čias je výraz, ktorý naozaj do sveta v zásade tak oficiálne priniesol druhý Vatikánsky koncil. On sa už trošku, tieto pojmy sa už nejako vyskytovali, ale cez Gaudium et Spes, čiže radosť a nádej, to bola dôležitá konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu, takzvaná pastoračná, čiže naozaj tam išlo o to, aby cirkev vedela osloviť svet, vedela rozumieť svetu. Takže z tohto dôvodu tie znamenia čas možno vnímať asi ako vážne, proste také akoby masové znamenia, mm-hmm. hej, že keď niekomu sa nejaká drobná vec stane v rodine a proste stalo sa to len jemu, to ešte nie je znamenie čias, hej. Znamenie čias je niečo, čo v tej spoločnosti je nejaké veľmi viditeľné, čo ju tak globálne akoby ovplyvňuje. A teda ide o to, aby sme vlastne v duchu svetom tieto znamenia ako odhaľovali, pretože cez nich hovorí vlastne Boh, cirkvi, a my máme vlastne na to reagovať, a aby sme boli zrozumiteľnejší. Proste, mm-hmm. aby sme nehovorili ponad hlavy, ale proste smerom k hlave a smerom k srdcu.
1: Aby ľudia rozumeli
0: aby ľudia tomu, rozumeli proste,
1: čo cirkev prináša.
0: O čo ide. Mm-hmm. No, k tej synodalite vlastne Majka už tak pekne povedala. Hej, a možno ešte teda krátko by som spomenul, že to špecifikum ako rozhovor alebo dialog v duchu svetom, v duchu, hej, znamená veľmi špecifický dialog. Hej. Je to dialog, ale nie je to len taký sociologický nejaký prieskum, čo si kto myslí a tak, ale on v zásade rozoznáva tri také základné kroky, že v prvom kroku každý, teda takto, začína sa v duchu modlitby. To je veľmi dôležité, že snažíme sa naozaj počúvať Božiu vôľu, nie presadzovať seba a spoločne hľadať, čo vlastne tá naša skupina, ten hej, či dieceza, alebo hej, celá cirkev na rôznych úrovniach, sa to spoločne hľadá. Čiže ten prvý krok, ten konkrétny je, že každý k danej téme povie niečo také najzákladnejšie, čo je presvedčený, že je dôležité, a nereaguje sa na to. To je to dosť mm-hmm. dôležité, že proste mm-hmm. každý má právo povedať to, čo si úprimne myslí. V druhom kroku sa vyjadríme k tomu, čo nás tak osobitne zarezonovalo. Proste to, čo považujeme, že buď to bolo pre mňa možno nové, alebo jednoducho duch mi hovorí, že toto je dôležité. Hej? Čiže aj ostatní všetci počujú, každý navzájom. No a v treťom kroku je vlastne potom také spoločné hľadanie nejakých výsledných výpovedí, ako výsledných akcií, proste zjednotenie sa na niečom, hej? A prípadne sa aj konštatuje, že no v tomto sa nevieme zjednotiť. Mm-hmm. A dobre, aj to je nejaký znak Ducha Svätého, že tak toto nedozrelo, tak to nebudeme teraz pretláčať, mm-hmm. ale v podstate ide o to, aby sme spoločne hľadali, hej? To je ten najpodstatnejší význam.
1: Tak to je skutočne taký veľmi špeciálny spôsob a nedá sa to s ničím nejakým takým, ako si uviedol, sociologickým prieskumom porovnať. Mária, aká tam teda vládla aj nálada medzi účastníkmi? Lebo povedzme, ten synodálny proces, ľudia na ňo reagujú rôzne. Niektorí už povedia, že sú z toho unavení. Niektorí idú tak radikálne, že a priori to odmietajú ako nejakú slepú cestu a podobne. Ty si vlastne bola ako zástupkyňa celoslovenského synodálneho tímu. Ako si to tam videla? Prevažovala atmosféra skôr otvorenosti alebo už takej únavy alebo odmietania?
2: No, chcela by som dodať ešte k tomu, čo mm-hmm. Pálko hovoril o tej synodálnej metóde rozlišovania v duchu, že to je metóda alebo spôsob, akým by mala

0: cirkev žiť a pracovať. Čiže to nie je nejaký ad hoc moderný výmysel, ale je to vlastne naozaj spôsob života. A tento spôsob tu bol už v cirkvi prítomný. Už apoštoli spolu rozlišovali v Duchu Svetom, čo majú robiť. A to znamená, že táto synoda, ktorá sa volá, má tému, že za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia, má postupne viesť k obnove našho zmýšľania, obnove našich vzťahov, ale aj obnove našej činnosti v cirkvi. Takže to, čo sme my tam robili, my sme si to vlastne ako keby skúšali, lebo tento spôsob sa nedá naučiť teoreticky, musí sa naozaj zažiť. Zažiť to, čo je vlastne dôležité, že my sa máme naučiť zažiť to, že nás Duch Svätý vedie ako cirkev. A každý jeden sme toho súčasťou. Duch Svätý nehovorí len biskupovi, ku farárovi, ale môže hovoriť aj ku mne, aj ku našej farnosti, ktorá spolu rozlišuje. A to je veľmi dôležité. A tí ľudia, čo tam boli, na tvoju otázku, no, teda odpoviem, tak to boli práve tí ľudia, keďže reprezentujú naozaj organizácie laické, ktorým tá život cirkvi leží na srdci a evanjelium Ježišovo leží na srdci, tak tí v zásade všetci sa tešili z toho pristupovali pozitívne k tomuto spôsobu práce, ktorý vlastne potom by sme mali všetci preniesť aj do tých našich skupín, organizácií a farností.
1: Určite to bolo veľmi zaujímavé. Veľmi mi to pripomenulo, ak je to, ako žije bežná rodina, ktorá má aj deti, ak je ako tak funkčná, tak ak má prísť k nejakému rozhodnutiu typu výber školy, výber materskej škôlky, výber krúžkov, tak nehovorím, že teraz si musia všetci sadnúť za ten stôl, ale minimálne sa niekde stretnú a spolu hovoria o tom, no tak čo ideme robiť, kam pôjdeš do školy a tak ďalej. Je to niečo veľmi podobné, ako je v tom synodálnom procese. Budeme hovoriť ďalej o tom, ako to tam bolo a aké ďalšie myšlienky tam zazneli, ale v tejto chvíli si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Zaostrené. Dnes diskutujeme o tom, čo zaznelo na stretnutí Európskeho laického fóra vo Frascati. Tam bol jedným z hlavných, alebo hlavným prednášajúcim profesor Christian Bauer z Univerzity v Münsteri. Ten hovoril veľmi veľa o druhom Vatikánskom koncile. Ten sa konal ale už pred viac ako 60 rokmi, 1962 až 1965. Prečo sa musíme dnes vrácať k tejto udalosti, k druhému Vatikánskému koncilu, keď už bol tak pre nás, pre dnešných ľudí, strašne dávno?
1: No, 60 rokov vzhľadom na vek ľudského života je pomerne dlhá doba, ale v rámci spoločnosti a tak možno až taká dlhá doba nie je. Ale súčasne fakt si uvedomujem, že je to istá naliehavosť. Proste my nesmieme nehať vyvetrať. Práve naopak, my musíme tie pravdy, tie korene dostať do života. Ako Majka tu pred chvíľočkou tiež pekne povedala. Takto profesor Christian Bauer bol veľmi otvorený a čo sa mi páčilo, veľmi tak prakticky. On teda aj sa označoval, že on je praktický teológ, a teda to znamená, že zrejme taký pastoračný teológ, ale bol naozaj veľmi praktický. Len tak náznakom naznačím, že ešte predtým, ako začal vysvetľovať, čo je druhý Vatikánsky koncil, tak urobil taký ako zážitkový experiment, a síce na zemi bola deka, proste normálna deka, len 2x2,5 metra, alebo proste bežná deka. A povedal, že predstavte, že to je lietajúci koberec, že nemôžete z neho akoby spadnúť, proste, že no. A vyzval, myslím, 8 ľudí sa malo na tú deku postaviť a hovorí, že no a teraz ide o to, aby ste nejakým spôsobom obrátili tú deku na opačnú stranu, proste hej, rúb a líc, proste to, čo bolo na spodu, bude na vrchu. A nesmiete z tej deky vystúpiť a musíte to nejako urobiť. Mm-hmm. Bolo veľmi zaujímavé, že po krátkej chvíle pomerne sa im to podarilo. Nejdem technicky, a proste jednoducho museli jeden roh prehodiť tak, aby to začali už prehadzovať a potom to nejak postupne sa museli preskupovať a tak. A bolo zaujímavé teda, keď sa im to podarilo, tak nehal celú sálu, ako hovoriť, a čo bolo na tom to podstatné, hej? A že, prečo sa im to podarilo? A veľmi praktické také závery z toho vyplynuli, hej, že muselo tam byť nejaké vedenie, nejaký leadership, hej, musela tam byť ochota sa zjednotiť na nejakom cieli. Musela tam byť vôbec túžba prijať jedno riešenie, lebo keby sa proste rozbili, tak sa rozbijú. No a podobne, že veľmi nás tak akoby dostal do vecí veľmi prirodzeným spôsobom, a teda k tomu druhému Vatikánskemu koncilu. On povedal takú peknú vec, že vlastne taký pojem, konštelatívna teológia. A teda to slovo konštelatívny je dosť podstatné. Ja som si nikdy neuvedomil predtým, že konštelácia je etymologicky odvodená od teda spolu a stella je hviezda. Čiže ide vlastne o to, že samotná jedna hviezda akoby nič neznamená, ale keď sú hviezdy, keď na ne pozrieme v nejakom súvise, tak vytvárajú proste tie znamenia, alebo je veľký, súhvezdia, malý, vo súhvezdia, presne. A že takto treba aj vnímať ten druhý Vatikánsky koncil, ktorý ako celok vyslovene pripravil takú novú pôdu. Proste chce posunúť cirkev do omnoho živšieho, takého autentickejšieho života. No a zdôraznil úlohu tých štyroch základných konštitúcií. Hej, čiže Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum a Gaudium et Spes, že oni vlastne v celku naozaj veľmi hlboko súvisia a súčasne otvárajú niečo, čo tu v cirkvi kedysi bolo, ale ale ako si nebolo to dosť žité. A teraz ide o to, aby sme to nanovo pomenovali a nanovo žili. A spomeniem ešte teda jednu takú vec, že synodalita ako taká, vôbec ako toto slovo v dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu nie je spomenuté, ale pritom synodalita vyslovene je plodom druhého Vatikánskeho koncilu, predovšetkým cez Lumen Gentium, hej, teda, ako sme tu hovorili o Božom ľude, to je veľmi hlboký, podstatný pojem, ktorý mení každodenný život cirkvi. Takže vlastne aj synody biskupov sú plodom druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré začali teda hneď, myslím, 2 roky po druhom Vatikánskom koncilu. No, čiže my sa potrebujeme vrácať a chápať tento druhý Vatikánsky koncil, obrácať sa na Ducha Svätého, aby sme ho dobre chápali a dobre žili. Aby jednoducho cirkev prinášala tomuto svetu naozaj takú úľavu, život, nádej.
0: Spomenul profesor Bauer aj napríklad aj takú vec, že nazvíme, povedzme, druhý Vatikánsky koncil ako nejaké súhvezdie, ktoré ukazuje cestu, smer pre Boží ľud, pre cirkev, ale keď sa všetko deje možno veľmi rýchlo, človek je od prirodzenosti dosť konzervatívny, nerad vybočuje z nejakej cesty, je to pre neho jednoduchšie ísť v nastavenom, a keď sa všetko mení príliš rýchlo alebo prískoro, hovoril aj o tom, respektíve je tam, kde je tá hranica, že ako to napríklad vo farnosti alebo v miestnej lokálnej cirkvi vystihnúť, že ktoré, povedzme, rozhodnutia alebo veci už dozreli a ktoré ešte treba nechať dozrieť. Potrebujú čas.
2: No je pravda, že človek zo svojej podstaty sa drží tých istôt, ktoré pozná. To znamená, že vždy novinky a novoty, vždy, väčšina ľudí má pred tým obavu.
0: Áno.
2: A zároveň v písme vidíme, že duch robí všetko nové. To znamená, že z podstaty našej viery, aj keď nás to ľudsky ťahá k tomu nič nemeniť, by sme sa mali učiť byť otvorení voči tomu novému. Samozrejme, vždy aj v tom spoločenstve cirkvi sú tí, ktorí sú viac na jednej strane, silomocou by chceli udržať to status quo. A zase sú takí, čo by to veľmi rýchlo chceli meniť. Ani jedna z tých ciest nie je vhodná, pretože to, o čom tu stále rozprávame, tá synodálna obnova cirkvi, vrátenie sa ku koreňom, predpokladá najprv obnovu vo vnútri každého jedného z nás. To znamená, že ak by sa príliš urýchlila napríklad nejaká zmena štruktúr v cirkvi, alebo nejak pomenili vzťahy, ale my vnútri, ako Boží ľud, by sme na to neboli pripravení, tak by to mohlo urobiť viac škody ako užitku. To znamená, že v tomto tá cirkev, aj keď povedal Pálko, že čo je to 60 rokov, ona je naozaj taká, že kráča skôr opatrnejšie a pomalšie a nesnaží sa tak rýchlo niečo meniť. Ale ja by som ešte dodala jednu vec, prečo sa vraciame k tomu druhému Vatikánskemu koncilu. Nielen z hľadiska toho, že ešte mnohé veci z neho neboli realizované, ale aj preto, že naša civilizácia sa veľmi zmenila. Sú tu mnohé nové javy, ktorých sme tiež hovorili a ktoré sme nazývali tými znameniami doby, len spomeniem umelú inteligenciu alebo množstvo vojen a podobne. A vlastne cirkev, tie základné veci, z ktorých vychádza cirkve, sú sväté písmo a tradícia. A tradícia je niečo živé, niečo, čo má stále reinterpretovať a prinášať hlbšie poznanie toho zjavenia Božieho v tej dobe, v ktorej sa žije. Mm-hmm. Čiže keď sa zmení doba, prídu nejaké nové výzvy, tak vlastne tá cirkev, čo sme aj my, čo sú aj kňazi, aj biskupy, musí rozmýšľať nad tými novými vecami, aby to svoje poslanie, tú misiu vo svete, v ktorom žije, vedela lepšie robiť. Takže to bol druhý dôvod, prečo táto synodálna obnova, prečo sa znovu ten Vatikánsky koncil, ktorý zdôraznil túto perspektívu života cirkvi vo svete?
0: No, je to všetko proces, ale tak, ako si o tom hovorila, v podstate vyžaduje to od každého člena Božieho ľudu, od laikov po zasvetených, vnútornú zmenu, obrátenie, čo by malo byť primárnou úlohou všetkých veriacich počas celého života. Prišiel medzi účastníkov aj kardinál Mario Grech, ktorý vlastne v Ríme zodpovedá za ten priebeh synody. Povedal niečo v tom zmysle, že čo môže byť pre veriaceho prekvapivé, že krst, ktorý je sviatosťou pri narodení do života v cirkvi, je rovnaký pre kňaza, biskupa aj pre obyčajného veriaceho. Čo z toho vyplýva pre toho, kto má vlastne v cirkvi ten hlas?
1: Áno, krst jednoducho ako Boží dar je čosi úžasné, že celkovo vlastne kardinál Grech zdôraznil ako ekleziológiu celosti, celku. Mm-hmm. Hej, že v tom je veľkosť cirkvi, že Boh má plán, hej, ako už tu bolo povedané, a má plán s každým a vlastne aj mimo cirkvi, že hej, dneska naozaj také úplne úzkoprse vnímanie, že mimo cirkvi nie je spásy, proste to už vnímame ako prekonané. Áno, cez cirkev dostávame úžasné dary a sme za to Pánu Bohu veľmi vďační, ale nemôžeme mu nejak zabraňovať, aby dary nedával aj inými cestami. Čiže kardinál Grech teda veľmi zdôraznil tú celosť, celkovosť, to znamená, v tom je sila cirkvi, že tie sily laikov, ktoré sú vlastne vzhľadom na ich počet svojím spôsobom najväčšie, teda, ja hovorí sa ešte pred druhým Vatikánskym koncilom, že teda tento spiaci obor by sa mal zobudiť, mm-hmm, a proste slúžiť tomuto svetu. A za tým je aj, myslím, jedna, ako tá teológia celosti, taká silná myšlienka, že jednoducho cirkev je dar od Boha, my máme žiť spoľahnutie sa na Boha. Hej, že to vôbec neznamená, že my nemáme byť aktívni, mm-hmm, nehľadať cesty, ale tá naša mentalita má byť taká cesta vďačnosti Pánu Bohu, cesta, že On sa vlastne o všetko podstatné stará a my ho máme počúvať a príjmať tie jeho dary.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, kardinál Grech tam povedal veľa vecí, ale jednu vetu som si zaznamenal, a to, že on uviedol, čo môže byť pre niektorých kňazov možno nepríjemné, že laikov nemajú vnímať ako nejaké ohrozenie, ale ako úľavu v ich službe. Z tvojich, Mária, osobných skúseností v slovenských farnostiach, samozrejme je to veľmi úzky výsek, ale stretávaš sa s kňazmi. Ako to vnímajú oni? Berú tých laikov ako nejaké ohrozenie alebo skôr ako takú úľavu a pomoc v ich činnosti?
2: Naozaj je to veľmi rôzne, ale mm-hmm, nielen na Slovensku. My sme na tom Európskom fóre zistili, že nie sme tu nejaký výnimočný, všade áno, zhruba rovnakými problémami alebo aj radosťami a nádejami sa zaoberajú. Takže je pravda, že ako keby v tejto novej výzve zviditeľniť nie že zviditeľniť viac, zapojiť viac laikov, ako keby sa zdalo, že teda už čo, tí klerici teraz budú nejak na druhej kolaji. Vôbec to nie je pravda. Opätovne sa zdôrazňuje, že to, čo je úlohou tých laikov, v prvom rade je prinášať dobrú zvesť tam, kde pracujú, kde žijú, aha, do rodín, do sveta. To je, v tom sú úplne nenahraditeľní, pretože vlastne pôsobenie kňaza je hlavne dovnútra v tej farnosti, v ktorej pracuje, alebo v tej oblasti. Ale na čom sa majú oveľa viac podieľať ako doteraz, je na robení rozhodnutí, na rozlišovaní, akým smerom tá farnosť má ísť. Ale robenie rozhodnutia a prijatie rozhodnutia sú dve rôzne veci. Stále tú poslednú zodpovednosť za to rozhodnutie nesie pán farár, alebo pán biskup, alebo svätý otec. To znamená, že on má počúvať tú svoju radu, tých buď pastoračnú radu, alebo ekonomickú, ktorá s ním spolupracuje a ktorá mu naozaj má pomôcť, aby všetko nemusel sám robiť, aby sa nemusel na všetkom podieľať. A on potom ich rozlišovanie, ktoré prebieha v modlitbe, nie demokratickým hlasovaním, obyčajným, bez modlitby a bez rozlišovania, tak on sa má prikloniť k tomu, ako rozhodli. Má vnímať ich hlas ako hlas Ducha Svätého. Samozrejme, ak by mal nejaké vážne výhrady a vedel ich zdôvodniť, tak stále to môže urobiť. Ale nemal by to iba urobiť, tak ja som rozhodol a hotovo. Uh-huh, a nezaujíma ma, čo si vymyslíte alebo čo ste vy rozlišovali. Takže ja si myslím, že ja to vidím v našej farnosti napríklad, že pán farár je za to veľmi vďačný, pretože tých povinností má tak veľa, že ak sú ľudia ochotní pomáhať, spoluniesť zodpovednosť za jednotlivé časti pastorácie, tak pre ňoho je to naozaj akože veľký dar. A si myslím, že ak toto spoznajú kňazi vo farnosti alebo biskupi v svojich diecézach, tak naozaj tento synodálny proces a táto obnova môže veľmi tú cirkev ako obohatiť.
0: Obohatiť. To znamená, že kňazi nemusia mať obavy z toho, že by sa ich autorita nejako znížila, umenšila, alebo nemali by nejaké také rozhodujúce slovo pri podstatných a dôležitých veciach života vo farnosti. Už sme to naznačili, ale teda pýtam sa explicitne.
1: Ja mám pocit, že taká zdravá synodalita tú autoritu kňaza môže ešte potvrdiť, pretože on, ak dá skutočne priestor laikom, tak on vlastne potom sa stáva prirodzenou autoritou, pretože nie je hej, nejaká uzavretá farnosť, fara, hej, v zmysle, že on si naplánuje, kedy svätá omša a kedy čo bude robiť, ale nebude tak spojený so životom tej farnosti. Jasné, je to dlhodobý proces, to sa nedá, že raz to počujem a už sa viem teda ako kňaz farár zmeniť. Proste častokrát, hej, sme rôzne ako letoriči, ako hej, teda rôzne sme obdarení, ale to podstatné naozaj má byť dať priestor životu. A ja fakt som presvedčený, že ako Majka povedala, proste to musí byť úľava v konečnom dôsledku. To musí byť aj taká istá dobrodružnosť, že vlastne, hej, začne to fungovať. Ako dávam priestor, počúvam a celá synodalita, hej, je o spoločenstvo, participácia, čiže spoluúčasť a misia. Že toto, keď sa začne reálne, každodenne dostávať do života, tak život tých ľudí a aj život toho kňaza bude živší, bude proste naozaj zakorenený v Bohu. A o to presne ide.
0: Posuneme sa ďalej, nebudeme teraz robiť hudobnú pauzu a posuneme sa plynule k nám na Slovensko. Tá hlavná téma tohto stretnutia vo Frascati boli tie znamenia čias. Keď ste sa nad tým zamýšľali tam na mieste, išlo skôr o všeobecnú cirkev, ale Vidíte aj nejaké také znamenie, ktoré sú podľa vás dnes pre Slovensko také najsilnejšie znamenia čias podľa vášho názoru?
2: Zazneli tam viaceré veci, niektoré som už spomenula, ako napríklad tá umelá inteligencia, alebo množstvo vojen, alebo ekologický problém. Ale čo sa mi zdá také, tiež je to spoločné vo viacerých krajinách a myslím u nás význačné je polarizácia. Polarizácia spoločnosti, ale aj cirkvi, žiaľ. Čiže rozdelenie, ktoré, v ktorom rozličné názory nie sú nebezpečné. Nebezpečné je vtedy, keď chápeme toho druhého, čo má iný názor ako nepriateľa, ako nejakého, čo nie, že má iný názor, ale čo je morálne zlý. Akože. Takže toto bol tiež, a ešte jeden taký znak, ktorý sa mi zdá aj spoločný pre Slovensko, čo tam zaznelo, tak to je taká taká únava, depresia, alebo také strata zmyslu u mnohých ľudí v tejto dobe, ktorá je naozaj veľmi rýchla, veľmi hektická, presytená informáciami, že sa veľmi rýchlo potom šíria rôzne strachy. A to nie je dobré. A preto vlastne, už možno preskočím, že sme poukazovali na to, že tieto znamenia doby, aj keď ich možno niektorí vnímajú ako negatívne, že by sme nemali strácať nádej. Hej? Že by sme mali stále na nich pozerať vo svetle v tom, že v konečnom dôsledku ten, kto to drží všetko v rukách a kto to smeruje, je teda Boh, ktorý nás má rád.
0: Paľu?
1: Ja by som len doplnil. Majka pekne povedala, že žiaľ aj v cirkvi proste je istá polarizácia. Mňa teraz teda mi prišiel na mysel taký príklad ako takej možno konkrétnej aplikácie. No medzi iným napríklad také znamenie rozdelenia je, či príjmať na ruku alebo teda do úst, či poklačiačky. Takto, ja myslím, že treba hľadať to, čo nás spája. Čiže to, že niektorí veriaci proste z takej veľkej úcty, piety voči Eucharistii, čo je absolútne pravdivé. Akože Eucharistia je tak veľké, hlboké tajomstvo, že naozaj si zasluhuje tú najväčšiu úctu, ale to znamená, na tých ľuďoch, ktorí, dajme tomu, chcú len poklačiačky, ja sa s nimi viem spojiť v tom, v tej úcte. Mm-hmm. Hej? Ale proste neznamená, že úcta má len túto jedinú vonkajšiu podobu. Čiže to, ako prekonávať takéto polarizácie, je spojiť sa v tom, čo je podstatné v tej úcte, a potom nájsť taký primeraný vonkajší spôsob, a teda keď biskupy naozaj aj z praktických, ale aj teda teologicky nejako nie je problém, aby sme prijali Eucharistiu na ruku, hoci hej, ja treba zviac do úst. Ale proste nech je sloboda v cirkvi a jednota vo všetkom podstatnom.
0: Mm-hmm. No, účastníci spomenuli aj taký, povedzme, jeden nádejný znak doby. A ľudia túžia po lepšom živote, po hĺbšom živote. Je to nejaká reakcia. Ja keď sa stretávam s rôznymi ľuďmi, vidím, a tento sa začal venovať numerológii. Tento sa venuje nejakým kamienkom. Tamten hľadá, povedzme, u nejakej veštice. Ukazuje to, že tí ľudia stále hľadajú niečo, čo naplní, dá zmysel ich životu, a cirkev tu stojí už 2000 rokov a vyzerá to, ako keby nemala čo ponúknuť. Ale predsa pravdou je opak, nie?
2: No, viacerí sociológovia, ale aj teológovia poukazujú na toto znamenie doby, že neplatí to, čo kedysi nás tu učili v našej spoločnosti socialistickej, že náboženstvo je nejaká prežitá vec, že naozaj sa objavuje taký nový hlad po transcendentne alebo po niečom, čo presahuje náš bežný život, a prejavuje sa to u mnohých ľudí tým, že oni sa nezištne vedú nejakej veľkej myšlienke, napríklad ochrane stvorenstva. Hej? alebo proste ľudským právam, alebo ochrane nejakých menšín. A toto práve poukazujú tí teologovia na to, že cirkev by mala práve týchto ľudí sa naučiť oslovovať. A s ponukou kresťanskou robia to už aj tuto v susedných Čechách. To znamená, že cez im priateľné formy, ako je napríklad kontemplácia, pobyt v tichu, nenásilnou formou predkladáte možnosti toho, čo nám tá tisícročná tradícia, vyše dvojtisícročná tradícia ponúka. To znamená, že aj ako si aj v tomto tú obnovu, zmenu toho, akým spôsobom pristupovať dnes k ľuďom. Možno, že už to nie je že to vyžaduje iný spôsob ako kedysi, keď sme sa postavili teda obrazne povedané na námestie a povedali poď sem, Ježiš ťa miluje, príjmi nás alebo nie. Hej? Mm-hmm. Že skôr naozaj cez to pochopenie, čo hľadajú a ponúknutie im odpovede na to iným spôsobom.
0: No, je to celé skutočne proces, ktorý nie je záležitosťou ani mesiaca, ani roka, ani piatich. Je to vlastne plán, ktorý presahuje naše životy tu na Zemi. Je to plán pre všeobecnú cirkev. A poďme ešte späť k tomu Európskemu laickému fóru na záver. Podľa teba, Paľo, kam smeruje to laické fórum, povedzme, v najbližších rokoch? A aké miesto má tam Slovenský hlas? Lebo to je jedinečná možnosť, kde my môžeme prísť s nejakou našou vlastnou skúsenosťou a zároveň aj môžeme počuť od nich, čím žijú v iných krajinách Európy veriaci katolíci.
1: No, dovolím si povedať, že samozrejme ten akýsi rozdiel vo vnímaní cirkvi na západe, na východe stále nejak existuje, ale myslím si, že je v konečnom dôsledku obohacujúci. Musíme uznať, že naozaj nie je pravda, že cirkev na západe je proste tá sekularizovaná, proste takzvaná progresivistická, hej, proste, že negatívna. A na východe sme proste zdraví, skvelí kresťania, verní Svätému Otcovi a tak ďalej. Tie problémy sú určite na jednej aj na druhej strane. Ale je pravda, že my na východe napríklad máme jednu veľkú skúsenosť, ktorú teda súčasná západná generácia, západná cirkev nemá, že ako systém, režim, ktorý mal, teda ako komunizmus, hej, teda mal podchytené všetko od tajnej polície, normálnej polície a školstva, kultúry a tak ďalej, proste akoby bolo nepredstaviteľné, aby mohol padnúť, ale keď ľudia nejak začali väčšinovo naozaj už cítiť to ako nejakú kazajku, ktorá neumožňuje život v slobode, tak tento režim proste padol ako domček z karát. A mám pocit, že aj tí predstavitelia zo západu viac si uvedomujú, že potrebujú, alebo že chcú nás počúvať, jednoducho. Bez toho, aby sme sa nejako nadradzovali, ako to nič také nemá miesto, ale ešte ak môžem proste takú poslednú myšlienku za mňa, že ten dialog, ktorý tam naozaj prebiehal, dá sa povedať, že proste taký otvorený, hľadajúci, počúvajúci a taký zahrňajúci dialog, že to je to, čo cirkev teraz na všetkých úrovniach potrebuje a podľa mňa aj môže byť príkladom a inšpiráciou pre svet, ktorý je naozaj teraz tak podelený a chýba mu nádej.
0: Hovoril Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra. Ďakujem za účasť v relácii.
1: Veľmi rád, ďakujem.
0: A druhou hostkou bola Mária Spišiaková, členka celoslovenského synodálneho tímu. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.